0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
3: Bine v-a regăsit!
2: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spunem, ce împiedică pocăința de nu vine?
3: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
2: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi, are un început, are...
3: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, că stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă, acela alege ce parte a ființei noastre să cultive. Să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și harul și harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, într-anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul de pildă se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct, dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta, în stomacul tău, că și tu o sori prin nări, iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
2: Ce se referă? Ce este apa? Ce este gura?
3: Asta este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, ci prin nări. Adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic. Raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
2: Dacă iei apă prin nări...
3: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie om un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu știu, să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui și... Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor, care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
2: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
3: Da, aici e citat chiar Hristos însuși, care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava aceea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul, cumva, de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în desnădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că, vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și, într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care efectiv se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. Ei, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
2: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
3: Da, cumva, trebuie să luăm de unde e și foarte ușor, foarte ușor, și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
2: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este în zona psihică.
3: Da, da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur, să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
2: rănim.
3: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și... Pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culmea, au și mândrie, până lângă că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică îi aruncă în hău. Deci, de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care sigur l-a și cutremurat, că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte, că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
2: îi zdrobeau.
3: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuia cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate că, de fel, pe bună dreptate, că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eul omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
2: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații, care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni, de fapt, slăbește credința? Care e mecanismul?
3: Păi chiar nota 402 a Părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
2: Da, o citisem deja, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însă și existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el.
3: Deci, noi, cum să vă spun, un om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar, vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportări la El. Într-o zi cât timp? Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni?
2: Deci ceea ce ocupă mintea și inima noastră, aceea devenim.
3: Da, exact. Aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
2: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mondană.
3: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
2: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
3: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
2: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu, nu mai caută iubire.
3: Exact,
2: în altă parte.
3: Da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
2: Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele

0: Și această, așa cum se întâmplă pe sine, este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta ne dă seama că făcând așa și avem acest bagaj enorm de mare de informații de unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
1: Da,
0: și nu ai ce să faci atunci dacă cine intri în lumea aceea. Omul se poate și înșela pe sine, nu dacă poate să manipuleze pe alții, dar în primul rând prima victimă a omului care manipulează este el însuși. El se înșală pe el însuși. Și apoi sigur că înșală și pe alții, dar asta începe cu sine înșelarea, de obicei.
1: Da, ați surprins o realitate foarte importantă pe care o vedem foarte mulți astăzi, cum ne putem construi o lume absolut paralelă, construită din extragerea unor evenimente din viață, din citate biblice.
0: Da, și din resemnificarea unor lucruri și din...
1: Da. Sunt situații în care inclusiv cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
0: Da, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care de fapt duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
1: Este ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
0: Da, să zicem, da, sau la go, da.
1: Da.
0: Da, da.
1: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufi, pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
0: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de omul de astăzi.
1: Fie tai, fie eu nu-ți mai
0: răspund. Tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dizlocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, Nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă. Atunci, sigur că totul este resemnificat din nou, începe o repoziționare în care, culmea, până acolo să mergem cât de multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
1: Deci
0: până acolo merge, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacienți și psiholog, între pacienți și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
1: Ce nebunie.
0: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu? Tu, ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit. Dacă ai ajuns la o astfel de situație. Undeva ai greșit. Nu știu, nu ți-ai dat seama. Nu, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv,

0: Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, fără... și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
1: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
0: Da, da, da, categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt eu singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
1: Deci când se simte depășit,
0: da,
1: poate
0: da,
1: să sau
0: și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic de pe din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
1: Înainte de a încheia, mai avem doar 2 minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru că, legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia, chiar dacă inima nu o vrea, sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea, așteaptă de fapt să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și Părintele Stăniloae zice așa, inima este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
0: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care Părintele o are și... Oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Vara să nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, ți-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a punerii în vedere a dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor. Și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici. Voia proprie, dorința de a-ți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni aceste ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu-i mai loc de altceva acolo. Deci acum am vrea să harul pocăinței se intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân, dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare. Să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo, când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie un om toate aceste nevoi care de fapt erau ale omului vechi și care oricum adevărul e că cu moartea toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie practic care nu trece dincolo de moarte.
1: Aș vrea înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa, taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci, sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta, alteori te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi și iarăși, alteori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. până ți se pare că ți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu. Da,
0: excepțional cuvântul.
1: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
4: Dragi ascultători, postul de Radio Renașterea. Începem din seara aceasta o nouă temă în cadrul programului nostru biblic, și anume creștinismul primar și misiunea bisericii în lumina cărții Faptele Apostolilor, model sau provocare pentru creștinismul de azi. Aceasta este tema mare, globală, sub care temă vom trata pentru o bună perioadă de timp Cartea Faptele Apostolilor. Ceea ce Luca spune, iarăși foarte important aici, în această primă parte, peste prime trei versete, este faptul că timp de 40 de zile arătându-se, vorbindu-le despre împărăția lui Dumnezeu. Deci observăm aici că timp de 40 de zile Iisus a avut o temă asupra căreia a insistat. Și această temă era împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că înainte de înviere, Iisus a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și nu puțin, fiind o temă cu care El își începe propovăduirea și apoi o dezvoltă pe parcursul activității Lui misionare, mântuitoare. Începe propovăduirea Lui, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și dacă vă mai amintiți, care a spus de față când am vorbit despre Ioan Botezătorul în mod deosebit, am arătat ce înseamnă acest imperativ, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică schimbați-vă viața, foarte scurt, recapitulând ideile, Iisus este în mijlocul vostru, dacă Iisus Dumnezeu este în fața voastră, este în mijlocul vostru, este în istoria voastră. Voi nu mai puteți să duceți o viață așa cum ați dus-o înainte. Prezența lui Iisus în istoria lumii, în mijlocul vieții umane, în mijlocul istoriei umane, necesită o schimbare a noastră. Și atunci Iisus își începe activitatea lui kerigmatică, adică de propovăduire a Evangheliei, cu această temă, pe care apoi o dezvoltă în special în parabole. Vă amintiți, s-a asemănat împărăția cerului cu năvodul, cu semănătorul, cu furul care vine noaptea, cu lucrătorii vie și așa mai departe. El a încercat prin imagini luate din viața omului, din viața cotidiană a omului, să exprime câteva adevăruri pe care altfel omul nu le-ar fi perceput. Deci el încearcă să explice în ce constă împărăția lui Dumnezeu. Cine sunt membri împărăției lui Dumnezeu, cum se dezvoltă ea pe pământ, ce trebuie făcut ca să devii membru al împărăției, toate acestea în parabolele lui Iisus. Mă gândeam la un moment dat să începem iarăși tematic o bună perioadă de timp cu parabolele și cu minunile lui Iisus, dar întrucât multe se repetă în ciclul bisericesc, în evanghelii care se citesc, am preferat să ne oprim puțin asupra cărții Faptele Apostolilor, deși n-am părăsit ideea de a insista și asupra parabolelor și minunilor lui Iisus sau cuvântelor lui Iisus în mod cu totul aparte. Probabil după ce vom face și care a fost rațiunea pentru care am mers mai departe, după partea de nuanță apologetică, să spunem așa, vorbind despre pocăință, despre Ioan Botezătorul, despre Maica Domnului, cruce, moaște, sfinți, etc., despre care am vorbit cu argumentul biblic, vă amintiți toți? Așadar, o temă pe care Iisus a dezvoltat-o în cadrul activității lui pământești, iată o reia după înviere. Ne surprinde. Tema împărăției lui Dumnezeu. Dar dacă înainte de înviere am văzut-o dezvoltată această temă în parabole, în discursul lui Iisus, după înviere nu mai au consemnat evangheliștii nici un cuvânt al lui Iisus în abordarea acestei teme. Răspunsurile de ce, la întrebarea de ce, răspunsurile sunt multe ale specialiștilor. Probabil că o sinteză a lor pe care pot să o fac este aceasta, probabil că și nu foarte probabil, ci logic este așa. După înviere, evangheliștii au fost preocupați de ceea ce a surprins în mod cu totul aparte. Și anume, Domnul înviat. Cel care a murit, i-a decepționat și pentru el era important să transmită altora și tuturor celor care s-au îndoit de învierea lui Iisus și au fost decepționați, a se vedea cei doi ucenici care călătoreau de la Ierusalim spre Emaus, unul dintre ei fiind Cleopa, altul nu știm care este, și ucenicii, apostolii, deci evangheliștii au fost preocupați de argumentele învierii, de dovezile învierii. Ei au vrut să contureze persoana celui care a murit spre decepția atâtora sau spre decepția atâtor oameni, să le prezinte aceeași persoană care a decepționat și care le-a reînviat speranțele. Și că acest Domn înviat este Mântuitorul tuturor, izbăvitorul tuturor, cel care ne aduce în comuniune cu cerul. Deci pentru ucenici, pentru apostoli, pentru evangheliști, nu mai era important discursul lui Iisus cât dovezile lui ca Domn înviat. Pe de o parte. Pe de altă parte, răspunsurile specialiștilor merg și spre ideea că înainte de înviere, învățătura lui Iisus a putut fi mai ușor pătrunsă, după înviere mai greu. După înviere avem cuvinte ale Domnului înviat de genul celor spuse Mariei Magdalena și pe care atât de greu le putem interpreta: nu te atinge de mine. Încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ce însemna faptul această suire? Deci, foarte greu să pătrunzi în puținele cuvinte consemnate de evangheliști, dar care cu siguranță au fost multe după înviere, dar, repet, neînregistrate. Sau, foarte greu să pătrunzi anumite gesturi ale lui Iisus înviat. Greu să le pătrunzi, cu atât mai mult să le explici. Și anume, arătarea, de exemplu, pe țărmul lacului Galilei sau a Mării Tiberiade după înviere, se întâlnește cu apostolii, unii erau pe țărm, alții erau plecați să pescuiască și întreabă: aveți ceva de mâncare aici? Le spun: nu avem nimic. Și îi trimite să pescuiască și când ei se întorc cu corabia plină de pești mari, evanghelistul Ioan spune 153, dar de ce nu 154 și nici 152? Foarte greu să înregistrăm, sunt foarte multe păreri în acest sens. În cartea care va apare legată tocmai de tema teologia învierii în Evanghelia 4, pe care nici cum nu pot să o finalizez, tocmai datorită programului aglomerat pe care l-am, dau acolo, fără să mă pronunț, o să vedeți, mai multe păreri ale specialiștilor, chiar ale părinților biserice, de ce 153 de pești, dar care nu m-a convins niciun. Deci iată cât de greu este să interpretăm puțină Evanghelie a lui Iisus de după înviere. Fapte și cuvinte ale Lui. Dar să revin la ceea ce am vrut să spun inițial legat de această arătare. Ei sunt trimiși să pescuiască și când se întorc cu corabia, văd pe cărbuni pâine și pește. pe de unde pâine și pește, și Iisus îi invită să mănânce. Și apoi le spune, aduceți din peștele pe care l-ați prins. Deci un simbolism cu totul aparte a gesturilor lui Iisus. Sigur, vrând să arate că El este adevărat a mânca, acolo avem cărbunele, deci focul aprins pe care este pâinea și peștele. Peștele fiind apoi, în limba greacă, ichthys, pește, și fiecare cu litera de acolo exprimă persoana lui Iisus Hristos, Iisus Hristos Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Deci, iată, de aceea creștinii au pus în catacombe, ca simbolul recunoașterii lor, peștele, pentru că peștele exprima persoana divină umană lui Iisus Hristos. Cine este El? Este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitor. Atunci unde se vedea peștele, știau că acolo sunt creștinii. Ei, El este hrana, prin excelență, hrana mântuitoare. De aceea apare sub simbolul pâinii, El a vorbit despre pâine, luați și mâncați, acesta este trupul meu. Peștele a exprimat ceva din ceea ce este persoana lui divină umană și toată această mâncare spre viața veșnică, El, care este viața prin excelență, este, sensul lui este dat de energia Duhului Sfânt, energie și putere care apare, o vom vedea, sub chipul focului, la cincizecime. Și de ce sub chipul focului? Pentru că știm ce face focul, el schimbă totul. Sub influența focului, materia poate fi schimbată, îi se poate da diferite forme. Ne amintim ce face focul cu un fier care este introdus în raza de acțiune, să zicem, a focului. După ce este înroșit, în foc el se confunde, nu mai poți să știi care e fierul și care e focul, și dacă îl scoți imediat de acolo, poți să-i dai orice contur vrei tu, orice formă vrei tu. Cunoaștem de la țară ce se făcea, ce făcea fierarul, amintiți, în atelierele respective cu fierul. Cum făcea dintr-un fier o potcoafă, cu toate detaliile ei. Dar numai după ce fierul era înroșit în foc și devenea aproape foc. Deci iată cât simbolism există în textul biblic, în cuvintele și în imaginile textului biblic, simbolism în care nu putem să intrăm foarte ușor. Așa că, iată, revenind la textul nostru, nu știm mai nimic despre împărăția lui Dumnezeu despre care Iisus a vorbit, dacă a vorbit în imagini, dacă s-a folosit de imagini, nici măcar un cuvânt, părăsia lui Dumnezeu este. Nu știu. Dar a insistat asupra împărăției lui Dumnezeu. Cu siguranță Iisus probabil va fi vorbit despre stadiul final al împărăției lui Dumnezeu, încercând să explice în ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu în faza ei plenară. Pentru că aici pe pământ începe, noi o trăim în faza ei plenară anticipat când ne împărtășim cu Domnul Iisus, dar nu putem să gustăm absolut toate frumusețile ei din faza plenară de după a doua venire a lui Iisus, învierea morților și comuniunea cu El veșnică a celor care vor fi găsiți că i-au urmat Evanghelia, cuvântul și poruncile. Mergem mai departe. În timp ce era împreună cu ei, citim textul, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine. Sunt puținele cuvinte pe care Iisus, sub formă de poruncă, le-a dat ucenicilor, și anume, rămâneți în Ierusalim, nu face niciun pas mai departe, până când Duhul Sfânt se va coborâ peste voi, împlinind făgăduința Tatălui pe care eu v-am spus-o vouă. Și vă amintiți? În marea cuvântare de despărțire, consemnată numai de Evanghelistul Ioan, pe spațiu mai multor capitole, noi o avem, la general vorbind, în capitolele 13, 14, 15, 16 și 17, în textul Evangheliei, dar nu toate capitolele acestea și ce este descris acolo formează în sine cuvântarea de despărțire, în întregul ei, ci doar în esența ei. Ei, acolo Iisus a spus la un moment dat, Duhul Sfânt pe care eu îl voi trimite de la Tatăl, că de la Tatăl procede Duhul adevărului, Mângăitorul, acela va veni și vă va aduce aminte despre toate câte eu v-am spus vouă și v-am învățat. Două texte importante din Ioan 15:26 și 14:20. Deci sunt două texte în mod deosebit foarte importante care vorbesc de rolul Duhului în lume, de venirea Lui asupra apostolilor, de relația cu Fiul și cu Tatăl și despre efectul pe care venirea Lui îl va avea în viața apostolului. Și în primul rând, de a le aduce aminte despre tot ceea ce El a spus, a învățat și a făcut. Foarte greu ca apostolii să pătrundă toată învățătura lui Iisus, dar după înviere ei au reușit să o pătrundă în toată esența ei, toată plinătatea ei. Și atunci Iisus le spune, vom vedea în programul viitor, nu vom vorbi despre venirea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, nu în seara aceasta, ce a făcut Duhul Sfânt din apostol. O să insist mai mult asupra transformării apostolilor sub influența și sub puterea Duhului Sfânt care lucra în ei. Ori ei atunci devin îndrăzneții. Deci din fricoși devin îndrăzneți, din neînvățați devin învățați. Și atunci Iisus le spune, în condiția aceasta acum, când toți vă caută, când minciuna a fost răspândită în Iudeea și nu numai, deci în Israel, că eu n-am înviat, ci voi ați furat trupul lui Iisus, că voi nu vedeți un trup real, ci aveți o nălucă, și atunci Iisus a mâncat în fața lor ca ei să se convingă. E periculos asta, le spunea Iisus, acum voi să ieșiți în lume. Încă nu sunteți pregătiți, încă sunteți fricoși de odinioară, încă nu sunteți transformați de puterea Duhului Sfânt, rămâneți în Ierusalim și va împlini această făgăduință și apoi ieșiți în lume. Ceea ce se va și întâmpla. În câteva momente vom vedea cum se schimbă statutul apostolilor. Și abia apoi ei au putut să intre în relație cu Sinedriu, vom vedea în discuție cu Sinedriu să replice sinedriștilor cu putere și cu autoritate. Să vedem toate aceste lucruri mai departe. Și atunci Iisus le poruncește să rămână în Ierusalim, să nu se depărteze până când Duhul Sfânt nu va veni peste ei, nu-i va întări, nu-i va schimba, nu-i va transforma și apoi să iasă în lume. Și le amintește că Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați într-un Duhul Sfânt nu mult după aceste zile. Iată, puținele cuvinte ale Iisus se referă tocmai la această transformare, dar aici El amintește de botezul creștin. Botezul cu Duhul Sfânt. Total deosebit acest botez de botezul lui Ioan, cu apă. Iarăși vă mai amintiți când am vorbit de Ioan Botezătorul, poate? Atunci am explicat în ce constă botezul lui Ioan, botezul pocăințe, deci al mărturisirii, iertării păcatelor, și ca semn vizibil a acestei schimbări pe care omul era hotărât să o facă, mărturisindu-și păcatele, venea botezul cu apă. Dar botezul cu apă nu opera a lui Ioan Botezător o schimbare în ființa omului, pentru că nu avea în el harul Duhului Sfânt. Apa era o pecete, o pecetluire a schimbării pe care omul a făcut-o în momentul în care și-a schimbat viața, s-a decis să schimbe viața spunându-și păcatele și hotărându-se să nu le mai comită. Și ca o pecetluire acestei schimbări, acestui fenomen produs în viața omului, era botezul cu apă. Și atunci spune Iisus așa, voi veți fi botezați într-un Duhul Sfânt, nu mult, spune, după aceste zile. Despre ce vorbea Iisus aici? Despre schimbarea pe care o produce botezul în viața omului, botezul creștin. Anume, din omul vechi, el face omul nou, din omul fără har, fără harisme, fără puterile harismelor, darurilor Duhului Sfânt, deci din acest om vechi, limitat, el devine omul în care, în omul înnoit, deci în statura înnoită a omului, aceste harul, aceste daruri ale Duhului Sfânt se exprimă de plin. În înțelepciune, în știință, în răbdare, în blândețe și așa mai departe. Deci toate acestea sunt active în om după botezul creștin. Și acest botez este întru Duhul Sfânt. Și ei vor fi cei care, în momentul în care Duhul Sfânt va veni peste ei, acest Duh Sfânt va avea efectul de botez. De aceea ei vor îndemna, o să vedem Apostolul Petru, cuvântare pe care o ține, singurul îndemn pe care îl face celor care l-au ascultat. În momentul în care se produce minunea aceea a venirii Duhului Sfânt, a fost acela de a se boteza. Și vom vedea cât se botează și ce se naște atunci în istorie prin botezarea acelor oameni. Mai multe vom vedea data următoare.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană. Publicitate. Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea.

Ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

mine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire.
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață.

strânse Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

monitorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curăcășoarei Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților Mariților și tuturor gaților apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Domnului făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Vinitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine pe

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pizmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Da.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care

Văzând toți prealuminată vedenia ta, prorocule, și noi strigăm că preaslăvitul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, că atingându-te cu mâna de creștetul stăpân,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane Prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără

pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, Făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul, bucură-te,

Păzești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire pe

sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează tot strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te,

din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-ai luminat cu dumnezească cunoștință.

Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenici, bucură-te, podoabă

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează tot.

arătat a făptură nouă stăpânul tuturor prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană. Bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

tainurile Elisabetei, înțelegându-ți legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

Pentru războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război. Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te, că izvorăși râul vindecării, bucură-te, că faci să curgă

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă.

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânesc botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și-ți cântă așa: bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

Tenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: În cea de-a 24-a zi a lunii iunie, Biserica Ortodoxă pomenește nașterea Sfântului, slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan. Vrând soarele cel nespus, Hristos, Mântuitorul nostru, să răsară lumii, plecând cerurile și pogorându-se în pântecele fecioresc, cel mai curat decât cerurile, se cădea ea mai întâi să iasă luceafărul din cea stearpă, adică Sfântul Ioan înainte mergătorul, ca un înainte vestitor, propovăduind și zicând, vine după mine cel mai tare decât mine. Deci împlinindu-se vremea sfinte Elisabeta ca să nască, a născut fiu la bătrânețe din pântece sterp, precum de demult Sara pe Isaac, și minunea mergea înaintea minunii. Mai înainte, adică de a naște Fecioara pe Hristos, a născut cea stearpă în zilele sale pe mergătorul înaintea lui Hristos, pentru ca cei ce vor vedea nașterea cea peste fire, din cea bătrână, să creadă și nașterea cea mai presus de fire, care avea să fie din Fecioara cea nenuntită, și să zică în sinea lor, puterea cea nebiruită a lui Dumnezeu, care a dezlegat nerodirea celei bătrâne, acea putere este în stare ca și pe Fecioara cea nestricată să o facă maică. Și a fost nașterea cea minunată a lui Ioan, înainte mergătorul, înaintea nașterii lui Hristos, cea și mai minunată. Și această minune pregătea altă minune, după nașterea cea minunată a Elisabetei, nașterea cea străină a Fecioarei. Pentru că întru amândouă maicile, rânduiala nașterii, covârșește rânduielile firii, Dumnezeu voind așa, căruia, ca unui ziditor, toată firea îi slujește. Iar după ce a născut Elisabeta, au auzit vecinii, cei ce viețuiau împrejur, rudenile și cunoscuții și se bucurau împreună cu ea că a făcut cu dânsa Domnul milă, ridicând de la ea o cara nerodirii. Și s-au împlinit cuvintele Sfântului Binevestitor Gavril, care a zis către Zaharia, femeia ta va naște fiu și mulți se vor bucura de nașterea lui. Deci se bucurau pe de-o parte rudenile, iar pe de altă parte se bucurau cei care erau cuprinși cu mare dorire de Mesia cel așteptat, deși nu știau că a sosit atunci taina întrupării lui Hristos. Dar în vremea nașterii, înainte mergătorului lui Hristos, Duhul lor se pornea spre bucurie, Duhul Sfânt veselind inimile lor, ca și cum le-ar fi dat o înștiințare pentru împlinirea așteptărilor. Și în ziua a opta au venit preoții și prietenii în casa lui Zaharia ca să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească pe el Zaharia cu numele tatălui său, dar mama sa nu se învoia, pentru că soție de proroc fiind și născătoare de proroc, Sfânta Elisabeta era însăși plină de darul prorocesc și poruncea prorocește ca pe pruncul cel născut al lor să-l numească cu acel nume de care nu auzise de la bărbatul său, de vreme ce acesta s-a întors de la templu la casa sa, având limba legată prin muțenie și nu putea spune soției sale despre îngerul care binevestise zămislirea fiului și i-a zis, vei chema numele lui Ioan. Deci, povățuindu-se de Duhul Sfânt, maica numea Ioan pe prunc ca o prorociță, ea care a cunoscut mai dinainte, prorocește venirea la dânsa a Maicii lui Dumnezeu când a zis, de unde mie cinstea aceasta ca să vină Maica Domnului la mine? Iar cei ce voiau să taie împrejur pruncul făceau semne tatălui lui cum ar voi să-l numească pe el, iar acela cerând o tăbiță a scris, Ioan să fie numele lui. Și îndată s-a deschis gura lui Zaharia și limba lui s-a dezlegat din muțenie. Și grăia, binecuvântând pe Dumnezeu, și se minunau toți de atâtea minuni mari că cea îmbătrânită a născut, iar maica și tatăl cel mut s-au oprit la același nume cu care să-l numească pe fiul lor. Iar după scrierea numelui, îndată a grăit mutul și ceea ce a scris cu mâna, aceea a grăit gura și s-a făcut numele lui Ioan ca o cheie a gurii părinților, deschizând-o spre preamărirea lui Dumnezeu. Și a căzut peste toți cei din prejur frică și mirare, pentru că toți cei ce auzeau acestea cu spaimă se minunau și se povesteau toate cuvintele acestea în toată partea muntelui Iudeii, adică în hotarele Hebronului, cetatea cea preoțească, unde era casa lui Zaharia, la care, de la Ierusalim, era cale de 8 ceasuri. Și sta acea cetate de la Betleem la un loc mai înalt și se numea cetatea muntelui, pentru munții ei, iar hotarele ei se numeau părțile muntelui, precum la Evanghelie se scrie despre născătoarea de Dumnezeu. Sculându-se Maria din Nazaretul Galilei, a mers la munte cu grăbire în cetatea Iudeii, adică în Hebron, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Deci, într-o acea parte a muntelui, se minunau mult cei ce auzeau de măririle lui Dumnezeu ce se făceau în casa lui Zaharia și grăiau între ei, ce va să fie pruncul acesta? Și mâna lui Dumnezeu era cu pruncul și creștea între el darul lui Dumnezeu. Și a petrecut în pustiu până la ziua arătării lui către popor. Și așa mâna Domnului păzea și acoperea pe Sfântul Ioan ca să meargă înaintea feței Domnului cu duhul și cu puterea lui Ilie ca să gătească lui cale celui ce venea să mântuiască neamul omenesc. Iar pentru toate acestea slăvit să fie Hristos Dumnezeu, Mântuitorul nostru, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin.
1: Biserica Ortodoxă face astăzi pomenirea Sfântului Niceta de Remesiana. Numele Sfântului Niceta de Remesiana este legat de istoria bisericii noastre strămoșești, îndeosebi pentru contribuția sa la răspândirea creștinismului pe teritoriul de formare al poporului român. De asemenea, prin scrierile sale întocmite în limba latină, care au apărut și în traducere românească, s-a îmbogățit patrimoniul spiritual al teologiei ortodoxe românești. Numele său este strâns legat de cetatea în care a păstorit, anume Remesiana, oraș întemeiat de împăratul Traian, care se afla la aproximativ 30 de kilometri est de orașul Naius, astăzi Niș, într-o regiune deluroasă pe valea râului Nișva. El a fost păstorul acestei cetăți între anii 366-414. Sfântul Niceta era originar din Dacia Mediteranea, Remesiana fiind pământul natal al acestuia. Deși este daco-roman, la origine se presupune că acest sfânt ierarh și-a petrecut prima parte a vieții în apus, deoarece folosirea unei exprimări alese, precum și întrebuințarea unor izvoare de limbă latină în scrierile sale, ne îndreptățesc la acest lucru. Cu toate că a scris numai latinește, Sfântul Niceta cunoștea și greaca, cetatea Remesiana fiind într-un ținut unde limba greacă își disputa întâietatea cu limba latină. În calitate de ierarh al acestei cetăți, precum și datorită activității sale misionare, Sfântul Niceta era îndatorat să cunoască ambele limbi. Printre prietenii săi se numără și Paulin de Nola, cu care este împreună prăznuit la 7 ianuarie, conform martirologiilor romane. Acest prieten va descrie activitatea misionară a vrednicului ierarh, care a depus un susținut efort de evangelizare și educare latină a popoarelor în Dacia Ripensis și în Dacia Mediteranea, îmblânzind inimile barbarilor, învățându-i să trăiască în pace și în dreptate, cântând și slăvind pe Hristos. Datorită acestei impresionante opere de convertire la creștinism, Sfântul Niceta s-a învrednicit și de numirea de apostol al daco-romanilor. În activitatea sa misionară și pastorală, el s-a folosit și de opere scrise. Moștenirea literară a ajuns până la noi, arătându-l pe autor ca un erudit teolog al timpului, care priveghea cu strășnicie la apărarea dreptei credințe pe baza unor manuscrise. Sfântului Niceta îi se atribuie următoarele scrieri. Despre diferitele denumiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, despre privegherea robilor lui Dumnezeu, despre folosul cântării de psalmi, precum și o lucrare care l-a făcut foarte cunoscut pe neobositul apostol, un catehism pentru cei ce se pregătesc pentru botez, care ulterior a fost intitulat Cărticele de Învățătură. Sfântul Niceta de Remesiana este cunoscut și pentru calitățile sale de protopsalt, pentru imnele bisericești compuse de el, fiind așezată la loc de cinste cunoscuta cântare Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, sau pe scurt Te Deum, care a pătruns pe teritoriul românesc odată cu misionarii trimiși de autor. Ușor de reținut, cuprinzând pe scurt învățăturile esențiale mântuirii, de o curăție cristalină a credinței, imnul Sfântului Niceta a fost învățat cu ușurință de străbunii noștri care l-au lăsat moștenire din neam în neam, ajungând până la noi. Așadar, Sfântul Niceta de Remesiana este o personalitate remarcabilă a Bisericii Ortodoxe, distingându-se prin rodnica sa lucrare misionară, prin viața sa cea plină de sfințenie, prin scrierile și imnele sale. Predicând și scriind într-o latină clară și simplă, el a fost un factor de romanizare, de unitate și continuitate a populației daco-romane de pe malurile Dunării și din Dacia Mediteranea. Strălucind ca un soare al dreptei credințe în ținuturile din jurul Dunării, Sfântul Nicet a devenit unul dintre stâlpii mântuirii neamului nostru, credincioși ortodoxi români de astăzi, cinstindu-l ca o măreață podoabă a străbunilor noștri.

0: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei la sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din anul 2019. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iar îngerul a zis către el: nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. Și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și îl vei numi Ioan. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Luca, capitolul 1, versetul 13. Cuvântul meu de învățătură în această zi frumoasă, de hram, când încă o dată Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria să fim la mănăstirea de la Someșul Cald, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: copiii buni sunt rodul rugăciunilor și bucuria părinților. Ați auzit citindu-se Evanghelia. Zaharia era preot. Soția lui Elisabeta era o femeie evlavioasă. Amândoi erau cu frică de Dumnezeu. O singură tristețe aveau, că îmbătrâneau și n-aveau copii. Și când Dumnezeu s-a îndurat și le-a ascultat rugăciunile, Zaharia era de rând la templul din Ierusalim și pe când tămâia în fața Sfintei Sfintelor, i s-a arătat Arhanghelul Gavril și a spus ceea ce ați auzit: nu te teme, Zaharia, că rugăciunile voastre au fost ascultate. Ți se va naște un fiu și îl vei numi pe el Ioan. Mare a fost bucuria în momentul când a venit pe lume acest copil. Ne spune Evanghelia, așa cum ați auzit citindu-se, că împreună cu părinții lui s-au bucurat rudeniile și vecinii. În capitolul 1, versetele 57 și 58, citim: după aceea s-a împlinit vremea să nască Elisabeta și a născut un fiu. Și-au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărimit la sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Se bucurau împreună cu ea. Se bucurau pentru că erau vremuri normale, când venirea pe lume a unui copil era bucurie imensă și pentru părinți, și pentru rudenii, și pentru consătenilor. Bucuria mare a fost și pentru Zaharia preotul. Ne spune tot această pericopă evanghelică de la versetul 67 înainte că Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt și a prorocit zicând: binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său și ne-a ridicat putere de mântuire în casa lui David, slujitorul său, precum a grăit prin gura sfinților săi proroci din veac, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc pe noi, și să facă milă cu părinții noștri, ca ei să-și aducă aminte de legământul cel sfânt al său, de jurământul cu care s-a jurat către Avram, părintele nostru, ca fiind izbăviți din mâna vrăjmașilor, să ne dea nouă fără frică să-i slujim în sfințenie și în dreptate înaintea feței sale în toate zilele vieții noastre. Și apoi îndreptându-se înspre prunc, tot inspirat de Duhul Sfânt prorocește: iar tu, pruncule, proroc acelui prea înalt te vei chema, că vei merge înaintea feței Domnului ca să gătești căile lui, să dai poporului său cunoștința mântuirii într-o iertare a păcatelor lor, prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi răsăritul cel de sus, ca să lumineze pe cei ce șed în întuneric și în umbra morții și să întripteze picioarele noastre pe calea păcii. Iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Știm ce a zis la vremea potrivită Mântuitorul Iisus Hristos referitor la Sfântul Ioan Botezătorul. Au venit unii la el și l-au întrebat despre Sfântul Ioan Botezătorul și a zis Mântuitorul în Evanghelia după Matei de data aceasta, în capitolul 11, versetul 11, că niciun om născut din femeie nu este mai mare decât Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, pregătitorul căii Domnului, așa cum îl aflăm în Sfânta Scriptură, în multe locuri, în mod special în Evanghelia după Luca și în Evanghelia după Matei. Orice prunc, iubiți frați și surori, este o binecuvântare. Și în slujba de astăzi, în slujba nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, o stihiră de la vecernie aduce o laudă nemaipomenită Sfântului Ioan Botezătorul care se naște, mai mult subliniază și bucuria lui Zaharia și a lui Elisabeta și a prietenilor lor că s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul. Iată ce zice această stihiră de slujbă. De obicei, noi facem trimitere la cuvintele din Scriptură și e normal. Scriptura e cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Dar în același timp și cărțile noastre de slujbă spun foarte multe lucruri frumoase. Și referitor la bucuria nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, iată ce spune slujba. Pe începătura apostolilor, pe îngerul cel pământesc și omul cel ceresc, auziți? Sfântul Ioan a fost înger pământesc și om ceresc. Și pe icoană e reprezentat cu aripioare, ca și cum ar fi înger. Deci pe îngerul cel pământesc și omul cel ceresc, glasul cuvântului, pe ostașul și înainte mergătorul lui Hristos, cel din făgăduință, cel ce împântece mai înainte a săltat și întâi a propovăduit mai înainte de a se naște pe soarele dreptății. Știm bine că atunci când Maica Domnului a mers la Elisabeta, Sfântul Ioan era în pântecele ei și a săltat în pântecele ei în fața Maicii Domnului care îl purta în pântece pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și zice cântarea mai departe. Astăzi, Elisabeta l-a născut și s-a bucurat și s-a minunat Zaharia la bătrânețe. Amuțirea aceea ce era ca o legătură lepădând și ca un părinte al glasului a prorocit. Prea arătat că tu, pruncule, proroc al celui prea înalt te vei chema și vei merge să gătești căile lui. Pentru aceasta, îngere, prorocule, apostolule, ostașule, înainte mergătorule, botezătorule și propovăzuitorule al pocăinței și îndreptătorule al lumii, ca un glas al cuvântului, roagă-te neîncetat pentru noi, care cu credință săvârșim pomenirea nașterii tale. Noi săvârșim pomenirea nașterii lui în acest loc frumos, minunat, de la mănăstirea Someșul Cald. Așadar, iubiți frați și surori, cuvântul acesta pe care l-am zis la început este subliniat de tot ceea ce vă relatez. Copiii buni sunt rodul rugăciunilor și bucuria părinților. Orice prunc este o binecuvântare dacă e bine crescut. Citim în Cartea Pildelor, în capitolul 26, versetul 6, o atenționare pe care ne-o face Dumnezeu prin Solomon. Copiii sunt rodul rugăciunilor, sunt bucuria părinților. Dar și părinții, și nu numai, au îndatorirea să-i crească frumos. Deci zice Solomon așa, în versetul pe care vi l-am citat, și un verset frumos al Vechiului Testament. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Am zis că orice prunc e o binecuvântare, dar pruncul trebuie bine crescut. Și față de prunc, sigur că au întâi de toate îndatorit părinții să-l crească frumos și credincios. Dar apoi are îndatorire școala, are îndatorire biserica și mă tem că nici care dintre noi nu facem tot cât ar trebui pentru pruncii noștri, pentru copiii care trebuie să crească sănătoși, cu minți și frumoși. Mai adaug ceva. A devenit o sintagmă care supără urechile unora, constatând că din punct de vedere demografic ne prăbușim. Sfat pe care îl cred duhovnicesc este următorul. Orice părinți creștini, tineri, ar trebui să primească binecuvântarea cerului și să nască și să crească măcar 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru biserică și pentru țară, pentru că atunci nu ne-am împuțina așa vertiginos. Ba, mai e o realitate. Sigur că nu totdeauna lucrurile se potrivesc așa cum zicem noi. Dumnezeu are rânduielile Lui. Mai e o realitate. În această Europa care îmbătrânește, nu atât la noi, cât în alte locuri, vin mulți emigranți. Și chiar dacă mai nou nu vin așa de mulți, însă acești emigranți care în marea lor majoritate nu sunt creștini, din punct de vedere demografic cresc. Ei au copii mulți, creștinii au copii puțini. Și atunci, tot legat de cuvântul de la început, copiii buni sunt rodul rugăciunilor și bucuria părinților, tot de acest cuvânt mă leg. Acum, am zis că înțeleptul Solomon ne învață nu numai să-i aducem pe copii pe lume, ci să-și avem grijă să fie frumos crescuți, credincioși, duși la biserică, manierat să învățăm să fie și câte altele. Vezi, zice, e ușor de spus și greu de făcut, e adevărat. Da, un mare pedagog, în vremurile moderne, cel mai mare socotit, este vorba de Ian Amos Comenius, subliniază și ce se întâmplă atunci când educația noastră nu este așa cum ar trebui. Educația pe care trebuie să le facă părinții, educația pe care trebuie să le facă școala, educația pe care trebuie să le facem noi preoții. Toți stăruim să se facă catehizație cu copiii, nu numai ora de religie din școală, aceea e minimum minimorum, să se facă catehizație la biserici. Vedeți, frățiile voastre, că nu se prea face. Și zice mereu că poate până la urmă Dumnezeu le dă preoților noștri cugetul cel bun să facă catehizație cu copiii. Deci, atunci când această lucrare de creștere a copiilor în frica de Dumnezeu și în maniere frumoase în legătură cu semenilor, Ian Amos Comenius, acest mare pedagog care a scris o carte întreagă, Magna Didactica, adică Didactica cea mare, zice așa, sublinind ratările educației, zice el, un copil bogat și needucat este un purceluș îngrășat cu tărâțe. Un copil sărac și needucat este un măgăruș condamnat să ducă poveri. Iar un copil frumos și needucat este un biet păun împodobit cu pene. Folosește aceste metafore Ioan Amos Comenius ca să ne provoace pe noi, pe noi, pe părinți, pe noi, pe preoți, pe noi, pe dascăli, să avem grijă de tineri, pentru că ei la naștere au posibilitatea de a deveni cei mai buni oameni. Iubiți frați și surori, acum nu numai că nu se nasc copii suficienți, știți că e și o altă situație tristă la care asistăm, o tot repetăm. Credem că ne va auzi odată bunul Dumnezeu, dar ne vor auzi și cei ce orânduiesc lucrurile publice în România. Nu numai că se nasc puțin copilași, dar această situație tristă este provocată de emigrația masivă a românilor în străinătate. Aproape 5 milioane de români s-au dus la muncă în străinătate. Marea majoritate români tineri, capabili de muncă, capabili de a crea lucruri frumoase. Când ne gândim 5 milioane, Slovenia, toată țara are numai 2 milioane, deci din România au plecat două țări. Vezi, zice, de ce pomenim lucrul acesta? Păi întâi îl pomenim ca să ne rugăm lui Dumnezeu să nu mai plece alții, ne rugăm lui Dumnezeu ca să se nască mai mulți copii în România și ne rugăm lui Dumnezeu ca cei ce s-au dus, din motive obiective mulți, că nu și-au găsit aici un loc de muncă, și cei ce pot face să meargă administrația bine și să aibă oamenii unde lucra, ar trebui să o facă. Și sperăm să o facă, tare încet o fac, dar să o facă. Deci lucrurile acestea le spunem pentru că ne dor, dar am vrea că măcar parte dintre ei, după ce vor deveni bogați, să se întoarcă înapoi în România lor. Dar mă întorc la subiectul predicii, de fapt sunt cam pe la sfârșit, care lucrul acesta a vrut să ne determine pe noi să-l medităm, și anume, copiii buni sunt rodul rugăciunilor și bucuria părinților. Dar nu numai bucuria părinților, ci sunt și bucuria țării, sunt bucuria bisericii, pentru că și biserica trebuie să meargă înainte și ei vor lua de la noi steagul credinței și îl vor duce mai departe. Iubiți frați și surori, ne bucurăm că încă o dată suntem aici la mănăstire, la Someșul Cald. Titorie pentru veșnicie care crește așa de frumos. E și deprisos să mai repet, dar trebuie să repetăm, că lucrurile acestea importante trebuie repetate. Titorie ce îi se datorează familiei domnului Vasile Salanță. Sigur că și obștii mănăstirii, care și ea se străduiește să facă ce poate, dar îi se datorează acestui ctitor de excepție. Pe Dumnezeu îl rugăm să-i dea sănătate, ca efectiv și la bucuria sfințirii mănăstirii să fim cu toții sănătoși și să participăm la acea celebrare deosebită. La mulți ani!
0: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei la sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din anul 2019.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători, ai postul de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre rugăciune ca stare de trăire permanentă în comuniune cu Dumnezeu. Rugăciunea luminează și hrănește mințile și inimile credincioșilor noștri, care cu drag calcă pragul bisericilor în duminici și sărbători, mergând la întâlnirea cu Hristos, care ne adresează mereu chemarea: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Astfel, liturghia ortodoxă are ca model slujba cerească, unde sfinții îngeri neîncetat slujesc lui Dumnezeu, strigând unul către altul și zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Isaia 6:3. Dar slujba din biserică nu are doar rolul de a ne aminti de cele cerești. Ea nu are doar rolul de a ne zidi sufletește, cu toate că participarea la slujbele bisericii și în special la Sfânta Liturghie trebuie să ne zidească sufletește, pentru ca apoi purtarea noastră în viața cotidiană să fie o expresie a prelungirii petrecerii noastre în Sfânta Biserică, unde se mijlocește credincioșilor întâlnirea reală și adevărată cu Hristos Mântuitorul. Credinciosul este chemat să continue în întreaga lui viață ceea ce trăiește în spațiul și în timpul liturgic. Această chemare se cuprinde și în ceea ce teologii de astăzi spun tot mai des prin formula liturgia după liturgie, adică permanența liturgiei interioare în viața personală a credinciosului, atât în angajamentul public profesional, social, familial, cât și în viața cea mai intimă. Cu alte cuvinte, chiar dacă Sfânta Liturghie din biserică s-a încheiat cu ultimul amin, atât slujitorul cât și întreaga obște creștină care a participat la lucrarea Sfințirii sunt îndatorați să continue această lucrare. Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, prin comportamentul nostru, prin ținuta noastră, prin atitudinea noastră față de ceilalți credincioși, prin chemarea și sălășluirea lui Dumnezeu într-o minte curată. Liturgia comunității se prelungește astfel într-o liturgie personală sau își prelungește lucrarea într-o operă de înduhovnicire continuă a credinciosului. Părăsind locașul sfânt, credinciosul pleacă luminat de întâlnirea și comuniunea cu Dumnezeu în Duhul Sfânt, care prin împărtășirea de Hristos cel euharistic se sălășluiește întru el, îl luminează și îi sfințește viața. Dar lumina aceasta, deși nu este sensibilă, ci este spirituală, luminează întreaga ființă credinciosului printr-o mângâiere și pace a inimii care îi păstrează amintirea lui Dumnezeu. Ea este înainte de toate o participare la slujba cerească, întrucât în mod tainic credincioșii se unesc cu îngerii și cu sfinții în cântarea de laudă și mulțumire adusă lui Dumnezeu. Așa cum femeia cu scurgere de sânge, atingând hainele Domnului, a primit o putere dumnezeiască care i-a adus și vindecarea, la fel și participanții la Sfintele Slujbe, ascultând cântările și citirile din biserică, înconjurați de privirile sfinților din icoane, precum și de mireasma de tămâie, dar mai ales având o participare efectivă la rugăciune, trec de barierele acestei lumi.
în biserica mărlistând, în cer ni se pare a sta, născătoare de Dumnezeu, glăsuiește o cântare a bisericii. Iată de ce trebuie să fie o permanentă trăire și continuare a liturgiei de la Sfântul Altar și după părăsirea locașului de cult, ca într-o permanentă liturghisire. Viața veșnică se deschide așadar pentru omul care s-a străduit în viața pământească printr-o purificare continuă de patimi și spre o perspectivă de progres spiritual nesfârșit, care se cuprinde în expresia liturghie după liturghie. Părinții bisericii au subliniat legătura dintre liturghia comunității trăită în biserică și liturghia interioară, ca deplina fructificare a celei dintâi. Toată viața creștinului trebuie să fie o liturghie și după liturghia cea din biserică, o slujbă liturgică, adică o slujbă de sfințire a ființei personale, a ființei noastre umane și de sfințire a naturii, de sfințire a întregii existențe umane. Fără această continuare, viața eclesială rămâne incompletă. În perspectiva răspunderii pe care o avem față de credincioșii pe care îi păstorim, această liturghisire este o lucrare fără odihnă și fără popas din partea preotului. Rugăciunea este o condiție esențială a vieții sufletești. Această comoară a sufletului îl apropie pe om de Dumnezeu, mergând până la unirea minții omului cu Dumnezeu. Așa după cum trupul nu poate trăi fără aer, fără apă, fără hrană și îmbrăcăminte, nici sufletul nu poate viețui fără rugăciune, întrucât rugăciunea este respirația sufletului nostru spre Dumnezeu. În timpul ei, mintea, inima și toate simțămintele noastre se îndreaptă spre Dumnezeu, căci rugăciunea, după expresia Sfinților Părinți, este convorbirea omului cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu puterile cerești și cu sfinții care sunt mijlocitorii noștri către Dumnezeu. Prin rugăciune îi aducem slavă și preamărirea lui Dumnezeu, îi cerem ajutorul și îi mulțumim pentru tot binele pe care ni-l a dat și ni-l dă necontenit, știut și de atâtea ori neștiu de noi. Dar oare de ce trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu? Pentru că prin rugăciune păstrăm legătura cu Dumnezeu, izvorul vieții noastre, dobândim de la Dumnezeu ajutor, ne ridicăm deasupra greutăților vieții, dobândind liniște și mângâiere, precum și ajutor în necazurile și strâmtorările sufletești și trupești. Apoi Sfânta Scriptură 18. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și de cerere. Efeseni 6.18. Rugăciunea a fost mereu prezentă în viața Mântuitorului, a Maicii Domnului, a Sfinților Apostoli. Domnul s-a rugat pentru sine, pentru ucenici, pentru lume. S-a rugat în casă, în templu, în munte, în pustie. S-a rugat dimineața, s-a rugat în timpul zilei și mai ales noaptea. S-a rugat în clipe de bucurie și în momente de suferință. Pilda sa i-a îndemnat pe apostol să se roage, iar ca model de rugăciune ne-a dat rugăciunea domnească sau Tatăl nostru, Matei 6, 9 până la 13. El ne-a învățat să ne rugăm cu credință, precum femeia cananeancă, cu stăruință, ca văduva suprită de judecătorul nedrept sau ca cercetătorul cel orb de la marginea Ierihonului, cu milință ca vameșul, cu încredere ca fiul cel rătăcit și mai presus de toate să ne rugăm pentru iertarea aproapelui, fie acesta chiar și dușmanul și răufăcătorul nostru. După învățătura și exemplul Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ale Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți, fiecare creștin are datoria de a-și împleti
în viață rugăciunea cu munca, deoarece rugăciunea este o necesitate pentru suflet, iar munca o trebuință pentru trup, dar și pentru suflet. În acest sens, este grăitor exemplul Sfântului Antonie cel Mare, începătorul vieții pusnicești, care după multe și grele frământări trupești și sufletești, luptându-se cu duhurile răutăților, s-a rugat lui Dumnezeu să-l lumineze și să-l ajute să poată ieși biruitor din aceste lupte. Dumnezeu i-a trimis un înger să-l învețe cum să se lupte împotriva tuturor relelor și a ispitelor și cum să-și petreacă viața. Vedea pe un înger cum împletea o funie, iar după aceea se ruga. Apoi împletea din nou și iar se ruga, iar aceasta o făcea de mai multe ori. Îngerul l-a întrebat pe Sfânt: Antonie, înțelegi ce fac? Iar Antonie a răspuns că nu înțelege. Atunci îngerul l-a lămurit și i-a spus: așa trebuie să-ți petreci și tu viața, împletind rugăciunea cu munca, deci roagă-te și muncește. Astfel, rugăciunea este pâinea cea de toate zilele a sfertului nostru. Pentru ca o rugăciune să fie bine primită de către Dumnezeu, trebuie să știm cum să ne rugăm, când și unde putem face rugăciuni. Se cuvine că atunci când suntem la rugăciune, să fim cu sufletul plin de cel mai adânc respect față de Dumnezeu, cel care ne primește rugăciunea, cât și față de rugăciunea însăși. La rosirea rugăciunii să fim cu luarea minte și să avem o înfățișare cuvincioasă, să ne adunăm gândurile, pentru că altfel îl cinstim pe Dumnezeu numai cu buzele, nu și cu inima. Matei 15:7. Când suntem la rugăciune, se cuvine să fim cu inima smerită și să ne recunoaștem nevrednicia în fața lui Dumnezeu. Să avem încredere că Tatăl Ceresc ne va asculta cererile și dacă le va socoti de folos pentru mântuirea noastră, le va și împlini. Credinciosul trebuie să fie stăruitor în rugăciunile sale, să nu dezîndrăjuiască, ci să se roage chiar dacă cererile nu-i sunt numai decât ascultate și împlinite așa cum vrea El. Poate nu-i sunt de folos sau poate că Dumnezeu vrea să ne încerce credința și răbdarea. Apoi trebuie să mai știm că orice gând curat, orice faptă bună, orice muncă cinstită este un fel de rugăciune, de slujire adusă lui Dumnezeu. Dacă n-am avut darul rugăciunii sau ni l-am pierdut, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne-L descopere. Dacă din comoditate sau din alte pricini nu ne rugăm, să facă Dumnezeu ca râvna să pună stăpânire pe sufletul nostru, ca prin rugăciune să ne unim cu Dumnezeu, izvorul vieții noastre. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne,

județul Cluj, cu prilejul hramului de vară. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la mănăstirea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Scărișoara Nouă, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Bobota, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfântului Ambotezătorul din cartierul Clujan, Europa.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 24 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu sărbătoarea de astăzi, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzienele, cum îi spuneau bătrânii, ne aflăm la mijlocul anului, adică la solstițiul de vară, cu ziua cea mai lungă, cu noaptea cea mai scurtă. Cum spuneau cei vechi, ne aflăm în crucea verii. Începând de la această sărbătoare, mai bine zis, din preajma ei, de la solstițiu de vară, ziua începe să scadă puțin, câte un minut, până când ajungem la Crăciun, la solstițiu de iarnă, cu ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă. Prin nașterea sa minunată și prin misiunea deosebită ce i-a fost încredințată de către Dumnezeu, Ioan Botezătorul, la cărui naștere o prăznuim în această zi de 24 iunie, se află la hotarul dintre Vechiul și Noul Testament. Ori tocmai caracterul unic al poziției sale, adică aceea de a se afla la hotarul dintre epoca legii lui Moise și epoca Harului, va implica din partea lui o continuă jertfire de sine. Într-adevăr, Ioan Botezătorul, pentru care legea veche n-a mai fost suficientă, nu se va bucura pe deplin de roadele lucrării mântuitoare a lui Hristos. Domnul însuși spune la un moment dat că nu s-a născut din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul și totuși cel mai mic dintre fericiții intrați în împărăția cerurilor este mai mare decât acesta. Găsim această mărturisire a Domnului în Evanghelia de la Matei, în capitolul 11. Făcând această mărturisire, Domnul trasează o linie de demarcație între epoca Vechiului Testament, aflată sub regimul legii lui Moise, și epoca Noului Testament, care s-a deschis odată cu întruparea sa și care se caracterizează prin deschiderea cerului și revărsarea harului dumnezeiesc peste lume. Ioan Botezătorul, deși a fost dat să facă legătura între cele două testamente, continuă să aparțină legii vechi. Chiar dacă se va detașa de legea lui Moise, el nu s-a bucurat de participarea deplină la Noul Testament, deoarece a murit înainte de jertfa și de învierea Mântuitorului Iisus Hristos, înainte de pogorirea Duhului Sfânt de asemenea. Celui care a fost vestitorul lui Mesia și în prezența căruia Duhul Sfânt a coborât asupra lui Iisus, acestuia nu i-a fost dat așadar să asiste la instaurarea epocii Harului. Putem spune că Ioan Botezătorul se aseamănă într-un fel cu Moise, care, așa cum știm, i-a călăuzit pe fiii lui Israel până la hotarul pământului făgăduinței, murind însă înainte de a intra în acel spațiu binecuvântat. Este semnificativ faptul că prin mama sa Elisabeta, Ioan Botezătorul se înrudea cu Fecioara Maria. Această legătură de sânge între cel care trebuia să închidă ciclul Vechiului Testament și Mântuitorul Iisus Hristos arată că între cele două epoci ale istoriei mântuirii există o legătură tainică. Această apropiere care se extinde chiar și la nivelul biologic, al sângelui adică, face dovada legăturii tainice a lui Hristos cu vechiul Israel. Vom reține faptul că Ioan Botezătorul a fost întru toate înainte mergător al Domnului Iisus Hristos. Într-adevăr, există un paralelism tulburător între evenimentele cheie din viața ultimului proroc al Vechiului Testament, adică Ioan Botezătorul, și viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Și în acest mod, fiul dreptilor Zaharia și Elisabeta își asumă starea proprie sau menirea profetică, tipologică, a tuturor dreptilor Vechiului Testament, anume aceea de a prefigura prin ființa și prin viața lor pe Mesia, pe trimisul cerului în lume. Nașterea lui Ioan Botezătorul, pe care o prăznuim în această zi de 24 iunie, cum spuneam, în Crucea Verii, nașterea lui Ioan Botezătorul, întocmai ca și nașterea lui Iisus Hristos, a fost vestită de către Arhanghelul Gavril, care se definește pe sine drept cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Știm că îngerii împlinesc o slujire cu totul deosebită în economia mântuirii. Potrivit descoperirilor din Sfintele Evanghelii, dar și din Cartea Apocalipsei, puterile îngerești vor participa și la judecata de obște. Sfântul Ioan Botezătorul, urmând a deschide etapa finală a istoriei lumii. Prezența Arhanghelului Gavril este cât se poate de firească în pragul acestui nou ciclu al istoriei mântuirii. Iar faptul că el vestește atât nașterea ultimului profet al Vechiului Testament, adică nașterea lui Ioan Botezătorul, cât și întruparea Fiului lui Dumnezeu, dovedește legătura tainică dintre Hristos și înainte mergătorul său. Vom observa faptul că în Noul Testament nu apar decât doi arhangheli cu nume proprii, amândoi având o individualitate bine definită, anume Mihail și Gavril, numele celui din urmă însemnând omul lui Dumnezeu. Misiunea de a vesti coborârea Fiului Veșnic al Părintelui Ceresc printre oameni a fost încredințată așadar unei ființe cerești cu o personalitate bine conturată chiar și prin numele pe care îl poartă. Același sol ceresc, adică Arhanghelul Gavril, acelui sol ceresc i-a fost dat să vestească atât nașterea ultimului profet al Vechiului Testament, cât și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și din acest fapt, cum spuneam, reiese legătura profundă, legătura tainică dintre cele două testamente, dar și dintre Mântuitorul Iisus Hristos și înainte mergătorul său. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, solia Arhanghelului Gavril către preotul Zaharia a avut loc la sărbătoarea corturilor, adică cu 6 luni înainte ca același înger să-i vestească Fecioarei Maria din Nazaret că îl va naște ca om pe Fiul Veșnic al Părintelui Ceresc. Este bine să știm că sărbătoarea corturilor sau a colibelor le reamintea israeliților sălășluirea vremelnică a generației lui Moise în corturi pe parcursul pelerinajului de 40 de ani prin deșert. Cu prilejul sărbătorii corturilor la templul din Ierusalim aveau loc impresionante ceremonii la care luau parte mulțimi imense de pelerini. Iar preotul Zaharia, care era descendent din seminția sacerdotală lui Aaron, ca și soția sa Elisabeta, a fost ales prin tragere la sorți, după cum era obiceiul în legea veche, ca să intre în incinta sacră a templului pentru a oficia ritul tămâierii. Se știe că acest rit, adică tămâierea, preceda aducerea jertfelor și coincidea cu marea rugăciune la care participa mulțimea imensă de pelerini. Tămâierea avea loc în Sfânta, unde era așezat altarul tămâierii. Sfânta era despărțită printr-o perdea de partea din față a templului, un fel de pridvor sau curte, unde se afla poporul în stare de rugăciune. Tocmai într-un astfel de moment solemn, Arhanghelul Gavril a fost trimis de către Dumnezeu ca să-i vestească lui Zaharia nașterea celui ce trebuia să fie ultimul profet al Vechiului Testament. Potrivit Sfântul Evanghelist Luca, Zaharia, împreună cu soția sa Elisabeta, erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dincolo de faptul că aparținea, cum am spus, castei sacerdotale, Zaharia aflase har înaintea celui prea înalt prin viața sa curată. El nu se mărginea la respectarea formală a poruncilor legii, ci se străduia ca prin toată viața lui să slujească lui Dumnezeu, dobândind astfel starea de neprihănire. Împreună cu soția sa, alcătuiau una dintre acele familii reprezentative pentru epoca Vechiului Testament, deosebit pentru perioada finală a acestei epoci, familii care împlineau cu onestitate rânduielile legii lui Moise și în același timp așteptau cu ardoare venirea lui Mesia. Această însușire de căpetenie a tuturor drepților care au alcătuit așa-numita rămășiță credincioasă a lui Israel, rămășiță credincioasă care avea chemarea de a constitui inelul de legătură între cele două cicluri ale istoriei mântuirii, adică Vechiul și Noul Legământ. Iată așadar cărei categorii de spirituale, dar și sociale în același timp și religioase, îi aparținea familia în care s-a născut Ioan Botezătorul. Așa erau și Fecioara Maria, dreptul Iosif, dreptul Simeon, prorocița Ana. Meritul acestor membri ai rămășiței credincioase a Vechiului Israel a fost acela că nu s-au mulțumit cu dreptatea iluzorie, formală, a spiritului farisaic și că au așteptat mereu cu nădejde, uneori chiar cu deznădejde, dacă putem spune astfel, au așteptat venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Faptul că Zaharia și Elisabeta au ajuns la o vârstă înaintată, fără a avea copii, ceea ce la vechii israeliți, așa cum bine știm, constituia semnul unei părăsiri din partea lui Dumnezeu, tocmai acest fapt va fi de natură să dea făgăduinței Arhanghelului Gavril și apoi nașterii lui Ioan caracterul de dar ceresc. Evenimentul are precedențe în istoria sfântă, căci în Vechiul Testament sunt menționați și alți drepți care s-au născut din părinți înaintați în vârstă, în urma unei făgăduințe solemne. Potrivit tradiției, așa s-a petrecut și cu venirea pe lume a Fecioarei Maria, născută din drepți Ioachim și Ana, când aceștia au ajuns la starea bătrâneții. Prin astfel de exemple, Dumnezeu a dorit să atragă atenția că asemenea zămisliri de fii se datorau exclusiv bunăvoinței sale și că cei ce se nășteau astfel aveau de împlinit o misiune deosebită în raport cu planul său veșnic de mântuire a lumii. Prin viața sa, prin întreaga sa viață, Ioan Botezătorul trebuia să anticipeze viața omenească a lui Hristos, al cărui înainte mergător va fi întru toate. Venirea lui pe lume, în urma unei făgăduințe cerești, avea scopul de a pune și mai bine în lumină paralela tainică între existența sa și aceea a Fiului lui Dumnezeu întrupat, pe care l-a descoperit mulțimilor adunate la Iordan ca miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Trebuie spus că nașterea lui Ioan Botezătorul, deși s-a petrecut potrivit legilor biologice, legilor firii, a avut totuși un caracter minunat, adică n-a fost rodul unei porniri sau legături trupești obișnuite, cât al unei intervenții speciale a lui Dumnezeu, care își pregătea astfel vasul ales în vederea unei slujiri unice. Putem spune că nașterea lui Ioan Botezătorul s-a împlinit ca o depășire a legilor firii, tocmai pentru a se arăta că puterea celui prea înalt este mai presus de ritmurile și stările firești, de ritmurile și stării vieții în trup. Tocmai pentru a învăța că Dumnezeu se slujește pentru a-și împlini planul veșnic de mântuirea lumii și de ritmurile și stările vieții noastre în trup. Sfântul Evanghelist Luca ne încredințează că tocmai în momentul solemn în care preotul Zaharia s-a apropiat de altarul tămâierii pentru aducerea jertfei de tămâie, iar comunitatea fiilor lui Israel se afla în rugăciune, ziceam, s-a petrecut acest eveniment la marea sărbătoare a corturilor, acestuia, adică lui Zaharia, i s-a arătat Arhanghelul Gavril stând în dreapta altarului tămâierii. Prezența Arhanghelului la dreapta acelui altar deosebit este o dovadă a demnității acestui trimis ceresc. Iar Zaharia l-a putut vedea pe trimisul ceresc venit să aducă vestea cea bună, acest fapt arătând că el, Zaharia, era cu adevărat vrednic de primirea descoperirii dumnezeiești. Era necesar așadar o anumită stare de puritate personală, care să facă posibilă sesizarea unor fapte sau realități de natură spirituală ce depășesc facultățile obișnuite de înțelegere. Dumnezeu a rânduit ca vestirea nașterii ultimului profet al Vechiului Testament să aibă loc la Ierusalim, adică în centrul religios al iudaismului, în sanctuarul Vechiului Legământ, chiar în timpul săvârșirii cultului. Este limpede că aceste elemente contribuie o stare specială, ce contribuie la definirea lui Ioan Botezătorul ca reprezentant autentic al legii vechi. În opoziție cu această ambianță dominată de spiritul Vechiului Legământ, nașterea Domnului va fi vestită de către același Arhanghel Gavril la Nazaret, adică departe de sediul oficial al iudaismului, în mijlocul provinciei Galileea, supranumită Țara Neamurilor. Adică buna vestire a nașterii lui Iisus nu avea nevoie de un loc dinainte consacrat, deoarece prin întruparea cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, întreaga creație urma a fi sfințită și închinată celui prea înalt. Însă vestirea nașterii lui Ioan trebuia să se înscrie în rânduiala Vechiului Testament, tocmai pentru că, prin slujirea lui, Vechiul Legământ avea să-și atingă limita ultimă. Sfântul Evanghelist Luca ne încredințează că Zaharia, sesizând prezența îngerului în imediata sa vecinătate, a fost cuprins de frică. Este semnificativ faptul că evanghelistul folosește aici același termen ca și atunci când consemnează emoția cu tremurul sacru pricinuit de învierea Domnului. În fapt, este vorba, cum spuneam deja, despre un adevărat cutremur sacru pe care oamenii îl trăiesc atunci când le este dat harul de a se întâlni cu ființe cerești, de a intra în orizontul unor astfel de întâlniri. Iar Arhanghelul Gavril îi spune, nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată. Împlinirea rugăciunii se referea nu numai la dobândirea unui fiu, ci și la împlinirea așteptării mesianice trăită cu ardoare de către acești reprezentanți evlavioși ai rămășiței credincioase a lui Israel. De altfel, încântarea de bucurie pe care Zaharia a intonat-o la nașterea fiului său, acesta spune că pruncul va pregăti epoca mesianică. Numele copilului este indicat de către mesagerul ceresc, așa cum va fi indicat și numele lui Iisus la Buna Vestire. El se va numi Ioan, îi spune îngerul. Este bine să știm că în Sfânta Scriptură numele proprii au semnificații adânci de natură spirituală și determină într-un anumit fel destinul celor care le poartă. Într-adevăr, există o corespondență tainică între om și numele său. De aceea, nici în cazul de față, alegerea numelui n-a fost lăsată la bunul plac, la discreția, la moftul părinților, el fiind indicat chiar de către arhanghelul Gavril. Numele Ioan înseamnă Dumnezeu este îndurător și pune în lumină acest nume caracterul de dar binecuvântat pe care nașterea acestui prunc l-a avut pentru părinții săi și pentru tot poporul Israel. Căci lucrarea pronii cerești nu i-are în vedere numai pe Zaharia și pe Elisabeta, ci întreaga comunitate a vechiului Israel, căruia i-a fost trimis acest dar la plinirea vremii, spre a-i deschide ochii sufletului și a-i descoperi pe Mesia cel așteptat. Potrivit Sfântul Evanghelist Luca, arhanghelul Gavril i-a vestit lui Zaharia esența misiunii fiului său, anume că va găti Domnului un popor desăvârșit. Mesagerul ceresc amplifică aici un pasaj din profeția lui Maliahi, în care se vestea instaurarea împărăției mesianice, evenimentul fiind precedat de venirea profetului Ilie. Ori potrivit revelației, Ilie va reveni cu misiunea de a îndupleca inima poporului Israel înainte de ziua cumplită a judecății. Așadar, mesagerul ceresc pleacă de la această profeție atât de cunoscută preotului Zaharia, spunând că pruncul va fi mare în fața Domnului și va merge cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Știm că Mântuitorul însuși va confirma paralela simbolică dintre Ilie și Ioan Botezătorul atunci când, întrebat fiind asupra venirii lui Ilie, care trebuia să preceadă epoca mesianică, a răspuns, Ilie a și venit. Găsim acest răspuns al Domnului în Evanghelia de la Marcu, în capitolul 9. Prin caracterul misiunii sale și prin statura sa spirituală, Ioan Botezătorul avea să fie o proiecție peste viacuri a figurii marelui profet Ilie Tesvitianu. Precum acela, Ioan Botezătorul se va strădui să scoate poporul din rătăcire, se va lupta cu cei puternici, învățându-i că nu le este îngăduit să încalce legea lui Dumnezeu. Va încerca așadar să instaureze o nouă ordine morală în poporul lui Dumnezeu. Există așadar o corespondență tainică între cei doi profeți care se întâlnesc peste viacuri cu năzuințele lor și în slujirea lor în același timp. Cu toții știm că Ioan Botezătorul a avut privilegiul de a contempla coborârea Sfântului Duh asupra lui Iisus în timpul botezului la Iordan. Este tulburător faptul că acest eveniment s-a petrecut pe malul Iordanului, adică acolo unde prorocul Ilie se înălțase la cer. Într-un cuvânt, prin semnificația misiunii sale, ca și prin caracterul ascetic al vieții, Ilie Tesvitianu a fost o prefigurare a lui Ioan Botezătorul. Spuneam mai devreme că arhanghelul Gavril a descoperit lui Zaharia misiunea fiului său, anume aceea de a găti Domnului un popor desăvârșit. Spuneam de asemenea că mesagerul ceresc amplifică o profeție mesianică din cartea lui Maleahi. Este limpede că profetul Maleahi l-a avut în vedere pe Ioan Botezătorul, noul Ilie chemat să vestească epoca mesianică. Legând această profeție cu cele spuse la un moment dat de către Domnul, reiese că menirea lui Ioan a fost aceea de a-i face pe fiii lui Israel să se întoarcă la Dumnezeu. Astfel sunt mai ușor de înțeles cuvintele lui Iisus privitoare la Ioan Botezătorul. Le găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 17. Ilie, într-adevăr, va veni și va așeza toate la loc. Eu însă vă spun vouă că Ilie a și venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el toate câte au voit. Evanghelistul Matei lămurește această afirmație a Domnului pentru a nu lăsa loc la nicio îndoială, zicând, atunci au înțeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul. Iată, cu această meditație, cu acest cuvânt de învățătură, am venit în fața dumneavoastră în ziua de 24 iunie, ziua de Sânziene, sărbătoarea nașterii lui Ioan Botezătorul, aflată, cum am zis, la mijlocul anului, în crucea verii, cum spuneau cei bătrâni. Tuturor celor care purtați numele ultimului profet al Vechiului Testament, Ioan Botezătorul, vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie. Tuturor ascultătorilor postului nostru de radio, de asemenea, sănătate și bucurie tuturor. Amin.
0: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie, săvârșite în cinstea sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, împăratul ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe pretindere ești pe Tatăl împlinești. Visterul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășluiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mari cuvinți vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ține capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, de biruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, într-o tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea dreptilor viitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.

0: bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm și pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini,

0: Doamne, cât s-au înmulțit ce gemă de căjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui între Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, în comunia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit m-a tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu mai este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, găiau de șerpăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc prin drept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut, dis de dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seiu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Libitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, deasăvăr în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat, socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost căpătați de la mâna Ta, pus m-am în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată-i pe cunoscuții mei de la mine, ajuns-mi urăcine lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți vă sculaște vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din pricina ticăloșei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscut a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El, pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fia, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cele câte scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-o-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine le, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!

Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii aceasta s-a făcut în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat.

Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

iar când a fost ziua a opta, au venit să taie împrejur pruncul și-l numeau Zaharia după numele tatălui său și, răspunzând mama lui, a zis: nu.

Tată, i s-au deschis gura și limba și vorbea, binecuvântând pre Dumnezeu. Și frică i-a cuprins pe toți care locuiau împrejur. Și în tot ținutul muntos al Iudeii s-au vestit toate aceste cuvinte. Și toți care le-au

Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său. Iar tu,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Care ești binecuvântat împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață.

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ca un soare luminos din pântecele Elisabetei a răsărit nouă fiul lui Zaharia și a deznegat amuțirea părintelui său și tuturor popoarelor cu îndrăznire mult a strigat: îndreptați căile Domnului, pentru că acesta va slobozi și va mântui pe cei ce aleargă la dânsul. Pe acesta pe care l-ai propovăduit, Ioane, roagă-l să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spăimântatul sau curată toate cetele îngerești de înfricoșătoarea taina nașterii tale, cum cel ce ține toate numai cu voia în brațele tale, ca un om s-a ținut și a luat început cel mai înainte de veci și cu lapte s-a hrănit, cel ce hrănește toată suflarea cu negrăita bunătate. Și pe tine, ca pe o maica lui Dumnezeu după adevăr, lăudându-te, te slăvesc.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte mergătorului Hristos naște și El este plinirea toată prorocia, căci pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit pe acesta în Iordan, mâna punându-și, s-a arătat cuvântul lui Dumnezeu, proroc propovăduitor împreună și înainte mergător. Să lăudăm acum pe înainte mergătorul Domnului pe care Elisabeta preotului l-a născut din pântece neroditor, însă nu fără de sămânță. Căci numai Hristos a trecut prin țarină neumblată, fără sămânță, însă pe Ioan cea stearpă l-a născut, dar fără de bărbat nu l-a născut pe el, iar pe Iisus, cu umbrirea Tatălui și a Dumnezeescului Duh, Fecioara cea curată l-a născut, însă celui fără de sămânță s-a arătat cea din cea stearpă, proroc propovăduitor, împreună și înainte mergător. Sinaxar în această lună, în ziua 24-a, pomenirea nașterii cinstitului și slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul. Tot în această zi, pomenirea soborului dreptilor Zaharia și Elisabeta. Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Panagiot Chesarinianul, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1765. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: pe tine te laudă toate putere cerești și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și când veci vecilor.
1: Nașterea înaintea mergătorului cea aducătoare de bucurie astăzi dezleagă întristarea amuțirii părintelui său și nerodirea celei ce l-a născut și vestește această bucurie și veselie de acum. Pentru aceasta și toată făptura luminată o prăznuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prorocii au propovăduit, apostolii au învățat și mucenicii cu dumnezească înțelepciune pe Fiul Tău de Dumnezeu Născătoare, luminat l-au mărturisit Dumnezeu a toate preacurată, cu care pe Tine te slăvim noi cei ce am scăpat prin Tine de osânda cea de demult.

și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Duhul și asemănarea Ta și bucurharul Tău mai împărătit, Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe Cel ce
1: cerește, cu pocăință spre mântuire,
0: Cel ce ne-ai mrădicit pe noi, smeriți și nevrednici robii Tăi și în ceasul acesta. Asta înainte slavei Sfântului Tău jertfelii. Și a-ți aduce datorită închinare și preasărire
1: nesuți stăpâni.
0: Primește și din purile noastre ale păcătoșilor întrăiți sfântă cântare și ne cercetează cu bunătatea Ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voi și cea fără de voi. Sfințește sufletele și duhurile noastre și ne dă să slujim Ție întru cuvioșii în toate zilele vieții noastre pentru rugăciunile
2: preasfinte, sfințitoare
0: de Dumnezeu și ale tuturor
2: sfinților.

0: David, gătit am făclie unsului meu. Preoții tăi, Doamne, se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura.
1: Înțelepciune
0: din epistola că

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei prea iubitului său Fiu.

Iar toată mulțimea poporului în ceasul tămâierii era afară și se ruga. Și s-a arătat Îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el. Iar Îngerul a zis,

ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor pregătit.

iar el le făcea semne și a rămas mut. Și când s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, s-a dus la casa sa, iar după aceste zile Elisabeta, femeia lui, a zămislit și 5 luni s-a tăinuit pe sine zicând, că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni o cara mea. Și după ce

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, e lucru mare să fii cercetat de puterile îngerești. La fel de mare lucru este și să ai puterea să te așezi în cuvintele lor, căci nu este vorba doar de a crede în cuvintele lor, ci de a te așeza, adică de a le primi, a le pune ca o sămânță în inima ta și de a le face să rodească. De aceea vedeți și numele acesta de Iohanan, Ioan, este sau poate fi tradus din limba ebraică ca dar al lui Dumnezeu sau cel dăruit de Dumnezeu. Și am dat aceste două valențe pentru că pentru întreg poporul ales, îndeoseb pentru Zaharia și Elisabeta, el a fost un dar. El a fost un dar al deslegării. Un dar al deslegării nerodirii. Mai întâi, pentru Zaharia și Elisabeta, și apoi un dar al luminării și al călăuzirii pentru popor, pentru că pruncul acesta, ca proroc al celui prea înalt, avea menirea să gătească căile înaintea Domnului. Să gătească căile înaintea Domnului, dar care căi oare? Aleg doar un singur înțeles. Căile către inimile noastre. Căile către inimile celor din poporul lui Dumnezeu. El avea menirea să ne pregătească, ați văzut, cu Duhul lui Ilie, pe care l-a dobândit în viețuirea sa din pustie, să ne călăuzească spre curățire, spre sfințire și spre împlinirea vieții noastre în învierea Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Însă, îndeaproape, iubiți credincioși, a îndrepta căile pentru cei din poporul ales însemnează a-i face încă o dată conștienți de faptul și iau un cuvânt din Apostolul care s-a citit din Epistola către Romani, din capitolul 13. Să-i facă conștienți de faptul că noaptea e pe sfârșit și ziua cea neînserată, adică ziua mântuirii, este aproape. Adică că se împlinesc vremurile ca să vină Mesia, să vină cel vestit, să vină cel uns, care are ca soare al dreptății în razele lui darul tămăduirii. Iar darul acesta al tămăduirii nu înseamnă altceva decât restaurarea făpturii noastre prin credință și nădejde, în dragoste, în iubirea cea desăvârșită despre care același apostol ne spune: cât viețuiți în lumea aceasta, să nu rămâneți datori într-un nimic, decât în iubire. Să aveți conștiința că trebuie să creșteți și mai mult în împărtășirea iubirii. De aceea, pe cel slab în credință, nu-l judecați, ci primiți-l în iubirea voastră și întăriți faptele voastre ca ele să-l încredințeze de toate cele vestite de toate cele descoperite nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, că sunt adevărate și sunt destinate fiecăruia ca să le împlinească la rândul și crescând în iubire să ajungă la răsăritul zilei celei neînserate, care vine după noapte. De aceea vă zic, vedeți, Ioan Botezătorul este prorocul celui preanalt, care e deschizător al căii, a căii inimii, a căii inimii spre rodirea într-o iubire și viață, și a căii inimii spre rodirea într-o credință, într-o nădejde și într-o iubire, pentru toți cei care l-așteaptă să vină și să se alipească de Cel care este viața și învierea tuturor, de Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. E mare lucru, deci, să-ți dorești să ajungi la această arătare minunată a îngerilor, să ajungi să te așezi în cuvântul vestirilor, ca să ajungi să te bucuri și să trăiești fericirea și uimirea unirii tale cu cuvântul cel de necuprins al Dumnezeirii, care este semnul iubirii Tatălui pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. De aceea, iubiți credincioși, vedeți că unii dintre dumneavoastră ați venit cu florile acestea care par de aur, florile de sânziene, parcă sunt niște cununi de aur. Ele însă, aceste cununi, la sat trebuiau să împodobească acoperișul casei. Și atunci, vedeți, cununi de aur pe creștetele noastre așează Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că dacă vrem să trăim cu adevărat taina aceasta a sânzienelor, trebuie cu adevărat să ne dorim să cugetăm, să săvârșim și să ne împlinim în faptele iubirii celei mântuitoare. Zaharia s-a îndoit. Și vedeți, i-a fost legată limba și n-a putut să grăiască nimic, decât în clipa în care cuvintele Arhanghelului s-au împlinit și Ioan s-a născut. Dar când i s-a deslegat prin binecuvântarea lui Dumnezeu limba, nu doar că a dobândit puterea de a grăi, ci ne spune Evanghelistul că în clipa aceea s-a umplut de Duhul Sfânt. Oare de ce? De unde această revărsare a Duhului? Să știți că vine dintr-o stare pe care și noi o putem atinge și noi o putem realiza. În clipa în care te rogi lui Dumnezeu, în clipa în care îți deschizi inima sălășluirii în ea a cuvântului lui Dumnezeu, când acesta începe să prindă rădăcini, simți o smerire care te apleacă la pământ și care te face să zici: cu mine, Doamne, cu mine, păcătosul, ai găsit să faci semnul acesta. Nu pot decât să-ți mulțumesc. Și în starea aceasta de pogorâre în smerenie, de adâncire în pocăință și de întărire în rugăciune, de statornicire în rugăciune, ați auzit cum s-a încheiat apostolul? Că Domnul îl face ca să stea, ca să stea, ca să nu se clatine. Când ai ajuns să te alipești, să te dăruiești, să-i grăiești lui Dumnezeu, din deplina libertate a sufletului tău, atunci ești și statornicit în rugăciune. În clipa aceea, vedeți, se revarsă și se odihnește peste tine Duhul lui Dumnezeu. Iar când Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit peste Zaharia, mai întâi a rostit: binecuvântat este Domnul Dumnezeu, că a cercetat cu un asemenea proroc pe poporul său. Să știți că pentru cei din sânul poporului ales, când el a rostit această binecuvântare, s-au aprins din nou în inimile lor cuvintele pe care Moise cu mulți ani înainte le spusese, și anume că proroc ca și mine din mijlocul vostru vă va ridica Domnul. Cum Moise, vedeți, a fost cel care i-a scos din robia egipteană, asemenea și Ioan Botezătorul, prin modelul vieții sale, prin botezul și sfaturile sale, ne îndeamnă și pe noi să ieșim din casa fără de legii și a păcătuirii și să ne încununăm cugetul nostru cu cununele de aur a faptelor celor bune, a faptelor care zămislesc și înmulțesc în lumea aceasta iubirea care îi întoarce pe mulți de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la împrăștiere la unirea cea desăvârșită în Cel care este unul și totuși treime nedespărțită. Iubire și viață și vieți, cum am cântat nu de mult. Și atunci, dacă sună în urechile noastre cuvântul acesta și îl înțelegem, vedeți, pe Ioan Botezătorul ca un mare proroc, atunci, cu adevărat, să știți, se împlinește și celălalt cuvânt, că astăzi este mai aproape de noi mântuirea decât atunci când am crezut. Când am crezut, dacă ar fi să mă întorc la capitolul 10 din Epistola către Romani, când am crezut, am crezut din auzirea cuvântului. Acum credem și trăim și creștem în Dumnezeu din rodirea cuvântului, din împlinirea cuvântului. Când cuvântul Arhanghelului Gabriel s-a împlinit, inima și buzele lui Zaharia s-au deschis și el l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Și apoi a profețit și a spus ce va fi pruncul acesta. Va fi deschizătorul căilor către inimile noastre a venirii lui Hristos, a venirii izbăvitorului și mântuitorului nostru. Dar să știți că e de trebuință, și cu aceste două, trei gânduri voi încheia, e de trebuință nouă să încercăm să ne curățim cugetul și simțirea. Iar cugetul și simțirea se curățesc făcând aidoma, trăind aidoma prorocului, adică aidoma Sfântului Ioan Botezătorul. Ieșind din lumea aceasta și intrând în pustiul care te zidește, în ajutorul, în purtarea de grijă și în împlinirea ta, în cuvântul cel ziditor al vieții celei veșnice. Pentru că, vedeți, acolo, în pustie fiind, nu și-a pus întrebarea nici ce va mânca, nici cu ce se va îmbrăca. Și toate le-a primit de la Dumnezeu. Acolo, vedeți, credința pe care a dobândit-o din sfințirea sa cu Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale, s-a desăvârșit în făptuire. De aceea, credința aceasta a fost marcată și este marcată și ar trebui să dobândim și noi darul acesta de curaj, de îndrăsneală, de imposibilitate de a accepta. Descurcă-te, cum zice Nicolae Steinhardt. Zice, e credincios poporul ăsta, dar totdeauna când trebuie să dobândească ceva, zice, descurcă-te, adică fii șmecher. Ioan Botezătorul nu a avut în trăirea sa loc pentru aceste cuvinte. De aceea și împărăția pe care a vestit-o, împărăția pe care a propovăduit-o, era împărăția celui drept, a dreptului care vine să ia asupra sa toate păcatele și toate fără de legile noastre, ca pe noi să ne izbăvească. De aceea a strigat și lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău, ești în desfrânare. Și atunci, vedeți, e de trebuință și nouă, în viața aceasta trăind, ca să spulberăm întunericul și să simțim că ziua este mai aproape, să intrăm pe calea aceasta a ascezei, pentru că calea aceasta a ascezei este cea care înmulțește și desăvârșește în noi nădejdea că toate cele făgăduite de Dumnezeu se vor împlini, căci toate, vedeți, cât a fost împreună cu apostolii săi, toate s-au împlinit. Furtunile s-au liniștit. Sterpiciunea a fost înlăturată. Viața a dobândit biruință asupra morții. Și atunci, din această sărăcire în cele ale lumii, începe îmbogățirea în cele ale lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, ieșind din lume, îți cureți cugetul. Nu te mai tot gândești, oare cu ce haine mă îmbrăca? Mă duc acasă, oare ce-o-i mânca? Ai, ce lucruri bune vor fi! Și zici, Doamne, mai presus de bunătatea aceasta pe care m-ai făcut să o simt aici, când mi te-ai dăruit trup și sânge, nu mai este o altă. Nu mă lăsa să mă îndepărtez, să mă despart de împărtășirea ta cea veșnică. Cugetul se curăță, inima se întărește și îl dorește și mai mult pe Dumnezeu ca să o locuiască. Și atunci pasul al doilea pe care ar trebui să-l facem este acesta, pasul rugăciunii care te face să te colbori în smerenie pentru ca în această adâncire în smerenie și în necuvântare, în tăcere, să simți că Duhul lui Dumnezeu suflă peste tine și se odihnește în cugetul, în inima ta. Și că simțirile pentru cele ale lumii s-au stins și încep să se înmulțească, duhurile care slujesc neîncetatul dumnezeirii și care te fac să trăiești minunarea și uimirea cea fericită care se găsește la Tatăl cel din ceruri. Și atunci și mai mult te adâncești în rugăciune și îi zici Sfântului Ioan Botezător, te-ai făcut înainte mergător al Domnului, înainte mergător al Lui în lumea aceasta și în lumea de dincolo, în întunericul cel mai din afară. Te rog, Stăpâne Doamne, să primești rugăciunea lui înainte mergătorului și să-l faci și mie înainte mergător, ca Duhul Tău, coborându-se în întunericul făpturii mele, să-L lumineze și să-L facă să strălucească, ca să fie semn al învierii și al iubirii Tale celei nețărmurite pentru toți și pentru toate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, Dumnezeul nostru, primește această rugăciune.

Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, elevi și studenți care sunt în examene, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii sale celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Ne rugăm ca să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți care sunt în examene, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume, să zic.

0: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecii.
1: Iar și de multe ori că de mâinaintea ta și ne-am dat ție.
2: Iar și iar îți face Domnului să ne rugăm.

Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări Dumnezeu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împăratea sa, că a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrăit și nemăsurată, fără putere și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân atât.

păcătosul și nedrepnicul tău, rog că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă însă, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău.

Meditácii, ktorým spravím, sú vám všetko dáte.

0: per bine credinciosul popor român de pe tutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
1: Preoți, eromonahi, eromiacon, miacon, monahi și monahii, și pe toți frații noștri cei întru Hristos, să-i pomenească.

0: crediam din noastre, strămoși, moși, părinți, frați, și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția Sa.
1: Adormit cu fericire patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pentru Sfântători Epagiei noastre, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofilac Episcopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu
2: eroi români căsus pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea și

0: ale poporului și ne
1: îmbrățișează. Să plinim rugăciunea noastră Domnului
0: și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste darul acestei care sunt puse înainte, peste tot poporul Tău.
2: Domnului să ne rugăm.
3: Doamne,
1: pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

Slăvile unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și Neviatul Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Hristos, în mijlocul nostru.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut i-a nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

asemenea și paharul după cină zicând. Beți dintr-o acesta toți, acesta

Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție-ți mulțumim și ne rugăm ție, Dumnezeului nostru, Dumnezeul Împărățișilor, pe mine păcătuosul, și pe mine păcătuosul, pe mine păcătuosul, și Doamne, cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul a treilea apostolilor Tăi, pe acesta mâinile nu-L lua de la noi, ci îl înnoiește într-o noi ce.

0: aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt,
0: și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt,
0: iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Binecuvintează, Părinte,
0: prefăcându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.

pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândând, că aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, și pentru tot sufletul cel drept care s-a sălușit.

Dumnezeu, de Hristos, armată, Doamne, pași, nu și noi frumiște, în viață, pași, și noi tulburată să trăim în toate bucernicia și curăția. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor, Dumnezeu, preoții, Pater, Adrian, Iosif, Stelian, Ioan, Ioan, Ioan, Cristian și Alexandru, și Dumnezeu, Ștefan, Ștefan, Ștefan, și pentru toți și pentru toate. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne!

Sfânta, Preacinstitule și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

0: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm.
1: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă,

0: Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putem a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, cu ale unei și cu singurul tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și cu unul și în vecii vecilor.

0: ce și să împarte, iubitul Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mărâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, cel ce se împărtășesc, îi sfințește.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făgător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorule a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mâniat bunătatea Ta călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără răutate fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dat să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea Ta, cea fără de margini, vin către Tine. Primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși și mă curățește de toată închinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie întru frica Ta, ca întru curată mărturisirea cugetului meu primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, ni să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu dinpreună cu toți aleșii Tăi să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin.
2: Doamne Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu a fi în mine loc potrivit ca să pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, pleacă-Te și acum spre smerenia mea. Și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în iesilea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iesilea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, a intra și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desărnata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata ei cură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele prea Sfântului Tău trup și al Sfântului Tău sânge spre sfințire, spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutăților, greșelilor mele celor multe, spre pavăză de toată lucrarea cea diavolească, spre îndepărtarea și împieticarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale, că nu vine la tine ca un nepăsător Hristoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme, rămânând departe de împărtășirea ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, Cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă și înrădăcinează frica de tine întru toate mădularele mele. Și sfințirea ta, fă-o neștearsă dintr-o mine și fii mi ajutor și sprijinitor, îndreptând în pașii viața mea și împrenicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi. Pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și ale tuturor sfinților, care din viac au bine plăcuție. Amin.
1: Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivirea iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri, acele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui Celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene, Cel ce cu învierea ta cea de a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință, Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezei trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit, cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mânghietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe tine, făcătorul și judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine împreună și pe Părintele tău cel fără de început și pe preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putere să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu dumnezeieștele preaslăvitele, preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nu spre osândă nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arbunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zid și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu scumpul Tău sânge, și vinovațul și o sândă mie însumi mănânc și beau, neputându-mi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu, ci îndrăznit spre îndurările Tale mă apropii de Tine Cel ce ai zis, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, întru mine rămâne și eu întru dânsul, Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine după mila ta și să-mi fie mie sfintele tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea a fapte cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un mădularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre osândă. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale, Maici, ale slujitorilor tăi, îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bine plăcut ție din veac, binevoiește ca fără osândă să primesc sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu și de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești întru mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și iluminează cugetul meu cel întunecat.
3: Cu frică de Dumnezeu, credință și cu dragoste, apropiați-vă.
4: Bine este cuvântat cel ce vine într-un nume Domnului. Dumnezeu este Domnul și sare ta.
5: Că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care venit de lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintre ei sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta e scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei tale, cu celei de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașul, asta-i taina ta, nici sărutare spui dacă ai iudat, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată, nici spre o sigură să-mi fie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Acela. Să vă spășește.

0: Drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Mulțumim.

ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei care ne punem nădejdea în Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminii. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Dumnezeu pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru,

0: copiilor noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-le pe noi!
1: Domnii.
0: Iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos, îi dăm slavă și mulțumire Bunului și Înduratului Dumnezeu pentru această frumoasă zi de praznă. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care în popor la noi se mai numește și Sărbătoarea Sânzienei, este o sărbătoare de vară. Iată, sărbătoarea solstițiului de vară, când ziua este cea mai lungă și noaptea este cea mai scurtă și începând cu solstițiu, încet, încet zilele tot scad, până când va fi solstițiul de iarnă în preajma Crăciunului, când noaptea va fi cea mai lungă și ziua cea mai scurtă. Sigur că sărbătoarea aceasta a fost așezată astfel, în miezul verii, și cu un scop, să arate că Sfântul Ioan Botezătorul, cel care este înainte mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, cel care a venit să îi pregătească calea atunci când Mesia a venit în lume, când și-a început activitatea sa în lume, Sfântul Ioan Prorocul, privind către el, arătând către el, a zis: acesta trebuie să crească, iar eu să descresc, iar eu să mă micesc. Așa cum zilele se micesc. Și Sfântul Ioan Botezătorul s-a micit în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar la Crăciun am zis că atunci zilele încep să crească, pentru că vine în lume Hristos, care este lumina lumii și soarele dreptății. Iată ce sărbătoare frumoasă prăznuim noi astăzi. Din toată inima dorim, în numele părinților slujitori ai Sfântului Altar, tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, multă sănătate, mult har, multe împliniri frumoase și Dumnezeu să-i ocrotească și să-i păzească pentru mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! Amin.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba utreniei și Sfânta Liturghie, săvârșite în cinstea sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Cuvântul de învățătură din cadrul Sfintei Liturghii a fost rostit de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă. Acest cuvânt îl puteți reasculta începând cu ora 16:30 pe frecvențele noastre, fiind disponibil de asemenea pe pagina de YouTube a Radio Renașterea. Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreții Catedralei Metropolitane. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea. Pricesne și cântări religioase. Se pare că priceasna în arealul românesc, cântec religios de inspirație populară, este originară din Transilvania, unde se mai numește și cântec de mănăstire. Priceasna, ca manifestare specific românească, rămâne o ramură a folclorului, izvorâtă din sufletele celor care simt și trăiesc creștinește. Cântă și mergi mai departe,

La capătul drumului te așteaptă Dumnezeu, spunea fericitul Augustin. Îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a vorbi în psalmi a fost respectat de către românii ortodoxi, inclusiv din Transilvania. Unii consideră că așa s-a născut priceasna. Considerați a fi un neam tolerat, supuși unor drastice măsuri de desnaționalizare, văzându-și bisericile și mănăstirile rase de pe fața pământului, românii ortodoxi și mai ales monahii alungați din mănăstirile distruse și-au găsit adăpost în inima codrului și-au continuat să-L cinstească pe Dumnezeu în maniera în care au simțit ei că se cuvine. Sunt Mihai Bogdan și vă propun ca în cadrul ediției de astăzi a emisiunii să ascultăm pricesne interpretate de Ionuț Fulia, Cornelia Ardelian Archiudian, Justina Irimia Cenușă, Teodora Martin și Gvintetul Coral Anatolii. Și pentru început ascultăm priceasna O Măicuță Sfântă, cântă Ionuț Fulia și Iisuse al meu prieten drag în interpretarea Corneliei Ardelian Archiudian.

Emisiunea de pricesne și cântări religioase continuă la Radio Renașterea. Mesajul teologic și liturgic al Bisericii Ortodoxe Contemporane este de mare profunzime și de mare ținută interioară, dar nu toți credincioșii reușesc să-l guste și să se folosească de pe urma lui, pentru că nivelul lor duhovnicesc și cultural este variat. De asemenea, sensibilitățile lor emoționale sunt foarte diferite. Până când vor ajunge cu toții la deplină maturitate, la starea de adult în credință, fiecare credincios are nevoie de o hrană potrivită vârstei lui duhovnicești. Biserica a observat că pricesnele au, la acest capitol, un rol foarte important. Ele sunt un factor catehetic formativ de excepție, un instrument de mare putere modelatoare. Ascultăm priceasna Ce folos ne cântă Iustina Irimia Cenușă și Sub o salcie pletoasă în interpretarea Teodorei Martin.

Grupul vocal Anatolii a fost înființat în anul 2000, când patru tineri s-au desprins din corul Concentus și au pus bazele unui quartet vocal mixt. Între 2003 și 2010, grupul a funcționat ca un trio format din Andrada Mureșan, Gabriel Baciu și Ciprian Cucu. Deși într-o formulă ieșită din standarde, grupul a impresionat de fiecare dată auditoriul, atât prin interpretare cât și prin repertoriu. Concertele în țară și în străinătate au fost dublate de lansarea albumelor, unul dintre ele, Dumnezeiasca Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind propus în anul 2006 pentru premiile Academiei Române. Din anul 2011, grupul s-a îmbogățit cu încă doi membri, preparator universitar doctorand Ciprian Țuțu, dirijor de operă, cor și orchestră la Facultatea de Muzică din Brașov, actualul dirijor al corului Academic Radio, și Marius Modiga, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Brașov. Repertoriul quintetului cuprinde peste 500 de lucrări a capela și cu acompaniament, preclasice, clasice, romantice, religioase, folclorice și colinde. Despre cântul quintetului spunea conferențiar universitar dr. Petruța Măniuț-Coroiu de la Facultatea de Muzică din Brașov următorul lucru. Tăcerile cântă mai ales atunci când omul înalță glas de mulțumire către Dumnezeu în timpul Sfintei Liturghii, momentul central al rugăciunii întregii umanități creștine. Tăcerile cântă și în marile prietenii, atunci când suflete minunate se reunesc în aceeași ofrandă sonoră către ceruri. Ascultăm tăcerile quintetului vocal Anatolii.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am avut alături de noi de această dată pe Ionuț Fulia, Cornelia Ardelian Archiudian, Justina Irimia Cenușă, Teodora Martin și Cvintetul Coral Anatolii din Brașov. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Mântuitorul Iisus Hristos are o întreită slujire de învățător, de arhiereu și de împărat. Ca învățător ne-a predat Evanghelia, învățătura cea bună, pentru a ne lumina în vederea mântuirii. El este Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, prin care lumea a fost creată. În calitate de cuvânt al lui Dumnezeu, El ni l-a descoperit pe Dumnezeu, ne învață cine este Dumnezeu și cum să intrăm în legătură cu El. Cuvântul lui Dumnezeu se exprimă în creație, în Sfânta Scriptură și în învățătura Bisericii. În volumul Compasiunea Tatălui, apărut la editura Renașterea, părintele profesor Boris Bobrinskoi notează următoarele. Chiar mai înainte de a fi lumea, Dumnezeu vorbește. El vorbește mai întâi în prezentul etern al comuniunii trinitare, în nașterea veșnică a Fiului unic și cuvântului din Tatăl. Apoi vorbește în clipa atemporală a trecerii de la neființă la ființă, când, prin cuvântul său creator, creează temporalitatea și spațiul. În cele din urmă, el vorbește într-un cuvânt absolut care nu are încă un vis-a-vis, înainte de orice față către față cu creaturile, cu cosmosul, cu lumea îngerilor și cu omul. Trebuie, deci, mai întâi să fundamentăm teologia cuvântului pe taina nașterii veșnice a Fiului, cuvântului Dumnezeu, nedespărțit de Duhul. Căci nu putem gândi pe Fiul născut din Tatăl fără a gândi totodată porcederea Duhului Sfânt din Tatăl și odihna Duhului peste Fiul. Aș aminti, spune părintele Boris Bobrinskoi, cuvintele a doi mari părinți, duhovnici și teologi ai secolului al doilea. Primul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, scrie, cuvântul a ieșit din tăcerea Tatălui. Cel de-al doilea este Sfântul Irineu de Lyon, care spune, Tatăl este invizibilul Fiului și Fiul este vizibilul Tatălui. Avem aici două funcții fundamentale ale naturii umane și, prin urmare, divine, care sunt cuvântul și imaginea, ascultarea și vederea. Există o relație de reciprocitate între vizibil și invizibil, între imagine și prototip, între cuvânt și tăcere. Această relație pe care trebuie să o aprofundăm este fundamentală pentru a pătrunde în taina cuvântului. Căci cuvântul nu doar că țâșnește din tăcere, ci conține tăcerea și retrimite la ea ca la abisul tainei lui Dumnezeu, cel dincolo de orice înțelegere și de orice cuvânt. Tăcerea constituie un dincolo necesar al cuvântului și referința sa esențială. Cuvântul nu este cuvânt dacă nu trimite la un dincolo de sine. Acest fapt este adevărat atât pentru simbol, cât și pentru icoană. În prologul Evangheliei sale, Sfântul Ioan Evanghelistul scrie, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 8. Avem aici tăcerea Tatălui, care îl poartă în sânul său veșnic pe Fiul și care îi vorbește în nașterea veșnică, așa cum sugerează Psalmul 2, versetul 7, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Este un cuvânt veșnic, un cuvânt de dragoste, un cuvânt care naște veșnic. Dincolo de cuvântul care este Tatăl, există interioritatea tăcerii paterne în Fiul. Eu și Tatăl una suntem. Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30. Cuvântul creator al Logosului țâșnește el însuși din tăcerea Tatălui și îndeplinește în Duhul Sfânt planul trinitar al creației. Prin cuvântul revelator al Logosului, Dumnezeu intră în dialog cu creația sa. Dialogul care se instaurează vorbește despre misterul inefabil al vederii și comuniunii aflate dincolo de orice limbaj. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să germineze în liniștea inimilor noastre, în întunericul cel mai adânc al lăuntrului nostru. Avem aici o legătură între tăcerea inițială și ultima a misterului trinitar și mormântul lui Hristos, adică între moarte și înviere. După cuvântul lui Hristos, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur, iar dacă va muri, aduce multă roadă. Ioan, capitolul 12, versetul 24. La rândul său, cuvântul creator, aducând lucrurile din neființă la ființă, lucrează întotdeauna după veșnica sa natură, care este de a fi ieșit din tăcerea Tatălui și de a manifesta planul lui Dumnezeu, sfatul treimic. Tatăl poruncește, spun părinții bisericii, Fiul aduce la îndeplinire și Duhul sfințește. Cuvântul creator menține creația în stabilitate și fericire. O menține nu prin forța exterioară a unui deus ex machina, ci din interior, căci fundamentul, nucleul indestructibil al lucrurilor sunt logoii, rațiunile lucrurilor, care sunt în întregime conținute în logos. Lumea, spunea mitropolitul Filaret al Moscovei în secolul XIX, este suspendată pe un pod de diamant între două abisuri, cel al infinității lui Dumnezeu și cel al neantului primordial. Cuvântul lui Dumnezeu este lucrător în cel mai înalt grad în omul creat după chipul lui Dumnezeu. Sfântul Isaac Sirul a spus, Dumnezeu a creat omul prin cuvântul său, dar i-a creat pe îngeri în tăcere. Cuvântul instaurează o legătură de paternitate și creează o capacitate de limbaj comun între om și Dumnezeu, limbaj situat cu mult dincolo de ceea ce conștiința și percepția noastră intelectuală pot să înțeleagă. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu și este chemat la asemănare ca la vocația sa ultimă, înscrisă în mișcarea cea dintâi a vieții umane. Adaugă în volumul său părintele Boris Bobrinskoi, Dumnezeu se revelează în Vechiul Testament prin cuvânt, lege, înțelepciune și prezență. Tot atâtea personificări prin care iudaismul tinde uneori să-l închidă pe Dumnezeu într-o transcendență inaccesibilă, propunând mijlociri și intermediari între el și om. Acești intermediari sunt fundamentali pentru a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă El își comunică numele, El cel de nenumit. În textele biblice, El se înveșmântează cu trăsăturile existenței umane și cosmice. Se vorbește despre fața Lui, în Facerii, capitolul 32, versetul 30, Am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu, declară Iacob după viziunea sa. Se vorbește de asemenea despre brațul său puternic, despre sentimentele sale divine, despre sânurile milei sale, despre tandrețea sa paternă, despre gelozia și mânia sa. Chiar și lucrurile neînsuflețite primesc un suflet, piatra, apele, focul sau lumina devin simboluri ale vieții, ale harului și ale puterii lui Dumnezeu. Lumea și omul par a împrumuta lui Dumnezeu un limbaj și un corp pentru a înțelege misterul de viață și iubire. Dar venirea lui Hristos va răsturna valorile. Dacă Vechiul Testament vorbea despre Dumnezeu în cuvintele Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, în Psalmul 103, versetul 2, Noul Testament va spune despre Dumnezeu că este lumină. Dacă Vechiul Testament vorbea despre grija părintească a lui Dumnezeu după imaginea iubirii umane, în Noul Testament paternitatea divină este prima și cea umană decurge din ea. După cum spune Sfântul Pavel, pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice neam în cer și pe pământ. Efeseni, capitolul 3, versetele 14-15. Există aici o răsturnare a lucrurilor. Totuși, aceasta nu trebuie să ne conducă la deprecierea antropomorfismelor biblice care, departe de a fi reflexia concepțiilor religioase arhaice, sunt fundamentale pentru apropierea misterului lui Dumnezeu după chipul căruia este creat omul. Este vorba de a regăsi familiaritatea, intimitatea, relația fundamentală cu Dumnezeu. Misterul lui Dumnezeu este fundamental, dar omul participă la el. Thank you. Ne aflăm aici în inima teologiei limbajului, a cărei cheie este, încă de la începutul noului Adam, divină umanitatea lui Hristos. La fel cum învață dogma de la Calcedon, Evanghelia lui Iisus Hristos, Evanghelia care este Iisus Hristos, este legată de divinitatea sa. Așa cum o spune Sfântul Pavel, căci întru el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni, capitolul 2, versetul 9. Aceasta înseamnă că trupul manifestă această plenitudine. Limbajul lui Iisus nu este străin de această corporalitate, prin urmare, el deține la rândul lui plenitudinea divinității. Iată-ne aici, în fața a ceea ce s-a numit simbolismul bisericii sau taina de plină a bisericii, trup al lui Hristos și templu al Duhului Sfânt. Fiindcă biserica participă în mod real, ca trup al lui Hristos, la divină umanitate a lui Hristos. Pentru a afirma acest fapt și pentru a înțelege aplicarea la cuvânt și la teologie, trebuie să lărgim noțiunea de taine care depășește cadrul celor 7 taine stabilite sub influența evului mediu. Origen, în secolul al III-lea, considera că există 2 mari taine, botezul și cuvântul lui Dumnezeu. Am putea adăuga aici și icoana, cuvântul lui Dumnezeu, citit, comentat, meditat, predicat în biserică, are o funcție sacramentală, caracterul său liturgic sau doxologic este important. Putem distinge 3 moduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Cel din tâi este cuvântul lui Dumnezeu, ieșit din el, în care el vorbește la persoana întâi. Este vorba despre revelație, în sensul cel mai profund al acesteia, dincolo de formele verbale pe care le poate lua. Cel de-al doilea este cuvântul către Dumnezeu, în care noi ne adresăm lui la persoana a doua. Acesta este cultul, lauda, toate formele variate ale rugăciunii publice sau personale, sau lauda creației. Cerurile spun slava lui Dumnezeu, spune Psalmul 19, versetul 2. În cele din urmă, doar în al treilea rând vine cuvântul despre Dumnezeu, adică predica, teologia, cateheza, mărturia, apologia, formularea dogmatică. Noi vorbim atunci despre Dumnezeu la persoana a treia, fiind conștienți de pericolul de a face din Dumnezeu un obiect al speculației. Riscul aici este de a despărți acest al treilea mod de primele două. Trebuie insistat asupra legăturii dintre aceste 3 modalități ale cuvântului, asupra unității lor. Fiindcă acestea sunt aceleași cuvinte care permit dialogul cu Dumnezeu și mărturia în biserică. Anumite formule ale decretelor sinodale privind taina treimii sau taina hristologică se regăsesc literalmente în lauda liturgică. Astfel, numeroase pasaje din omiliile Sfântului Grigorie de Nazianz despre marile sărbători au fost reluate cuvânt cu cuvânt de Sfântul Ioan Damaschin în imnurile liturgice. Acesta nu are nicio teamă de a cânta ceea ce spune și de a spune ceea ce cântă. Dacă lauda și rugăciunea liturgică sunt teologice prin excelență, teologia este doxologică, adică decurge din laudă și din comuniune. Părintele Serghei Bulgakov afirma că și-a extras întreaga sa viziune teologică din adâncul potirului euharistic. Părintele Ciprian Chern spunea, la rândul său, că a cânta în cor este cea mai bună școală de teologie. La rândul său, cuviosul părinte Sofronie Zaharov, în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, afirma următoarele: orice gând omenesc, orice cuvânt omenesc este o energie, o forță. Dacă așa stau lucrurile când este vorba de cuvântul și gândul omenesc, cu atât mai mult este valabil acest lucru când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos. Când auzim cuvintele evanghelice ale lui Hristos pline de liniște și de blândețe, de pildă, fericiți cei curați cu inima, căci aceștia vor vedea pe Dumnezeu, sau porunca mea aceasta este să vă iubiți unii pe alții, sau învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu trebuie să uităm că acest cuvânt blând al lui Hristos este însăși puterea necuprinsă și nesfârșită care a chemat din întunericul neființei la lumina vieții tot ceea ce există, lumile nenumărate, întreaga diversitate incalculabilă a făpturilor raționale și a celor lipsite de rațiune. Cuvântul lui Hristos, îmbrăcat, smerit, în forma perceptibilă a simțurilor a cuvântului omenesc creat, care poate fi fixat chiar și înscris, acest cuvânt este în ființa lui energia Dumnezeului atotputernic și creator a toate. Despre el trebuie spus același lucru pe care Scriptura îl spune despre Dumnezeu însuși, și anume că este foc mistuitor de care fiii pământului trebuie să se apropie cu evlavie și sfială. Spune Psalmul 118, versetul 140, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Cuvântul lui Hristos este cel mai tainic cuvânt, este neapropiat, nepătruns, chiar și pentru inteligențele cele mai vaste, și în același timp este atât de simplu și de limpede, încât e la îndemână până și pruncilor. Cuvântul lui Hristos ne este atât de aproape, e atât de ușor de înțeles, atât de firesc, atât de adânc înrudit cu inima noastră omenească, și totuși nu este îndoială că întrece infinit puterile naturii create. E dumnezeiesc, neînțeles, suprafiresc și, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici al unui om, nici după om. În Galateni, capitolul 1, versetele 11-12. Adresat omului liber, cuvântul lui Hristos este blând, nu face violență, dar în același timp, ca un cuvânt cu autoritate absolută, cuvânt al singurului stăpân a tot ce există, e nesfârșit de puternic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune Hristos în Matei, capitolul 5, versetul 8. Primit cu credință profundă, cuvântul lui Hristos îl duce pe om la viața veșnică, pe o cale în care acesta va întâlni multe lucruri neobișnuite, necunoscute celor ce nu-L urmează pe Hristos. Pe această cale sublimă se descoperă omului tot ceea ce poate încerca și cunoaște în existența lui. Lumina cuvântului lui Hristos sondează limitele ultime ale adâncului întunecos, revelând adevărata natură a unei mulțimi de umbre ale adevărului care, din sânul întunericului lor, îi atrag pe oameni la ele. Cuvântul lui Hristos este un foc care pune la încercare tot ceea ce se află în om și, în general, în existența lumii, căci, așa cum mărturisește apostolul Pavel, nicio făptură nu este ascunsă. Cuvântul lui Hristos este duh și viață veșnică, plinătate de iubire și bunătate cerească. Cuvântul lui Hristos este lumina dumnezeiască necreată. El se adresează nu rațiunii discursive superficiale, ci inimii adânci a omului, și cel care îi deschide inima până în adâncul ei ultim pentru a primi cu vrednicie această lumină dumnezeiască, pentru a se uni cu ea, acela se face asemenea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos, înfăptuit în viață, face din om un Dumnezeu, spune cuviosul părinte Sofronie Saharov. Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu ni se vestește prin creație, dar și în Scriptură sau în învățătura Bisericii. Ne întâlnim cu El în Sfintele Slujbe, în citirea Apostolului și a Evangheliei, dar și în cuvântul de învățătură al preotului. Cuvântul preotului are rostul de a ne face atenți la cuvântul lui Dumnezeu și de a ni-l mijloci. Despre ce înseamnă cuvântul de învățătură al preotului, îl ascultăm în ultima parte a acestei emisiuni pe preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cuvântul rostit de un preot pentru a avea impact și a fi ziditor de suflet?
1: Să fie un cuvânt viu, un cuvânt adevărat, un cuvânt cu putere multă. Cred că mai mult decât orice cuvântul unui preot sau unui părinte, trebuie să fie un cuvânt care să izvorască din rugăciune, din încrederea că Dumnezeu este cuvântul cel adevărat. Mântuitorul a zis, nu vă temeți, nu vă îngrijiți ce veți vorbi, pentru că nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru acela va vorbi prin voi. Deci trebuie să avem această conștiință că adevăratul cuvânt vine de la Dumnezeu, vine de la Duhul Sfânt, este o inspirație a Duhului Sfânt, dar sigur că această inspirație vine și pe fondul unei trăiri personale și a unei experiențe pe care ai acumulat-o, a unei nevoințe duhovnicești pe care o trăiești în fiecare zi. Deci ambele sunt necesare, și nevoința personală și deschiderea, dar și inspirația care vine de sus. Deci preotul întotdeauna trebuie să fie conștient că e doar instrumentul unei lucrări dumnezeiești. Așadar, noi trebuie să ne pregătim pentru un cuvânt, dacă e vorba de o omilie, de o cateheză, nu se poate să nu o pregătești într-un anume fel, să te gândești ce ai vrea să transmiți. Dar, dincolo de asta, trebuie să te și rogi cu stăruință și cu umilință ca Dumnezeu să-ți dăruiască un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt adevărat care să ajungă la mintea și la inima întregii comunități euharistice și care să răspundă la frământările pe care ei le au.
0: De pildă, în marile orașe, parohiile au un popor foarte diversificat, poate cu o pregătire intelectuală ridicată, sunt profesori, sunt oameni care au preocupări culturale. În condițiile acestea, preotul, în mod sigur, trebuie să se pregătească cum se cuvine pentru rostirea unui cuvânt. În acest sens, se pune un mare accent, de pildă, pe documentarea scripturistică, pe argumentarea biblică, pe argumentarea pe baza ceea ce spune Scriptura pentru a face față astfel și anumitor argumente sau contraargumente oferite de cultele neoprotestante, de pildă. Cuvântul documentat, există riscul să nu aibă totuși o încărcătură duhovnicească?
1: Mi-e greu de zis. Nu. Depinde fiecare ce stare are și ce preocupare are, că nu toți credincioșii care vin la Sfânta Liturghie sunt neapărat preocupați sau au confruntări cu sectarii sau pur și simplu ei trăiesc legătura lor cu Dumnezeu, cu simplitate, cu sinceritate, îi mulțumesc, îi cer iertare și nu au nevoie de argumente. Și în general, omiliile pe care le ținem la Sfânta Liturghie sunt adresate către cei prezenți care sunt credincioși. Sigur că și ei pot să aibă anumite dileme sau anumite frământări, dar în general poporul care se adună să slujească liturghia este poporul drept credincios al lui Dumnezeu. Și el pur și simplu se hrănește cu acest cuvânt. E un cuvânt care îi dă viață, îi aduce bucurie. Deci nu se adresează atât de mult către rațiune, cât către inima lui. E un cuvânt care îi inspiră rugăciunea, îi aprinde focul rugăciunii în inimă, îi aprinde dragostea și evlavia către Dumnezeu, îl pregătește pentru împărtășirea cu Sfintele Taine, în situația în care acest cuvânt se rostește îndată după citirea Evangheliei. Atunci el și pregătește adunarea pentru împărtășirea cu cuvântul euharistic, cu Hristos euharisticul. Așadar, omilia cred că se deosebește un pic de cateheză. Catehezele cred că sunt cele care au în vedere, hai să zicem, o pregătire rațională a credincioșilor în care ei ar putea să primească anumite învățături, anumite argumente pe care le-ar putea folosi în discuția cu un necredincios sau cu un sectar. Dar omilia pe care o rostim la Sfânta Liturghie, ea se adresează mai mult inimii și se adresează celor credincioși

0: a vorbitorului, ci și din cauza primitorului, pentru că nu a ieșit semănătorul să semene sămânța, dar a căzut pe foarte multe soluri, terenuri, a fost și un pământ bun, dar a fost și între spini, a fost și lângă drum, a fost și în pământ pietros, deci depinde și de ascultător, de starea inimii în care primește acest cuvânt. De aceea, întotdeauna când mergem la Sfânta Liturghie și așteptăm cuvânt de învățătură, e bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceasta și noi, credincioșii, să ne rugăm pentru părintele care urmează să predice, să-i dea Dumnezeu un cuvânt bun, un cuvânt viu, un cuvânt folositor pentru întreaga adunare, pentru mine însumi. Deci cuvântul trebuie așteptat cu rugăciune și cu smerenie, nu un duh de critică, de analiză intelectuală, de comparație că unul a predicat mai bine decât altul sau altele de felul acesta, ci trebuie așteptat și primit ca un cuvânt care vine de la Dumnezeu pentru hrana noastră duhovnicească.
1: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu care ni se împărtășește ca învățătură spre mântuire în creație, în Sfânta Scriptură, în învățătura Bisericii și în cuvântul de învățătură al preotului. L-am ascultat la final pe Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. De Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne împărtășim mereu, fie citind Sfânta Scriptură, fie ascultându-L la biserică. Este o formă prin care mintea noastră se luminează în vederea mântuirii. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Sprijin, spune președintele Nicușor Dan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Acum la București se înregistrează 27 de grade Celsius și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Partidele politice sunt în ședințe și negocieri după consultările cu președintele Nicușor Dan. Două variante de guvern s-au desprins din declarațiile făcute de liderii politici: un guvern minoritar condus de PSD sau o formulă minoritară alcătuită din PNL, USR și UDMR. Socialdemocrații își stabilesc la această oră strategia în ședința Biroului Permanent Național, după ce au declarat că sunt gata să preia responsabilitatea guvernării, inclusiv funcția de premier. Și liderii PNL, USR și UDMR s-au întâlnit pentru a-și armoniza punctele de vedere. Indiferent de structura noului executiv și înainte de a fi desemnat un prim-ministru, șeful statului ar dori să existe un pact național între partidele pro-europene, așa cum a propus PNL, care să ofere stabilitate pentru o perioadă de tranziție de 6 luni. Are detalii Petruța Obrejan.
2: O posibilă soluție pentru depășirea crizei politice s-a conturat ieri în urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, aceea unui guvern politic minoritar susținut printr-un acord parlamentar negociat în avans. Și în acest sens, șeful statului Nicușor Dan a și anunțat că a invitat partidele parlamentare să înceapă rapid discuțiile pentru semnarea unui

0: astfel de document și să înainteze ulterior propuneri privind formula viitorului cabinet, subliniind că acest demers trebuie accelerat, pentru că instalarea unui guvern funcțional și stabil reprezintă o prioritate. Ideea unui pact politic a fost avansată de liberali, care cred că documentul trebuie să cuprindă măsuri privind accesarea fondurilor europene din PNRR, menținerea stabilității financiare și respectarea constrângerilor bugetare. De asemenea, partidele semnatare ar urma să-și asume susținerea reformelor din PNRR și să evite depunerea de moțiuni de cenzură până la sfârșitul anului pentru măsurile prevăzute în acord. Liberalii au venit cu două variante, un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR sau susținerea învestirii unui cabinet PSD. Ei au precizat însă că sprijinul ar viza doar votul pentru învestire și nu o majoritate parlamentară pe termen lung. Între timp, negocierile continuă. La guvern, premierul interimar Ilie Bolojan a discutat în urmă cu o oră cu președinții UDMR, Kelemen Hunor și USR, Dominic Fritz, formula agreată pe care o vor prezenta președintelui Nicu Șordan. Și tot în urmă cu o oră, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit pentru a stabili mandatul cu care liderii formațiunii vor participa la discuțiile cu celelalte formațiuni parlamentare pro-europene.
1: Prețurile la carburanți au crescut ușor în ultimele zile, deși cotațiile internaționale ale petrolului sunt în scădere pe fondul detenționării situației din Orientul Mijlociu. Care sunt cauzele acestui paradox, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
2: Există două elemente importante care s-au întâmplat în ultima perioadă. Este vorba de cursul valutar, care cel puțin în luna mai a înregistrat o creștere importantă, ceea ce justifică într-un fel acea creștere pe care avem pe motorină pe mai față de alte țări. De asemenea, avem o ordonanță de urgență care stabilește ca marja comercială să fie plafonată la nivelul anului 2025. Ori în momentul în care prețul țițelului crește, această marjă comercială devine o țintă care este vânată de către furnizorii de benzină și motorină. Practic, marja fiind mai mare decât cea care s-ar stabili, să spunem, în niște condiții de piață, există situația în care chiar dacă țițeiul Brent scade, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, marja fiind mai mare, furnizorii țintesc această marjă dată de stat și ca atare avem această înregistrare a creșterii prețului la benzină și motorină.
1: În condițiile în care perioada de reducere a accizei la motorină și de plafonare a adaosului comercial la carburanți nu va fi prelungită după expirarea sa la 30 iunie, vom asista la o nouă scumpire cu 40-50 de bani a litrului de combustibil, a mai spus Dumitru Chisăliță. Acesta apreciază că atenuarea impactului negativ asupra economiei al unei astfel de situații este posibilă prin reducerea taxării excesive a carburanților, care va duce la ieftinirea acestora imediat și permanent. Fluxurile de investiții străine directe în România au revenit în 2025 la 8,1 miliarde de euro, în timp ce numărul proiectelor anunțate a crescut cu 16%. România se situează astfel pe locul 11 în Europa ca număr de proiecte, în contrast cu scăderea de 7% a proiectelor de investiții străine directe la nivel european, potrivit unui raport al companiei de consultanță Ernst & Young. Cezar Manu vine cu mai multe informații.
3: Dinamica pozitivă de anul trecut a fost susținută în principal de investitorii deja prezenți pe piață, care au ales să își extindă operațiunile după validarea condițiilor locale, forță de muncă, costuri și mediu operațional. Sectoarele industriale, precum echipamente și utilaje, rămân dominante, alături de software și servicii IT, iar creșterea investițiilor în transport și logistică indică rolul tot mai important al României în lanțurile de aprovizionare europene. Raportul evidențiază că mai mult de jumătate dintre respondenți estimează o îmbunătățire a atractivității României, însă în același timp 34% dintre investitori spun că au amânat, redus sau anulat planuri în ultimul an, ceea ce indică o schimbare către un climat investițional mai selectiv și dependent de predictibilitate.
1: 13:06, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. România are parte astăzi atât de caniculă cât și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. Meteorologii au emis 3 coduri galbene, despre care ne-a oferit detalii Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie.
4: pentru ziua de 24 iunie în intervalul orar ora 12, ora 21, este valabilă o atenționare meteorologică care vizează temperaturi deosebit de ridicate, știți, confort termic accentuat. În Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, maximele termice vor fi de 30-35 de grade. Tot pentru ziua de astăzi, în intervalul orar 12-21, este în vigoare o atenționare meteorologică care vizează instabilitatea atmosferică și averse însemnate cantitativ. Din nordul Olteniei și al Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a zonei de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și perioade strânse, vijelii și căderi de dimine, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului. Pentru mâine este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben care vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. În Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă.
1: Și hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil până mâine dimineață pentru ape curgătoare din zona Arcului Carpatic, nordul și vestul Munteniei, Oltenia și Dobrogea. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. În Marea Britanie, meteorologii au emis o rară avertizare de risc pentru unele zone unde sunt așteptate temperaturi record de 38 de grade Celsius. Potrivit oamenilor de știință, umiditatea crescândă înrăutățește condițiile meteo în Marea Britanie, care, alături de continentul european, nu este adaptată și nici echipată pentru a face față căldurii. În Franța este a patra zi de cod roșu de caniculă, cu noi recorduri de temperatură astăzi, după ce ziua de ieri a fost declarată cea mai caldă de când se fac măsurători. Corespondenta noastră, Daniela Coman.
5: La ora 7 azi dimineață, termometrele arătau 30 de grade la Biarritz, pe coasta Atlanticului, și 27 la Paris, însă corpul uman resimțea mult mai mult din cauza căldurii acumulate. Astăzi este anunțată o nouă zi cea mai caldă din istorie, cu temperaturi care vor continua să urce, urmând să atingă și chiar să depășească 40 de grade în mai multe zone decât ieri. De la începutul episodului de caniculă au fost înregistrate valori mai mari cu 10 până la 20 de grade decât normalul perioadei. 44,6 grade au fost ieri la Bordeaux, recordul absolut al zilei. La Paris va fi astăzi la fel de cald ca la Dubai. Sunt prognozate 39 de grade la umbră, poate chiar și mai mult, și din ce în ce mai puțin aer respirabil. Muzeul Louvre și turnul Eiffel închid cu 2 ore mai devreme, întrucât nu sunt adaptate la această situație extremă. 70.000 de locuințe au rămas fără electricitate după o serie de avarii provocate de caniculă. Pompierii s-au confruntat cu primele incendii de vegetație din acest sezon, iar vestul și sudul țării sunt în alertă maximă de risc de foc. Câteva sute de școli rămân închise, altele și-au redus programul. Multe trenuri anulate sau întârziate, obligate să reducă viteza. Activitatea pe șantiere a fost mult redusă, un reactor nuclear a fost oprit. Singurele sectoare cu beneficii sunt sălile de cinema, care și-au dublat vânzările de bilete în ultimele zile, hotelurile cu aer condiționat, la care au apelat chiar locuitori din apropiere pentru a profita măcar de o noapte normală, și, desigur, vânzătorii de aparate de aer condiționat și ventilatoare rămași cu rafturile goale. Abia duminică va fi evidentă răcorirea vremii, pe fondul vijeliilor și ploilor anunțate. Meteorologii avertizează însă că după o scurtă acalmie săptămâna viitoare, un nou val de caniculă s-ar putea abate asupra Franței în prima parte a lunii iulie.
1: În Italia, Ministerul Sănătății a plasat 16 din cele mai mari 27 de orașe din țară sub cod roșu de caniculă, transmite agenția de presă ANSA. Guvernul de la Roma i-a avertizat pe cetățeni că temperaturile ridicate din cele 16 mari orașe italiene, printre care Bologna, Florența, Milano, Roma și Torino, pot prezenta riscuri pentru sănătatea populației generale, nu doar pentru cea a persoanelor din grupurile vulnerabile. Autoritățile germane anchetează un incident catalogat drept deosebit de grav, care a dus azi noapte la oprirea traficului feroviar din întreaga țară. Corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu, ne spune mai multe.
6: Haosul a început după ora 23, când traficul feroviar pe distanțe lungi a fost oprit complet timp de 90 de minute în toată Germania. Cauza perturbării a fost, se pare, căderea sistemului digital de comunicații feroviare GSM-R. Această infrastructură, vitală pentru legătura dintre mecanicii de locomotivă și centrele de control, ar fi fost blocată de o actualizare de software. Incidentul, considerat foarte grav, a atras noi critici la adresa concernului Deutsche Bahn, aflat frecvent în atenția publică din cauza întârzierilor și a anulărilor de curse. Ministrul transporturilor din landul Renania de Nord-Vestfalia, Oliver Krischer, s-a declarat consternat că o defecțiune tehnică a putut bloca întregul trafic feroviar al Germaniei. S-a atins un nou punct minim pentru o companie deja afectată de o calitate slabă a serviciilor, a spus oficialul. Ministrul federal al transporturilor, Patrick Schnieder, a cerut la rândul său companiei să clarifice complet cauzele incidentului. Defecțiunea a fost remediată după miezul nopții. Primele trenuri au pornit din nou în jurul orei 0:30, după intervenția de urgență a experților în IT.
1: Ungaria pune noi piedici procesului de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. Guvernul lui Peter Moghior a anunțat recent că nu se mai opune aderării Ucrainei, așa cum a făcut-o timp de 2 ani guvernul lui Viktor Orban. Pe de altă parte, surse apropiate dosarelor de negociere ale celor două țări i-au spus corespondentului Radio România la Bruxelles, Bogdan Isopescu, că Budapesta refuză acum să semneze un document care ar fi făcut posibilă deschiderea unor noi capitole de negociere în viitorul apropiat. Bogdan Isopescu.
7: Ucraina și Republica Moldova au deschis pe 15 iunie primul capitol de negociere pentru aderare după un blocaj al Ungariei care a durat circa 2 ani. În acest moment, conform procedurilor de la Bruxelles, cele 27 de state membre ar fi trebuit să semneze un document de recomandare către instituțiile europene pentru a începe deschiderea restului de 5 capitole. Însă Ungaria încetinește din nou procesul și este singura țară care nu a semnat această scrisoare de recomandare. Asta în ciuda faptului că inclusiv luni, președintele Comisiei Ursula von der Leyen repeta că cele două state sunt pregătite pentru acest pas și că aceasta este recomandarea către Consiliu. Nu este clar în acest moment dacă asistăm la un nou blocaj de durată sau dacă este vorba doar de o întârziere. Aceleași surse apropiate dosarului spun că următoarea discuție dintre statele membre va fi săptămâna viitoare, iar președinția cipriotă ar fi vrut să deschidă măcar încă un capitol de negociere până la finalul mandatului ei care expire la sfârșitul lui iunie. Gestul Ungariei nu surprinde foarte mult, în ciuda faptului că actualul guvern de la Budapesta a acceptat deschiderea primului capitol de negociere. Un semn despre noua întârziere sau poziția Budapestei a fost dat la summitul liderilor europeni săptămâna trecută, când Ungaria a modificat textul recomandării privind accelerarea aderării Ucrainei și Republicii Moldova.
1: Revenim în țară. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu continuă pentru a șasea zi. În program sunt și astăzi zeci de spectacole și evenimente conexe. Care sunt cele mai importante, ne spune corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
8: Spectacolul Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni, prezentat de Institutul de Arte din Barcelona, Bal, prima piesă a lui Brecht în interpretarea actorilor chinezi, și spectacolul Grove, o coproducție a Teatrului Național București și Uniter în regia lui Radu Afrim, sunt câteva dintre propunerile zilei. Conferințele festivalului îi au astăzi ca invitați pe actorul Marcel Iureș, regizorul Alexandru Dabija și actrița Ofelia Popi, care va primi sâmbătă o stea pe Alea Celebrităților din Sibiu, alături de alte 7 personalități ale vieții artistice mondiale. Festivalul Muzicilor Militare, în premieră la această ediție, care a adus la Sibiu 8 fanfare militare din țară, oferă astăzi concerte în diferite spații din oraș, iar de la ora 18 o paradă pe pietonalul din centrul istoric. Reprezentațiile de stradă vor încheia ziua cu o întâlnire cu Micul Prinț în Piața Mare și cu spectacolul Ritualul Focului în Piața Huet, prezentate de companii artistice din Italia.
1: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Craiova, 26 la Brașov și Cluj-Napoca, 27 la Constanța, 29 la Satu Mare și 30 la Timișoara. 27 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
9: Bună ziua! Ultima etapă din faza grupelor va începe diseară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. De la ora 22 vor fi meciurile Elveția-Canada și Bosnia-Herțegovina-Qatar în finalul grupei B. De la 1 noaptea vor începe partidele Maroc-Haiti și Scoția-Brazilia în grupa C. De la 4 dimineața se vor disputa ultimele dueluri din grupa A, Cehia-Mexic și Africa de Sud-Corea de Sud. Aseară Portugalia a surclasat-o pe Uzbekistan cu 5-0. Ronaldo a reușit o dublă și a devenit primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții ale Cupei Mondiale. Fostul coechipier al lui Cristiano Ronaldo de la Sporting Lisabona, Marius Niculae, îl urmărește pe starul lusitan și a rămas impresionat de echipele africane.
10: Probabil când vor începe sferturile, semifinalele, atunci le voi vedea chiar pe toate. Dacă vorbim de primul meci, portughezii au rămas datori, la fel cum au rămas și spaniolii, dar în al doilea meci am văzut adevărata fată. Au primit multe critici, în special Cristiano Ronaldo, pentru că el este emblema Portugaliei și totul se rezumă la el. Naționalele din zona Africa au reușit surprize, din punctul meu de vedere. S-au adaptat cel mai bine la fusul orar și la condițiile climatice, pentru că și asta e un lucru foarte important.
9: Marius Niculae, intervievat de Catrinel Oprișiu. Dimineața Croația s-a impus în fața selecționatei din Panama cu 1-0, ocazie pentru capitanul Luka Modric să joace meciul cu numărul 200 pentru echipa națională. S-au calificat deja în faza 16-milor de finală de la Cupa Mondială Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Columbia și campioana în titră Argentina. Vor părăsi competiția Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama. Una dintre echipele nou promovate din Superliga de fotbal, Corvinul Hunedoara, va juca primul meci amical din cantonamentul din Slovenia în această seară. Corvinul își va testa jocul împotriva formației locale Grosuplie de la ora 19:30. Antrenorul hunedorenilor abordează cu încredere primul sezon din Superliga, după cum i-a declarat colegului nostru Radu Antofi.
11: Începe un capitol pentru noi, Liga 1, de aceea ne și aflăm în stadiu de pregătire, Slovenia. Per total, pot spune că a fost un an presărat cu de toate și prin atingerea obiectivului să-l catalogăm ca fiind un an extraordinar.
12: Cum vedeți prezența Corvinului în Superliga?
11: Avem jucători care au mai trecut de acolo, prin Liga 1 și noi vom fi la fel, vom munci la fel de bine. Eu cred că nu vom avea probleme acest sezon, e totul altceva, jucători de calitate. Dacă ai făcut greșeli, ești taxat mai rapid.
9: Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara. Și încheiem cu tenis. Gabriela Ruse și Irina Begu vor juca astăzi în optimile de finală ale turneului pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Peste câteva minute, Gabi Ruse, locul 105 în lume, o va întâlni pe rusoaica Ana Kalinskaya, numărul 20 mondial. După ora 18, Irina Begu, locul 211, se va duela cu sportiva cehă Carolina Muchova, a 11-a jucătoare din lume.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar bazat pe un acord parlamentar de sprijin, spune președintele Nicu Șordan. Vestul Europei se pregătește de o nouă zi de caniculă, fiind emise alerte de cod roșu în Franța, Italia și Spania. Și România are parte astăzi de caniculă, dar și de vreme instabilă, cu ploi torențiale și alte fenomene specifice. Mâine, temperaturile ridicate se vor resimți în aproape toată țara. 27 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
6: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.
14: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
15: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
16: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Un bun duhovnic o împătimește cu penitenții. Bătrânul Iacob își mărturisea astfel propria sa suferință. Eu compătimesc dinpreună cu penitentul pe care îl spovedesc, eu sufăr împreună cu el. Eu sufăr și plâng pentru el. Îl rog pe Sfântul David, după spovedanie, să uit ce nu-i necesar și să-mi amintesc ceea pentru care trebuie să mă rog. Eu mă rog pentru penitenții mei, mă neliniștesc pentru ei și aștept să revină la spovedanie.

Bătrânul Filotei, duhovnic cu multă experiență, zicea: mărturisesc că adesea după ce am spovedit toată ziua și bune ore din noapte, în marile orașe mai ales, dar și în sate, mă simțeam atât de epuizat încât cădeam ca mort pe pat, crezând că nu mă voi mai ridica, că voi muri sau voi rămâne mai multe zile bolnav, imobil și inactiv. Dar dimineața, când mă trezeam, mă simțeam proaspăt și bine dispus.

Bătrânul Epifanie zicea: nu este mai mare bucurie pentru mine decât a rămâne ore întregi pe scaunul de spovedanie pentru a împăca pe oameni cu Dumnezeu.

Bătrânul Filotei vorbea astfel despre sarcina de duhovnic. Față de generația noastră pervertită, duhovnicul trebuie să uzeze de economie, căci dacă el uzează de rigoare, nici un penitent nu poate fi găsit vrednic de a se cumineca sau foarte puțini. O prudență absolută și un mare discernământ sunt necesare duhovnicului. El trebuie de asemenea să se roage cu căldură lui Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, să-l lumineze asupra felului în care să uzeze de economie.

Duhovnicul trebuie să aibă o mare experiență pentru a-i putea întâmpina pe oameni cu sensibilitate pastorală. Bătrânul Porfirie, care a devenit duhovnic la 21 de ani, mărturisea următoarele. La început n-aveam experiență și dădeam canoane severe călugărilor și laicilor care veneau să se spovedească mie și un mare număr dintre ei reveneau să mă vadă după puțin timp pentru a-mi spune că nu pot împlini canonul ce li l-am dat. Am înțeles că datorită sau din cauza lipsei mele de experiență, canoanele ce le dădeam erau prea severe. Altădată zicea, când sunt în post, îl înțeleg mai bine pe penitent.

Referitor la principiul economiei pe care duhovnicul trebuie să-l aplice, bătrânul Daniel sfătuia astfel: pentru a fi în siguranță, părinte duhovnic, nu fi prea indulgent în aplicarea canoanelor, dar nici prea aspru, căci vei îndepărta penitenții de pocăință. Cazurile și păcatele vrednice de economie, judecă-le cu mare discernământ și funcție de principiul economiei. Dar pentru păcatele care nu sunt vrednice de economie, fii riguros, pentru a nu trebui să te justifici în ziua judecății.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Tema emisiunii de astăzi este una de o importanță fundamentală pentru viața duhovnicească, anume pocăința. Toți știm că fără pocăință nu există mântuire și totuși de multe ori constatăm că, deși ne recunoaștem greșelile și păcatele, totuși inima rămâne rece și împietrită. Ne pare rău pentru păcate, dar nu simțim acea durere adâncă și vindecătoare care naște adevărata schimbare. Întrebarea este de ce ne este atât de greu să ne pocăim. Sfinții Varsanufie și Ioan din Filocalia 11 ne arată că rădăcina acestei neputințe este voia proprie. Atâta vreme cât omul ține cu încăpățânare de voia sa, inima nu se poate zdrobi și nu poate plânge înaintea lui Dumnezeu. Dar voia proprie se taie greu, așa cum știm, pentru că în adâncul sufletului există multă necredință. Dacă am crede cu adevărat că Dumnezeu ne iubește și poartă grijă de noi, am avea curajul să ne lăsăm în mâinile Lui și să renunțăm la propriile noastre voi. Necredința, la rândul ei, are și ea o cauză mai adâncă. Ea se naște din dorința omului de a primi slavă de la oameni, de a fi apreciat, admirat și recunoscut. Când inima caută privirea oamenilor mai mult decât privirea lui Dumnezeu, credința slăbește, voia proprie se întărește, iar pocăința devine aproape imposibilă. În această ediție vom încerca împreună cu invitatul nostru să urmărim acest lanț duhovnicesc, de la slavă deșartă la necredință, de la necredință la voia proprie și de la voia proprie la împietrirea inimii. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Părinte profesor, bine ați revenit!
6: Bine v-a regăsit!
5: Vă propun să continuăm cu întrebarea 237 din Filocalia 11. Un frate îl întreabă pe bătrânul Varsanufie și îi spune așa: iartă-mă, Ava, pentru Domnul. Îmi aduc aminte că părinții spun să intrăm în chilie și să ne amintim de păcatele noastre. Dar când mi le amintesc, nu sufăr durere pentru ele. De multe ori doresc să mă pocăiesc, dar nu izbutesc. Spune-mi, ce împiedică pocăința de nu vine?
6: Da. Răspunde așa Sfântul Varsanufie: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Fiindcă a intra în chilie înseamnă a intra în sufletul tău și a-l cerceta pe el și a aduna gândul nostru de la orice om. Și atunci ne îndurerăm și ne pocăim. Deci ceea ce împiedică pocăința să vină la noi este voia noastră. De nu-și taie omul voia sa, inima lui nu se îndurerează.
5: Aș vrea să ne oprim mai întâi la prima propoziție. Zice: frate, glumești când spui că voiești, căci nu voiești cu adevărat. Aici este o problemă, că cum putem să ne dăm seama că voim cu adevărat? Adică are mai multe etape voința de a ne pocăi? Are un început? Are...
6: Da, noi pornim de la distinția aceea fundamentală pe care o face și Apostolul Pavel și o face întreaga literatură filocalică între omul vechi și omul nou, voia omului vechi și voia omului nou. Deci există această tensiune, războiul acesta necruțător și neîmpăcat până la moarte, pentru cine vrea să-l ducă, bineînțeles, între omul vechi și omul nou. Există o voie a noastră, omului vechi, o voie egoistă, o voie care ne centrează noi înșine, o voie care ne umple de noi înșine și nu lasă locul lui Dumnezeu în noi. Și mai există noi o voie care vine din credință și din dorința de a ne mântui și a împlini poruncile lui Dumnezeu. Aceste două voi sunt în fiecare dintre noi, mereu. Depinde pe care alegem noi să o cultivăm. Și eu-ul nostru, acela cel mai adânc, acel eu, care spun și psihologic, stă și observă în spate, e acela care poate să aleagă. acela alege ce parte a ființei noastre să cultive, să meargă pe linia omului vechi sau pe linia omului nou. Și problema este că noi nu realizăm, să spun eu, amploarea și intensitatea acestei lupte. Și ne descurajăm repede, credem că e ușor să învingi voia omului vechi. Și încercăm la un moment dat, când ne ajută și harul și harul e cu noi, lucrurile par să meargă bine, apoi când un puțin se retrage harul, constatăm că revin puternic acele întărituri, baricade ale egoismului nostru din omul vechi. Și atunci mulți oameni și renunță, nu mai continuă și necontinuând lupta aceasta, din nou voile omului vechi pun stăpânire pe ființa lui și practic umple spațiul lui lăuntric. Și atunci normal că acolo nu mai e loc de harul pocăinței. Nu mai încape nimic în noi din pricina voii noastre proprii, din pricina faptului că, și cum ați văzut și în continuare, că avem nevoie de slavă de la oameni, că ne raportăm la ceilalți. Nici nu ne putem aduna suficient în noi înșine de gândul mereu la alții. Gândul la alții pe care fie îi judecăm, fie ne comparăm cu ei și ne simțim frustrați sau ne simțim umiliți că nu suntem, nu știu, la fel de sus ca alții, fie căutăm de la alții confirmare. Tocmai asta este, omul psihic caută confirmare, pentru că omul psihic, el nu trăiește prin harul lui Dumnezeu, nu trăiește prin credință. Și undeva își percepe propria nimicnicie și propria neființă și atunci are nevoie de suport. Mereu suport din partea altora. Și da, în anumit context și anumite situații nu e neapărat ceva rău când omul de pildă se formează, când e copil, că e nevoie să vadă în jurul lui încurajare, validare, dragoste, dar în adevăr, de fiecare dată, nu în chip mincinos. Pentru această dezvoltare, pentru această formare a omului psihic, este oarecum de înțeles și până la un punct. Dar când omul începe să creadă cu adevărat, când se naște în el omul duhovnicesc, atunci se întâmplă ceva, într-adevăr, greu de acceptat de omul de astăzi, că ce-i pentru omul psihic hrană și confirmare și validare și viață, pentru omul duhovnicesc este moarte. Și invers, ceea ce pentru omul duhovnicesc este hrană și întărire, de pildă, certarea, osândirea de sine, tăierea voii, toate lucrurile acestea, ele sunt moarte pentru omul psihic și el simte durere. Și evident că omul nu se simte confortabil când își taie voia, când primește un gând puternic de smerenie. Deci, vedeți, asta este ceva ce, de fapt, foarte plastic exprimă Sfântul Varsanufie, puțin mai încolo, când spune așa, zice, de multe ori împiedici apa să coboare prin gura ta în stomacul tău că și tu o sor prin nări. Iar la aceasta te mână cumplita sete de a scoate la vedere dreptatea ta.
5: La ce se referă? Ce este deci, apa? Ce este
6: păi asta
5: gura?
6: Este. Apa aici este, până la urmă, poate să însemne mai multe lucruri. Poate să fie harul lui Dumnezeu, adevărul despre om, ceea ce pe om l-ar hrăni și l-ar... Da, susține viața, sigur, ce-i susține viața. Și ceea ce i-ar susține viața, el o soarbe nu prin gură să ajungă în stomac, și prin nări, adică exact cum am spus înainte, cele ale omului duhovnicesc le preia psihic. Le preia cumva raportat și ca trăire a omului psihic. Raportat la omul psihic și ca trăire a omului vechi, a omului psihic. Și normal că pentru omul psihic acestea sunt mortale.
5: Dacă iei apă prin nări...
6: Păi normal, că mori. Exact. Deci asta este. Confuzia asta mereu este și este foarte, foarte prezentă în epoca noastră, fiindcă nu știu dacă mai sunt oameni duhovnicești. Cu adevărat. În cel mai bun caz suntem un fel de mixtură ciudată, bizară, de psihic și duhovnicesc și de asta trebuie să știm, să avem discernământ, să știm cum lucrăm cu fiecare parte a ființei noastre. Uneori se poate lucra și în paralel, dar nu este simplu. Oricum este un moment al adevărului, cel puțin în viziune filocală, în care trebuie să piară un psihic, în care trebuie să meargă lucrurile. Dar gândiți-vă, nu, dacă greșești cu lucrul ăsta și nu e acolo ceva, nu e un conținut duhovnicesc, atunci ajungi doar să-l omori pe om cu totul, să-l descentrezi din sine și să nu-i oferi nimic în loc. De asta foarte mulți ajung să eșueze și în viața spirituală, că undeva nu au conținut real adânc duhovnicesc. Deci doar totul se lucrează la nivelul ăsta, la ameliorării un pic psihice și a caracterului și să fie omul un pic mai atent, mai echilibrat, mai stăpân pe sine. Adică să fie cumva un om care poate trăi corect în familie și în societate. Nu, și să asume niște reguli, un anumit standard al vieții lui și Dar asta încă n-are de a face nimic cu omul duhovnicesc. Asta nu ține de viața veșnică și de lumea viitoare, ci doar de cum să ne fie mai bine și mai confortabil aici, în această lume. Și ca să continui, că ne-am oprit la un moment dat cursul acesta al gândurilor care se lănțuie al Sfântului Varsanufie, că ceea ce oprește pe om să-și taie voia sa, zice, este necredința. Da, asta este, într-adevăr, este foarte multă necredință și în lumea de astăzi. Dacă omul nu crede cu adevărat în Dumnezeu, pe cum ar putea să facă toate lucrurile acestea? Ce mobil, ce motivație, de unde să-și tragă el puterea dacă nu are credință? Cum să nimicești omul tău psihic? Cum să crucifici ego-ul tău? Lucruri foarte grele. Cum să o faci dacă nu ai o credință extrem de puternică și de vie? Nu are cum. Și acum bătrânul Varsanufie spune, de unde e totuși această slăbire a credinței? Zice, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni.
5: Da, și aici Părintele Stăniloae are o notă de subsol, zice, când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru cineva proporții mari, el nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui. Ea poate scădea așa de mult încât însăși existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru el. Iată ceva foarte tragic.
6: Da, aici e citat chiar Hristos însuși, care spune, cum puteți crede când primiți slavă de la oameni și nu căutați slava cea de la unicul Dumnezeu? Dar este foarte clar, pentru că aceasta, vedeți, noi trebuie să ne concentrăm întreaga noastră ființă în sensul în care principala noastră legătură să fie cea cu Dumnezeu și apoi cu oamenii. Și acum noi trăim într-o epocă antropocentrică, omul este pus în centru. Chiar afirmația asta este de neînțeles cumva. Pentru structura aceea, cum să spun, de fundal a omului de astăzi. Fiindcă omul cumva de astăzi gândește așa ca și cum e de la sine înțeles că omul este în centru și că tot trebuie să slujească omului și confortului lui. Nici nu poate ieși din paradigma asta că omul este în centru. Și de asta este foarte greu să tai toate legăturile care te confirmă, te validează, să le tai și să cauți numai cea care este de la unicul Dumnezeu. Dar, din păcate, este singura cale. Nu putem să ne amăgim aici cu lucruri ușoare. Filocalica nu este deloc ușoară și o să vedeți și mai încolo, cuvintele sunt așa de grele ale marelui bătrân, încât la un moment dat chiar mă gândeam că poate citindu-le și noi și ascultătorii noștri cădem în desnădejde. Că ni se pare că este atât de greu și de imposibil. Pentru că vedeți, știți de ce? Pentru că nu mergem până la capăt. Undeva ne oprim la mijloc. Încercăm să slujim lui Dumnezeu și să urmăm lui cu jumătăți de măsură. Și într-adevăr, când facem cu jumătăți de măsură, este foarte, foarte greu. Este practic imposibil. Este nevoie să mergem până în punctul acela în care efectiv se luminează toată ființa noastră și înțelegem cuvântul Apostolului Ioan care spunea poruncile lui nu sunt grele. Sau cuvântul lui Hristos care spunea că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. De până nu ajungem la acea abordare totală din toată inima, din toată ființa, din toată puterea noastră de a ne apropia de Dumnezeu și a fi cu totul sincer cu El, până nu dăm cumva sau măcar avem intenția de a da totul pentru mântuirea noastră, până în momentul acela lucrurile sunt îngrozitor de grele și chiar periculoase. Vedeți și aici, mereu marele bătrân este foarte dur și îndeamnă pe fiii săi duhovnicești la tăierea radicală a voi, la a nu avea încredere în gândurile proprii, la a nu îndrăzni de pildă să gândească ceva negativ față de duhovnicul lor, dacă ne amintim de emisiunea trecută, că îi spunea că dacă gândești și nu ai încredere în duhovnicul tău, ești diavol. Ei, gândiți-vă, lucrurile astea, și asta o spun și pentru ca o atenționare pentru discernământul multor duhovnici, lucrurile acestea, dacă le folosim în viața noastră, în felul cum îndrumăm noi duhovnicește pe alții și nu avem în față un om duhovnicesc care deja să aibă temei duhovnicesc în el, ci el este doar psihic, poate simulează ceva duhovnicesc tot din dorința de a fi validat, în momentul acela noi riscăm, de fapt, ca tot ceea ce facem să fie perceput și trăit de acel om ca un abuz îngrozitor, ca un abuz în care, efectiv, le-am distrus ego-ul, le-am distrus personalitatea. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Nu punem, sunt aceste lucruri, repet, duhovnicesc, luate psihic, sunt niște poveri insuportabile, îngrozitoare, destructive. Să fim atenți pe cine avem în față, ce poate omul acela.
5: Și dacă omul din fața noastră este un om întemeiat psihic, ar trebui să ne adaptăm acestei situații.
6: Da, cumva, trebuie să luăm de unde ieși foarte ușor, foarte ușor, și să asistăm discret creșterea lui duhovnicească. Deci, cum distinția asta între hrană de lapte și hrană tare? Asta este hrană tare. Filocalica este hrană tare.
5: Dar trebuie să le înștiințăm pe om despre faptul că încă este în zona psihică.
6: Da, da, trebuie să știe. Trebuie să știe unde se află, dar sigur, să formulăm lucrurile acestea într-un mod în care să nu...
5: rănim.
6: Da, sigur, cu multă delicatețe și dragoste, dar trebuie să știe că încă n-a început. Sau chiar este exact la primii pași, la pașii bebelușului, știi, bebelușul care începe să umble și... Pentru că altfel, ieri de multe ori oamenii au culme, au și mândrie, pe lângă că sunt oameni psihici și chiar de multe ori cu probleme psihice serioase, au și mândrie mare și cumva vor să ajungă repede la lucruri duhovnicești înalte. Și își proiectează de multe ori conținuturile psihice în forme de tip duhovnicesc, mințindu-se pe ei că au ajuns la acea înțelegere și că ei pot duce cuvinte mari și că ei și cer ascultări, cer canoane, dar ei săraci nu pot purta nici cea mai mică critică. Cea mai mică critică îi aruncă în hău. Deci de asta zic că e foarte, foarte delicat felul cum noi putem folosi filocaliile și sfaturile acestea ale părinților pentru a ajuta omul de astăzi. Să ne amintim, fac o scurtă paranteză, experiența pe care a avut-o cu cuviosul Sofronie, când a venit la Essex și a observat ceva care sigur l-a și cutremurat, că acele cuvinte date de sfinții, de părinții atoniți, cuvinte bărbătești, cuvinte aspre, dar care pentru omul duhovnicesc deja, care avea bază duhovnicească, erau cuvinte care le dădea viață, forță, îi ajutau să se lepede de sine, să omoare gândurile rele, să omoare omul vechi din ei și să-l hrănească pe cel nou, pe cel duhovnicesc, acele cuvinte și care dădeau viață și forță și aceleași cuvinte, că dacă le aplica mirenilor, tot ortodoxi care erau în momentul respectiv în Occident,
5: îi zdrobeau.
6: Da, îi zdrobeau. Aceleași cuvinte îi zdrobeau și trebuiau cumva adaptate. Adaptate, că altfel vă dați seama, nu doar că facem, adică că punem poveri prea grele pe om, dar chiar cum am zis, intrăm în logica asta a abuzului. Ei vor considera și poate când de fel pe bună dreptate că noi suntem niște duhovnici groaznici, abuzivi, care distrugem eul omului și că nu punem nimic în loc, de fapt. Distrugem fără să punem ceva în loc. Asta este foarte, foarte mare atenție trebuie să avem cu lucrurile acestea.
5: Aș dori să mai zăbovim puțin asupra acestei afirmații care pare puțin contraintuitivă. Cum, în ce fel puteți explica, necredința se naște din voința omului de a se bucura de slava de la oameni? Cum dorința noastră de a primi slavă de la oameni de fapt slăbește credința? Care e mecanismul?
6: Păi chiar nota 402 a părintelui Stăniloae explică lucrul ăsta.
5: Da, o citisem deja. Când importanța slavei de la oameni începe să ia pentru ceva proporții mari, nu mai vede importanța lui Dumnezeu în viața lui și ea poate scădea așa de mult încât însă și existența lui Dumnezeu nu mai contează pentru
6: el. Deci, noi, cum să vă spun, în om crește ceea ce se cultivă. Dacă cultivăm raportul cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, asta o cultivăm, asta crește noi. Dar, vedeți, numai să ne gândim cât timp acordăm noi, de pildă, legăturii cu Dumnezeu în rugăciune și raportări la El. Într-o zi cât timp? Și cât timp interferăm cu ceilalți și ne raportăm la ceilalți oameni?
5: Deci ceea ce ocupă mintea și inima
6: sigur,
5: noastră, aceea devenim.
6: Da, exact. Aceea ne formează. Pentru noi contează mai mult relațiile cu oamenii. Trebuie să recunoaștem.
5: Mi-a plăcut foarte mult ce mi-a spus cineva recent la o spovedanie. Mi-a zis că și-a analizat gândurile pe care le are în timpul cât e treaz, cât nu doarme, și cel mai mult se gândește, nu neapărat lucruri păcătoase, dar reanalizează situațiile din contextele pe care le-a trăit în ziua respectivă și când un pic vrea să se gândească la Dumnezeu, să citească ceva din Scriptură, urgent iarăși îi sare mintea acolo. Adică mintea e foarte preocupată de perspectiva asta mundană.
6: Da, pentru că noi ne formăm imaginea de sine din felul cum se întoarce înapoi privirea celorlalți asupra noastră.
5: Adică ne vedem cu ochii celorlalți.
6: Da, și așa și ne și formăm și ținem foarte mult la asta. Și tocmai că credința în Dumnezeu vine și sparge, nu știu, zidul acesta al imaginii și al nevoii de validare de la ceilalți. Adică omul care crede cu adevărat, acela îi ajunge doar Dumnezeu. Îi ajunge cum este el în fața lui Dumnezeu.
5: Adică, în cuvinte simple, dacă cineva chiar se simte iubit de Dumnezeu,
6: da,
5: nu mai caută iubire
6: exact,
5: în altă parte.
6: Da. Dacă simte și dacă trăiește iubirea lui Dumnezeu față de el, nu mai are nevoie de altfel de iubire, ci doar are nevoie să iubească el. Ca să se facă asemenea lui Dumnezeu, ca să ducă mai departe iubirea lui Dumnezeu pe care a trăit-o și a simțit-o, să o ducă mai departe altora, ca să vadă și alții cât de minunată este și ce putere are de a învia sufletul.
5: Da. Iată o altă afirmație legată de faptul că atunci când avem o cumplită sete de a scoate la vedere dreptatea noastră, această sete îl coboară pe om la iad. De aceea își bat joc demonii de tine și ți le fac pe cele ușoare grele.
6: Da, aici are în vedere Sfântul Varsanofi o a doua patimă a omului, pe lângă cea de a slave de șoartă și a nevoie de validare de la alții, pe lângă iubirea de sine, cumva, și iubirea imaginii de sine, mai are în vedere a doua, care este îndreptățirea de sine. Deci omul se și îndreptățește pe sine, nu? Marele bătrân și, în general, duhovnicii vin și îți pun în față o oglindă, nu? A adevărului și îți arată, uite, sunt în tine lucrurile acestea. Nu vrei să accepți, nu vrei să primești că lucrurile stau așa. Și apar mecanisme defensive în care, nu, începi să te îndreptățești pe tine și această capacitate de a se îndrepti pe sine este fenomenală, este uluitoare, fiindcă omul poate să selecteze și din trecutul lui și din ce i s-a spus, să selecteze doar lucrurile într-un asemenea fel încât să se nască un alt fir, inclusiv un alt fir al amintirilor care sunt pentru el esențiale. El selectează ceea ce îi convine la un moment dat și ceea ce poate avea o îndreptățire și o justificare într-un moment anume. Și absolutizează lucrurile care îi convin și efectiv le elimină pe cele care nu îi convin. Și atunci asta ne dă seama că făcând așa și avem acest bagaj extraordinar de mare de informații de unde putem selecta, ne putem construi lumea noastră proprie, care este o lume mincinoasă, o lume ireală, dar în ea ne punem aceste baricade ale îndreptățirii de sine și rezistăm până la urmă unei oglinzi a adevărului care ni se pune în față.
5: Da,
6: și nu ai ce să faci atunci, dacă cine intri

0: cuvintele duhovnicilor pot fi răstălmăcite, astfel exact. Că să-ți justifici patim și boli.
1: Da, da, da, așa, așa este. De asta este foarte, foarte complicat. Se poate că aici ar fi, într-adevăr, foarte înțeleaptă o colaborare între duhovnic și psiholog, între duhovnic și psihiatru, în anumite situații, pentru că nu poți trata pur duhovnicește, nu știu, de pildă, tulburări de personalitate grave, cum ar fi cele paranoide sau cele narcisice sau borderline sau adică sunt lucruri care... De ce spun că nu poți doar duhovnicește? Pentru că ce îi spui tu ca duhovnic este interpretat într-un mod în acele mecanisme ale bolii care, de fapt, duc la ceva mai rău. Adică cuvântul tău este primit deja pe un fel de temei greșit și interpretat greșit și nici de cum nu-și atinge scopul pozitiv.
0: Este ca și cum i-a explicat cuiva regulile de la șah și le-a aplicat la un joc de remi.
1: Da, să zicem, da, sau la go, da.
0: Da.
1: Da, da.
0: Uitați o replică foarte puternică a bătrânului Varsanufiu pe care trebuie să ne gândim noi dacă am primit-o din partea duhovnicului nostru, cum ar fi. Zice, deci, dacă mă întrebi, îți spun, sau oprește voia ta și dorința ta de a-ți scoate la vedere dreptatea ta și de a plăcea oamenilor, sau încetez eu să-ți răspund. Deci cumva din două una, căci dacă nu te ostenești cu durere să stai voia ta, chiar dacă inima ta nu o vrea, ce folos vei avea din întrebarea ta?
1: Da, este același radicalism filocalic care nu este foarte greu de acceptat de omul de astăzi.
0: Fie tai, fie eu nu-ți mai
1: răspund. Tocmai omul merge astăzi exact după inima lui. Inima și emoția lui devine centru de referință, confortul lui interior. Și în momentul în care ceva vine și dizlocă acel confort și îi se spune adevărul care omului nu-i plac, nu vrea să audă despre sine ceva rău, că ar fi rău, că ar avea acea problemă, atunci sigur că totul este resemnificat din nou, totul este începe o repoziționare în care, culmea, până acolo se merge în câte multe ori transferă asupra duhovnicului propria boală, încă spune, a, nu, tu, duhovnice, ai boala respectivă, nu eu.
0: Dar deci
1: până acolo întâmplă. Merge, da, da, pentru că e acest joc, acest joc al oglindirii, cumva, care se întâmplă inclusiv între pacient și psiholog, între pacient și psihiatru, se întâmplă între maestru și ucenic în diverse domenii și între duhovnic și fiul duhovnicesc. Și această oglindire poate fi inversată cumva, încât te trezești că se transferă asupra ta exact obsesiile și mecanismele efectiv bolnave din mintea celuilalt.
0: Ce nebunie.
1: Da, și nu mai poți să faci atunci nimic. Efectiv, da. Nu mai poți să faci nimic. De asta e o mare responsabilitate de duhovnicia și e o răspundere înfricoșătoare pentru sufletul acelui om. Că, nu, tu ca duhovnic, cu siguranță ceva ai greșit dacă ai ajuns la o astfel de situație. Undeva ai greșit. Nu știu, nu ți-ai dat seama, nu ai știut să dai sfaturile potrivite, nu ai văzut cu cine stai de vorbă, nu ai văzut ce probleme reale are omul respectiv. Tu ai fost așa, da, bine intenționat, dar cumva fără experiență, și ai intrat în niște zone extrem, extrem de periculoase ale psihicului uman.
0: Considerați că atunci când un duhovnic își recunoaște față de sine că este neputincios în privința unui om, poate să-l refuze la spovedanie?
1: Da, da, da. Categoric, ar trebui sigur să-i spună, uite, nu pot să te ajut, mă depășește problema ta, uite, du-te la altcineva, nu sunt eu singur duhovnic din lumea aceasta. Nu.
0: Deci când se simte depășit,
1: da,
0: poate
1: da,
0: să
1: sau
0: facă asta.
1: Și asta poate și fie că simte dinainte, fie că simte după un timp. După un timp simte că, uite, nu merge. Uite, văd că eu ca duhovnic nu te folosesc, din contră. Se întâmplă acolo lucruri care efectiv nu funcționează, nu sunt singurul duhovnic din lumea asta, sunt atâția alții care sunt cu siguranță mai potriviți pentru tine și lași omul să-și caute pe altcineva, nu-l ții lângă tine.
0: Înainte de a încheia, mai avem doar două minute, aș vrea să mai vorbim despre acest lucru legat de faptul că noi trebuie să ne tăiem voia chiar dacă inima nu o vrea sau cel puțin să nu avem așteptare să avem o susținere din inimă, adică să ne vină să ne tăiem voia, fiindcă nu ne va veni niciodată. Asta trebuie făcut ca o nevoință, să mergem împotriva ceea ce simțim. Omul simte adesea, așteaptă de fapt să simtă să-și taie voia, dar acest lucru nu se va întâmpla. Și părintele Stăniloae zice așa, inima

0: este luată aici în sens rău. Chiar dacă pornirea inimii tale nu vrea să-ți tai voia, tai-o totuși. Sunt mai multe voi în om. Trebuie să o tai pe cea care te duce la rău prin cea superioară, care alege binele tău cel adevărat și te duce la realizarea adevăratei tale ființe. Dar aceasta înseamnă a întări dragostea ta de Dumnezeu și de oameni.
1: Da, aceeași perspectivă, sigur, pe care părintele o are și oricum, aici cumva insistă Marele Bătrân Varsa, nu fie în continuare în scrisoare, spunând așa, zice, tu, zice, deși eu ți-am spus atâtea, ți-am sfătuit, ți-am spus mereu atâtea cuvinte, nu, care sunt de folos pentru multe, tu te străduiești prin poarta din dos a pune în vedere dreptății tale să cazi la ceva și mai rău. Deci prin această îndreptățire de sine. Și apoi mai spune așa Marele Bătrân, zice, taie acestea trei, deci voia ta, dorința de a-ți arăta dreptatea, dorința de a plăcea oamenilor și atunci îți va veni cu adevărat pocăința. Vedeți, sunt trei lucruri aici, voia proprie, dorința de a-ți arăta, adică îndreptățirea de sine, voia proprie, îndreptățirea de sine și dorința de a plăcea oamenilor. Păi dați seama că la 99% din oameni aceste ocupă toată ființa noastră lăuntrică. Nu-i mai loc de altceva acolo. Deci acum am vrea să harul pocăinței să intre în inima noastră. Și apoi continuă Marele Bătrân, dacă vrei să plângi cu adevărat păcatele tale, ia aminte la tine însuți și fii mort față de orice om. Adică să nu mai avem nevoie de confirmare de la oameni, de validare. Să nu mai avem nevoie să fim cocoloșiți de ei, să fim apreciați de ei, să fim lăudați de ei. Nu spun că e ușor, dar de la un punct încolo când harul lui Dumnezeu vine peste om, harul cumva înlocuiește tot. Substituie un om toate aceste nevoi care de fapt erau ale omului vechi și care oricum adevărul e că cu moartea toate se duc, dispar cu moartea. Deci noi hrănim o iluzie practic care nu trece dincolo de moarte.
0: Aș vrea înainte de a încheia, fiindcă nu mai avem timp, să citesc o notă de subsol a Sfântului Dumitru Stăniloae. Zice așa, taie voia prin care vrei să te afirmi față de alții sau să-ți satisfaci plăcerile prin ei sau setea de a arăta că ai avut sau ai dreptate în ceea ce ai făcut sau vrei să faci sau voința de a plăcea oamenilor ca să obții lauda lor. Uneori o iei înainte de faptă cu afirmarea ta. Alteori, te lauzi după ce ai făcut-o, de e bună, iar de vezi că e criticată, o aperi. Și iarăși, alteori, ții să dai impresia că nu vrei să te afirmi pe tine, ci să slujești altora, dar cu scopul final de a te afirma pe această cale ocolită. În toate te mulțumești cu tine, cu oamenii și în parte și cu lucrurile, deci, dacă faci așa, nu ai trebuință de Dumnezeu. Făcând așa, nu te poți pocăi. Pocăința, ca nemulțumire de sine, e contrară mulțumirii de sine. Până ți se pare că îți astâmperi setea cu apa stătută a băltoacei din tine sau din oameni, nu cauți izvorul pururea curgător și curat care e Dumnezeu. Până ești închis în preocuparea de tine și de părerea oamenilor despre tine, nu ți-a devenit transparent Dumnezeu.
1: Da, excepțional cuvânt.
0: Nu mai e nevoie să spunem nimic după acest cuvânt. Da. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru această ediție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Tuturor celor care ne ascultați, vă dorim toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
3: Ați ascultat publicitate.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
7: Radio Renașterea.
8: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit în zi de mare sărbătoare! Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună astăzi, într-o zi cu multiple semnificații. Vom petrece împreună această după-amiază. E o zi frumoasă, 24 iunie, nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgai. De asemenea, astăzi este trecută în calendar aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. E mare sărbătoare în Ținutul Sucevei. De asemenea, este sărbătorit Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana. O zi frumoasă și chiar dacă suntem în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și chiar dacă astăzi este o zi de miercuri, pentru frumusețea sărbătorii este dezlegare la pește. O zi frumoasă, o zi cu multe, multe înțelesuri duhovnicești, o zi în care ne gândim la Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul proroc Ioan Botezătorul, cunoscut și ca înainte mergătorul Domnului, pentru că el a vestit venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul proroc al Vechiului Testament și totodată cel care face legătura cu Noul Testament. Sfântul Ioan Botezătorul, înger în trup, și avem și un tropar foarte frumos dăruit sau dedicat Sfântului proroc Ioan Botezătorul, care spune așa: prorocule și înainte mergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim, că nerodirea aceleia ce te-a născut și amuțirea părintelui tău s-a dezlegat într-o slăvită și cinstită nașterea ta și întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduiește.

24 iunie, nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul, peste exact 6 luni, dragi ascultători, 24 decembrie va fi ajunul Crăciunului și nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Ioan Botezătorul îndemna la pocăință, la credință. Acesta era mesajul principal pe care el îl transmitea celor care veneau să-l asculte. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. În alte traduceri, de exemplu, la evangheliștii sinoptici Luca și Marcu, îndemnul Sfântului proroc Ioan era acesta, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu.

Sfântul proroc Ioan a deschis inimile și mințile evreilor pentru a-L primi pe Hristos și cuvântul acestuia. Iar primii ucenici ai Domnului vor fi aleși dintre ucenicii Sfântului Ioan.

Biserica a închinat Sfântului Ioan Botezătorul 6 sărbători: zămislirea 23 septembrie, nașterea 24 iunie, soborul 7 ianuarie, tăierea capului 29 august, prima și a doua aflare a capului 24 februarie și a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul 25 mai.

E o zi frumoasă, o zi de sărbătoare, o zi de vară autentică și le spunem la mulți ani cu sănătate tuturor celor ce poartă numele Sfântului Ioan și derivate din acest frumos nume.

Ora 14 și 21 de minute. Rămânem împreună până la ora 17 într-un program de după amiază cu multe, multe informații și cuvinte pentru suflet. Astăzi de sărbătoarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sânzienele sau Drăgaica. Și dacă vorbim de sânziene, în tradiția populară, această zi este respectată cu strictețe. Există, legat de sânziene, diverse obiceiuri care pun în valoare muncile agricole specifice acestui timp de vară. Florile culese în ziua de sânziene, prinse în coronițe sau legate în formă de cruce, erau duse la biserică pentru a fi binecuvântate, iar apoi erau păstrate pentru tratarea bolilor și alungarea relelor. De altfel, acum, odată cu venirea verii, se culeg și plantele medicinale, plantele de leac. Sânziana este o plantă erbacee din familia Rubiaceae. În flora României, cele două varietăți de plante, sânziana galbenă și sânziana albă, Galium verum și Galium molugo, cresc prin fânețe, prin livezi, pe marginea drumurilor, prin păduri și pe lângă garduri. Planta are două denumiri zonale, sânziana, denumire regăsită mai ales în Oltenia, Banat, Transilvania, Bucovina, Maramureș și nordul Moldovei, și drăgaica, această denumire este întâlnită mai ales în Dobrogea, în Moldova de Sud și în Moldova Centrală, dar și în Muntenia. Și prin calitatea sa de a înflori în cea mai lungă zi a anului și cu insolația cea mai puternică, sânziana a devenit reper calendaristic pentru aprecierea stadiului de dezvoltare a culturilor. Dacă înflorește înainte de ziua care este dedicată, 24 iunie, stadiul vegetal al plantelor este avansat. În nordul României și în zonele de munte, la înfloritul sânzienelor, se începea cositul pajiștilor. Iar pentru a fi folosite în diferite afecțiuni, dar și în cosmetică, florile sunt culese după un anumit ritual. În zorii zilei de drăgaică, în zorii zilei de sânziene, florile sunt culese atunci, iar tulpinile, semințele și rădăcinile sunt culese toamna.

sânziene sau anumite părți ale plantei de sânziene au diferite întrebuințări. De pildă, pusă în baia copiilor, întărește pe cei care sunt slăbuți. Zeama obținută din zdrobirea frunzelor vindecă frigurile. Plămădită în rachiu, în alcool, vindecă loviturile și vătămările. Cu roa căzută noaptea de sânziene și recoltată în zorii acestei zile, se tratau diferite boli de ochi și de piele.

Sunt zienele au un loc aparte în calendarul popular și tot în această perioadă sunt culese plantele de leac. Sigur, sunt ziana și după aceea usturoiul, cicoarea, cimbrișorul, trifoiul alb, spânzul, sulfina și multe altele. De asemenea, sânziana indică cea mai mare zi din an, ziua solstițiului de vară.

Și să nu uităm că floarea de sânziene se purta de fete în păr, în buzunare, se încingea peste mijloc, se punea sub căpătâi. Din întreaga floră spontană a României, sânziana este fără îndoială cea mai îndrăgită, după cum menționează profesorul universitar Ion Ghinoiu în lucrarea sa intitulată Sărbători și obiceiuri românești. Acesta mai spunea că locul aparte deținut de floarea de sânziene în obiceiurile populare românești nu se datorează mirosului și frumuseții sale, ci valorii de simbol calendaristic. În Maramureș, înfloritul sânzienelor indică momentul favorabil pentru începutul cositului fânului, precum și începutul unor activități agricole de vară, iar în zona Tecuciului funcționa ca un adevărat barometru pentru aprecierea stadiului de dezvoltare a culturilor. Și tot în tradiția populară există credința că în noaptea de sânziene cerurile se deschid, florile capătă puteri deosebite, iar anumite practici pot ajuta la aflarea ursitului.

Tradiția populară vorbește și de existența unor ființe fantastice numite sânziene, prezentate în basmele românești ca zâne binevoitoare, ocrotitoare ale naturii și ale oamenilor. Și toate aceste elemente alcătuiesc un patrimoniu cultural bogat ce reflectă sensibilitatea și imaginația poporului român, după cum se arată pe site-ul doxologia.ro. Dar să nu uităm, noi suntem creștini și pentru noi, creștinii ortodoxi, orice tradiție trebuie să fie privită în lumina Evangheliei și a învățăturii bisericii. Nu vechimea unui obicei îi conferă valoare spirituală, ci compatibilitatea lui cu adevărul revelat de Dumnezeu.

De altfel, vorbim despre toate aceste elemente naturale, de poveste, vorbim despre flori, despre natură, despre tradiții, pentru că avem bucuria în fața frumuseții creației lui Dumnezeu. Florile, holdele, pădurile, izvoarele sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru noi oamenii, iar admirația față de ele este una firească și legitimă. Să nu uităm că în spiritualitatea noastră ortodoxă, lumea întreagă este văzută ca o operă a lui Dumnezeu, o operă a Creatorului. Toate sunt din darul lui Dumnezeu. Nu planta în sine are anumite proprietăți, ci planta primește proprietăți din darul lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie raportat la Dumnezeu. Nimic nu se petrece independent de Dumnezeu în natură. Și este foarte important să căutăm mereu binecuvântarea divină, binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu ne punem nădejdea în obiecte, ritualuri sau semne considerate miraculoase. Tradițiile populare pot fi păstrate atunci când exprimă frumusețea sufletului românesc și respectul față de creație. Nu credem în superstiții. Credința noastră nu are nimic de a face cu superstițiile, ci totul este așezat în lumina Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că adevărata binecuvântare vine doar de la Dumnezeu, de la Cel care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit.

Ne bucurăm de această zi frumoasă și binecuvântată a nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Ne bucurăm de această zi bogată în semnificații și bogată în flori de sânziene, care sunt atât de frumos, iată, evocate și păstrate în tradiția noastră populară.

Și să nu uităm, dragi ascultători, că astăzi este și Ziua Universală a Iei. Ia noastră românească și atât de frumoasă și atât de bogată cu flori și cu diferite ornamente specifice zonei în care ne aflăm.

ne dor de toate. Următorul cântec în programul muzical al după amiezei se intitulează foarte simplu Dorul, o melodie interpretată de Stella Enache și neuitatul Florin Bogardo.

În câteva clipe doar, Emil Mata ne va vorbi de Ziua Universală a ei. Rămâneți cu noi!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, la 24 iunie, în fiecare an, începând din anul 2013, este sărbătorită Ziua Universală a IEI, o inițiativă a comunității online La Blues Roman, fondată de Andreea Tănăsescu în anul 2012, care a propus ca această dată, când are loc sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și cea străveche a sânzienelor și drăgaicei, să devină o zi dedicată IEI și să fie cunoscută drept Ziua Universală a IEI. Potrivit Ager Press, Ziua Universală a IEI a fost recunoscută oficial pentru prima dată în lume în 2015, prin proclamația emisă de către primarul capitalei americane, Washington DC, Muriel Bowser, la inițiativa lui Bogdan Banu, fondatorul organizației Romanians of DC, cu sprijinul comunității românești și al ambasadei României în Statele Unite ale Americii. Din 2016, manifestarea este susținută de către asociația La Blues Roman, fondată pentru a sprijini eforturile comunității de a promova și proteja IA și valorile culturale românești și universale. Această zi este dedicată totodată eforturilor de includere a cămășii cu altiță în patrimoniul mondial UNESCO. Ziua Universală a IEI este sărbătorită în prezent în peste 50 de țări și 300 de localități de pe 6 continente. Manifestarea a intrat în programul anual al muzeelor și instituțiilor culturale din țară și străinătate, fiind marcată atât de ambasadele României, cât și de misiunile diplomatice în România. IA, sau cămașa cu altiță, a reprezentat întotdeauna piesa principală a portului femeiesc tradițional românesc, care, prin ornamentică, prin calitatea materialelor și a execuției, punea în evidență statutul social, economic și civil, dar și personalitatea purtătoarei. Cămașa cu altiță este cunoscută la nivel local, regional, cu denumirile Ciupag în Oltenia, Muntenia și Transilvania, Ie cu Umăraș în sudul Transilvaniei, Ie Fetească în Transilvania, Spăcel în Arad, Cămașă Zoroclie în Teleorman, Mânecar în Loviște și Vâlcea, Cămașă Răsucită în Vrancea sau Cămeșă cu Lâncez în Neamț și Suceava. Vechea formă a cămășii femeiești tradiționale era cămașa lungă, cămașa pe de-antregul. În timp, partea de sus a cămășii s-a desprins de poale, separându-se cămașa scurtă, numită cel mai adesea cu termenul ie, derivat de la latinescul tunicae line, tunică subțire purtată pe piele, de poalele care se încrețeau în jurul taliei sau erau cusute de partea de sus a cămășii. Se remarcă păstrarea cămășii lungi în spațiul dunărean și predilecția pentru separarea ei în două părți, ie și poale, în Transilvania, Banat și Moldova. Denumirea de cămașă cu altiță apare ca urmare a diferențierii pe criterii tehnice și de ornamentare a cămășilor. Altița este acea bucată de pânză dreptunghiulară plasată pe umăr, care face parte din structura cămășii ce unește stanul din față, pieptul cămășii, cu cel din spate, fiind folosită ca element de lărgire a cămășii. Cămașa femeiască era adaptată perfect mișcării corpului, iar altița a apărut ca răspuns la necesitatea mișcării în voie a brațului. Inițial, altița era mică cât să cuprindă umărul, iar mâneca se prindea de ea prin încrețire și era mai largă. Odată cu trecerea timpului, altița a crescut în dimensiuni, devenind egală cu lărgimea mânecii, prinzându-se întinsă de mânecă, nemai fiind încrețită. Altița, la cămășile vechi, înainte de a fi spălate, se putea desprinde pentru a nu fi supusă uzurii. Inițial, cămașa era croită din pânză de cânepă țesută în casă la război, apoi, cu trecerea timpului, a început să fie făcută din pânză de in și borancic pentru cele de sărbătoare, de in și cânepă cu urzeală de bumbac, de bumbac pentru cele de zi cu zi și se distingea în funcție de regiune atât prin motive cât și prin tehnicile de decorare, transmise de la o generație la alta, fapt care a conservat tradiția, bunul gust și unicitatea de la o generație la alta. Culorile folosite la cusut erau în 2-3 nuanțe cromatice, de regulă, dar erau i cusute în întregime cu fir negru, de exemplu în mărginimea Sibiului. La acestea se adăugau după specificul zonelor, culori pastelate, fire metalice, flori, fluturi și mărgele. În componența motivelor folosite la decorarea iilor intrau floarea, figurile abstracte, animalele, elementele cosmice, toate redate în forme stilizate. Brodate pe față, spate sau mâneci, aceste simboluri protejau persoana care urma să poarte acea ie, ținând răul și ghinionul departe. Iile cu sute arătau totodată statutul femeii, astfel cele căsătorite și cele mai în vârstă purtau modele de croială modeste și culori mai temperate. Cele tinere își coseau iile în culori vii pentru a atrage pețitori. Erau cusute ii pentru ceremonia nunții sau pentru zilele de sărbătoare, bogat împodobite. Altele pentru horă, iar altele cele mai simple se regăseau în vestimentația zilnică. Un promotor consecvent al costumului popular femeiesc a fost și Casa Regală a României. Regina Elisabeta a îmbrăcat costumul popular încă din 1885, cu precădere pe cel din Argeș și Muscel, la diverse evenimente, apreciindu-i bogăția și rafinamentul broderiilor, eleganța și prețiozitatea materialelor. Regina Maria a adoptat la rândul său costumul popular ca ținută oficială la diverse recepții și evenimente naționale, exemplul său fiind urmat și de doamnele în altei societăți românești. Încântat de frumusețea iilor românești, Henri Matisse, unul dintre cei mai mari pictori ai secolului 20, a realizat în aprilie 1940 mai multe picturi inspirate din cămașa românească cu altiță, intitulate simplu La Bluse Romaine, ce au devenit cunoscute în întreaga lume. Pictorul Constantin Daniel Rosenthal a înfățișat-o pe Maria Rosetti în România Revoluționară, purtând atât ie cât și năframă. Ia, dar și costumul tradițional femeiesc, au fost redate de asemenea și în alte tablouri semnate de Carol Pop de Satmari, Camille Resu, Ion Teodorescu Sion, Francisc Șirato, Nicolae Tonița, Nicolae Grigorescu, Dumitru Gheață și alții. La 31 mai 2022, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege ce are ca obiect de reglementare declararea zilei de 24 iunie, ziua Iei. Senatul a adoptat proiectul de lege la 27 septembrie 2021. Cu prilejul zilei Iei pot fi organizate activități culturale, sociale și artistice și pot fi difuzate prin mijloace de informare în masă materiale care vizează promovarea și protejarea Iei. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor bugetare aprobate. Unitățile de învățământ, unitățile de cult, centrele comunitare, instituțiile culturale, precum și reprezentanțele diplomatice ale României, sunt invitate să participe de asemenea la acțiuni de promovare a IEI, se arată în proiectul de lege. În expunerea de motive, se precizează că ziua de 24 iunie este zi sfântă pentru credincioșii ortodoxi care sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, zi cunoscută de popor ca și Drăgaica sau Sânzienele, zi care a fost declarată neoficial în România și în comunitățile românești din întreaga lume ca Ziua Universală a Iei.

Ora 14:52, ce nu v-am spus, dragi ascultători, astăzi este cea de-a 175-a zi anului 2026 și mai sunt 190 de zile până la sfârșitul acestui an.

și sunt pe lângă sărbătorile religioase și tradițiile populare, sărbătorile populare. Astăzi mai sunt și câteva semnificații laice, așadar pentru data de 24 iunie câteva semnificații. Pe lângă Ziua Universală a Iei, astăzi este și Ziua Sătmarului. Ziua Sătmarului care este marcată începând chiar din această perioadă, din acest an. Această zi a fost instituită prin legea numărul 59 pe anul 2026.

Ziua Sătmarului, o zi dedicată județului Satu Mare, cu o suprafață de 4.418 km pătrați, acest județ, situat în nord-vestul României, în bazinul inferior al râului Someș, în zona de contact a Câmpiei de Vest cu Carpații Orientali și cu Podișul Someșan. Satu Mare are ca limită la nord Republica Ucraina, la vest Republica Ungaria, la sud județele Sălaj și Bihor, iar la est județul Maramureș. Potrivit rezultatelor recensământului populației din anul 2022, populația stabilă a județului Satu Mare este de 330.668 de locuitori, iar municipiul Satu Mare este reședință de județ și numără 91.520 de locuitori. Tot în județul Satu Mare mai sunt câteva localități, municipiul Carăi cu 18.957 de locuitori, orașul Negrești-Oaș cu 14.616 locuitori și orașul Tășnad cu 8.058 de locuitori. Acestea sunt cele mai importante localități urbane ale județului. Sunt, dragi ascultători, lucruri foarte frumoase, trebuie să reținem în județul Satu Mare, în ceea ce privește etnia, s-au declarat români 182.750 de persoane, maghiari 93.491 de persoane și romi 6.340 de persoane. Mai sunt și alte naționalități, alte etnii, germani 3.772 de persoane și ucraineni 1.361 de persoane.

Așadar, începând din acest an, la 24 iunie, este marcată ziua Sătmarului.

Ziua Sătmarului coincide cu sărbătoarea creștină a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În toată Transilvania, această sărbătoare creștină

zilei de 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, o importanță deosebită, fiind o sărbătoare marcată în fiecare localitate din județ prin manifestări culturale tradiționale. Președintele României a promulgat legea numărul 59 pe anul 2026 pentru instituirea zilei de 24 iunie ca ziua Sătmarului, semnând decretul numărul 253 din 30 aprilie 2026. Legea 59 pe 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 364 din 30 aprilie 2026. Da, informații multiple, informații noi, informații frumoase și ne bucurăm de multe lucruri de suflet. Ziua Sătmarului, 24 iunie, de reținut!

0: Refrena de altă dată, voci de neuitat, Dan Spătaru. Continuă programul după amiezei, post Meridian Magazin, multe evenimente, dragi ascultători, multe manifestări deosebit de frumoase și avem vești de la Menuță Maximinian, de la Bistrița. E bine, Menuță Maximinian va fi în această seară aici la Cluj, prezent la un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Dar aflăm chiar acum despre ce este vorba.
1: Bun regăsit radioascultătorilor noștri, astăzi bistrițenii vă invită să fiți alături de ei la Cluj într-un eveniment deosebit dedicat Zilei Universale a Iei și a Cămășii Românești. Astăzi împreună cu dumneavoastră de Sânziene vom fi prezenți la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca începând cu ora 19. Vă așteptăm dacă puteți într-o ie, într-un costum popular sau cel puțin un element tradițional. În cadrul manifestării noastre va fi lansată cartea Virginia Linul din inima satului pe scena lumii, scoasă la editura Școala Ardelean, și de asemenea în cadrul evenimentului va avea loc un spectacol folcloric deosebit. Așadar, de la ora 19, mai întâi lansarea de carte, moderată de Vasile George Dâncu, directorul editurii Școala Ardeleană, iar printre invitați Vasile Sebastian Dâncu, europarlamentar, de asemenea doamna ministru Doina Pană, dr. Filoftea Pali, cercetător științific, Dorel Cosma, președintele Uniunii Mondiale de Folclor, dr. Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei și domnul director al Casei de Cultura Studenților, Flavius Milășan. Cartea este scrisă de către Camelia Sâncrean Pop și prezintă în cadrul ei povestea costumului popular pornită de acolo, de la Salva, de la Casa Costumului Popular, unde Virginia Lino vă așteaptă de fiecare dată cu mare drag. Va fi și o expoziție de costume populare și o prezentare de modă din colecția Linia Tradițională. În cadrul spectacolului pe care am bucuria de a-l prezenta, vor fi ansamblul folcloric Mărțișorul din Cluj-Napoca, ansamblul folcloric Junii Cetății Rupia, Anuța Motofelea și școala de dans Doremi Art School, coordonată de Diana Tănasă din Salva. Vă așteptăm cu mare drag alături de noi să sărbătorim Ziua Internațională a Iei și a Cămășii Românești la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca. Astăzi ne bucurăm și de o sărbătoare importantă, sărbătoare dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, și în tradiția populară vorbim și despre sânziene. Doamne ajută, numai bine, rămâneți alături de Radio Renașterea.

Îi mulțumim lui Mănuță Maximinian pentru aceste informații, așadar un eveniment deosebit la Cluj-Napoca, o lansare de carte, un spectacol de folclor și o atmosferă cu totul și cu totul deosebită.

Ora 15 și 12 minute, revenim în actualitate, suntem în cea de-a doua parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

0: astăzi la sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a slujit Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj, cu prilejul hramului de vară al acestei mănăstiri. Preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit și un cuvânt de învățătură pe care vă invit să îl ascultați în minutele următoare.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Luca, capitolul 1, versetul 18. Preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte protopop, preacuvioși preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am venit astăzi la hramul mănăstirii ocrotită de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Ioan Botezătorul. Am venit și împreună participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sigur că, așa cum e firesc, vă și pun la suflet un cuvânt de învățătură. Și cuvântul de învățătură îl intitulez așa: credință șovăielnică. L-ați auzit pe Zaharia, preot la templu din Ierusalim, om cu multă evlavie și slujitor al bunului Dumnezeu, dar ajuns în vârstă și soția lui era bătrână. Și cât și-au dorit un copil și copilul n-a venit. Și la un moment dat, așa cum era rânduiala preoției, a intrat în templu să tămâieze, i-a apărut arhanghelul Gabriel și a spus lucrul acesta minunat: vei avea un copil, soția ta va rămâne însărcinată. Și ce s-a întâmplat cu Zaharia? Zaharia a șovăit în credință, s-a îndoit în credință. Și ce a zis îngerul? Vei rămâne mut până când lucrurile pe care Dumnezeu le-a poruncit se vor împlini. Și s-a dus la casa lui, soția a rămas însărcinată și l-a născut pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și ne spune Evanghelia, pe care tocmai am ascultat-o, că mare a fost bucuria. Citim tot în capitolul 1, în versetul 58, și-au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Sigur că în fața acestei lucrări minunate s-a întărit peste măsură credința preotului Zaharia și a înălțat imn de slavă lui Dumnezeu, pe care frățiile voastre o să-l citiți acasă. Oricum, predica noastră scurtă, am zis că să intitulează așa: credință șovăielnică sau credință îndoielnică. Vedeți, în Sfânta Scriptură mai sunt cazuri când oameni deosebiți s-au îndoit în credință și Dumnezeu a intervenit și le-a întărit credința. Din robia egipteană, poporul lui Israel, mergând înspre pământul făgăduinței, a trecut prin pustia Sinai și acolo le-au lipsit multe, și pâine, și apă. Și Dumnezeu s-a hotărât să îi adape cu apă din stâncă și i-a zis lui Moise să lovească în stâncă. Ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Numerii, în capitolul 10, că Moise s-a îndoit. Și-a adunat Moise și Aron obștea la stâncă și a zis către obște Moise: ascultați îndărărnicilor, au doară din stânca aceasta, vă vom scoate apă. Da, din stânca aceasta te-a scos Moise apă. Moise, omul lui Dumnezeu. Și apoi vă mai dau un exemplu cu credință șovăielnică. În Evanghelia după Matei, în capitolul 14, ni se relatează că, după înmulțirea pâinilor, ucenicii s-au urcat în corabie și treceau înspre celălalt mar. Era noapte, marea era învolburată și la un moment dat Domnul Iisus Hristos mergea pe apă ca pe uscat. Petru, fiind și noapte, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să-mi vin la Tine pe apă. Și Domnul i-a zis: vino. A făcut câțiva pași, dar a început să se îndoiască în credință, să șovăiască în credință. Și citim în versetul 15 că, văzând vântul, s-a temit și, începând să se scufunde, a strigat zicând: Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus Hristos l-a scăpat. Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. Acum, că suntem la o mănăstire, vă voi relata o întâmplare pe care poate o și știți. La o mănăstire era un părinte nevuitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte, și nu prea era soare în curtea lui, așa cum este acum aici. Și într-o seară, auzind și el cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Hristos, că orice veți cere prin rugăciune veți primi, într-o seară s-a rugat și el lui Dumnezeu și a zis: Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței, până dimineață mută oi aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul: știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință întoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Am zis că și noi avem credință îndoielnică, chiar dacă nu o spunem. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne spune că va reveni. Poate că mulți se îndoiesc că Domnul Hristos va reveni. Va reveni, va reveni pe acest pământ. Și nu numai că va reveni, ci relatează și ce se va întâmpla. Toți morții vor învia. Pe unii va pune de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, trăin am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice cei de-a dreapta: Doamne, când te-am văzut însetat, flămând, gol, bolnav, în temniță și am venit la tine? Și Domnul le va răspunde: ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și i-a slujit, mie mi-a slujit. Auziți? Nouă ne spune, nouă creștinilor, că faptele creștine, faptele milei trupești au repercusiune veșnică. Și noi poate că credem mai puțin. Ar trebui să credem tare, pentru că va veni ziua. Va veni și cei ce îl slujesc pe el, cei ce pun în practică faptele milei trupești, vor moșteni împărăția cea pregătită lor de la întemeierea lumii. Ar putea fi multe alte lucruri la care să medităm în vremurile acestea ce se secularizează. De pildă, noi toți românii ne-am declarat la recensământ că avem credință, cei mai mulți credință ortodoxă. Și v-am pus poate și acum 2 ani, din toți creștinii aceștia cu credință ortodoxă, mulți, mulți, știți cât participăm duminică la slujbă? 10%. Ceilalți 90 unde sunt? Ceilalți 90 așteaptă ca frățiile voastre, misionarii Domnului Hristos fiind, să-i îndemnați să vină duminica la biserică. Și sunt și multe alte lucruri care subliniază credința noastră șovăielnică și slabă. O întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie. A intervenit, s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, șovăiala lui Zaharia, prin minune, a fost dată deoparte și s-a născut cel mai mare om care a venit pe pământ dintr-o femeie. Gândul acesta, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l pun la suflet. Și am zis că ar trebui să nu fim șovăielnici în credință, credința noastră să se materializeze prin fapte. Și dacă e să dau un exemplu, vei zice unul simpluț, vi-l dau. Am binecuvântat acum acest altar de vară pe care, la celelalte lucruri pe care le-a ctitorit domnul Vasile Salanță cu familia lui, l-a adăugat și pe acesta. Și toate aceste preocupări, într-o lume secularizată, sunt modalități de a ne manifesta credința și de a încerca să-L propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ca încheiere, dorim obștii mănăstirii de la Someșul Cald să crească numeric, preocupările duhovnicești să rămână puternice, iar noi, cei ce venim la hram, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere material, să mergem înainte și să facem ceea ce ne cere Domnul Hristos, ca atunci, în ceasul acela care sigur va fi, să putem da răspuns pozitiv. Amin.
0: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei la mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj, cu prilejul celui de-al doilea hram al acestei mănăstiri, hramul de vară, Sfântul proroc Ioan Botezătorul.

Ne apropiem de ora 15 și 30 de minute. Nici nu ne dăm seama cât de repede trece timpul, mai ales atunci când suntem împreună și mai ales într-o frumoasă zi de sărbătoare, precum ziua de astăzi. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru aceste daruri minunate ale zilelor frumoase, ale zilelor binecuvântate. Suntem împreună, dragi ascultători, continuă programul După Miezei, Post Meridian Magazin, cu informații, muzică și încă mai avem multe lucruri frumoase pregătite pentru dumneavoastră și cuvinte pentru suflet.

0: Rubrici frumoase, gânduri bune, perioada de vacanță pentru unii. Urmează chiar acum rubrica BC-ul Bunelor Maniere. Îl vom asculta pe părintele Andrei Misaroș și un îndemn la lectură bună.
1: ABC-ul Bunelor Maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre lectura bună. Într-o lume dominată de grabă, de ecrane și de informații rapide, lectura rămâne un spațiu de liniște, de reflecție și de creștere interioară. Nu orice citim ne hrănește sufletul, dar o lectură bună ne poate schimba felul de a gândi, de a simți și de a ne purta. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: luați aminte la citire. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 13. Nu doar să citim, ci să citim cu atenție, cu discernământ și cu dorința de a înțelege. Dar ce înseamnă, de fapt, o lectură bună? Înseamnă să alegem cu grijă ceea ce citim, să căutăm texte care ne zidesc, care ne aduc pace, care ne învață să fim mai buni. Nu cantitatea contează, ci calitatea. O istorioară spune despre un tânăr care citea mult, dar fără rost. Un bătrân i-a spus: nu tot ce se citește se și păstrează în suflet. Tânărul a început să aleagă mai atent și a descoperit că puține pagini citite cu atenție valorează mai mult decât multe parcurse în grabă. Aceasta este diferența dintre a citi și a înțelege. Mântuitorul însuși ne îndeamnă la aprofundare. Cercetați scripturile. Ioan, capitolul 5, versetul 39. A cerceta înseamnă a merge mai departe de suprafață, a reflecta, a pune întrebări, a căuta sens. În bunele maniere, lectura se reflectă în felul în care vorbim, în vocabularul nostru, în capacitatea de a asculta și de a respecta ideile celorlalți. Un om care citește cu folos devine mai echilibrat, mai atent și mai deschis. O altă istorioară ne vorbește despre o familie care obișnuia să citească împreună seara. Nu mult, doar câteva pagini. Dar acele momente au devenit în timp cele mai prețioase. De ce? Pentru că au adus liniște, apropiere și înțelepciune. Ce-i mai frumos decât apropierea, liniștea, înțelepciunea? Lectura nu este doar un act individual, ci poate deveni și o punte între oameni. Sfântul Apostol Pavel ne spune: toate să fie spre zidire. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 26. Aceasta ar trebui să fie și măsura lecturii noastre. Ne zidește sau nu? Dragi radioascultători, o lectură bună nu se termină atunci când închidem cartea. Ea continuă în gândurile noastre, în alergările noastre, în felul în care ne raportăm la lume. Vă invit, dragi radioascultători, la un exercițiu simplu. Alegeți o carte sau un text care vă aduce liniște și sens. Citiți câteva pagini, dar cu atenție. Și întrebați-vă: ce am învățat? Pentru că, în final, buna cuviință nu înseamnă doar reguli învățate, ci și minte cultivată și inimă hrănită. Să alegem așadar lectura bună și vom descoperi că ea ne modelează încet și sigur spre mai bine. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și nu uitați, toate să fie spre zidire, să aveți parte de lecturi folositoare și gânduri luminoase. Doamne ajută! Thank you.

0: sărbătoare mare și frumoasă a fost astăzi la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Clujan, Europa. Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a slujit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Cluj-Napoca, din cartierul Europa. Acolo slujește Părintele Cosmin Vele. Preot paroh este Părintele Cosmin Vele. Sărbătoare frumoasă, sărbătoare luminoasă, sărbătoare dragă nouă tuturor. Preasfințitul Părinte Samuel Bislițeanul a rostit și un cuvânt de învățătură pe care vă invit să-l ascultați în minutele următoare.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, împreună slujitori și iubiți frați și surori în Hristos, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei, am venit astăzi pentru a sărbători hramul bisericii dumneavoastră. Biserica care este închinată Sfântului proroc și înainte mergător Ioan. În această zi frumoasă de vară, care popular se numește Sânziene și care derivă din limba strămoșilor noștri, dacoromani, de la Sancta Dies Ioannis, Sfânta zi a lui Ioan. Sfântul proroc Ioan Botezătorul ne spune evanghelistul Ioan că nu a făcut nici o minune. În Ioan, capitolul 10, versetul 40 și 41, citim că Iisus a plecat iarăși dincolo de Iordan, în locul unde Ioan boteza la început, și a rămas acolo. Și au venit mulți la el și îi ziceau: Ioan n-a făcut nicio minune, dar toate câte Ioan a zis despre acesta, adică despre Hristos, sunt adevărate. Cu toate că Sfântul Ioan n-a săvârșit nicio minune, el este unul dintre sfinții despre care Hristos însuși a mărturisit că este cel mai mare dintre oameni născuți din femeie. Spune: adevărat zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Într-adevăr, Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, dar de fapt întreaga sa viață a fost o adevărată minune, începând chiar cu zămistirea și cu nașterea sa. Și aș vrea să subliniez că nu minunile îi fac pe oameni sfinți, nici nu îi mântuiesc. Din păcate și în zilele noastre unii pun foarte mare preț pe minuni și socotesc că dacă cineva nu face minuni, este într-o... Să fim mai concreți, dacă și un preot, dacă nu face ceva spectaculos, unii cred că nu este un preot deosebit. Nu minunile sunt importante. Să dea Domnul să facem din viața noastră o minune a mântuirii. Gândiți-vă că însuși Mântuitorul, care a făcut multe minuni înaintea iudeilor, dar cu toate acestea, câți dintre iudeii timpului aceluia l-au urmat pe Hristos? Câți s-au convertit datorită minunilor? Sigur, unii s-au convertit, dar majoritatea, totuși, cu toate că au văzut minuni, au rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic în viața lor. Așa că, deci și noi, să nu ne lăsăm tentați de a pune mare accent pe minuni. Ca să nu mai spun și de faptul că sunt și minuni false. Pericopa evanghelică pe care am auzit-o la acum la liturghia sărbătorii nașterii Sfântului Ioan, ne-a prezentat evenimentul istoric al zămislirii, al nașterii și circumciziei prorocului Ioan. Și de asemenea ne-a atras atenția asupra misiunii și lucrării lui. Sfântul Arhanghel Gavril, în cuvântul său adresat tatălui Sfântului Ioan, adică preotului Zaharia, preot al legii vechi, al legii lui Moise, descrie caracterul și misiunea Sfântului Ioan, viața sa curată, neprihănită și înzestrată cu har dumnezeiesc. Și lucrarea de a-i întoarce pe mulți oameni la Dumnezeu. De asemenea, mărturia lui privitoare la Hristos și trezirea duhovnicească a multora și pregătirea unui popor pentru Domnul. Așa cum a și spus Sfântul Ioan, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui ca să pregătesc calea înaintea Lui. Și cum a pregătit calea? Prin predica sa. Și mesajul esențial al predicii Sfântului Ioan a fost: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Numai pocăința, să știți, că pregătește inima omului pentru primirea lui Dumnezeu. Pentru că pocăința înseamnă o schimbare fundamentală, schimbarea gândirii. Și din schimbarea gândirii vine și schimbarea vieții, a comportamentului, a felului nostru de a fi. Când ne schimbăm viziunea asupra vieții, atunci se schimbă esențial și viața noastră, comportamentele noastre. Așa cum am văzut, Sfântul Ioan a fost adus la existență prin intervenția directă a lui Dumnezeu, care a trecut și peste sterilitatea și vârsta înaintată a mamei sale și peste chiar necredința tatălui său. În plus, Sfântul Ioan a fost umplut de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Și asta datorită vieții părinților săi. În versetul 6 din capitolul 1 de la Luca citim că și erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Deci a primit Sfântul Ioan har încă din pântece mamei sale datorită vieții curate și neprihănite a părinților săi. Și vreau să subliniez acest lucru, că cea mai frumoasă moștenire pe care o pot lăsa părinții copiilor este tocmai această moștenire duhovnicească de viață curată, de viață sfântă. Prin insuflarea și iluminarea Duhului Sfânt, înainte mergătorul Ioan și-a îndrumat ucenicii după aceea să-L urmeze pe Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii. Prin aceeași putere a Duhului Sfânt, de asemenea, Sfântul Ioan a putut pe mulți din fiii lui Israel să-i întoarcă la Domnul Dumnezeul lor. De fapt, întreaga viață a Botezătorului a fost dedicată pregătirii unui popor pentru Domnul. Motiv pentru care, deci, cum spuneam, îl numim înainte mergător al lui Hristos. Sfântul Ioan, deci, și-a împlinit misiunea prin lucrarea Duhului Sfânt, care s-a sălășluit în el încă înainte de a se naște. Și ca să, iară, să înțelegem că totuși un copil în pântecele mamei sale nu este doar o bucățică de carne. Din moment ce Duhul Sfânt se sălășluiește și într-un copil nenăscut, înseamnă că este o ființă umană deplină. Și acum să vedem totuși dacă Sfântul Ioan, Botezătorul, n-a făcut nicio minune. Totuși, prin ce s-a distins? Sau prin ce totuși Hristos spune despre că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie? Care au fost calitățile lui? Eu cred că una dintre cele mai mari virtuți pe care le-a avut Sfântul Ioan și care a dat strălucire cerească sfințenie sale a fost smerenia. Noi suntem conștienți că smerenia este o virtute capitală. De ce? Pentru că se împotrivește unui păcat capital, care este mândria sau orgoliul. Și pentru că Dumnezeu însuși este smerit. Pentru că de aceea, zice Domnul Hristos, ucenicilor, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Deci, Hristos, Dumnezeul nostru, El însuși este smerit. Și cu toate acestea, nouă ne este nu greu, uneori chiar foarte greu, ca să ne însușim această virtute. Pentru că avem mult de luptat cu iubirea de sine, cu orgoliul și cu vanitatea din noi. Sfântul Ioan Botezătorul a avut o smerenie autentică. Și aceasta se vede în momentul în care Hristos a început activitatea sa publică după botezul în Iordan. Și când mulțimile, ne spun evangheliștii, au început să-l abandoneze pe Sfântul Ioan. Dacă până atunci Sfântul Ioan era, iertați-mi cuvântul pe care spun acum, vedeta, adică cel mai important, care atrăgea mulțimi enorme de oameni, acum mulțimile se îndreaptă spre Hristos. Inclusiv unii dintre foștii săi ucenici. Ori, acest fapt nu l-a tulburat deloc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Nu l-a mâhnit. N-a devenit Sfântul Ioan invidios sau gelos pe Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, ne spune evanghelistul Ioan, că cineva l-a atenționat pe Sfântul Ioan Botezătorul că, exact ce vă spuneam înainte, că tot mai mulți merg după Iisus. Vă citesc din capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Și au venit la Ioan și i-au zis, Rabi, acela care era cu tine dincolo de Iordan și despre care tu ai mărturisit, iată, el botează și toți se duc la el. Ioan a răspuns și a zis, nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă și ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul Lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit. Și acum atenție! Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Iată smerenia sa autentică, nu impusă forțat, ci care se manifestă în mod firesc, în gândirea sa, în vorbirea sa și în toată purtarea sa. Cum spuneam, nouă ne este destul de greu sufletește când constatăm că ni se diminuează prestigiul sau că altcineva ne-o ia înainte. Și vă citez un text din Sfântul Teofan Zăvorâtul, care spune așa, dacă ne lepădăm de noi, îl întâlnim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. În acest mod, centrul de gravitație al ființei noastre se va deplasa de pe noi, pe Hristos Dumnezeu și spre semenii noștri care sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Din păcate, omul contemporan, de fapt noi, tindem tot mai mult să ne autodivinizăm sau să ne idolatrizăm. Într-o carte de duhovnicie din Evul Mediu, intitulată Urmarea lui Hristos, spune așa, să nu uităm niciodată că suntem nimic, că nu stăpânim decât păcatul, că dreptatea vrea ca noi să ne smerim și că în împărăția lui Dumnezeu cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă întâi. Așa scrie în Evanghelie. Nu știm noi cine vor fi cei din tâi sau cei de pe urmă, dar ne atrage atenția la acestui lucru. Că s-ar putea schimba ierarhiile în lumea de dincolo. De asemenea, mai citez un text din volumul 9 al Filocaliei, tot legat de smerenie, sau cum o numește Filocalia, smerita cugetare, pentru că smerenia de acolo pornește, dintr-o cugetare smerită. Și iată ce zice autorul Filocalic. Cu adevărat, mare este smerita cugetare și fiecare dintre sfinți a călătorit cu ea și prin osteneală a scurtat călătoria, adică călătoria spre Împărăția Lui Dumnezeu. Vedeți, mai ușor se ajunge în Împărăția Lui Dumnezeu prin smerenie decât prin fapte de nevoință. Căci zice psalmistul, vezi smerenia mea și osteneala mea și mi-iartă toate păcatele mele. Și m-am smerit și m-am mântuit pe mine Domnul. Chiar și numai smerenia singură poate să ne ducă înăuntru în împărăția cerurilor. Să ne smerim, deci, și noi puțin și ne vom mântui. Și chiar dacă nu putem să ne ostenim cu asceza din pricina slăbiciunilor trupești, să ne sârguim a ne smeri. Și credul lui Dumnezeu, spune autorul Filocalic, că pentru acel puțin făcut cu smerenie, ne vom afla și noi în locul sfinților acelora care s-au ostenit mult și au slujit lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Este important ca noi să fim realiști și să recunoaștem că noi nu vom putea niciodată să fim asceți sau însingurați și detașați de lume, cum a fost Sfântul Proroc Ioan Botezătorul. Însă, putem, dacă vrem și dacă ne luptăm și noi puțin, cu iubirea exagerată de sine și pătimașă, cu curțeala de sine, cu vanitatea, putem și noi să-L câștigăm pe Hristos, care ne-a spus, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și în felul acesta, chiar dacă din punct de vedere exterior viața noastră diferă foarte mult de cea a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în condițiile epocii de acum în care trăim, totuși vom putea și noi găsi calea ascezei duhovnicești, adică asceza gândirii, asceza cugetării, a smereniei care conduce la comuniunea cu Hristos Domnul și cu semenii, care sunt frații mai mici ai lui Hristos. Și să punem la suflet acest cuvânt și gând al Sfântului Ioan, pe care l-am citat mai înainte, și care spune așa, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cine să crească în noi? Să crească Hristos, să crească cuvântul Lui, să crească voia Lui în noi, iar noi să ne micșorăm ca să putem să lăsăm, să facem cât mai mult loc în noi voii lui Hristos. Noi, de fapt, spunem foarte des acest lucru, dar poate că nu accentăm sau nu aprofundăm ceea ce spunem în rugăciunea Tatăl nostru. Ce spunem acolo? Facă-se voia ta, precum în cer, adică precum se împlinește voia Dumnezeu de către cei care sunt deja în cer, așa și pe pământ. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
0: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bislițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Făleacului și Clujului, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Clujan, Europa.

doar două minute până la ora 16, când vom trece în ultima parte a programului după miezei Post Meridian Magazine.

pentru că astăzi este trecută în calendar aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Sfântul Ioan cel Nou a fost un ostaș adevărat și neînfricat al Mântuitorului Hristos, care a plătit cu prețul vieții mărturisirea curajoasă a dreptei credințe. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, am vorbit de câteva repere ale unei viețuiri duhovnicești în duh și adevăr, câteva repere ale vieții Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Și-a pus în al preasfinția sa aceste repere sub forma unui decalog care sună așa: prețuiește moaștele ca prezență vie și nu ca rămășița trecutului și fii transparent pentru har, așa cum trupul Sfântului Ioan cel Nou este transparent pentru veșnicie. Cinstește pe martirul care a murit într-o adevăr, mărturisind credința cu prețul vieții sale, fiind model de verticalitate spirituală într-o lume ce pare tot mai fără de repere. Sfințește-ți cetatea sufletului prin credința viu lucrătoare, întărind-o prin primirea harului dumnezeesc, precum Suceava a fost binecuvântată prin aducerea celui ce a dobândit cununa sfinției. Rămâi statornic în adevăr și nu fugi de cruce, căci mucenicia nu este excepția, ci forma maximă a vieții creștine trăită în adevăr. Asumă-ți public demnitatea de creștin, nu ca fapt privat, căci viețuirea într-un Hristos nu se ascunde, ci ea luminează în întuneric și se face pildă în cetate. Privește cu nădejde spre moaștele Sfântului Ioan, luând de la el îndemnul și curajul de a deveni trup viu al lui Hristos în lume. Apără memoria sfinților ca pe o comoară de mult preț și lasă-te prefăcut întru totul, trup și suflet, prin adumbrirea Duhului Sfânt trimis de Fiul prin voia Tatălui. Întemeiază-ți viața pe piatra cea neclintită, nu pe nisipul trecător al lumii, căci adevărata putere vine din jertfirea de sine și rugăciunea așezată înaintea tronului preasfintei trăimi. Fă-l pe Sfântul Ioan părtaș năzuinței tale spre îndumnezeire, prin cinstirea moaștelor sale, care nu vorbesc, ci ard neputința, nu argumentează, ci convertesc împietrirea inimii. Caută cu evlavie spre trupul îndumnezeit al mucenicului dovada vie a ceea ce omul poate deveni când crede și iubește pe Dumnezeu și pe sfinții săi. Câteva gânduri ale înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, la marea sărbătoare a aducerii moaștelor Sfântului Ioan cel Nou la Suceava.

sărbătoare frumoasă, sărbătoare multiplă, dragi ascultători, multe, multe semnificații minunate pentru această zi de 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Să cinstim nașterea Sfântului Ioan Botezătorul nu numai prin cântări duhovnicești, ci și prin faptă de lumină, prin viață curată, prin credință statornică și dragoste lucrătoare.

Îndemnuri frumoase, îndemnuri duhovnicești, eu vă mai citesc câteva dintre aceste îndemnuri ale Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de data aceasta îndemnuri scrise la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Contemplă taina rugăciunii părinților drept credincioși, Zaharia și Elisabeta, care prin răbdare și credință au primit de la Dumnezeu dezlegarea nenașterii de prunci. Netezește-ți inima, nu imaginea, și crede că totul este cu putință în Dumnezeu, care lucrează dincolo de rânduielile biologice și sociale. Nu căuta să fii centrul, ci indicatorul spre Hristos, întocmai lui Ioan, care nu a căutat să fie lumina, ci a venit să mărturisească despre lumina. Învață să trăiești golindu-te de vicii, patimi și păcate, ca să rodești în singurătate virtutea, asemenea celui care a transfigurat pustia vieții sale în altar de rugăciune. Respectă și sfințește viața fiecărui om, căci sfințenia începe din taina vieții încă nerostite. Fii în lume făclia aprinsă din rugul aprins al harului, precum Ioan, sfeșnicul luminii, raza soarelui dreptății. Și învață să te micșorezi pentru a face loc lui Hristos în ceilalți.

0: Gânduri bune tuturor, noi mergem mai departe, iar Emil Mata ne însoțește acum prin muzica filmelor. Să-l ascultăm!
1: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, astăzi, în cadrul rubricii Muzica Filmelor, vom merge în tărâmul magic din fantazia, dragii mei. Este tărâmul închipuit de scriitorul Mihail Ende, în foarte cunoscutul său roman, Povestea fără sfârșit, sau The Never Ending Story, așa cum este cunoscut după titlul din limba engleză. Astăzi vom asculta piesa cu același titlu, care apare pe coloana sonoră a filmului din 1984, ecranizare a romanului lui Ende. The Never Ending Story, Povestea fără sfârșit, este un film fantasy clasic din 1984, regizat de Wolfgang Petersen, bazat pe prima jumătate a romanului cu același nume scris de Mihail Ende. Filmul a devenit un pilon al culturii pop, fiind apreciat pentru povestea sa captivantă, efectele vizuale inovatoare pentru acea vreme și mesajele emoționante. În film, Bastian Baltazar Bux este un băiat timid și introvertit care găsește refugiu în cărți. Într-o zi, el descoperă un volum misterios intitulat The Never Ending Story, Povestea fără sfârșit. Găsește cartea într-un magazin anticariat. Pe măsură ce citește, Bastian devine absorbit în lumea magică a fantaziei, un tărâm amenințat de o forță distrugătoare cunoscută drept Nimicul. Eroul principal din poveste, Atreiu, trebuie să salveze fantazia cu ajutorul unui dragon zburător prietenos pe nume Falcor și să găsească un copil din lumea reală care să dea împărătesei copil un nou nume pentru a salva tărâmul. Acest băiat din lumea reală s-ar putea să fie chiar Bastian. Cântecul The Never Ending Story, Povestea fără sfârșit, este o piesă iconică asociată cu filmul fantasy cu același nume, din 1984. Acest cântec, care a rămas în memoria colectivă nu doar datorită melodiei captivante și a versurilor sale, ci și pentru că surprinde perfect atmosfera magică a filmului. Cântecul este interpretat de Limal, solistul formației Kajagugu din anii 80. Alături de el apare vocalista americană Beth Anderson, cea care oferă armoniile feminine în acest cântec. Compozitorii cântecului sunt Giorgio Moroder, un renumit producător și compozitor, considerat un pionier al muzicii electronice, și Keith Forsey. Giorgio Moroder, celebru pentru colaborările sale cu artiști ca Donna Summer, a compus muzica acestei piese, punând accent pe sintetizatoare și beat-uri dansante specifice epocii. Versurile scrise de Keith Forsey exprimă ideea de magie, visare și infinit, în concordanță cu temele fantastice ale filmului. După lansare, piesa The Never Ending Story s-a bucurat de un succes imens internațional. A devenit un hit care a ajuns pe locurile fruntașe în clasamentele din mai multe țări. De exemplu, a fost pe locul 1 în Norvegia și Suedia. A fost în top 5 în țări precum Marea Britanie, Germania și Austria. De asemenea, a intrat în Billboard Hot 100 în SUA, unde a ajuns pe locul 17 la vremea respectivă. Videoclipul piesei, regizat de Brian Grant, include imagini din film și scene cu solistul Limal interpretând acest cântec. În fapt, dragii mei, The Never Ending Story a rămas un simbol muzical al anilor 80 și al culturii pop. Piesa a fost readusă în atenția publicului prin referințe în alte producții, cum ar fi celebrul moment din Stranger Things, din sezonul 3, când Dustin și Suzy cântă această piesă într-o scenă memorabilă. După această difuzare în serialul Stranger Things în anul 2019, piesa a cunoscut un val de popularitate și a fost redescoperită de o nouă generație. Refrenul repetitiv și captivant al acestei piese, combinat cu sunetul caracteristic sintetizatorului, este foarte ușor de recunoscut. Versurile evocă ideea unui univers magic și fără sfârșit, reflectând perfect spiritul aventuros al filmului. Vocea caldă și melodică a lui Limal, completată de armoniile delicate ale lui Beth Anderson, adaugă un farmec aparte de poveste acestei piese. Haideți să ascultăm și noi astăzi piesa The Never Ending Story, Povestea fără sfârșit, de pe coloana sonoră a filmului cu același titlu din 1984, ecranizare a romanului scris de Mihail Ende.

Stimați ascultători, piesa The Neverending Story a fost înregistrată în două limbi, în engleză și germană, pentru a se potrivi cu distribuția largă a filmului. Giorgio Moroder a produs o mare parte din coloana sonoră a filmului, combinând piese orchestrale cu muzică electronică. Iar The Neverending Story, povestea fără sfârșit, a fost unul dintre primele filme pentru care s-a folosit o combinație de efecte practice și CGI, iar cântecul a contribuit la atracția sa modernă. Cântecul acesta rămâne un exemplu al măiestriei muzicale din anii 80 și continuă să inspire nostalgie și admirație pentru fanii de toate vârstele. Sper că v-a plăcut, dragii mei!

Trece timpul alături de dumneavoastră, dar aflăm noi lucruri frumoase care ne bucură și ajungem la Academia Română, acolo unde au avut loc alegeri. Profesorul clujan Corin Braga este printre noi membrii corespondenți ai Academiei Române. Adunarea Generală a Academiei Române, întrunită astăzi, a decis prin vot secret alegerea a 4 membri corespondenți, printre aceștia regăsindu-se profesorul de literatură comparată, romancierul și criticul literar clujan Corin Braga. Potrivit unui comunicat al Academiei, noi membri aleși sunt așadar profesorul Corin Braga la secția de filologie și literatură, Daniel Costin Beltiță, profesor la secția de științe matematice, Sergiu Coșeri la secția de științe chimice și Alida Timar Gabor la secția de științe genomice, informează agenția Ager Press.

Și tot din actualitate ajungem la Ciucea, dragi ascultători, și aflăm că ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi restaurat cu peste 25 de milioane de lei din fonduri europene. Este un anunț pe care l-a făcut Consiliul Județean Cluj. Consiliul Județean Cluj a încheiat contractul de execuție a lucrărilor de reabilitare, restaurare, consolidare și conservare a parcului și a împrejmuirii ansamblului Octavian Goga în cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de turism la Muzeul Octavian Goga din Ciucea. Contractul are o valoare de peste 25 de milioane de lei și o durată de execuție de 24 de luni de la data începerii lucrărilor. Investiția vizează restaurarea, conservarea și modernizarea parcului din cadrul ansamblului și a împrejurimilor acestuia. Vor fi astfel executate lucrări ce constau în reabilitarea împrejmuirilor existente din ziderie de piatră, reabilitarea porților și a balustradelor din elemente de fier forjat, restaurarea porții principale de acces, plombarea zidurilor de sprijin existente și realizarea de noi ziduri de sprijin în zona de amfiteatru în aer liber. Totodată vor fi reamenajate căile de circulație și se vor realiza amenajări peisagistice noi, instalații de irigat parcul, urmând să fie dotat acest parc și cu elemente de mobilier urban și chiar loc de joacă. Vor fi amenajate zone de odihnă și spații de primire, precum și un spațiu multifuncțional care va permite amenajarea unei scene temporare în aer liber. Amenajările peisagistice vor urmări punerea în valoare a clădirilor din cadrul ansamblului muzeal, dar și a parcului, respectiv conservarea fondului vegetal existent. Lucrările sunt partea unui proiect european amplu, câștigat și implementat de Consiliul Județean Cluj.

0: Ne apropiem de ora 16:30, dragi ascultători, suntem în ultima parte a programului după amiezei Post-Meridian Magazin. În minutele următoare vă invit să ascultați cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de părintele profesor Ioan Chirilă la sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, e lucru mare să fii cercetat de puterile îngerești. La fel de mare lucru este și să ai puterea să te așezi în cuvintele lor, căci nu este vorba doar de a crede în cuvintele lor, ci de a te așeza, adică de a le primi, a le pune ca o sămânță în inima ta și de a le face să rodească. De aceea vedeți și numele acesta de Iohanan, Ioan, este sau poate fi tradus din limba ebraică ca dar al lui Dumnezeu sau cel dăruit de Dumnezeu. Și am dat aceste două valențe pentru că pentru întreg poporul ales, îndeoseb pentru Zaharia și Elisabeta, el a fost un dar. El a fost un dar al deslegării. Un dar al deslegării nerodirii. Mai întâi, pentru Zaharia și Elisabeta, și apoi un dar al luminării și al călăuzirii pentru popor, pentru că pruncul acesta, ca proroc al celui prea înalt, avea menirea să gătească căile înaintea Domnului. Să gătească căile înaintea Domnului, dar care căi oare? Aleg doar un singur înțeles. Căile către inimile noastre. Căile către inimile celor din poporul lui Dumnezeu. El avea menirea să ne pregătească, ați văzut, cu Duhul lui Ilie, pe care l-a dobândit în viețuirea sa din pustie, să ne călăuzească spre curățire, spre sfințire și spre împlinirea vieții noastre în învierea Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Însă, îndeaproape, iubiți credincioși, a îndrepta căile pentru cei din poporul ales însemnează a-i face încă o dată conștienți de faptul și iau un cuvânt din Apostolul care s-a citit din Epistola către Romani din capitolul 13. Să-i facă conștienți de faptul că noaptea e pe sfârșit și ziua cea neînserată, adică ziua mântuirii, este aproape. Adică că se împlinesc vremurile ca să vină Mesia, să vină cel vestit, să vină cel uns, care are ca soare al dreptății în razele lui darul tămăduirii. Iar darul acesta al tămăduirii nu înseamnă altceva decât restaurarea făpturii noastre prin credință și nădejde, în dragoste, în iubirea cea desăvârșită despre care același apostol ne spune: cât viețuiți în lumea aceasta, să nu rămâneți datori într-un nimic decât în iubire. Să aveți conștiința că trebuie să creșteți și mai mult în împărtășirea iubirii. De aceea, pe cel slab în credință, nu-l judecați, ci primiți-l în iubirea voastră și întăriți faptele voastre ca ele să-l încredințeze de toate cele vestite, de toate cele descoperite nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, că sunt adevărate și sunt destinate fiecăruia ca să le împlinească la rândul și crescând în iubire să ajungă la răsăritul zilei celei neînserate care vine după noapte. De aceea vă zic, vedeți, Ioan Botezătorul este prorocul celui prea înalt care e deschizător al căii, a căii inimii, a căii inimii spre rodirea într-o iubire și viață și a căii inimii spre rodirea într-o credință, într-o nădejde și într-o iubire pentru toți cei care l-așteaptă să vină și să se alipească de Cel care este viața și învierea tuturor, de Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. E mare lucru, deci, să-ți dorești să ajungi la această arătare minunată a îngerilor, să ajungi să te așezi în cuvântul vestirilor, ca să ajungi să te bucuri și să trăiești fericirea și uimirea unirii tale cu cuvântul cel de necuprins al Dumnezeirii, care este semnul iubirii Tatălui pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. De aceea, iubiți credincioși, vedeți că unii dintre dumneavoastră ați venit cu florile acestea care par de aur, florile de sânziene, parcă sunt niște cununi de aur. Ele însă, aceste cununi, la sat trebuiau să împodobească acoperișul casei. Și atunci, vedeți, cununi de aur pe creștetele noastre așează Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că dacă vrem să trăim cu adevărat taina aceasta a sânzienelor, trebuie cu adevărat să ne dorim să cugetăm, să săvârșim și să ne împlinim în faptele iubirii celei mântuitoare. Zaharia s-a îndoit. Și vedeți, i-a fost legată limba și n-a putut să grească nimic decât în clipa în care cuvintele Arhanghelului s-au împlinit și Ioan s-a născut. Dar când i s-a deslegat prin binecuvântarea lui Dumnezeu limba, nu doar că a dobândit puterea de a grăi, ci ne spune Evanghelistul că în clipa aceea s-a umplut de Duhul Sfânt. Oare de ce? De unde această revărsare a Duhului? Să știți că vine dintr-o stare pe care și noi o putem atinge și noi o putem realiza. În clipa în care te rogi lui Dumnezeu, în clipa în care îți deschizi inima sălășuirii în ea a cuvântului lui Dumnezeu, când acesta începe să prindă rădăcini, simți o smerire care te apleacă la pământ și care te face să zici: cu mine, Doamne, cu mine, păcătosul, ai găsit să faci semnul acesta. Nu pot decât să-ți mulțumesc. Și în starea aceasta de pogorâre în smerenie, de adâncire în pocăință și de întărire în rugăciune, de statornicire în rugăciune. Ați auzit cum s-a încheiat apostolul? Că Domnul îl face ca să stă, ca să stea, ca să nu se clatine. Când ai ajuns să te alipești, să te dăruiești, să-i grăiești lui Dumnezeu, din deplina libertate a sufletului tău, atunci ești și statornicit în rugăciune. În clipa aceea, vedeți, se revarsă și se odihnește peste tine Duhul lui Dumnezeu. Iar când Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit peste Zaharia, mai întâi a rostit: binecuvântat este Domnul Dumnezeu, că a cercetat cu un asemenea proroc pe poporul său. Să știți că pentru cei din sânul poporului ales, când el a rostit această binecuvântare, s-au aprins din nou în inimile lor cuvintele pe care Moise cu mulți ani înainte le spusese, și anume că proroc ca și mine din mijlocul vostru vă va ridica Domnul. Cum Moise, vedeți, a fost cel care i-a scos din robia egipteană, asemenea și Ioan Botezătorul, prin modelul vieții sale, prin botezul și sfaturile sale, ne îndeamnă și pe noi să ieșim din casa fără de legii și a păcătuirii și să ne încununăm cugetul nostru cu cununele de aur a faptelor celor bune, a faptelor care zămislesc și înmulțesc în lumea aceasta iubirea care îi întoarce pe mulți de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la împrăștiere la unirea cea desăvârșită în Cel care este unul și totuși treime nedespărțită. Iubire și viață și vieți, cum am cântat nu de mult. Și atunci, dacă sună în urechile noastre cuvântul acesta și îl înțelegem, vedeți, pe Ioan Botezătorul ca un mare proroc, atunci, cu adevărat, să știți, se împlinește și celălalt cuvânt, că astăzi este mai aproape de noi mântuirea decât atunci când am crezut. Când am crezut, dacă ar fi să mă întorc la capitolul 10 din Epistola către Romani, când am crezut, am crezut din auzirea cuvântului. Acum credem și trăim și creștem în Dumnezeu din rodirea cuvântului, din împlinirea cuvântului. Când cuvântul Arhanghelului Gabriel s-a împlinit, inima și buzele lui Zaharia s-au deschis și el l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Și apoi a profețit și a spus ce va fi pruncul acesta. Va fi deschizătorul căilor către inimile noastre a venirii lui Hristos, a venirii izbăvitorului și mântuitorului nostru. Dar să știți că e de trebuință, și cu aceste două, trei gânduri voi încheia, e de trebuință nouă să încercăm să ne curățim cugetul și simțirea. Iar cugetul și simțirea se curățesc făcând aidoma, trăind aidoma prorocului, adică aidoma Sfântului Ioan Botezătorul, ieșind din lumea aceasta și intrând în pustiul care te zidește, în ajutorul, în purtarea de grijă și în împlinirea ta în cuvântul cel ziditor al vieții celei veșnice. Pentru că, vedeți, acolo, în pustie fiind, nu și-a pus întrebarea nici ce va mânca, nici cu ce se va îmbrăca, ci toate le-a primit de la Dumnezeu. Acolo vedeți credința pe care a dobândit-o din sfințirea sa cu Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale, s-a desăvârșit în făptuire. De aceea, credința aceasta a fost marcată și este marcată și ar trebui să dobândim și noi darul acesta de curaj, de îndrăsneală, de imposibilitate de a accepta. Descurcă-te, cum zice Nicolae Steinhardt. Zice, e credincios poporul ăsta, dar totdeauna când trebuie să dobândească ceva, zice, descurcă-te, adică fii șmecher. Ioan Botezătorul nu a avut în trăirea sa loc pentru aceste cuvinte. De aceea și împărăția pe care a vestit-o, împărăția pe care a propovăduit-o, era împărăția celui drept, a dreptului care vine să ia asupra sa toate păcatele și toate fără de legile noastre, ca pe noi să ne izbăvească. De aceea a strigat și lui Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău, ești în desfrânare. Și atunci, vedeți, e de trebuință și nouă, în viața aceasta trăind, ca să spulberăm întunericul și să simțim că ziua este mai aproape, să intrăm pe calea aceasta ascezei, pentru că calea aceasta ascezei este cea care înmulțește și desăvârșește în noi nădejdea că toate cele făgăduite de Dumnezeu se vor împlini, căci toate, vedeți, cât a fost împreună cu apostolii săi, toate s-au împlinit. Furtunile s-au liniștit. Sterpiciunea a fost înlăturată. Viața a dobândit biruință asupra morții. Și atunci, din această sărăcire în cele ale lumii, începe îmbogățirea în cele ale lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, ieșind din lume, îți cureți cugetul. Nu te mai tot gândești, oare cu ce haine mă îmbrăca? Mă duc acasă, oare ce-o-i mânca? Ai, ce lucruri bune vor fi! Și zici, Doamne, mai presus de bunătatea aceasta pe care m-ai făcut să o simt aici, când mi te-ai dăruit trup și sânge, nu mai este o altă. Nu mă lăsa să mă îndepărtez, să mă despart de împărtășirea ta cea veșnică. Cugetul se curăță, inima se întărește și îl dorește și mai mult pe Dumnezeu ca să o locuiască. Și atunci pasul al doilea pe care ar trebui să-l facem este acesta, pasul rugăciunii care te face să te colbori în smerenie pentru ca în această adâncire în smerenie și în necuvântare, în tăcere, să simți că Duhul lui Dumnezeu suflă peste tine și se odihnește în cugetul, în inima ta. Și că simțirile pentru cele ale lumii s-au stins și încep să se înmulțească, duhurile care slujesc neîncetat dumnezeirii și care te fac să trăiești minunarea și uimirea cea fericită care se găsește la Tatăl cel din ceruri. Și atunci și mai mult te adâncești în rugăciune și îi zici Sfântului Ioan Botezător, te-ai făcut înainte mergător al Domnului, înainte mergător al Lui în lumea aceasta și în lumea de dincolo, în întunericul cel mai din afară. Te rog, Stăpâne Doamne, să primești rugăciunea lui înainte mergătorului și să-l faci și mie înainte mergător, ca Duhul tău, coborându-se în întunericul făpturii mele, să-l lumineze și să-l facă să strălucească, ca să fie semn al învierii și al iubirii tale celei nețărmurite pentru toți și pentru toate. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Am ascultat împreună cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de părintele profesor Ioan Chirilă și troparul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.

Doar 10 minute au mai rămas din programul după amiezei Post Meridian Magazine. În câteva momente doar va trebui să mi-au rămas bună de la dumneavoastră.

avem timp să mai ascultăm puțină muzică. La ora 17 va fi radiojurnalul redactat și prezentat de Dragoș Stroian, iar după radiojurnal va începe emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, o emisiune realizată de Părintele Simeon Pintea. De la ora 18 vom da legătura în direct în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Lucruri frumoase și pe mai departe în programul de seară și în programul ce va urma acestui program de muzică și informații Post Meridian Magazine, așa că rămâneți cu Radio Renașterea.

Am ajuns, dragi ascultători, la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine, într-o zi atât de frumoasă, o zi binecuvântată, precum ziua de astăzi, 24 iunie, nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Pentru dumneavoastră, cu multe cuvinte pentru suflet, cu multe gânduri bune, am încercat să vă oferim tot ce am avut noi pregătit și mai frumos. Așadar, aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată și conflictuală de acum, dar să fim asemeni florilor de sânzâiene, luminoase, voioase, flori care aduc bucurie și multă, multă, multă credință și lumină în suflet. Numai bine tuturor! Cele bune, Doamne ajută!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În această zi de sărbătoare și mănăstirea clujană de la Someșul Cald și-a prăznuit hramul. Credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit binecuvântare arhierească. Și ziua de 24 iunie este și ziua universală a ei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul a fost fiul lui Zaharia și al Elisabetei din neamul preoțesc al poporului ales. El a fost dăruit de Dumnezeu în urma multor rugăciuni ale părinților săi, care erau înaintați în vârstă. Sfântul Ioan Botezătorul este numit și înainte mergătorul Domnului, pentru că este cel care a pregătit calea și mulțimile pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos. Această sărbătoare ne aduce aminte de momentul în care Sfântul Arhanghel Gavril binevestește preotului Zaharia că soția sa, Elisabeta, va da naștere pruncului Ioan, care va deveni prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Domnului, precum și de momentul propriu-zis al nașterii Sfântului și Marelui Proroc. Sărbătoarea este denumită popular Drăgaica sau Sânzienele și face parte dintr-o serie de sărbători creștine pe care Biserica Ortodoxă le-a închinat personalității Sfântului Ioan Botezătorul, ca nașterea, soborul, tăierea capului, precum și cele trei aflări ale cinstitului său cap. Această sărbătoare se ține fix cu 6 luni înainte de nașterea Domnului, adică pe 24 iunie, deoarece, conform mărturiilor biblice, Sfânta Fecioară a rămas însărcinată cu pruncul Iisus la data când Elisabeta, mama Sfântului Ioan, era însărcinată în luna a 6-a. Deși are o fază biblică, este atestată de-abia în secolele 4-5, deoarece trebuie să ținem cont și de perioada persecuțiilor care nu a permis dezvoltarea creștinismului. Biserica, rânduind în această zi dezlegare la pești, deoarece ne aflăm în postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. În această zi de sărbătoare și mănăstirea clujană de la Someșul Cald și-a prăznuit hramul de vară. Cu acest prilej, în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor de aici, s-a aflat în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Începând cu ora 9:30, ierarhul a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită noul altar de vară al mănăstirii, ridicat prin eforturile ctitorului mănăstirii Vasile Salanță în proximitatea bisericii. De la ora 10, la acest altar, în al preasfințitul părinte mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența oficialităților, precum și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Credință șovoielnică. În cadrul acestui cuvânt, în al preasfinția sa, a vorbit despre instabilitatea și fragilitatea credinței multor creștini, dar prezentându-le drept o latură a naturii umane atestată chiar de Sfânta Scriptură și scrierile părinților.
2: Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. Acum, că suntem la o mănăstire, vă voi relata o întâmplare pe care poate o și știți. La o mănăstire era

0: părinte nevoitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte și nu prea era soare în curtea lui, așa cum este acum aici. Și într-o seară, auzind și el cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Hristos, că orice veți cere prin rugăciune veți primi, într-o seară s-a rugat și el lui Dumnezeu și a zis: Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței, până dimineață mută oi aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul: știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință întoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Și sunt și multe alte lucruri care subliniază credința noastră șovăielnică și slabă. O întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
1: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, la momentul rânduit din cadrul slujbei, înalt preasfinția sa l-a hirotonit întru preot pe diaconul Avram Dorel Buia, pe seama parohiei Soporul de Câmpie din protopopiatul Turda. De asemenea, pe teologul Mihai Pop, directorul administrativ al așezământului de copii Sfântul Onufrie cel Mare din Florești, l-a hirotonit întru diacon pe seama bisericii așezământului de copii. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin din Cluj-Napoca, dirijat de lectorul universitar dr. Sorin Albu. La chinonic, tinerele interprete de muzică populară Elena Goga, Ana Maria Mariș și Antonia Șamira Pătruțiu au interpretat pricezne. La finalul slujbei, părintele duhovnic Dan Popovici a rostit un cuvânt duhovnicesc și a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, mitropolitul Andrei le-a dăruit cărți duhovnicești. Mănăstirea este situată pe un platou înalt în apropiere de localitatea Someșul Cald din comuna Gilău. Așezământul monahal, ctitoria familiei Vasile și Angela Salanță, a fost înființat în vara anului 2014 și este singurul din Arhiepiscopia Clujului pus sub ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare. Obștea, formată din 10 măicuțe, este condusă de Maica Stareță Maria Vulcu, avându-l ca duhovnic pe părintele Dan Popovici. Potrivit Maicii Starețe, viețuitoarele mănăstirii pictează icoane pe lemn și sticlă. De asemenea, confecționează veșminte monahale și preoțești. Și credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit astăzi binecuvântarea arhierească. Preasfințitul părinte Samuel Bistrisianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, s-a aflat în parohia Sfântul Ioan Botezătorul de pe Alea Azur din municipiul Cluj-Napoca cu prilejul sărbătoririi hramului. De la ora 10, în paraclisul de la demisolul lăcașului de cult, aflat sub patronajul ceresc al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, preasfințitul părinte Samuel Bistrisianul a săvârșit sfânta și dumnezeiască liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care le-a împărtășit credincioșilor sursa de proveniență a prestigiului Sfântului Ioan Botezătorul în tradiția creștină.
2: Într-adevăr, Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, dar de fapt întreaga sa viață a fost o adevărată minune, începând chiar cu zămistirea și cu nașterea sa. Și aș vrea să subliniez că nu minunile îi fac pe oameni sfinți, nici nu îi mântuiesc. Din păcate și în zilele noastre unii pun foarte mare preț pe minuni și socotesc că dacă cineva nu face minuni, de exemplu, să fim mai concreți, dacă și un preot dacă nu face ceva spectaculos, unii cred că nu este un preot deosebit. Nu minunile sunt importante. Să dea Domnul să facem din viața noastră o minune a mântuirii. Gândiți-vă că însuși Mântuitorul, care a făcut multe minuni înaintea iudeilor, dar cu toate acestea, câți dintre iudeii timpului aceluia l-au urmat pe Hristos? Câți s-au convertit datorită minunilor? Sigur, unii s-au convertit, dar majoritatea, totuși, cu toate că au văzut minuni, au rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic în viața lor. Așa că, deși noi, să nu ne lăsăm tentați de a pune mare accent pe minuni. Ca să nu mai spun și de faptul că sunt și minuni false. Sfântul Ioan, deci, și-a împlinit misiunea prin lucrarea Duhului Sfânt, care s-a sălășluit în el încă înainte de a se naște. Și ca să, iară, să înțelegem că totuși un copil în pântecele mamei sale nu este doar o bucățică de carne. Din moment ce Duhul Sfânt se sălășluiește și într-un copil nenăscut, înseamnă că este o ființă umană deplină. Și acum să vedem totuși dacă Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Totuși, prin ce s-a distins sau prin ce totuși Hristos spune despre că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie? Care au fost calitățile lui? Eu cred că una dintre cele mai mari virtuți pe care le-a avut Sfântul Ioan și care a dat strălucire cerească sfințenie sale a fost smerenia.
1: Presfințitul părinte Samuel Bistrițianul, răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Mihaela Moldovan. La finalul slujbei, părintele paroh Cosmin Vele, care este și redactor Radio Renașterea, a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Un număr mare de credincioși a participat la Sfânta Liturghie și la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Aici, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui arhimandrit Simeon Pintia, ecleziarhul Catedralei Metropolitane. După citirea Sfintei Evanghelii, părintele profesor Ioan Chiril l-a prezentat pe Sfântul proroc Ioan Botezătorul în cadrul cuvântului de învățătură, drept modelul iubirii fertile, cea care naște faptele care nobilează omul.
3: Ioan Botezătorul, prin modelul vieții sale, prin botezul și sfaturile sale, ne îndeamnă și pe noi să ieșim din casa fără de legii și a păcătuirii și să ne încununăm cugetul nostru cu cununele de aur a faptelor celor bune, a faptelor care zămislesc și înmulțesc în lumea aceasta iubirea care îi întoarce pe mulți de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la împrăștiere la unirea cea desăvârșită în Cel care este unul și totuși treime nedespărțită. Iubire și viață și vieți, cum am cântat nu de mult.
1: Părintele profesor Ioan Chiril. Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreții Catedralei Metropolitane. Slujba a fost transmisă în direct video pe paginile de YouTube și Facebook ale Radio Renașterea. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îl cinstește și pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana. A fost episcop de Remesiana, localitate la sud de Dunăre, timp de aproape 50 de ani, între anii 366-414. Apoi a venit și a propovăduit creștinismul în provincia romană Știția Minor și în Dacia Mediteraneană. De asemenea, a întemeiat câteva așezări monahale, a înălțat numeroase biserici și a împodobit sfintele slujbe cu cântări. Una dintre cele mai frumoase cântări compuse de el este imnul cu caracter dogmatic, intitulat Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, Te Deum Laudamus. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992. Continuăm cu alte știri. Astăzi este și Ziua Universală a Iei. Aceasta celebrează piesa principală a costumului popular românesc, dar și ideea de feminitate, întrucât termenul Ie este atribuit exclusiv cămășii populare femeiești. Ia este o adevărată matrice culturală, un simbol al identității și creativității spațiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi. Comisia Europeană a virat României 2,25 miliarde de euro din PNRR. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR și mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Conform informațiilor preluate de la Radio România Actualități, Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lunii septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Prețurile la carburanți continuă să crească ușor, urmând tendința ultimei săptămâni, deși prețul petrolului continuă să scadă. Această scădere vine pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,57 lei de bani, în timp ce motorina se comercializează la un preț mediu de 9,12 lei. În această perioadă, România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 11 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Meteo. Vremea va fi călduroasă, izolat, caniculară la orele amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, iar cele maxime între 32 și 33 de grade. Informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renaș.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
6: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
7: Pentru copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
4: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În fiecare an, la 24 iunie, prăznuim nașterea Sfântului Proroc, înainte Mergătorul și Botezătorul, o sărbătoare de mare bucurie în toiul verii. Suntem obișnuiți ca sărbătorile sfinților să fie ținute de obicei în ziua trecerii lor, din această existență în eternitatea fericită din împărăția lui Dumnezeu. De altfel, în vechime, ziua martiriului se numea Dies Natalitie sau ziua nașterii. Această zi marca nașterea în împărăția lui Dumnezeu și nu ziua venirii pe această lume sau nașterea firească, ce face trimiterea la starea încă neîmplinită a omului. În cazul Sfântului Ioan Botezătorul însă, nu prăznuim numai martiriul său, ci și nașterea sa, chiar și zămislirea sa. Biserica face astfel o paralelă între ultimul proroc al vechiului legământ și Fecioara Maria, cea care avea să se facă scară pe care se va pogorî prin întrupare cuvântul lui Dumnezeu. Numai născătoarei de Dumnezeu și înainte Mergătorului, biserica le comemorează liturgic atât zămislirea cât și nașterea, dar și mutarea din această viață. Desigur, acest lucru se datorează locului și misiunii pe care Sfântul Ioan și împreună, sigur, și Fecioara Maria le-au avut în planul economiei dumnezeiești. Totul este uimitor în destinul înainte Mergătorului. Domnul face despre el în fața mulțimii o mărturisire tainică, spunând despre el că el este mai mult decât un profet, decât un proroc. Sigur, un proroc dezvăluie planurile tainice ale lui Dumnezeu și transmite oamenilor cuvântul său. Sfântul Ioan este însă un martor care adeverește evenimentul, luând parte el însuși la el. El este mai mult decât un proroc, căci mărturia lui este una dintre condițiile omenești ale misiunii lui Hristos în lume, după cum bine se poate observa din adresarea pe care Hristos i-o face înainte de a primi botezul lui Ioan, care se sfia să-l boteze pe stăpânul. Așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre sărbătorile vechi. Este atestată deja între secolele al IV-lea, al V-lea. Din această perioadă ni s-au păstrat și ni s-au transmis cuvântări pe care fericitul Augustin le-a rostit cu prilejul acestui praznic. Ca dată, data de 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este la o distanță de 6 luni de nașterea Mântuitorului Hristos, nu la 25 decembrie. Potrivit mărturiei cuvântul Evangheliei. Nașterea lui Ioan Botezătorul a fost fixată pe această dată mai întâi după ce biserica a stabilit data Crăciunului, pe data de 25 decembrie. De asemenea, praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul stă în strânsă legătură cu un eveniment astronomic, și anume solstițiul de vară, data la care ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă din an. După această dată, ziua începe să scadă până aproape de Crăciun, când ea începe din nou să crească. Astfel, lumina care descrește e pusă în legătură cu mărturia pe care Sfântul Ioan Botezătorul o face despre Hristos la începutul misiunii sale publice, după ce ucenicii lui Ioan constată că toți se duc după el, toți se duc după Hristos. Ioan le dă atunci următorul răspuns, privind către Hristos: acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Ne aducem aminte că la Crăciun Hristos este numit Soarele Dreptății și Răsăritul cel de Sus, cel puțin așa cântăm noi în troparul praznicului. Iar imnele praznicului de astăzi, de la praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, adeseori îl numesc pe Ioan Luceafăr de dimineață, care merge înaintea soarelui, Sfeșnicul Luminii, care arată soarele. Iată această corespondență între lumina înainte mergătorului și lumina lui Hristos. Sărbătoarea se fundamentează pe relatarea Sfântului Evanghelist Luca, care istorisește evenimentul în primul capitol al Evangheliei sale. Evenimentul se încadrează în pasajul de la începutul Evangheliei după Luca, ce are ca denumire obișnuită Evanghelia copilăriei. Pentru că în acest pasaj, în această secțiune din Sfânta Evanghelie după Luca, sunt istorisite evenimentele legate de nașterea și de copilăria Mântuitorului Hristos, pe baza mărturiei pe care evanghelistul le-a primit de la însăși Născătoarea de Dumnezeu, cea care păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Părinții lui Ioan Botezătorul erau preotul Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, și soția lui era Elisabeta, care se trăgea din seminția lui Aron. Numele Zaharia înseamnă cel de care își amintește Dumnezeu. Potrivit tradiției transmise de poezie imnografică a răsăritului ortodox, Zaharia era arhiereu, adică era mare preot, în timpul venirii Mântuitorului Hristos în lume. El este marele preot care a întâmpinat-o potrivit tradiției pe Fecioara Maria, atunci când a fost adusă la vârsta de 3 ani în templu. Și tot el este cel care ar fi fost arhiereu, fiul al lui Varahia, despre care Mântuitorul Hristos zice că iudeii l-ar fi ucis între templu și altar, conform Evangheliei după Matei, capitolul 23. Soția sa, Elisabeta, era rudenie cu Maica Domnului. Este semnificativ faptul că Ioan se înrudea prin mama sa, Elisabeta, cu Maica Domnului. Această legătură de sânge între cel ce închide epoca Vechiului Testament și Hristos venit să ne mântuiască și să deschidă o nouă eră în istoria omenirii, arată că între cele două perioade a existat o legătură organică. Iisus era legat prin fibre multiple de acela care avea să-i fie precursor și care se afla la hotarul celor două testamente. Aceasta arată că între Hristos și întreaga istoria lui Israel Nu există o prăpastie, ci o continuitate pe planul împlinirii. Potrivit Sfântului Evanghelist Luca, Zaharia împreună cu soția sa Elisabeta erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dincolo de apartenența la casta preoțească a lui Israel, Zaharia aflase har înaintea celui preanalt prin viața sa curată. Cei doi nu se mărgineau doar la respectarea formală a poruncilor legii, ci se străduiau ca prin întreaga lor ființă să slujească lui Dumnezeu și astfel dobândiseră neprihănirea. Ei alcătuiau una dintre acele familii de drepți ai vechiului legământ care împlinea rânduielile legii așteptând cu nerăbdare era mesianică și ei formau acea rămășiță a lui Israel care așteptau venirea lui Mesia în lume. Evanghelia reține faptul că cei doi nu aveau niciun copil, deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor, erau bătrâni. Faptul că cei doi soți atinseră o vârstă înaintată fără a avea copii, ceea ce la evrei din vremea aceea constituia semnul unei părăsiri din partea lui Dumnezeu, va fi de natură să confere nașterii Sfântului Ioan Botezătorul caracterul de dar hrăzit de Dumnezeu. Nerodirea soților Zaharia și Elisabeta are precedente în istoria sfântă. În Vechiul Testament sunt menționați numeroși drepți care se nasc din părinți bătrâni, în urma unei făgăduințe solemne. De altfel și lecturile din Vechiul Testament, paremiile care se citesc la vecernia praznicului, amintesc de nașterea lui Isaac din părinți sterpi și înaintați în vârstă și de nașterea lui Samson, tot așa, din părinți sterpi. Potrivit tradiției, acesta va fi cazul și cu venirea în lume a Maicii Domnului, născută din Ioachim și Ana, când aceștia atinseseră deja limita bătrâneții. Prin asemenea exemple, Dumnezeu a vrut să atragă mereu atenția că astfel de zămisliri se datorau exclusiv bunătății sale și că cei ce se nășteau astfel erau investiți de el cu o misiune deosebită. Nașterea sa, deși ținând de cauzalitatea biologică, va avea totuși un caracter miraculos. Anume, nu va fi atât rodul firesc al unor porniri trupești, cât al unei intervenții de sus, care își pregătea astfel vasul ales în vederea unei misiuni speciale. Ea s-a împlinit ca o depășire a legilor biologice, tocmai pentru a arăta că economia darului este mai presus de rânduielile trupului, de care se slujește pentru a-și atinge țelurile. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită, la fel ca și nașterea Domnului Hristos, de către Arhanghelul Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Faptul că Îngerul Gavril vestește atât nașterea ultimului profet, care va încheia epoca legii, cât și întruparea Fiului lui Dumnezeu, trimis în lume prin întrupare ca să inaugureze timpul Harului, dovedește încă o dată legătura tainică dintre Hristos și înainte mergătorul său, precum și legătura indisolubilă dintre cele două alianțe. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, solia Arhanghelului Gavril către Zaharia ar fi avut loc la sărbătoarea corturilor, adică cu 6 luni înainte de buna vestirea făcută Fecioarei Maria în Nazaret. Este vorba despre sărbătoarea ce reamintea sălășluirea vremelnică a iudeilor în corturi pe timpul pelerinajului lor în pustiu. Cu acest pelerinaj aveau loc mari ceremonii la templul din Ierusalim, iar Zaharia fusese ales prin sorți ca să intre în templu și să tămâieze. Tămâierea preceda jertfa și coincidea cu rugăciunea publică. Ea avea loc în sfânta încăpere unde se afla așezat altarul tămâierii. Despărțită printr-o perdea de partea anterioară a templului sau pridvor unde se aflau poporul adunat, cufundat în acea clipă în rugăciune. Într-un astfel de moment liturgic solemn l-a trimis Dumnezeu pe mesagerul ceresc să-i vestească lui Zaharia nașterea lui Ioan. Vestirea nașterii ultimului profet al Vechiului Testament a avut loc la templul din Ierusalim, adică în centrul religios al iudaismului, în sanctuarul Vechii Alianțe și chiar în timpul săvârșirii cultului, ceea ce arată încă și mai mult că Ioan Botezătorul va fi exponentul autentic al legii lui Moise. Desigur, capacitatea lui Zaharia de a sesiza prezența spirituală a îngerului se datorează unei purități interioare, unei adevărate vrednicii de a primi revelații de ordin duhovnicesc. Am zis că el era drept, avea o curăție, o sfințenie. Este adevărat însă faptul că prima reacție la perceperea prezenței îngerului a fost teama, frica. Aici este vorba despre acel tremendum sacrum, frica de sfințenie, frica de sacru, provocată de contactul direct cu ființa cerească, de pătrunderea în lumea imanentă a unor trimiși veniți din alte sfere ale existenței. Înțelegând această frică, Arhanghelul îl liniștește pe Zaharia, spunându-i că rugăciunea i-a fost ascultată și că soția sa îi va naște un fiu. Se pare că împlinirea rugăciunii se referea nu numai la dobândirea unui fiu, nădejde pe care, sigur, o pierduseră probabil de multă vreme pentru că deja erau bătrâni, dar această rugăciune se referă și la sosirea vremurilor mesianice, așteptată cu nerăbdare de acești oameni evlavioși, după cum reiese și din cântarea de bucurie pe care Zaharia o va înălța la nașterea fiului său, cântare ce are un pronunțat caracter mesianic și care și-a aflat loc în cultul liturgic al răsăritului ortodox, în special la slujba de dimineață, la slujba utreniei. Îngerul Bunei Vestiri descoperă lui Zaharia și numele pruncului care a fost hotărât de Dumnezeu mai înainte de zămislire și arată că destinul lui era prevăzut în sfatul cel veșnic. Se cunoaște faptul că în Sfânta Scriptură numele proprii au semnificația lor și determină într-un fel destinul celor care îl poartă. Astfel poate exista o corespondență tainică între om și între numele său. Numele vestit de înger este Ioan, nu așa cum doreau rudenile și apropiații să-l numească pe prunc mama sa Elisabeta după numele tatălui său, Zaharia. Ea însă se opunea și a spus Ioan să fie numele lui, Ioan care se tâlcuiește, Dumnezeu este îndurător și subliniază acest nume caracterul de dar pe care nașterea pruncului l-a avut în raport cu părinții săi, însă și cu poporul lui Israel în zorii erei mesianice, prin rolul pe care avea să-l aibă în pregătirea plinirii vremii. Îngerul îi făgăduiește lui Zaharia că nașterea lui Ioan îi va aduce bucurie și veselie și că mulți se vor bucura de nașterea sa. Deci, iată, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este un eveniment de bucurie. Un eveniment de bucurie pentru Israel, în primul rând, dar și pentru întreaga omenire, pentru că prin nașterea sa a venit în lume bucuria zorilor mântuirii. De altfel, această vestire a bucuriei legată de nașterea lui Ioan Botezătorul și bucurie care va fi prezent apoi în întreaga Sfântă Evanghelie, marchează, de fapt, mesajul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la un capăt la celălalt. Imnografia sărbătorii de la 24 iunie, de la praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, surprinde această bucurie aplicată în primul rând la părinții săi. Iată, citesc un tropar din cadrul slujbei: bucură-te, tată, veselește-te, mamă, că proroc ați născut pe pământ astăzi din făgăduință pe mergătorul înainte, cel de Dumnezeu chemat. Cea stearpă hrănește cu lapte prunc pe Botezătorul și se bucură Zaharia de cel născut. Însă această bucurie se extinde apoi la întreaga lume. Se veselește toată făptura dumnezeiește într-o nașterea ta, zice un alt tropar, că tu înainte, mergătorule, înger pământesc și om ceresc te-ai arătat, pre Domnul, pe Dumnezeul ceresc întrupat mai înainte, vestindu-l. Arhanghelul va rezuma într-o fulgerătoare anticipare tot sensul misiunii Sfântului Ioan Botezătorul, descoperindu-i lui Zaharia în ce va consta solia Botezătorului. Zice Arhanghelul căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu, nu va bea nici vin, nici sicheră, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților ca să gătească Domnului un popor pregătit. Observăm că elementul care va sta la baza genezei personalității Sfântului Ioan Botezătorul va fi revărsarea darului Sfântului Duh asupra sa, încă din pântecele mamei sale. Această prezență a Duhului s-a manifestat sensibil atunci când cele două mame, Maria și Elisabeta, s-au întâlnit, iar pruncul Elisabetei a săltat în pântecele ei, recunoscându-l pe Hristos tainic în mitrasul Mariei. Esența misiunii lui Ioan va consta în aceasta, de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia. Menirea lui va consta în a-i face pe fiii lui Israel să se întoarcă la Dumnezeu, deschizând astfel epoca mesianică. Propovăduirea lui va fi axată pe readucerea poporului ales la matca sa tradițională, de care se va fi îndepărtat prin deformarea sensului revelației, prin formalismul fariseic și prin bigotismul sterp. Zaharia a avut o clipă de îndoială și l-a întrebat pe trimisul ceresc cum va cunoaște că cele vestite se vor adeveri. Pe linia tradiției iudaice, el cere semn pentru a putea crede. Are nevoie de o certitudine, de o confirmare. Nu se lasă în voia harului, ci așteaptă o probă tangibilă care să întărească făgăduința cerească. Pentru îndoiala sa, el va rămâne mut până la împlinirea celor vestite. Când a ieșit din templu, fără a mai putea grăi, poporul a știut că a avut o viziune cerească. Când s-au împlinit zilele, Elisabeta a născut un fiu. La 8 zile, când trebuia să fie tăiat împrejur și să îi se pună numele, cei prezenți au vrut să-l numească Zaharia după tatăl său, dar Elisabeta s-a împotrivi, cerând ca el să se numească Ioan, spre uimirea tuturor. Zaharia, întrebat în privința numelui fiului său, ceru atunci o tăbliță pe care scrisese numele Ioan. Îndată însă își recăpătă glasul și începu să vorbească, lămurit, lăudând pe Domnul sub inspirația Duhului Sfânt. Sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, ne cheamă ca prin reflecția asupra evenimentului legat de venirea pe lume, viețuirea și misiunea înainte mergătorului Ioan, eveniment ce se înscrie în planul cel veșnic al lui Dumnezeu de mântuire și desăvârșirea lumii, să ne reînnoim și noi angajamentul la o viață de credință și ascultare în iubire, știind că acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, chiar în fragmentul care se citește la Sfânta Liturghie de astăzi. Epistola către Romani, capitolul 13, este pericopa Apostolului. Avem în acest fragment un întreg program de viață creștină prin care Sfântul Apostol Pavel arată care sunt îndatoririle creștinilor în epoca Harului. În popor, sărbătoarea de azi se mai numește și Sânziene, de aceea de această sărbătoare se leagă multe obiceiuri frumoase și datini populare. Țăranii spuneau că începând cu ziua de Sânziene, plantele nu mai cresc, fiindcă soarele strălucește cel mai puternic pe bolta cerului, în acest timp se culeg florile de leac. De asemenea, aveau loc rituri de căsătorie și de întemeiere de familie. Multe biserici și mănăstiri au ca hram sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Este suficient să ne amintim de marele pelerinaș care a luminat evul mediu românesc și până astăzi, anume sărbătoarea de la Suceava, unde se adună mulțimi de credincioși, deoarece acolo se prăznuiește și aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, iată, tot la această sărbătoare a Sfântului Ioan Botezătorul. Cu aceste gânduri am venit în fața dumneavoastră la această zi de sărbătoare, la acest praznic de lumină, praznic de vară, praznic frumos, dorindu-vă tuturor ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie mijlocitor și aducător de bucurie și de veselie pentru toți. Pace și bucurie tuturor!
3: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Din scrierile în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Antonie Plămădeală. Cuvinte duhovnicești. Despre rugăciune. Cuvântul lui Ava Antonie către cel care i-a cerut să se roage pentru dânsul a putut părea multora aspru. Nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. A putut părea aspru pentru că se știe că avem poruncă să ne rugăm unii pentru alții. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Și am văzut că pentru rugăciunea sutașului i-a vindecat Iisus slujitorul. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Și pentru rugăciunea celor care îl purtau, l-a vindecat Iisus pe slăbănog. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 9, versetul 2. Așadar, de ce va fi fost răspunsul Avei Antonie ca și cum totul ar atârna numai de cel care se roagă pentru sine? Să însemne aceasta că nici rugăciunile sfinților pentru alții nu au putere și că nu ține Dumnezeu seama de ele? Arătam mai înainte că lucrurile trebuie înțelese în sensul că atunci când cerem rugăciunile altora, ale sfinților, ale marilor duhovnici, ale bisericii și ale preoților, pentru iertare de păcate și pentru tot ajutorul, trebuie să unim rugăciunile noastre cu ale lor. În același timp, trebuie să unim cu rugăciunile de iertare sau de cerere faptele noastre bune, căința, speranța, dragostea, promisiunea de îndreptare. Nu merge cu interpuși angajați în condiții cam ca acestea: tu roagă-te pentru mine, iar eu îmi fac de cap mai departe, batjocoresc, fur, omor, etc. Degeaba ar zice cineva: mi-am plătit un rugător, așa că sunt la adăpost de pediapsa lui Dumnezeu și totul îmi va merge bine. În Cartea Marilor Stareți Varsanufie și Ioan, pe care am citit-o într-un manuscris, tradusă în românește sau poate numai copiată de monahul Talip din mănăstirea Cernica, în anul 1833, pe vremea stăreției cuviosului Calinic, se arată că întrebarea în legătură cu rugăciunile sfinților pentru alții i s-a pus și starețului Ioan. Răspunsul marelui stareț merge către aceeași dezlegare a întrebării ca și a Avei Antonie. Dacă nu va face și omul după puterea sa rugăciune și să o amestece cu rugăciunile sfinților, nimic nu folosește când se roagă sfinții pentru dânsul. Dacă se înfrânează ei pentru dânsul, iar el se desfătează și se înverșunează în rele, ce folosește cererea lor cea pentru dânsul? Se împlinește astfel vorba: unul zidind și unul surpând, ce mai mult a folosit decât osteniala? Adică n-a fost decât o osteneală zadarnică. Căci dacă s-ar fi putut să se facă aceasta, în așa fel încât cel pentru care s-au rugat sfinții, în vreme ce el n-a luat aminte să facă și el cât de cât ceva, și totuși să se mântuiască, atunci s-ar fi mântuit toți păcătoșii lumii. Dar de se va osteni puțin și păcătosul, are trebuință de rugăciunea dreptului, că zice apostolul: mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, capitolul 5, versetul 16. Adică în vremea când se roagă pentru dânsul sfântul și dreptul, să ajute și el cererea sfinților, după puterea sa, prin pocăință, nepunând el singur să-și plătească datoriile. Înțeleptul stareț Ioan se dovedește a fi priceput dialectician, om cu știința căutării adevărului și un fin observator.
Într-adevăr, sfinții se roagă de fapt pentru toți păcătoșii, dar nu toți capătă iertare și nu toți se mântuiesc. Și e limpede acum de ce. Pentru că nu sunt ajutați de cei pentru care se roagă. De aceea însăși osteniala rugăciunilor, osteniala postului, a privegherii și a altor nevoințe se dovedesc a fi fost inutile. Starețul Ioan își completează însă judecata cu o observație și un sfat important. Din pricina căderii în păcate, puterile celor căzuți se împuținează. Nu mai au tăria și îndrăzneala de dinainte, sunt slabi și rușinați. Sunt ruinați și slăbănogi, secați de puteri sufletești, ca fiul risipitor. Nu mai sunt în stare să-și plătească singure datoriile, spune prea frumos starețul Ioan, trebuiesc ajutați. Dar dacă vor să o facă, adică să se îndrepte și să capete iertarea datoriilor, adică iertarea de păcate, atunci să apeleze la rugăciunile drepților și vor avea în ei brațe puternice care să le întâlnească pe alea lor și așa să-i scoată din mlaștină și din rătăcire. Și mai departe spune starețul Ioan, cu și mai pe înțeles lămurire, că cel păcătos puține adaugă la plata datoriilor, iar cererea sfinților multe. Și de îndată exemplifică spre deplina convingere a celui care-i pusese întrebarea, că precum dacă are cineva nevoie să poarte 10 banițe de grâu și el nici două nu poate, dar va afla un om temător de Dumnezeu care să se ofere să-i poarte pe cele 9, lăsându-i lui doar una, îl scoate pe el din nevoie. Tot așa e și cu rugăciunile sfinților, care se adaugă la rugăciunea păcătoșilor, explică starețul. Și cum înțelepții cei vechi, exersați în convorbiri de la om la om, erau iubitori de metafore, de pilde și de asemănări, știind că acestea mai ușor se înțeleg și se pricep de cei care au puține posibilități de a pătrunde în sensurile demonstrațiilor teoretice, starețul mai adaugă o asemănare. Iarăși se aseamănă păcătosul cu un om care este dator cu 100 de dinari și căruia cel de la care s-a împrumutat i-a cerut să o plătească. Neavând el decât 10 dinari, s-a dus la un om evlavios și l-a rugat să-i dea în completare cât îl lasă inima. Iubitor de oameni fiind acela și văzându-i lipsa și necazul, i-a zis, frate, adaug ceea ce-ți lipsește ca să-ți răscumperi polița și să fii liber. Dar dacă omul acela milostiv n-ar fi văzut că datornicul a pus cei 10 dinari ai săi, n-ar fi pus nici el pe cei 90 ai lui. La urmă, smerit, dar numai puțin convins de argumentarea sa, starețul Ioan conclude, știu că nimica nu sunt și rugăciune precum voiește Dumnezeu nu am. Dar cel ce cere de la cineva să se roage pentru dânsul, dator este și el puțin ostenială să adauge la rugăciunea celui ce se roagă. Cred că acum, înțelegând cum stau lucrurile, nu-i va părea nimănui aspru răspunsul Avei Antonie, nici eu nu te miluiesc, nici Dumnezeu, dacă tu însuți nu te vei sili și nu te vei ruga lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt a spus fericitul Augustin, cel care te-a creat fără tine, nu te mântuiește fără tine. Rugăciunea, spune Sfântul Nil Sinaitul, este înălțarea minții către Dumnezeu și mintea, ca să se înalțe, trebuie să fie curată, eliberată de tot ceea ce o face să fie grea, adică de gândurile rele, de faptele rele care o trag în jos. Fulgul uscat se ridică în aer, dar de îndată ce s-a udat, de

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
1: Miluiește, Bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Te-ai foarte. Pentru o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra Lui, Cel ce pui norii sfira Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale par de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpăsor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici să te-aș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcul în chiparoș și munții ce înalți dăpost cervilor, stâncile scapare iepurilor. Făcută luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omule la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate conțelepciunile le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și voi noi față pământului. Fie slava Domnului în veac, veseliți va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face bel de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiaș.

Bune Doamne, strază gurii mele și ușa de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unchi de lemnul păcătoșilor să nu umbe capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească să le pestinte judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintirile celor ce fac fără de lege, că diavolul în mreaja lor păcătuși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, parte mea ești un pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbovește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine, scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie, din coadâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale, Doamne, mila Ta este în veac, lucrările mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apă de mântuiește, minuiește și ne păzește.

0: ta și
1: șate și de râne de aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Interior, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gândav de mult care grăia strigând. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternic, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocărmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat, întărirea mucenicilor, Iisuse prea lide, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurat, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, a înviat pre Fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grea, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este Tu mine și eu Tu Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigând, Iisuse Dumnezeule, cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcate.

dat cu putere de sus pe apostolii tăi care își deau în Ierusalim în bracămoși pe mine cel golit de toate faptele cele bune, căldura Duhului tău celui sfânt.

0: Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nemiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Iisuse, auze-mă pe mine, cel zămislit într-un fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Fii foarte gânduri îndoite, având în sine Petru se afunda, iar văzându-te pe tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând prea apă, te-a cunoscut pe tine Dumnezeu adevărat și prin mâna ta cea mântuitoare a zis, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-le, ai deschis ochii Lui, luminează cu mina Ta și ochii cei cugetători inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, Zitorul celor de sus, Iisuse, Răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, Prințătorul celor de dedesubt, Iisuse, frumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu,

0: Văzând prunci evreilor, închip omenesc pe cel ce a zidit preom cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul său nevoit cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse cel adevărat, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse fiul lui David, Iisuse împăratul cel prea slăbit, Iisuse mielul cel nevinovat, Iisuse păstorul cel prea luminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte, Iisuse liniștea mea de la judecata ta, Iisuse dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinind-o Iisuse pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, cel ce ești neajuns și durerile noastre ne-ai ridicat, de unde cu rănele tale, noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta, Aleluia!
1: Aleluia!
2: Răsărit al lume, luminarea de vădului tău și scunit în șelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdântă de a ta au căzut, iar noi dobândim mântuire, strigăm ție, este adevărul ce zgonești în șelăciunea, este lumina cea mai presus de toate.

Însă-și vă înțelepciunea ta pe bine cel însetat, însă veșmântul cel de veselie îmbrac pe bine cel întinat, însă acoperământul cel de bucurie acoperă-mă pe mine nevrednicul, însă dătătorul celor ce cer dăm să plâng pentru păcatele mele, însă cel ce afli pe cei pe care cauți află și sufletul meu, însă deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea și ticăloasă, însă răscumpărătorul păcătoșilor curățește fără de

Ta făptură minunată, arătându-se nou Făcătorul, că din Fecioară mai presus de fire s-a întrupat și de mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol, prin ușile încuiate, a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință strigăm, Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse împărăția cea nebiruită, Iisuse stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse tăria cea prea înaltă, Iisuse puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă! Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă!

0: lui Dumnezeu să ne străinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pre pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pre noi, cei ce cântăm cântarea Aliluia,
1: Aliluia.
2: Totul era între cei de jos și între cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, că nevoie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră, omorâtul. Iar cum vienea sa de lui viață celor ce-i cântă, este bucuria inimii, este tăria trupului, este lumina sufletului, este repejunea minții, este bucuria cunoștinței, este nădejdea cea aleasă, este pomenirea cea mai veșnică, este lauda cea mai presus de cerul, este slava mea cea mai înaltă, este dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, este păstorul meu, caută-mă pe mine.

0: Dorinței mult grăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petrec și ca om de plin, iar noi minunându-ne de o taină ca aceasta cu credință strigăm, Iisuse Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse Împăratul împăraților, Iisuse Stăpânul stăpânilor, Iisuse Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse Mângâierea celor ce plâng, Iisuse Slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare milă Ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse dă-mi aducerea aminte de moarte, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vrem să mântuiești lumea, răsăriturile al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești te auzi. Aliluia!
2: Împărate cel prea veșnic, Mântuitorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toate dinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși. Ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zahiu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Este vistierul cel nestricat, este bogăția cea nimpuținată, este hrana cea tare, este băutura cea nesecată, este îmbrăcămintea săracilor, este folositorul văduvelor, Iisuse apărătorul celor lipsiți, Iisuse ajutătorul celor osteniți, Iisuse dreptătorul celor străini, Iisuse cărmaciul celor ce noată pe mare, Iisuse liniștea celor învăluiți, Iisuse Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut,

0: Sfinte, nevrednicul și strictiecaș care ne ia, că Iisuse miluiește-mă, că nu am fi căci trup care cumplitese stăpânire diavolului, cu patim și cu gie fiind aprins și de întămăduire mie celui ce strig. Aleluia!
1: Luminătorul cel primitor de lumină, al celor dintr-unericul necunoștinței Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor, și-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează în luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui care strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel proslăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, încurățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea pre tine, și auzi-mă pe mine cel ce strig ție, Aleluia!
2: Aleluia!
0: Slăvind după de Tatăl, dăm tot și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești Cel ce și de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții, atunci adică mă vrednicește să ricele de-a dreapta pe mine Cel ce strig. Iese Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iese floarea și cu bun miros, bine în mine izmează-mă, Iese căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat, frumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse, de durerile cele sufletești, tupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă de mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestinș, de alte chinuri veșnice. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

0: Sfântul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră de cum ai primit cei doi banii văduvei și văzește moștenirea ta de vrășmași și cei văzuți de cei nevăzuți, de venirea tot neamul sfânt noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbile și rănicile aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigă în ție. Aleluia!
1: Îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănele cele aducătoare de moarte și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție.

Să fiu lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră de cum ai primit cei doi bani văduvei și păzește moștenirea ta de vrășmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri sau noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte și de chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toate.

Angelilor Iisuse prea puternici, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce slavă patriarhilor, Iisuse prea slăvite tăria ocărmuitorilor, Iisuse prea iubite plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate tărirea mucenicilor, Iisuse prea line bucuria călungărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea durate fădarea posnicilor, Iisuse prea dulce bucuria precuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea-ntreagă, celul curat cu feciorinia, Iisuse cel mai lent de veci mântuirea,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău, cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de demon. Capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici, prea sfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit prea sfântă durata. Fața ta cea bagiocorită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea, cea întinată în fără de lege, Duhul tău pe care l-ai îngredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință și nici umilință care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, mistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirpită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale, fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine icoana Ta. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile Tale cele prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și să vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în ecazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă îmbrădicește și pe mine nevrednic. Cu harul și cu iubirea de oameni, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos,

0: creatori, creatori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia.
1: Doamne, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să păzească Sfântul locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele.

a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot laudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichii, Făcătorul de Minuni, ale Sfintei Mucenițe Fevronia, a cărei pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drepților și Dumnezeiștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
2: Iubiți credincioși, astăzi a fost zi de sărbătoare mare, sărbătoarea nașterii Sfântului, slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Domnului Ioan, această sărbătoare de vară, care în tradiția populară, la noi, la români, se numește și sărbătoarea sânzienelor. Sigur că, în special la țară, în trecut, această sărbătoare de vară, care era imediat după solstițiul de vară, adică după momentul din an când ziua este cea mai lungă, această sărbătoare marca anumite tradiții populare, printre care și culesul sânzienelor și împletirea cununilor de sânziene care erau aruncate pe casele oamenilor ca să aducă belșug și prosperitate și binecuvântarea lui Dumnezeu. Este o sărbătoare mare și importantă. Îl sărbătorim pe cel care a fost ultimul dintre profeții Vechiului Testament și cel care deschide poarta noului legământ, cel care a venit să pregătească calea Domnului, calea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nașterea Lui îl prezintă.

Nuim astăzi. Sigur, este un lucru interesant că Biserica a rânduit ca în cazul Sfântului Ioan Botezătorul să fie prăznuită nașterea sa și nu numai nașterea sa, ci și chiar zămislirea sa. Noi știm din tradiția liturgică a Bisericii noastre că de obicei pe Sfinții îi prăznuim cu ziua morților, când au plecat din această lume, adică când s-au împlinit duhovnicește. De aceea, ziua martirilor în vechime se numea și Dies Natalitie, adică ziua nașterii. Era ziua nașterilor în Împărăția lui Dumnezeu. Iată pe Sfântul Ioan Botezătorul, îl prăznuim și cu zămislirea sa, și cu nașterea sa, și cu martiriul său. Sunt trei sărbători importante și mai sunt încă două sărbători mai mici în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Este vorba despre întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. De asemenea, fiecare zi de marți din cursul anului liturgic este dedicat și Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea, în cărțile noastre de slujbă vom găsi tropare, adică vom găsi piese imnografice, poezie imnografică dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, în care Biserica elogiază virtuțile lui și îl cheamă ca mijlocitor, în care mi-l pune ca exemplu, mi-l pune înainte ca exemplu de urmat și îl cheamă, îl invocă ca mijlocitor, ca să intervină pentru noi înaintea Mântuitorului Hristos. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este, ca eveniment, este descrisă în Sfânta Evanghelie de la Luca, în primul capitol. Și vă îndemn să citiți acest capitol, care dă toate amănuntele legate de nașterea sa. E vorba de secvența din Sfânta Evanghelie de la Luca, care se numește Evanghelia Copilăriei, pentru că această secvență din Sfânta Evanghelie se referă la perioada copilăriei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar autorul Evangheliei, a treia Evanghelie, Sfântul Luca, a preluat multe din informațiile pe care le-a scris în această parte a Evangheliei sale de la Fecioara Maria, de la Maica Domnului, cea care purta în inima ei, în cugetul și în inima ei, toate aceste evenimente tainice la care ea a participat și care alcătuiesc desfășurarea sau developarea planului celui veșnic al lui Dumnezeu cu lumea. Sfântul Ioan Botezătorul este rodul rugăciunii părinților săi, Zaharia și Elisabeta. Erau în vârstă și erau sterbi, nu puteau să nască. Potrivit Sfintei Evanghelii, Zaharia era preot. Tradiția liturgică reține faptul că el a fost mare preot, adică arhiereu, în perioada în care a trăit Mântuitorul Hristos, în care a venit în lume. Potrivit sărbătorii de la 21 noiembrie, el este marele preot care a primit-o în templu la vârsta de 3 ani pe Fecioara Maria și a dus-o în Sfânta Sfintelor. Și tot despre el zice Mântuitorul Hristos în Evanghelie că este fiul lui Varahia, cel pe care l-au ucis iudeii într-o revoltă împotriva lui între templu și altar. El era în rugăciune, era în slujbă, era în săptămâna lui de rând și, potrivit tradiției liturgice a vecului legământ, a ieșit la sorți să intre în templu ca să aducă jertfa de tămâie. Și în timp ce aducea jertfa de tămâie, mesagerul ceresc, îngerul Gavril, i s-a arătat și a vestit nașterea lui Ioan Botezătorul. Sigur că s-a înspăimântat pentru că era o vedenie cerească.
Dar după ce l-a liniștit îngerul, i-a vestit nașterea pruncului, însă el era sceptic și a cerut semn. Și din pricina aceasta a rămas mut până când s-a născut pruncul pe care l-au chemat la 8 zile după naștere cu numele Ioan. Ioan care înseamnă Dumnezeu este îndurător sau Dumnezeu este milostiv. Sigur, sesizăm că în numele Său este deja înscris și destinul Său, pentru că Sfânta Evanghelie ne va spune că misiunea Sa a fost acela de a pregăti lui Dumnezeu un popor desăvârșit, un popor pregătit pentru venirea lui Mesia și că prin el Dumnezeu și-a arătat mila Sa față de Israel. Dumnezeu a făcut milă cu poporul Său. Așa zice Zaharia în rugăciunea pe care o înalță, rugăciunea de binecuvântare pe care o înalță atunci când s-a născut Ioan. Și a fost mare bucurie, atât pentru părinții Săi, nașterea Sa, cât și pentru întregul Israel. Este bucurie și pentru noi toți, pentru că prin Sfântul Ioan Botezătorul a venit speranța mântuirii. Și de fiecare dată când prăznuim nașterea Lui, noi trebuie să reînnoim această speranță, această nădejde a mântuirii noastre. El este asemănat de imnele liturgice cu profetul Ilie. De fapt, și Mântuitorul Hristos în Noul Testament îl numește Ilie, îl compară cu prorocul Ilie, pentru că a fost precursor al venirii Sale în lume și ne vestește de fiecare dată când îl prăznuim venirea Mântuitorului Hristos, cea de-a doua Sa venire sau parusia Domnului. Bunul Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, iar Sfântul Ioan Botezătorul să mijlocească pentru noi la tronul ceresc mântuirea noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Stimați ascultători, încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. La finalul căruia, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Nectarie, Tainele vindecării sufletului. Despre pocăință. Pocăiți-vă cât s-a apropiat împărăția cerurilor. Matei, capitolul 3, versetul 2. Pocăința urmează păcatului, căci păcatul, nefiind binele dorit, arătându-și înfățișarea sa necuvincioasă, aduce remușcare și tristețe. Cel care a păcătuit vede pe de-a-ntregul răul cel mare pe care el însuși l-a provocat, vede consecințele acestuia și regretă. Pocăința este dorința întoarcerii către Dumnezeu de care s-a îndepărtat, căutând astfel comuniunea cu Dumnezeu și mila Lui. Iar iubirea de om a lui Dumnezeu, care nu voiește ca cineva să piară, ci la cunoștința adevărului să vină și să se mântuiască, nu numai că primește pocăința celor care cu voia lor s-au pocăit, având conștiința păcatului, ci îi cheamă la pocăință și pe cei care, din lipsă de conștiință și din patimă, au căzut în păcat, pentru a-i mântui și pe aceștia. După căderea lui Adam în păcat, Dumnezeu nu a încetat să-i cheme pe păcătoși la pocăință și la comuniunea cu El. Iubirea mare de oameni a lui Dumnezeu se arată și prin faptul că l-a dat pe Fiul Său cel unul născut pentru a-L chema pe omul înșelat prin păcat și să-L împace pe acesta cu El. Dar să vedem cât de mare este iubirea Lui de oameni. Cum omenirea era împovărată de păcat și neputincioasă să-și întoarcă privirea spre Mântuitorul care venea spre ea, El îl trimite pe Sfântul Ioan, înainte mergătorul Mântuitorului, pe Îngerul Lui, ca să pregătească calea Lui și să propovăduiască botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor. Iubirea dumnezeiască de oameni a binevoit ca venirea propovăduitorului pocăinței, a înainte mergătorului Mântuitorului omenirii, să fie vestită și prin proroci. Isaia profețește cu glas tare spunând: un glas strigă, în pustie gătiți calea Domnului, drepte faceți în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru, adică pregătiți-vă inimile pentru a-L primi pe Mântuitor. Toată valea să se umple, adică vor fi acoperite golurile pe care lipsa virtuții le creează în sufletele oamenilor, și tot muntele și dealul să se plece, adică înlăturarea și ștergerea din suflete a egoismului și a mândriei, care stă piedică harului Mântuitor a lui Dumnezeu, și să fie cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Rătăcirile și asprimile și capriciile provocate de patimi vor părăsi sufletele, pentru ca acestea să-L primească în ele pe Mântuitor. Deci a venit Ioan și a propovăduit pocăința spunând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Cine nu se minunează de măreția dumnezeieștii iubiri pentru om, de prea marea și deosebită lui pronie pentru om? Cine poate sta nepăsător în fața dumnezeieștii iubiri pentru om, care a arătat limpede voia lui Dumnezeu ca tot să se mântuiască și nimeni să nu rămână într-o pierzanie? Prevestirea trimiterii lui Ioan de către proroc a fost cel mai mare exemplu al iubirii de oameni a lui Dumnezeu, pentru că a prevestit acestora bogăția harurilor dumnezeiești. Numele Ioan, tâlcuit ca har, prorocea venirea harurilor dumnezeiești. A fost cu adevărat îngerul cel care a vestit pe cele bune, îngerul păcii, al egalității și libertății. Venirea lui Ioan a fost prorocită de prorocul Isaia, pentru a ușura și a însufleți omenirea ostenită de povara robiei și de tirania diavolului și să o pregătească pentru primirea Mântuitorului. Însă profeția venirii propovăduitorului pocăinței mărturisește nevoia deplină de râfnă și pregătire pentru primirea Mântuitorului, pentru primirea Evangheliei păcii. Căci dacă starea noastră morală nu ar împiedica lucrul harului dumnezeiesc și dacă harul dumnezeiesc i-ar mântui pe toți fără a cerne și fără a deosebi binele de rău, atunci zadarnică ar fi fost profeția, zadarnică și trimiterea lui Ioan, zadarnică și venirea Mântuitorului, pentru că Dumnezeu avea puterea de a-L mântui pe om și fără trimiterea Fiului Său celui unul născut, și nici nu ar mai fi vestit venirea Lui prin proroci și nici nu ar mai fi cerut pregătirea căii Domnului. Însă a vestit și a cerut de dinainte pregătirea, trimițându-L pe înainte mergător înaintea venirii Lui, poruncindu-i să propovăduiască pocăința și să boteze cu botezul pocăinței, căci starea morală împiedica harul mântuirii să lucreze în omul păcătos, adică în omul care căzuse moral, care se tăvălea în oroiul păcatului, fiind neputincios să se ridice. Fiindcă harul nu vine la cel care e robul păcatului, căci nu are nicio împărtășire lumina cu întunericul. Ca să-l mântuiască pe om, harul Duhului trebuie să-l găsească curat,
ca să se odihnească în el, pentru că nu e doar vorba de simpla izbăvire din robia diavolului, ci de învoiala și împăcarea cu Dumnezeu. Este vorba de înfierea omului de către Tatăl Ceresc, de împărăția lui Dumnezeu, de numărarea lui împreună cu îngerii și sfinții. Este vorba de îndumnezeirea omului. Pentru asta se cere botezul pocăinței, curățenia vieții, pregătirea morală și râvnă, pentru că păcatul este întuneric, fiind o lucrare a întunericului, o lucrare a diavolului, tatăl întunericului. Dar chiar dacă ar fi fost vorba doar de izbăvirea de sub tirania diavolului, iarăși ar fi fost nevoie de curăția morală și de pregătire, fiindcă păcatul este robia morală și tirania diavolului din care, dacă cineva cade în păcat, nu poate fi izbăvit altfel. Prin urmare, marele scop urmărit cere curățire, căci fără ea este cu neputință de împlinit. Pentru această nevoie absolută, Mântuitorul și-a trimis îngerul ca să propovăduiască pocăința, pentru eliberarea lumii de păcat și pentru ca cei care îl primesc pe Mântuitor să fie curățiți de mai înainte, prin baia botezului pocăinței. Astfel, omul pângăritor, care a rămas în blestemul păcatului, trebuia ca să poată a-l atinge pe Sfântul Dumnezeu, să părăsească calea înșelătoare, să se pocăiască pentru traiul lui păcătos, să se întoarcă la Dumnezeu și să primească de la el iertarea păcatelor. Propovăduirea lui Ioan era o pregătire necesară pentru iertarea păcatelor. Era arvuna izbăvirii noastre de acestea, fiindcă iertarea păcatelor este lucrarea Harului Dumnezeiesc și numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Așadar, pentru sfințirea omului este nevoie de pocăință, de întoarcere către Dumnezeu, de botezul pocăinței, baia curățirii sufletului și trupului molipsit. Așadar, este nevoie de încuvințarea de bunăvoie a omului, devenirea lui nesilită, de întoarcerea voită, de întoarcerea în baia nașterii celei de-a doua, ca prin aceasta să se curețe, să se sfințească și să se mântuiască. De aceea, harul nu mântuiește oricât ar fi harul lui Dumnezeu, fără învoirea omului. Pentru asta se fac chemările pentru pregătire și râvnă, fiindcă este cu neputință ca cineva să se mântuiască dacă mai întâi nu se curăță prin baia pocăinței, pentru a primi iertarea păcatelor sale și astfel să se sfințească și să se împace cu Dumnezeu. Botezul pocăinței al înaintemergătorului a fost și va fi felul pocăinței întru toți vecii și va învăța pe toți că ar fi cu neputință comuniunea cu Dumnezeu cât timp păcătosul rămâne în păcat, căci este dator să se întoarcă către Domnul Dumnezeul său, să se pocăiască pentru greșelile făcute, să primească baia curățitoare a lacrimilor, arvuna iertării păcatelor sale de către Dumnezeu, căci încotro merge Duhul pocăinței, acolo toate păcatele sunt distruse și acolo sunt înfrânați toți demonii cei răi, spune Sfântul Nil. Și acum, prin slăbiciune morală, sau mai bine zis, prin neglijență, omul cade din nou în felurite păcate prin care își pune în primejdie mântuirea. Și de vreme ce pocăința este absolut necesară pentru mântuire, nu trebuie să pierdem timpul, ci să ne grăbim să ne pocăim, pentru ca patima să nu devine statornică și să facă sufletul de nevindecat. Am citit din cartea Tainele Vindecării Sufletului a Sfântului Nectarie.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați acum legende creștine pe înțelesul celor mici. Sunt Ziana, de Leon Macdan. În fiecare an, la 24 iunie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Această sărbătoare este foarte veche la noi, la români, și se mai numește popular Sânzienele. Dacă nu știați, sânziana este o plantă ce înflorește tocmai în această perioadă, având multe floricele galbene foarte frumoase. De aceea sânziana se mai numește și floarea Sfântului Ioan. Legenda spune că sânziana a fost o fată sărmană, rămasă orfană și de care nimeni nu avea grijă. Oamenii răi din preajmă o alungau de colo-colo, nelăsându-i bietei fete nici măcar liniștea. Ea însă se ruga fierbinte lui Dumnezeu să aibă milă de ea și să ducă o viață mai bună. Păsările și animalele pădurii o îndrăgeau și veneau în fiecare zi în preajma ei, unele dintre ele aducându-i chiar și câte ceva de mâncare. Vrăbiuțele îi aduceau firimituri de pâine, iar păsările mai mari câte un fruct ce-l purtau cu grijă în cioc. Dar, nu după mult timp, sânziana se îmbolnăvi și zăcea sărmana pe un pat făcut din crengi și iarbă. Tocmai pe atunci se întâmplă că trecu pe drumul acela de la marginea codrului chiar Sfânta Vineri, ce umbla pe pământ îmbrăcată ca o simplă femeie pentru a-i reiau. Îmbrăcată ca o femeie simplă, pentru a-i răsplăti pe oamenii cu inimă bună și pentru a-i pedepsi aspru pe cei răi. Văzând-o pe biata fată ce viață grea duce și negăsindu-i nicio vină, Sfânta Vineri se milostivi de ea și-o prefăcu într-o floare gingașă și firavă, după cum era și trupul ei tânăr. O floare galben aurie, după cum îi erau și cosițele bălaie. Și fiindcă a fost binecuvântată chiar de Sfânta Vineri, florile sânzienei apără de rău. Fiecare floricică a sânzienei are 4 petale mici așezate în formă de cruce și de aceea are putere împotriva relelor. Iar oamenii, îndrăgind mult aceste flori minunate, au și astăzi obiceiul ca de 24 iunie să împletească coronițe de sânziene pe care le așează apoi la icoanele din biserici și la porțile caselor. Ați ascultat legende creștine pe înțelesul celor mici. Sânziana, de Leon Macdan.

Ascultați acum peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 12-a. Ulise și Toma, cei doi verișori, erau într-o expediție împreună cu tatăl lui Ulise și cu unchiul Vasile în Sfântul Munte. Grupul celor patru, vrând să ajungă la mănăstirea Ivirond, la un moment dat s-au pierdut unii de alții. Tatăl lui Ulise cu unchiul Vasile au luat-o pe drumul ce mergea spre mănăstirea Iviron, iar Ulise cu Toma au luat-o pe alt drum, fără să-și dea seama, și au ajuns la mănăstirea Stavronichita. Asta din cauza că ei urmăreau pe un individ pe care l-au cunoscut în tren și pe care îl bănuiau de gânduri rele. După cum știți, dragii mei, l-au văzut că își punea o barbă falsă și un costum de monah. Copiii nu și-au pierdut cumpătul pentru că au fost foarte bine primiți de călugări și până a doua zi, când a venit tatălui Ulise și cu unchiul Vasile să se întâlnească cu copiii, aceștia au putut să viziteze mănăstirea și să cunoască ceva din viața monahilor, din tradițiile lor și din istoricul acelor locuri. Între timp, problema lor mare era cum să-l prindă pe acel individ. Au aflat că era un codice foarte rar la această mănăstire, un codice foarte valoros, iar copiii s-au întrebat dacă nu cumva acea persoană urmărită de ei ar vrea să pună mâna pe acest codice. Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

0: Haideți, copii, să mergem să-l cunoaștem pe pictorul nostru de icoane, a spus părintele. Am intrat într-o încăpere mare plină de icoane. Pe pereți, pe podea, pe mese, peste tot erau icoane. Unele erau terminate, altele erau pictate doar pe jumătate, iar altele aveau făcut doar desenul. L-am găsit pe pictor pregătind o omletă. A spart două ouă, le-a pus într-o farfurie adâncă și a început să le bată cu o furculiță.
1: Să știi că nu i-a plăcut mâncarea de astăzi de la masă și își pregătește alta,
0: mi-a șoptit Toma la ureche. Monahul a priceput că eram nedumeriți și ne-a spus:
2: copii, haideți să mă ajutați, de altfel și pelerinii trebuie să facă ceva treabă. Tu care ești mai mare, vino să amesteci oul, iar tu, cel mic, să torni în el câte puțin un păhăruț de oțet. Cum te cheamă, copilul meu?
1: Toma.
2: Ești Toma credinciosul sau Toma necredinciosul? Dacă o să-ți spun acum că n-o să prăjim acest amestec, o să mă crezi?
0: Toma a dat din cap în semn că nu.
2: Cu toate acestea, află că n-o să-l mâncăm. Cu acest amestec vom picta. Mă duc să aduc culorile.
0: Părintele a adus o cutie în care erau alte cutii mai mici, pline cu pigmenți colorați. A luat cam 2-3 lingurițe de pigmenți de diferite culori și i-a pus într-un păhăruț. A adăugat oul bătut cu oțet și a amestecat totul. A rezultat o culoare castaniu închis pe care a început să o întindă pe icoană cu o pensulă.
2: Aceasta este prima culoare, cea mai închisă, proplasma,
0: ne-a spus.
2: Acum voi începe să prepar și alte culori din ce în ce mai deschise și le voi pune peste proplasmă. Așa va prinde contur chipul sfântului.
1: Dar nu putem să pictăm folosind mai întâi culorile deschise și apoi cele închise,
0: a întrebat Toma contrariat.
2: Nu, a spus pictorul, deoarece credința noastră scoate omul din întuneric, adică din păcat, și îl duce spre lumină, adică spre dragoste, spre pace și spre bucuria vieții.
0: Toma era mulțumit de răspuns. Se vedea pe chipul lui. Se pregătea să mai întrebe ceva, dar tocmai atunci s-a deschis ușa și au apărut dintr-o dată unchiul Vasile și tata.
2: A spus unchiul când a văzut păhăruțul cu acea culoare. Proplasma de culoare castaniu închis a lui Teofan Cretanul.
0: Și-a așezat ochelarii pe nas și a început să privească îndeaproape culoarea, așa cum privește un polițist amprentele digitale pe care le-a descoperit.
1: La anul nu voi mai lua acuarele la școală, voi picta cu omletă,
0: a spus Toma cu un aer serios.
2: Toma, fii atent ce spui. Substanța la care te referi nu se numește omletă, ci emulsie,
0: i-a zis cu severitate unchiul. Am repetat cuvântul de 2-3 ori ca să-l rețin. M-am apropiat să-i spun și lui Toma, dar el nu îl putea pronunța nicicum, i se încurca limba. S-a supărat și a ieșit afară, așteptându-le în spatele unui cais.

0: Îți plac aisele, Toma?" i-a spus zâmbind părintele Ieremia când l-a văzut uitându-se la fructele coapte și lingându-se pe buze. "Hai să-ți culeg câteva, dar să nu spui la nimeni, nu este voie." Părintele glumea. Am mâncat și roșii din grădină. Apoi am coborât la Arsana, la micul port al mănăstirii. Acolo l-am cunoscut pe părintele Dionisie, arsanarul, care era și pescar. Ne-am urcat în barca lui și l-am ajutat să descurce peștișorii încurcați în plasele pe care tocmai le trăsese. După aceea ne-am întors la mănăstire. Lumina devenise roșie azurie, căci se apropia seara. Era vremea vecernie și s-a auzit dangătul clopotului.
1: Uf, Ulise, sunt obosit, foarte obosit,
0: mi-a spus Toma lăsându-se pe genunchi. Am înțeles că voia să scape de slujbă, dar m-am făcut că nu pricep. Părintele avea pasul mai iute și a luat-o înainte. Unchiul mergea cu cartea despre Teofan deschisă și citea. Rezultatul a fost că a călcat greșit și a căzut grămadă la pământ. Am alergat să-l ajutăm.
1: Ori laie, ori bălaie, ori mergem, ori citim, a spus el, ridicându-și ochelarii căzuți alături.
0: Din fericire, nu s-a lovit și, cel mai important, nu i s-au spart ochelarii. Am intrat în biserică. Ne-am așezat lângă un sfânt Gheorghe, zugrăvit în picioare ca ostaș. Toma stătea în strana de lângă mine. Un monah citea psalmul meu preferat, acela care vorbește despre mare, despre cer, despre cer și pământ și despre îngeri. În acea clipă, prin ferestruicile turlei, a coborât lumina apusului. Și-a croit prin văzduh o cale luminoasă și apoi a vopsit cu auriu chipurile sfinților de pe peretele din față. Fumul de tămâie a urcat în văzduh pe același drum, călătorind înmiresmat spre cer. Odată cu fumul înmiresmat, călătoream și eu cu mintea spre cetăți, spre palate, spre armate și flote maritime, spre Bizanț.

0: Deodată, preotul, stând în fața ușilor împărătești, a început să spună nume care ne erau cunoscute. Nichifor Focas,
1: generalul tău, împăratul tău,
0: mi-a șoptit la ureche Thomas, entuziasmat.
2: Ioan Tzimiskis.
3: Și acesta a fost împărat. Am învățat despre el anul acesta la istorie. M-a ascultat învățătorul la lecție și nu mă pregătisem.
2: Constantin Paleologul.
3: Oh, acesta este cel mai important, i-am spus eu. Împărat, erou și mucenic.
0: Toma a ridicat din umeri, căci desigur nu învățase nici lecția despre căderea Constantinopolului.
3: Din fericire, n-a observat nimeni că am vorbit în biserică,
0: mi-a spus Toma când s-a terminat vecernia.
3: Taceu, Ulise, a rostit preotul aceste nume în timpul cântării vecerniei. Toți trei au fost împărați ai Bizanțului.
2: Pentru că le-a făcut pomenire, copii,
0: a intervenit unchiul Vasile, care între timp își revenise după căzătura dinainte.
2: N-ați văzut că era o farfuriuță cu colivă pe o masă?
3: Oh, dar aceștia au murit acum mulți ani, 500, 1000, nu mi-amintesc exact datele, dar le știam. Dar acum că a venit vacanța, le-am uitat,
0: a spus Toma. Unchiul Vasile l-a privit încruntat.
2: Nu v-am spus că ne vom întoarce în Bizanț? Ai uitat, Toma? Aici, la Sfântul Munte, împărații și sfinții, cum să vă spun, sunt vii. Știți doar, Constantin Paleologul nu a fost omorât, a fost preschimbat în marmură și este ascuns în Sfânta Sofia. Într-o zi se va arăta, își va lua sabia și va elibera Constantinopolul. Chiar așa, Toma, știi care au fost ultimele cuvinte pe care le-a spus în ziua căderii orașului?
0: Toma s-a tot frământat, a privit în sus, s-a scărpinat în cap și a țuguiat buzele, dar nu a reușit să-și amintească. M-am apropiat să-i șoptesc, dar unchiul nu m-a lăsat.
3: Îți dau cuvântul meu că la anul, în clasa a șasea, o să învăț foarte bine la istorie,
0: a spus Toma rușinat.
3: O să vedem, o să vedem și pe asta.
0: S-a supărat. Mi-a întors spatele și a început să mestece o gumă pe care o găsise în buzunar. Am mers la trapeză pentru cină. Pe Toma nu doar că nu-l mai dureau picioarele, ci chiar mergea iute, luând-o înaintea tuturor. Am mâncat cu poftă mâncarea de fasole, măslinele, pâinea neagră. În timpul mesei, i-am cercetat cu privirea pe pelerini, dar niciunul nu semăna nici cu domnul Nichifor, nici cu ceilalți doi nebuni.
3: Ciudat, i-am spus lui Toma. Ori au plecat pe neașteptate de la mănăstire, ori mănâncă în cameră, ori trăiesc fără mâncare.
0: Nu am primit niciun răspuns, pentru că Toma avea obraji umflați și nu putea să vorbească. Ciudat era însă că nu mesteca, ci stătea cu bărbia nemișcată. Când, în cele din urmă, am ieșit în curte, s-a dezlegat misterul. Toma a început să scuipe în palmă mai mulți sâmburi de măsline. Obrajii s-au desumflat și a putut în sfârșit să vorbească.

Ulise, am mâncat fără să-mi dau seama cam multe măsline. S-au strâns însă și mulți zâmburi în farfurie și mi-era rușine, așa că am hotărât să ascund câțiva în gură. De aceea nu puteam să-ți răspund. Nu-mi închipuiam că poți ajunge așa departe cu lăcomia, Toma. Din fericire, nu ți-a venit să tușești sau să strănuți. Imaginează-ți ce s-ar fi întâmplat. Toma nu m-a auzit, pentru că își pironise privirea pe un ceas mare cu pendul agățat de o magazie. Ce s-a întâmplat, băiete? L-a întrebat insistent unchiul, care se afla în acel moment lângă el. Ceasul ăsta e stricat, unchiule, a zis Toma, îndreptând degetul spre el. Arată ora 2, când de fapt este 10 seara. Unchiul Vasile a izbucnit în râs. Ochelarii de pe marginea nasului s-au zdruncinat și a fost o minune că n-au căzut.

Ce s-a întâmplat mai departe, veți afla în altă emisiune când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis, traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești.

Ceaiul meu ce mi-a dat Dumnezeu totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și dolocul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne-ngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră am sărbătorit astăzi nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Tot astăzi a fost prăznuită aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar vremea devine caniculară. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi la sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul

0: Versetul 3. Iar prorocul Maleahi vorbește despre un înger al Domnului în trup, care va merge înaintea feței Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale. Fața lui Dumnezeu este fiul său, chipul său. Deci îngerul acesta nu va merge înaintea ta, a zis, ci înaintea feței tale, adică înaintea fiului tău, care este chipul tău sau fața ta, care va lua apoi și față de om sau chip de om. Cu alte cuvinte, atât prorocul Isaia cât și prorocul Maleahi au profețit deja pe cel ce va fi înainte mergător al lui Mesia în lume, adică pe Sfântul Ioan Botezător.
1: Patriarhul României a subliniat apoi că Sfântul Proroc Ioan Botezătorul este și ocrotitor al familiei creștine.
0: Sfântul Ioan Botezătorul este un om plin de curaj și de smerenie în același timp, un dascăl al pocăinței, dar și un profet al mântuirii, al bunei vestiri, că Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și prin trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, ridică păcatul lumii, curățește lumea de păcate și dăruiește oamenilor viață veșnică în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Botezătorul mai este astăzi sărbat și ca ocrotitor al familiei, fiindcă el s-a născut într-o familie credincioasă a preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Și este pentru toți cei care au copii un rugător, este un păzitor sau ocrotitor al familiilor și un ajutător pentru cei care nu au copii, însă doresc să poată primi darul acesta al lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunii, a postului și a milosteniei.
1: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, predica Patriarhului României rostită astăzi o puteți asculta integral la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Biserica Sfântul Ioan Domnesc din Piatra Neamț și a sărbătorit astăzi hramul Sfântul Ioan Botezătorul este și ocrotitorul municipiului Piatra Neamț. Evenimentele organizate cu acest prilej au început aseară cu slujba veceniei unită cu Litia. După slujbă a urmat procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântul Ioan Botezătorul și ale Sfântului Gheorghe Pelerinul. Evenimentele festive au continuat în această dimineață cu Sfânta Liturghie, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a reliefat importanța cultivării virtuților.
2: Împlinirea poruncilor este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către Dumnezeu, căci mărturisește un bătrân al pustiei, cel care dorește ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile, să împlinească poruncile lui. Celui care nu împlinește poruncile Domnului, Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile. Pentru că porunca lui Dumnezeu împlinită înseamnă a te uni cu Dumnezeu, căci noi suntem chemați să ne împărtășim cu Dumnezeu în mai multe feluri și în mod principal în trei feluri: cu trupul și sângele Domnului Hristos la Euharistie, prima formă și cea mai importantă a împărtășirii noastre cu Dumnezeu. Cea de-a doua este citirea Scripturii și a scrierilor sfinte, prin care de asemenea ne împărtășim cu voia lui Dumnezeu. Și cea de-a treia formă este împlinirea virtuților, căci spune cu tărie Sfântul Maxim, mărturisitorul, cu multe veacuri în urmă, că Domnul Hristos este cuprins în taina virtuților, care esențiale sunt credința, nădejdea și dragostea.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Arderului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Cireșnica al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre numele de Ioan vestit de Sfântul Arhanghel Gavril.
3: Elisabeta a avut în pântece, a născut pe fiul său și în momentul în care a trebuit să-l taie pe jur și să-i pune numele, Elisabeta a spus Ioan să fie numele lui. Ceilalți au spus nu se poate pentru că n-aveți pe nimeni în neamul vostru cu numele de Ioan. Și atunci am zis să-l întrebăm și pe Zaharia. Și întrebându-l, i-a dat o tăbliță și el a scris Ioan va fi numele lui. Va fi numele lui, nu să fie. N-a poruncit el, ci a transmis mesajul dumnezeiesc. Îndată ce a văzut și a acceptat și a primit primit cu bucurie darul acesta dumnezeiesc, el a primit har.

0: prorocesc. Și a început să vorbească și să prorocească despre fiul său născut prin darul lui Dumnezeu.
1: În al preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, la final, părintele paroh Nicolae Cătălin Mirișan, consilier în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a oferit o cruce de binecuvântare. Zi de mare sărbătoare a fost și la mănăstirea de la Someșul Cald din Arhiepiscopia Clujului. Sute de credincioși în straie populare și oficialități au participat la hramul de vară al așezământului monahal. În al preasfințitul părinte mitropolit Andrei a sfințit noul altar de vară și a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc două hirotonii. În cuvântul de învățătură intitulat Credință Jovelnică, ierarhul a vorbit despre fragilitatea credinței în lumea modernă.
2: Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. La o mănăstire era un părinte nevoitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte, și nu prea era soare în curtea lui. Și într-o seară, auzind și el cuvântul Domnului Hristos că orice veți cere prin rugăciune veți primi, a zis: Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței, până dimineață mută-o aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul: știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință întoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Credința noastră șovăielnică și slabă o întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
1: Anunțarea de rugăciune a fost completată de grupul saltic Sfântul Ioan Damaschin, iar la final tinerii pelerini au primit cărți duhovnicești. Situată pe un platou înalt în comuna Gileu, mănăstirea a fost înființată în anul 2014 prin eforturile ctitorilor Vasile și Angela Salanță. Astăzi, obștea celor 10 măicuțe, condusă de stăreța Maria Vulcu, este cunoscută pentru pictarea de icoane și confecționarea de veșminte preoțești. Și credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit binecuvântarea arhierească. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a venit astăzi din parohia Sfântul Ioan Botezătorul din cartierul Clujean Europa cu prilejul sărbătoririi hramului. Dimineață, în paraclisul de la demisurul lăcașului de cult, aflat sub patronajul Sfântului proroc Ioan Botezătorul, părintele episcop Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care le-a împărtășit credincioșilor sursa de proveniență a prestigiului Sfântului Ioan Botezătorul în tradiția creștină.
3: Într-adevăr, Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, dar de fapt întreaga sa viață a fost o adevărată minune, începând chiar cu zămistirea și cu nașterea sa. Și aș vrea să subliniez că nu minunile îi fac pe oameni sfinți, nici nu îi mântuiesc. Din păcate, și în zilele noastre, unii pun foarte mare preț pe minuni. Socotesc că dacă cineva nu face minuni, să fim mai concreți, și un preot, dacă nu face ceva spectaculos, unii cred că nu este un preot deosebit. Nu minunile sunt importante. Să dea Domnul să facem din viața noastră o minune a mântuirii. Și noi să nu ne lăsăm tentați de a pune mare accent pe minuni. Ca să nu mai spun și de faptul că sunt și minuni false. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, prin ce s-a distins? Sau prin ce totuși Hristos spune despre că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie? Care au fost calitățile lui? Eu cred că una dintre cele mai mari virtuți pe care le-a avut Sfântul Ioan și care a dat stălucire cerească sfințenie sale a fost smerenia.
1: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Credincioși din întreaga țară, dar și români din afara granițelor, au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfânt Ioan cel Nou din Suceava. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, împreună cu alți 8 arhierei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre folosul rugăciunii.
2: Auziți cine ascultă rugăciunile celor care își pleacă genunchii? Dumnezeu, să nu crezi că te rogi neavând niciun martor. Fiecare dintre noi ne rugăm singuri într-un colț de casă. Acolo te aude Dumnezeu. Să nu vă îndoiți că orice rugăciune o rostiți, nu o aude Dumnezeu. Fiți conștienți când vă puneți în genunchi și spuneți-i inimii: inimă, roagă-te cu foc că ne ascultă acum Dumnezeu. Orice rugăciune care îți va fi de folos, o împlinește Dumnezeu. Nu vă mai rugați doar să-mi citesc din ceaslov rugăciunile, ci rugați-vă cu foc că vă ascultă Dumnezeu rugăciunea la fiecare.
1: Al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, la finalul Sfintei Liturghii a rostit un cuvânt și în al preasfințitul părinte Carinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a explicat că Sfântul Ioan cel Nou nu întârzie să mijlocească pentru cei care se roagă lui.
4: Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei Sfintelor sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească. Iar Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciuni genunchii trupului, pentru a ne arăta iar și iar că Dumnezeu lucrează cu putere direct ori prin Sfinții Săi acolo unde inima este curată.
1: În al preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la rândul lor, credincioșii veniți în aceste zile la Suceava spun că simt de fiecare dată ajutorul Sfântului Ioan în momentele dificile ale vieții. Ei vin an de an să se roage cu credință și dau mărturie că au găsit de-a lungul timpului putere, speranță și alinare în fața moaștelor sale.
5: Cu dragoste și cu evlavie, prin an de an, la Sfântul Ioan, încă de mic copil, cu părinții, am venit și în timpul sesiunii pe doi fugi de la examen și am venit la Sfântul. Mereu mă aduce dragostea și evlavia față de Sfântul aici, an de an. Putem lua ca exemplu viața și ceea ce a reușit la o vârstă atât de fragedă să facă.
6: Am ajuns în regiunea Cernăuții pentru a se bucura de această sărbătoare, fie mai aproape de Sfântul. Și pentru mântuirea sufletului este important foarte mult. Este totul pentru un tânăr. A avea liniște în suflet, a avea gândul spre Dumnezeu și a fi aproape de biserică în fiecare duminică, în fiecare zi și în fiecare secundă.
7: Pentru mine Sfântul Ioan este cel mai bun prieten, aș putea spune. De fiecare dată când am venit la el cu o rugăminte, cu o dorință, s-a îndeplinit și este ca un mentor, urmărind viața lui și patimile pe care le-a săvârșit.
1: În această după-amiază, la cetatea de scaun a Sucevei, a fost oficiat parastasul voievozilor. La această oră, la altarul de vară, din curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, este oficiată privegherea în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Și la Alba Iulia, sute de credincioși pelerini au participat la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, care a rostit și un cuvânt de învățătură în fața obștii monahale condusă de părintele protosinghel Ioan Cojan. Momentul a avut o încărcătură aparte, marcat și de hirotonirea unui nou ierodiacon. În cuvântul său, părintele arhiepiscop Irineu a subliniat importanța spirituală a acestei zile.
8: Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți, că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte. Astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii.
1: Așezământul monahal de la Poalele Dealului Mamut are o istorie zbuciumată. Înființată în 1937, schitul a fost închis forțat de autoritățile comuniste în anul 1966, iar obștea a fost alungată. Viața spirituală a fost reluată abia după căderea regimului în 1990. Inima mănăstirii este astăzi o biserică de lemn, monument istoric, adusă din statul Lac-Mariu și datată din anul 1768. În prezent, la complexul monahal se lucrează la ridicarea unui nou lăcaș de cult. Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Bacău și-a cinstit astăzi ocrotitorul și în acest an sărbătoarea hramului a fost marcată printr-o serie de evenimente duhovnicești derulate de luni 22 iunie, evenimente ce au culminat cu Sfânta Liturghie de astăzi, săvârșită de înaltul Sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei au fost citite rugăciuni pentru elevii și studenții care se află în examene, iar la final ierarhul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
9: Credința este elementul esențial din viața noastră a fiecăruia. Ai credință, ai rezolvat toate inadvertențele care par a fi. Dumnezeu are un dialog cu fiecare, care rămâne taina sufletului său. Nu știm toate tainele pe care Dumnezeu le varsă peste noi. Cuvântul care zidește este un atribut al lui Dumnezeu. Dar nu-l putem măsura aici pe pământ. Nici intensitatea, nici lungimea, nici înălțimea și nici o unitate de măsură nu poate să măsoare cuvântul. Cuvântul care zidește, verbul care creează. Deci el a zis, s-a făcut, era poruncit, s-a zidit. El a făcut lumea și tot ceea ce a făcut în lume ca materie. Dar materia mișcă, totul este mișcător. În Dumnezeu nimic nu este static. La Dumnezeu este o energie necreată care Dumnezeu frumusețea lui o așează în noi și noi trăim prin Dumnezeu și cu Dumnezeu prin energiile lui.
1: Părintele Marius Popescu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Bacău, a mulțumit înaltului Sfințitului Părinte Ioachim pentru bucuria și binecuvântarea pe care a adus-o comunității parohiale și a evidențiat frumoasa lucrare pastoral-misionară care se săvârșește la acest sfânt lăcaș. Sărbătoarea mare a fost astăzi și în județul Argeș. Mănăstirea Antonești din comuna Corbeni și-a prăznuit ocrotitorul spiritual de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sute de credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare specifice zonei pentru a marca și ziua universală a ei, au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Călinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului. Ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța acestei zile și istoricul mănăstirii situată la poalele Transfăgărășanului.
10: Fiindcă Maica Domnului este mama noastră și Sfântul Ioan Botezătorul este cel care îndeamnă și luminează, îndeamnă la pocăință, pentru că se spune, și așa este, că Doamne Dumnezeule, fii cu îngăduință și dă-ne timp de pocăință pentru neputințele noastre. Aceasta e cheia. Acesta este și rostul sărbătoririi, primul rând. În al doilea rând, suflarea aceasta românească și mondială de data asta, iată, suflarea mondială înțeleaptă de data asta, că a hotărât de Sinzienie 24 iunie, când se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul, a hotărât ziua mondială a iei. Acest veșmânt celebru românesc, straiul românesc, bărbătesc și femeiesc, sunt unice în lume prin varietatea și modul artistic de a fi fost executat.
1: Sfânta Liturghie a fost urmată de un parastas pentru ctitorii așezământului monahal, ridicat inițial în anul 1943 și renăscut după Revoluție. Mănăstirea din Corben, sfințită oficial în anul 2004, după ample lucrări de reconstrucție, a devenit în timp un punct de referință pentru pelerinii și turiștii care vizitează barajul Vidraru sau parcurg traseul montan Transfăgărășan. Astăzi a fost zi de hram și la mănăstirea Măxineni din județul Brăila. Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujbă au participat numeroși credincioși și copii din grupurile catehetice parohiale din zonă îmbrăcați în ei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul Părinte Casian a subliniat că sărbătoarea de astăzi este dedicată atât familiei cât și tradițiilor românești.
11: Aici este o altă familie, ascetică monahală, harnică, tânără, armonioasă, care se școlește deodată la școala rânduielilor noastre monahale, dar și la școala pe care ne-au lăsat-o voievozii țării românești, toți, în cetatea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre. Toate se văd într-o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și în același timp familiile lor ocrotitoare și o serie întreagă de adolescenți și tineri care vin la școala deodată a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești din această importantă parte de țară, la Mănăstirea Voievodală de la Măxineni. Sărbătoarea de suflet, sărbătoarea familiei și sărbătoarea tradiției învelișului celui mai frumos, Iia Românească, care e purpura frumuseții, rodniciei, hărnișiei și credinței poporului român.
1: În alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La final, ierarhul a mers împreună cu tinerii la biserica ridicată pe locul ruinelor vechi biserici, unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Mănăstirea Măxineni este ctitoria domnitorului Matei Basarab al țării românești în perioada 1636-1637. Vechea biserică a mănăstirii a avut un rol însemnat în apărarea țării. Și Mănăstirea Bobota și-a sărbătorit hramul de vară în prezența unui număr mare de credincioși veniți din mai multe localități ale județelor Sălaj și Satu Mare. Bucuria sărbătorii a fost sporită anul acesta de aducerea pentru prima dată în Episcopia Sălajului a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizat anul trecut. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii și preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavdia. După citirea Sfintei Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
12: E o adevărată binecuvântare să fim cu toții astăzi aici, în curtea acestei mănăstiri, care ne aduce bucurie și har, prăznuindu-l pe cel care astăzi vine în lume să ne arate semnul iubirii dumnezeiești, pe Ioan cel binecuvântat, Ioan prorocul și înainte mergătorul, îngerul Domnului, cum l-a văzut Maleahi, ultimul dintre proroci, cu 400 de ani înainte, dar și Isaia, care a vorbit despre cel care trebuia să vină să pregătească calea Domnului. Cel care ne arată că Dumnezeu este cu noi, așa cum l-a văzut acest proroc binecuvântat, că Dumnezeu n-a părăsit poporul său cel iubit.
1: La rândul lui, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a subliniat că Sfântul Ioan Botezătorul este icoana monahului.
13: El este reprezentat cu aripi, însemnând cinul monahal, cinul îngeresc, pe care îl presupune viața de mănăstire. Și de aceea, Sfântul Cuvios Serafim de la Sâmbăta de Sus a venit să se întâlnească cu Sfântul Ioan Botezătorul în mănăstirea aceasta și să ne binecuvinteze pe noi, pe toți. Așadar, este bucurie pentru că ne-am putut închina la moaștere Sfântului Cuvios Serafim, care au poposit în eparhia noastră, în mănăstirea de la Bobota, pentru două zile, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, căruia îi mulțumim, și cu bunăvoința înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului, de acolo de unde vin moaștele Sfântului, și îl rugăm pe Părintele Vicar Bogdan Fluieraș, care este și fiul al Sălajului, să-i transmită mulțumirile noastre înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.
1: La finalul slujbei, părintele arhimandrit Mina Pletosus, starețul mănăstirii Bobota și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului le-a mulțumit celor trei ierarhi pentru slujire, precum și delegații Arhiepiscopiei Sibiului, pentru aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.
14: Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, darul, binecuvântările, sfințenia care ne-ați adus-o. Acum vă și rugăm, facem și apel, că suntem și îndrăzneți, să ne purtați în rugăciune măcar 2-3 ani, să ne purtați în rugăciune pe toți pelerinii și obșa mănăstirii, când simțim că slăbește rugăciunea, vă rechemăm. Vă mulțumim și promitem că și noi o să vă purtăm în rugăciuni până când o să ne revedem. Vă mulțumim de suflet, preasfinția voastră, pentru că preasfinția voastră ați mulțumit tuturor. Eu mulțumesc celor care care s-au implicat aici și au făcut curățenii, toți voluntarii, toți ajutătorii, toți ostenitorii și preasfinției voastre.
1: Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul Mănăstirii Băbăta și exarhul Mănăstirilor din Episcopia Sălașului. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este ziua de prăznuire a hramului Mănăstirii Poiana Mărului din județul Caraș-Severin. În ajunul hramului, manifestările au început prin procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din parohia Măru până la mănăstire. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caraș-Sebeșului, la altarul de vară al mănăstirii. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, duhovnicul Mănăstirii Poiana Mărului, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea hramului.
15: Mulțumesc parohiei Măru și tuturor parohiilor din Comuna Zăvoi, în special parohiei Măru, pentru sprijinul nemijlocit în organizarea hramului. Pentru că, iată, de 19 ani aducem aici icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care are o vechime de mai bine de 500 de ani și care ne demonstrează întotdeauna un lucru important, că într-o mănăstire, Maica Domnului este stăpâna casei. De aceea noi ne bucurăm să o primim întotdeauna pe Maica Domnului aici, acasă, în casa ei, și ea este de fapt cea care ne primește pe noi în rugăciunile ei înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc întregii comunități pentru dragostea pe care o au și oferă în fiecare an hrană pentru toți pelerinii la hramul mănăstirii. Mobilizarea de către Părintele Paroh a credincioșilor, a Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial dovedește, nu într-un mod ostentativ, ci într-un mod firesc, că biserica, comunitatea, comuniunea înseamnă sinodalitate, lucrare împreună și frățietate.
1: În continuare, preasfințitul Părinte Lucian a rostit un cuvânt de învățătură.
16: I-am cinstit astăzi și pe părinții Sfântului Ioan Botezătorul, preotul Zaharia și soția sa Elisabeta, pentru că întotdeauna la nașterea unui sfânt sau la nașterea unui om trebuie să-i cinstim și pe părinții care dau naștere. Sfântul Ioan Botezătorul a venit ca o binecuvântare pentru părinții săi, Zaharia și Elisabeta. A fost o revărsare de har, o bucurie de plină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cred că toți cei prezenți astăzi aici vor pleca la casele lor cu mai multă putere și determinați să împlinească poruncile și rânduielile divine.
1: La slujba au participat câteva sute de pelerini din întreg Banatul, dar și din alte zone ale țării. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltichetos ale Episcopiei Caraș-Sebeșului. Cei prezenți la sărbătoarea hramului s-au putut închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din parohia Măru. Printre activitățile administrative, călugărițele viețuitoare se îndeletnicesc și cu confecționarea de veșminte preoțești în atelierele de croitorie și broderie. La final, datele meteo de la NEME. Până mâine seară este activ o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Detalii avem de la meteorologul Robert Manta.
17: În mare parte din țară vorbim de maxime de până la 35 de grade. În mare parte din zonele de câmpie vor fi apropiate de 30-31 de grade, iar în același timp trebuie menționat că această vreme călduroasă va persista și în perioada următoare, așa că până la finalul săptămânii ne așteptăm ca temperaturile să rămână ridicate, mai ales în partea de vest și de centru, unde se va depăși chiar și pragul caniculei.
1: Până la ora 21 astăzi sunt în vigoare două avertizări cod galben, una pentru temperaturi deosebit de ridicate și alta pentru furtuni și vijelii.
17: Vorbim despre zona de vest și de nord-vest, unde maximele se vor apropia astăzi de 30 și poate chiar 35 de grade izolat, iar în al doilea rând vorbim despre o atenționare meteorologică ce expiră în această seară și vizează averse semnate cantitativ, instabilitatea atmosferică, izolat grindină și vijerii și cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Ea vizează zona de centru a țării, să spunem, zona de munte și izolat zona de sud-est a țării, inclusiv în capitale ne așteptăm după amiază la averse și descărcări electrice, însă peste tot în țară trebuie menționat că vremea continuă să rămână călduroasă.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Robert Manta. Mâine, în capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
18: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
19: Radio Renașterea.
20: Acasă la creștini.
21: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
22: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vecernia de duminică seara are un caracter special, pentru că după ea facem cateheză și la cateheză încercăm să prezentăm învățăturile importante ale bisericii noastre. Acum, înainte de a începe cateheza, vă voi spune un lucru pe care frățiile voastre îl știți. Cartea cărților este Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură e cuprinsă învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Folosindu-ne de ea, încercăm să ne mântuim sufletele noastre. Da, rugăciunea rugăciunilor pentru noi creștinii este Tatăl nostru. Și cei ce veniți de obicei duminică seara la vecernie, știți că acum de o vreme ne ocupăm de Tatăl nostru. Primele trei cereri din Tatăl nostru le-am analizat. Suntem la a patra cerere. Oricum, Tatăl nostru l-a învățat ucenicii Domnului Hristos de la el, de la Domnul Hristos. Ne spune Evanghelistul Matei că la un moment dat ucenicii au venit la Domnul Hristos și i-au zis să-i învețe să se roage. Iar Domnul Hristos i-a învățat. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, Domnul Hristos zice: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și acum a patra cerere: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Aici am ajuns, la pâinea noastră cea de toate zilele. Știți că din cât de importantă este pâinea noastră cea de toate zilele? Acum, cei ce iubiți Sfânta Scriptură, și eu vă îndemn ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citiți în toată ziua. Cei ce iubiți Sfânta Scriptură știți că în momentul în care evreii au fost eliberați din robia egipteană, în drumul înspre pământul făgăduinței, au trecut prin pustiu. Și la un moment dat, n-aveau mâncare, n-aveau pâine. Și în Cartea Ieșirii, în capitolul 16, ne relatează Moise cum le-a dat Dumnezeu în mod minunat pâine, pâinea cea de toate zilele, pâinea cea de toate zilele pe care o cerem și noi în Tatăl nostru într-a patra cerere. Vă citesc doar câteva versete. Plecând din Elim, a venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în ziua a 15-a a lunii a doua după ieșirea din Egipt. În pustia aceasta, toată obștea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron și au zis către ei, fiii lui Israel: mai bine muream bătuți de Domnul în pământul Egiptului, când ședeam împrejurul căldărilor de carne și mâncam pâine și ne săturam, dar voi ne-ați adus în pustia aceasta cu toată obștea lui Israel. Domnul însă a zis către Moise: iată, eu le voi ploua pâine din cer. Și iată, dar, poporul să-și adune în fiecare zi cât trebuie pentru o zi, ca să-l încerc dacă va umbla după legea mea. Și în fiecare zi Dumnezeu le dădea din cer mană și aveau pâinea cea de toate zilele. Acum, în Tatăl nostru, noi așa îi cerem. Pâinea cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea de toate zilele. Și evreii, la un moment dat, unii dintre ei, au început să adune mai multă decât le trebuia. Pâine mai multă decât le trebuia. Și ce s-a întâmplat? Pâinea care întrecea nevoia lor s-a stricat. Mai mult, le-a zis Dumnezeu ca în ziua a șasea să adune de două ori pâine decât în celelalte zile, pentru că ziua a șaptea era ziua odihnei. Și unii dintre ei au adunat și în ziua a șaptea, dar ceea ce au adunat atunci s-a stricat. Deci este o prefigurare a pâinei noastre cele de toate zilele pe care ne-o dă Dumnezeu aici, în Cartea Ieșirii, și vă pun la suflet să citiți capitolul 16 din Cartea Ieșirii. Dar vă mai spun încă ceva. Acum pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața, până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu. Știți că atunci când se apropiau patimile, Domnul Hristos a organizat cina cea de taină. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, citim cum a avut loc cina cea de taină, când Domnul Iisus Hristos a întemeiat Sfânta Liturghie. În Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26, citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, aflând, și-a dat ucenicilor săi și-a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Domnul este pâinea vieții. Sfânta Liturghie, întemeiată de Domnul Hristos, prescura se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Iar noi, dacă ne-am pregătit, dacă ne-am spovedit, dacă ne-am rugat, suntem poftiți la cina cea de taină. Pentru că Sfânta Liturghie, aceasta este cina cea de taină, ospătul credinței la care suntem chemați cu toții. Deci, Tatăl nostru, rugăciunea cea mai importantă, Domnul Hristos ne-a învățat rugăciunea aceasta, știm cu toții cum zicem: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și am zis că pâinea aceasta care ne dă viață, de care avem nevoie, pentru a ne întări, prefigurează pâinea vieții, prefigurează Sfânta Euharistie. Domnul Hristos, v-am citit din Evanghelia după Ioan, ne spune lucrul acesta: eu sunt pâinea vieții. Vă voi citi o poezie foarte, foarte cunoscută și foarte, foarte faină. Poezia respectivă a fost scrisă în perioada interbelică și poezia respectivă ne-a lăsat-o nouă, Nichifor Crainic. Și ea subliniază cât de importantă este pâinea vieții, sfânta cuminecătură, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

ne-am oprit la a patra cerere din Tatăl. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Acum am zis că pâinea noastră cea de toate zile prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Zice Domnul Hristos, eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Poezia de care vă pomeneam, scrisă de Nichifor Crainic, mie tare dragă mi-a fost întotdeauna și când o citit, cred că și dumneavoastră. Ia ascultați! Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu un fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, din abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, rănește-mă mană de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu pâine de-a pururi a neamului meu. Când coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea, copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și voie înspuimate, copile grăiră, e mult sânge, mult sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă măsevă de Sfântă Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi a neamului meu. Și concluzia? Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și frânge-te în pâine, tu viață de-a pur a neamului meu. Așa că, la sufletelul tinerilor noștri, le punem acest îndemn sfânt, ca destul de des să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă iau cu mine într-o nouă călătorie pe tărâmul muzicii. USA for Africa a fost un grup format dintr-o serie de artiști care în anul 1985 au interpretat în scop caritabil piesa We Are The World, scrisă de către Michael Jackson și Lionel Richie.

Filmul Pretty Woman, frumusica, a rămas celebru inclusiv datorită coloanei sale sonore. De pe aceasta vă invit să ascultăm piesa It Must Have Been Love a trupei Roxette.

Brian Guy Adams este un cântăreț, cantautor, chitarist, compozitor, filantrop, fotograf, muzician și producător muzical canadian. Adams a ajuns să fie cunoscut și faimos în Canada și Statele Unite cu albumul său din 1983 intitulat Cuts Like a Knife, iar după numai un an a devenit un star mondial cu noul său album din 1984, Reckless, unele dintre cele mai bune cântece de pe acest album, incluzând Run to You, Summer of 69 sau alte piese care au rămas în sufletul ascultătorilor. În 1991 a lansat melodia Everything I Do It For You de pe albumul Waking Up The Neighbors, cântec care a devenit cunoscut în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări. A fost timp de 16 săptămâni pe primele locuri ale topurilor din Regatul Unit, acesta constituind un nou record. De asemenea, Adams a avut cântece care au ocupat locul întâi atât în topul Billboard din Statele Unite, dintre care amintesc Heaven, All For Love și Have You Ever Really Loved A Woman, acestea devenind extrem de cunoscute. Pentru contribuția sa în muzică, Adams a primit numeroase nominalizări, distincții și premii, incluzând 20 de premii Juno, având 56 de nominalizări, 15 Grammy Awards și diverse nominalizări, incluzând câștigarea premiului lui cel mai bun cântec scris special pentru film sau televiziune în 1992. Adams a primit de asemenea premii din partea unor entități cum sunt MTV sau American Music, a beneficiat de 3 Ivor Novello Awards pentru compoziție, fiind de asemenea nominalizat de 5 ori pentru Golden Globe Award și de 3 ori pentru Academy Award, la baza acestor nominalizări stând compozițiile muzicale special scrise pentru filme. Datorită meritelor sale componistice și muzicale, dar și actelor filantropice, Brian Adams a fost decorat cu Order of Canada și Order of British Columbia pentru contribuții importante în muzică și acte filantropice realizate prin fundația sa, datorită cărora a ajutat la îmbunătățirea educației oamenilor din întreaga lume. Avem în cele ce urmează piesa Please Forgive Me.

Céline Dion a lansat cântece atât în limba engleză cât și în franceză, menționând faptul că melodia Pourquoi tu me manques a rămas în sufletul ei încă de când a interpretat-o pentru prima oară. Așadar, vă invit să ascultați o piesă de suflet pentru suflet.

Christopher John Davidson, cu numele de scenă Chris de Burgh, este un cântăreț și compozitor britanic. Scrie și interpretează muzică art rock, precum și piese muzicale mai apropiate genului pop. Este bine cunoscut pentru melodia The Lady in Red din 1986, care a ajuns numărul 1 în topurile din mai multe țări. Pentru toți cei care nu simt temperatura de afară datorită muzicii, avem acum Lady in Red. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

0: Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul Domnului proiectul nostru intitulat Epistola Apostolului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul al patrulea și vom studia exemplul credinței lui Avraam. Cu siguranță am auzit cu toții despre acest personaj patriarhal al Vechiului Testament cu numele de Avraam, părintele poporului ales, și ne amintim de anumite momente din biografia sa. Sfântul Pavel aici ne duce cu gândul la o anumită virtute prin care el s-a consacrat, și anume la virtutea credinței. Vom medita așadar la această temă. Să citim mai întâi ce spune textul revelat, capitolul 4 din Romani, începe așa. Deci ce vom spune că a dobândit Avraam, strămoșul nostru după trup? Fiindcă dacă Avraam a fost făcut drept datorită faptelor, el are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu. Dar ce spune Scriptura? Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Celui care lucrează, plata nu îi este socotită ca un dar, ci ca o datorie, însă celui care, fără să lucreze, crede în cel care îl face drept pe cel păcătos, credința lui îi este socotită ca dreptate. După cum și David vorbește despre fericirea omului căruia Dumnezeu nu îi socotește dreptatea din fapte. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu îi socotește păcatul. Este deci această fericire doar pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși? Fiindcă spunem, lui Avraam i s-a socotit credința ca dreptate. Dar când i s-a socotit? Când era circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Iar semnul circumciziei l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința pe care a avut-o pe când era necircumcis, ca el să fie părinte al tuturor celor necircumciși care cred, ca și lor să le fie recunoscută dreptatea, dar și părinte al celor circumciși care nu sunt doar circumciși, ci și umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avraam pe când era necircumcis. Amin. Am citit primele 12 versete din capitolul al patrulea. Observăm din deschiderea capitolului că Sfântul Apostol Pavel folosește modelul lui Avraam ca să dovedească justificarea numai prin credință, așadar paradigma avraamică pentru întărirea justificării prin credință, tocmai deoarece evreii îl considerau un exemplu suprem de om drept. Dar și pentru că arătase clar că iudaismul, cu dreptatea sa bazată pe fapte, deviase de la credința patriarhilor, idee pe care a dezvoltat-o în primele capitole ale acestei epistole. Noi le-am studiat împreună în emisiunile trecute. Putem spune că, într-un sens spiritual, Avraam era și premergătorul bisericii din Roma, compusă în primul rând din neevrei, tocmai datorită credinței sale puternice. Comunitatea romană, sprijinindu-se, sau mai bine spus, având la baza ei această stâncă a credinței. Același apostol Pavel va spune în Galaten, de data aceasta, capitolul 3, cu versetul 6, tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta, adică credința lui, i-a fost socotită ca dreptate. Să știți, deci, că fiii lui Avraam sunt aceia din credință. Așadar, biserica din Roma este întemeiată, putem spune, pe credința lui Avraam, pentru că toți cei credincioși sunt fii ai credinței. Credință care rămâne neclintită, mai ales în momentele dificile ale vieții, iar noi știm că Avraam a trecut prin foarte multe primejdi. Desigur că poate părea puțin impropriu să spui că biserica din Roma s-a întemeiat pe credința lui Avraam. Evident, pe credința în Iisus Hristos se întemeiază orice biserică creștină, dar putem merge pe firul istoriei și să descoperim la bază credința lui Avram, care îi motiva pe evrei să continue pe calea sfințeniei. Credința lui Avram care va sta la baza rămășiței, credință care va modela, ca să spunem așa, rămășița lui Israel, despre care vor vorbi profeții, rămășița din care la momentul oportun se va naște cu trupul Dumnezeu, Iisus Hristos. Apostolul subliniază că dacă Avram a dobândit o credință puternică, nu a făcut-o potrivit trupului, ci duhului. Eurekena este termenul în limba greacă, care se traduce prin a dobândi ceva fără existența harului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu datorită personalității sale a dobândit el virtutea credinței, ci aceasta este în primul rând darul lui Dumnezeu. Harismele sunt daruri ale Duhului Sfânt în biserică, idee pe care o va relua Apostolul Pavel și în corespondența sa cu creștinii din Corint. Cu alte cuvinte, dorește să facă diferența dintre ritualurile externe și lucrările ceremoniale față de cele spirituale. Deci prin această expresie, după trup sau potrivit trupului, sau din punct de vedere omenesc în alte traduceri, prin aceasta apostolul include toate formele de neprihănire personală, despre care va vorbi, de exemplu, și în epistola către Filipeni, în capitolul 3 cu versetul 3. Aici apostolul punctează din nou ideea aceasta a credinței în dimensiunea trupească a omului pe filiera unor merite personale. Zice așa, Filipeni 3 cu 3, căci cei circumciși suntem noi care ne închinăm lui Dumnezeu în Duhul și ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în carne, este în traducerea Cornilescu pe care o folosesc acum, măcar că eu aș avea pricină de încredere și în carne. Dacă altul crede că se poate încrede în carne, eu și mai mult circumcis a opta zi din neamul lui Israel. Evident, prin acest cuvânt carne face referire la dimensiunea somatică a omului, la trup. Nu ne punem încrederea în trup, ci în Duhul lui Dumnezeu care dă viață, chiar și trupului, Duh care ne umple de virtuți, de harisme. Și același Duh, de fapt, lucrând în noi, harul mântuirii, nu avem nimic personal bun cu care să ne lăudăm. Pe toate le-am primit din mâna lui Dumnezeu. Cam așa dorește să își înceapă discursul pe această notă de smerenie Apostolul Pavel, spunând că nici măcar Avram, nu prin merite personale, a dobândit credința, ci mai mult a fost un dar al lui Dumnezeu. Și se continuă mai apoi în versetul 2. Dacă Avram a fost justificat prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știm că există o bază biblică foarte bine definită pentru această temă a justificării prin fapte. Și mă refer aici strict pentru cazul Avram. În baza textului din Facerea, capitolul 26 cu versetul 5, unde se spune că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram pentru că, citez, a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele, iudeii explicau că, de fapt, patriarhul împlinise toată legea înainte ca ea să fie dată. Așa se spune în tratatul Chidușim din Talmud, capitolul 4. De asemenea, în cartea care nu a intrat în Biblie, carte necanonică numită Jubileele, în capitolul 23 citim că Avram a fost desăvârșit în tot ce a făcut față de Domnul și a fost plăcut prin neprihănire în toate zilele vieții lui. Acum, evident că observăm o laudă mai mult decât firească adusă lui Avram din partea evreilor. Evident că avem de-a face cu un limbaj hiperbolizat. Iudeii credeau și interpretau că credința lui Avram este un fel de credincioșie care aduce merite. Iată și ideea de merite, de fapte, de neprihănire, de curăție a omului datorită faptelor sale. Ideea cu care, mai ales în epistola către Galateni, dar și aici în Romani, Sfântul Pavel nu fuzionează deloc. El nu achiază la această teologie, mai bine spus teologumenă. Evreii credeau că Dumnezeu l-a răsplătit pe Avram tocmai pentru că a ascultat. Rabinii citau textele din Scriptura în care Dumnezeu promitea să-l binecuvinteze pe Avram pentru că îl ascultase, așadar punctând faptele lui Avram. Însă fără a remarca faptul că aceste versete făceau referire la viața de ascultare a lui Avram de după îndreptățirea sa, de după întâlnirea sa cu Dumnezeul care îl cheamă din Urul Caldeii în pământul făgăduinței, Israelul de astăzi. Dacă este vorba de o asemenea înțelegere a meritelor, înseamnă că Avram avea cu ce să se laude, însă nu a făcut-o.
1: iar Apostolul Pavel combate o laudă a omului în relația lui cu Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune și dânsul următoarele cu privire la acest verset. De fapt, și Sfântul Ioan, îndemnându-și credincioșii și mai apoi pe noi toți ceilalți, să păstrăm o atitudine de smerenie, să nu ne credem superiori și să nu ne lăudăm cu faptele noastre de credință. Pentru că toate la bază sunt un dar al lui Dumnezeu. Ce ai tu cu care să te lauzi, omule? Se va întreba retoric același apostol Pavel. Revenind la Ioan Gură de Aur, Sfântul spune următoarele. Credinciosul se laudă iarăși nu numai pentru că iubește cu adevărat pe Dumnezeu, ci și pentru că și el se bucură de dragoste și cinste din partea lui Dumnezeu. După cum el a iubit pe Dumnezeu prin faptul că și-a închipuit lucruri mari despre el, aici se referă la Avram, tot așa și Dumnezeu l-a iubit, deși era răspunzător de mii de păcate. Și nu numai că l-a scăpat de pedeapsă, ci încă l-a făcut și drept. Așadar, are dreptul de a se lăuda ca unul ce s-a învrednicit de atâta dragoste. Iată că Sfântul Ioan Gură de Aur îl vede pe Avram în trecutul său, Urul Caldei, în acel neam păgânesc, îl vede cu minusurile sale, cu scăpările lui, cu păcatele lui, dar Dumnezeu a hotărât nu să-l pedepsească, ci să-l scoată de acolo, din acel mediu idolatru, și să întemeze prin el un neam credincios, poporul Israel. Dar Avram nu are cu ce se lăuda, pentru că nu este meritul său, ci doar meritul bunului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel este rezolut în această privință. Observăm că deschiderea din capitolul 4 vine în curgere logică cu ceea ce a spus în capitolul anterior, în capitolul 3 cu versetul 27. Unde este deci lauda? Este exclusă. Prin lege a faptelor? Nu. Și prin legea credinței. Din nou își întărește argumentația, iar pentru a fi mai bine înțeles, telespectatorii noștri ar trebui să-și aducă aminte de emisiunile trecute în care am discutat despre fapte și credință, iar dacă nu își vor aminti, ele pot fi găsite pe site-ul radioului Renașterea și se pot reasculta spre actualizarea informației. Și acolo am văzut că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, încă din debutul acestei epistole, iată, până în capitolul al patrulea, pe ce dimensiune de text, de fapt, înfierează niște comportamente de autosuficiență, de exclusivism, care nu făceau decât să îi facă pe evrei să devină opaci harului lui Dumnezeu, căci omului mândru Dumnezeu îi stă împotriva. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit dreptate, se spune în versetul următor, care de fapt este un citat din Facerea, capitolul 15, unde deja ne întâlnim cu narațiunea despre Avram. Radioascultătorii noștri pot citi acest capitol 15 și 16, chiar și 17, 18, unde se întâlnește cu acei îngeri misterioși, renumita ospătare de la stejarul Mamri, moment biblic pe care marele pictor rus Andrei Rubliov îl imortalizează în celebra sa icoană Roița, numai că noi o știm sub denumirea de Sfânta Treime a lui Rubliov, și chiar și mai departe, cu momentul Sodoma și Gomora. Sunt multe pasaje, începând cu acest capitol 15 din Facerea, care îl prezintă pe Avram un om credincios, un om neprihănit, dar nu trebuie să facem din aceasta o laudă personală, pentru că nici măcar Avram n-a făcut. Avram a fost un om al credinței, evident, dar credința nu este o lucrare meritorie, după cum spuneam. Ea nu este niciodată baza justificării, ci pur și simplu canalul prin care este primită ea și, de asemenea, un dar. Acest cuvânt i s-a socotit, i s-a atribuit, i s-a pus în cont din versetul 3, i s-a socotit dreptate. Este un cuvânt grecesc care părea epoca de atunci, în epoca greco-romană, atât în domeniul comercial, cât și în cel juridic. Și apare de mai multe ori în acest capitol al patrulea, verbul folosit aici s-a socotit sau i-a fost pus în cont sau i-a fost atribuit. După cum spuneam, un verb care sublinează ideea unei tranzacții unilaterale. Cu alte cuvinte, Avram n-a făcut nimic ca să beneficieze de dreptate. Dumnezeu și-a luat pur și simplu propria dreptate și a pus-o în contul lui Avram, ca și cum ar fi de fapt al lui. Dumnezeu a făcut lucrul acesta din cauza că Avram a crezut în el. Această teologie a Sfântului Apostol Pavel poate fi întâlnită în multe alte epistole ale sale, prin care își propune să înfiereze sau să pună între paranteze această atitudine rufașă a meritelor, a justificării prin fapte. Sfântul Chiril al Alexandriei, meditând și dânsul la acest verset, va spune următoarele: Dacă și din întâmplare s-ar fi spus că Avram a fost îndreptat prin intermediul faptelor, adică pentru că l-a oferit pe Isaac, și acum ne aducem aminte de acel moment terifiant care Avram este chemat să-l sacrifice pe copilul său Isaac și ne amintim că Dumnezeu intervine și îl lasă în viață pe copil, un moment tulburător așa pentru conștiința de părinte, chiar și datorită acestei fapte mărețe pe care a făcut-o Avram, căci a ascultat de Dumnezeu până la sacrificarea propriului copil, când a fost pus la încercare, chiar și prin intermediul acestei fapte, spune Sfântul Chiril, trebuie arătat că acel act a fost o evidentă dovadă a solidei sale credințe. Deci iată cum Sfântul Chiril ne aduce din nou cu picioarele pe pământ și ne face să înțelegem că, de fapt, orice faptă măreață pe care credem noi că am realizat-o în lumea aceasta, este, de fapt, la bază un context pe care Dumnezeu ne-l creează, un context prin care noi ne putem arăta credința, mai bine spus, încrederea în pronia sa, în purtarea sa de grijă. Rădăcina, cu alte cuvinte, este Dumnezeu și nu om. În versetele următoare, 4 și 5, apostolul își extinde raționamentul de la Avram la toți oamenii. Însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca un drept câștigat, dar celui care nu lucrează, ci crede în cel ce justifică pe păcătos, credința lui este socotită ca dreptate, se spune în aceste versete. Aici apostolul afirmă clar că actul juridic, constând în a declara drept pe un om, este complet independent de orice formă de lucrare omenească. Dacă mântuirea ar fi pe baza efortului cuiva, Dumnezeu ar fi atunci dator să acorde mântuire. Dar mântuirea este întotdeauna un dar al harului pe care Dumnezeu îl dă în mod suveran celor care se încred în el. Ideea pe care apostolul Pavel o va relua și în epistola către Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Aici se spune clar căci prin har sunteți mântuiți prin credință, ceea ce asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ideea este foarte simplă. Dacă ne-am putea mântui prin faptele noastre, dacă ar exista un om atât de evlavios, atât de sfânt, desăvârșit, care să se mântuiască prin propriile sale fapte ale credinței, atunci ce nevoie ar mai avea de jertfa lui Hristos? Iată, vedeți, raționamentul mântuirii noastre. Nu ne putem mântui numai în Iisus Hristos. Același apostol Pavel va spune clar de data aceasta în epistola către Filipeni, în capitolul 2, că un singur nume este dat sub cer în care tot genunchiul să se plece și în care toți ne putem găsi mântuirea și acest nume este Iisus Hristos. Nu există mântuire în afară de Hristos. Nimeni nu se poate mântui, nimeni nu se poate justifica, nimeni nu se poate îndrepta, nimeni nu-și poate găsi un echilibru duhovnicesc în absența harului lui Iisus Hristos. El este totul în toate. Iar despre supremația lui Hristos în creație va vorbi același apostol Pavel aproape în întreaga epistolă către Coloseni. Cei care ne ascultă și sunt dornici să aprofundeze această temă a supremației lui Iisus Hristos pot citi epistola către Coloseni, care nu este deloc lungă, de doar 4 capitole, și acolo se vor întâlni cu această teologie înaltă a preeminenței lui Hristos. În versetul următor, în versetul 5, apostolul Pavel își continuă argumentația, aducându-l în scenă și pe David, care nu a avut niciun merit în dobândirea iertării după monstruosul păcat săvârșit împotriva femeii lui Urie. Începând cu acest verset, cu versetul 6, apostolul prezintă îndreptarea prin credință ca pe o binecuvântare. Deci nu este meritul lui David, nu este nici meritul lui Avram, ci este o binecuvântare care se pogoară de la Dumnezeu peste omul păcătos ce decide să se pocăiască, să se îndrepte. Se subliniază deci aspectul nemeritat al îndreptării, al restaurării. Se recurge la un soi de literatură antică numită paralelismul sintetic, în care este subliniată aceeași idee. Fără de legile păcătoșilor sunt iertate. Două adevăruri se pot înțelege de aici. În primul rând, a fi considerat drept de către Dumnezeu este o binecuvântare care nu vine din faptele legii. Iar în al doilea rând, a vorbi despre iertare este un alt mod de a vorbi despre îndreptare, respectiv restaurare. Să fii drept înseamnă să primești iertarea păcatelor. Prin urmare, îndreptarea în acest context se referă la puterea de transformare a lui Dumnezeu sau, ca să mă folosesc de o expresie celebră, la o infuzie de har. Se citează din Psalmul 32, unde David, marele psalmist, vorbește despre fericirea pe care o dobândesc păcătoșii atunci când li se iartă fără de legile. Fericit cel cu fără de legea iertată sau fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Psalmul 32 cu versetul 1. Iar iertarea acestor păcate, din nou, trebuie așezată în context, adică nu este meritul omului, ci este tot harul lui Dumnezeu. Nu ai niciun merit că ți s-au iertat păcatele. În partea de final a acestei pericope, de la versetele 9 la 12, Pavel a anticipat ce vor gândi cititorii săi evrei. Reluăm aceste versete. Deci, binecuvântarea aceasta este numai pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca dreptate. Dar cum i-a fost socotită? Când era circumcis sau când era încă necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Apoi a primit semnul circumcizei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și aceasta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Și ca să fie și tatăl celor circumciși, adică al celor care nu numai că sunt circumciși, dar care și calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era circumcis. Observăm repetiția ostentativă a ideii circumciziei. De fapt, era semnul legământului făcut în trup, strict pe filiera masculină. Am mai vorbit noi în emisiunile trecute despre acest ritual evresc, nu vom insista și acum. Spuneam că se deschide aici un fel de anticipare pe care o face Apostolul Pavel cu privire la ceea ce vor gândi concitadinii săi. Adică, dacă Avram era justificat numai prin credința lui, de ce a dat Dumnezeu ordin ca să fie circumcis el și descendenții săi? Dacă era neprihănit, de ce mai era nevoie de acest semn vizibil al legământului? O întrebare interesantă a Sfântului Pavel, care cu siguranță i-a provocat pe evreii din perioada sa. Răspunsul său este pertinent numai pentru cei pe care îi privește circumcizia, ci și pentru milioanele de persoane care se bazează încă pe tot felul de ceremonii religioase, crezând că prin aceasta vor câștiga dreptatea sau neprihănirea. Firește că se are în vedere ritualul religios de la templu cu sacrificarea de animale și care rămânea o închinare exterioară a omului de atunci. Din păcate, ea nu atingea inima. De aceea va veni profetul Ieremia și va vorbi despre nevoia unei circumcizii a inimii. La fel, am putea aduce textul în contemporaneitate și l-am putea actualiza gândindu-ne la noi. Participăm de atâtea ori la Sfintele Taine, mergem de atâtea ori la Sfintele Slujbe și la liturghie și la vecernie și la maslu. Parcă de multe ori rămânem tot aceiași oameni, nu se schimbă nimic în noi. Ei, iată, este o luptă duhovnicească pe care o dăm. Iar noi știm că în Biserica Ortodoxă, prin intermediul Sfintelor Taine, prin intermediul Sfintelor Slujbe, ne sfințim măcar cu un pic mai mult decât ieri. Devenim puțin mai buni decât am fost în ziua cea trecută. Și așa, din treaptă în treaptă, în această cheie ascetică, în această luptă cu noi înșine și cu păcatul din noi, să încercăm să devenim mai buni prin participarea la Sfintele Slujbe. Numai că dacă participăm exteriori, dacă participăm așa ca la un spectacol, din păcate nu se va atinge de noi acest har transfigurator pe care Dumnezeu ne-l dă în biserică prin intermediul Sfintelor Taine. Cam așa era și atunci. Căci și slujbele de la templu aveau la bază iertarea păcatelor. De aceea veneau și sacrificau acele animale, pentru că se spunea clar că plata păcatului este moartea. Numai că Dumnezeu nu-l omoară pe om, ci în locul său vine și este sacrificat animalul. Ca omul văzând jertfa să-și dea seama de gravitatea păcatului și să nu-l mai repete. Să se pocăiască, să se sfințească și să devină popor ales al lui Dumnezeu. Acesta era rostul slujbelor, ritualului de la templu. Acesta era mesajul duhovnicesc din spatele, de exemplu, zilei de Iom Kipur, ziua ispășirii, descrisă cu larg în cartea Leviticului. Însă, dacă ei doar participau așa, ca la un spectacol, dintr-o atitudine exterioară, dacă în inima lor nu se tremura și nu se petrecea nimic, din păcate aceste slujbe nu le foloseau la nimic. La fel și nouă, mesajul este cât se poate de actual pe care ni-l prezintă aici Sfântul Apostol Pavel. Observăm în aceste versete de final ale pericopei 11 și 12 că același Avram, paradoxal, este atât tatăl celor tăiați împrejur, adică celor care împlinesc legea, cât și acelor netăiați împrejur și am putea spune acelor care nu împlinesc legea, prin intermediul virtuții credinței. Adică el este stâlpul evreilor, dar și al neamurilor. Deci porunca tăierii împrejur este doar pentru evrei. Iar în perioada de început a creștinismului, problema aceasta a fost una cât se poate de ardentă. Din pricina ei s-a instituit un sinod al apostolilor la Ierusalim în jurul anului 50 după Hristos, ca să se tranșeze, ca să se decidă odată pentru totdeauna dacă neamurile trebuiesc circumcise sau nu. Și acolo Sfântul Apostol Pavel a avut o voce serioasă, ajungerea la concluzia că neamurile nu trebuiesc circumcise. Ideea pe care vedeți o rea și în Epistola către Romani, prijinindu-se în exemplul lui Avram. El a fost tatăl celor credincioși dintre evrei, dar și dintre neamuri, atât celor tăiați împrejur, cât și celor netăiați împrejur. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei înțelege, prin cele descrise de Apostolul Pavel în aceste două versete, următoarele. Citez. Așadar, Avram este tată al celor ce umblă pe urmele credinței, adică al acelora ce cred asemenea cu dânsul în învierea trupurilor moarte, pentru că și el, bătrân fiind și ca mort, a crezut că Dumnezeu poate să facă sămânța lui născătoare de viață și să-i dea fiul. Aici Sfântul Teofilact face trimitere către acel moment de la stejarul Mamrii, când cei trei îngeri misterioși îi profețesc lui nașterea unui moștenitor, el fiind foarte bătrân, înaintat în vârstă în acea perioadă și soția lui, evident, luând în derâdere un astfel de mesaj, pentru că nu mai credea nimeni că ei vor mai putea da naștere unui moștenitor ajuns la bătrânețe. Și iată că astfel se naște fiul său, Isaac, un fiu care se naște prin credință, iar fapta aceasta a credincioșiei lui Avram i s-a socotit lui dreptate. Însă, fără a se accentua vreun merit personal care să îl deraieze de pe traseul ascendent al urcării spre Dumnezeu, unul care se realizează strict prin intermediul virtuții smereniei. Prin urmare, dragi radioascultători, în această emisiune biblică l-am văzut pe Avram în toată splendoarea sa. Am înțeles că nu este bine nici să hiperbolizăm personajul așa cum fac rabinii, spunând că acesta a fost neprihănit și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, și trebuie să privim cu multă delicatețe, cu un echilibru duhovnicesc și să înțelegem că dacă Avram a avut merite, dacă a avut statut special în fața Dumnezeu, nu a fost un rezultat al meritelor sale personale, ci de fapt starea sa oglindește harul lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră. La fel și noi, dacă avem ceva frumos în viața noastră, ceva spiritual, ceva duhovnicesc înalt, nu este meritul nostru personal, ci este strict darul lui Dumnezeu. Și acesta este mesajul cu care doresc să închei. Și această idee aș dori să vi-o așez la inimă, mai întâi să mi-o așez mie și apoi dumneavoastră tuturor, că dacă avem ceva bun în viața noastră, nu este meritul nostru, ci este strict harul lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru toate sufletele frumoase cu care El știe să împodobească biserica sa. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În această zi de sărbătoare și mănăstirea clujană de la Someșul Cald și-a prăznuit hramul. Credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit binecuvântarea arhierească. Și ziua de 24 iunie este și ziua universală a ei. Acum știrile pe larg. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul a fost fiul lui Zaharia și al Elisabetei din neamul preoțesc al poporului ales. El a fost dăruit de Dumnezeu în urma multor rugăciuni ale părinților săi, care erau înaintați în vârstă. Sfântul Ioan Botezătorul este numit și înaintemergătorul Domnului, pentru că este cel care a pregătit calea și mulțimile pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos. Această sărbătoare ne aduce aminte de momentul în care Sfântul Arhanghel Gavril binevestește preotului Zaharia că soția sa, Elisabeta, va da naștere pruncului Ioan, care va deveni prorocul, înaintemergătorul și botezătorul Domnului, precum și de momentul propriu-zis al nașterii Sfântului și Marelui Proroc. Sărbătoarea este denumită popular Drăgaica sau Sânzienele și face parte dintr-o serie de sărbători creștine pe care Biserica Ortodoxă le-a închinat personalității Sfântului Ioan Botezătorul, ca nașterea, soborul, tăierea capului, precum și cele trei aflări ale cinstitului său cap. Această sărbătoare se ține fix cu 6 luni înainte de nașterea Domnului, adică pe 24 iunie.

0: Sumeșul cald și-a prăznuit hramul de vară. Cu acest prilej, în mijlocul obștii monahale și al credincioșilor de aici, s-a aflat în al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Începând cu ora 9:30, ierarhul a binecuvântat prin stropire cu apă sfințită noul altar de vară al mănăstirii, ridicat prin eforturile ctitorului mănăstirii Vasile Salanță în proximitatea bisericii. De la ora 10, la acest altar, în al preasfințitul părinte mitropolit Andrei a oficiat sfânta liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în prezența oficialităților, precum și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare. După citirea pericopei evanghelice, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Credință șovoielnică. În cadrul acestui cuvânt, în al preasfinția sa, a vorbit despre instabilitatea și fragilitatea credinței multor creștini, dar prezentându-le drept o latură a naturii umane, atestată chiar de Sfânta Scriptură și scrierile părinților.
1: Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. Acum, că suntem la o mănăstire, vă voi relata o întâmplare pe care poate o și știți. La o mănăstire era un părinte nevoitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte. Și nu prea era soare în curtea lui, așa cum este acum aici. Și într-o seară, auzind și el cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Hristos, că orice veți cere prin rugăciune veți primi, într-o seară s-a rugat și el lui Dumnezeu și a zis: Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței. Până dimineață mută oi aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul: știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință întoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Și sunt și multe alte lucruri care subliniază credința noastră șovăielnică și slabă. O întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
0: În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, la momentul rânduit din cadrul slujbei, în al preasfinția sa l-a hirotonit întru preot pe diaconul Avram Dorel Buia, pe seama parohiei Soporul de Câmpie din protopopiatul Turda. De asemenea, pe teologul Mihai Pop, directorul administrativ al așezământului de copii Sfântul Onufrie cel Mare din Florești, l-a hirotonit întru diacon pe seama bisericii așezământului de copii. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin din Cluj-Napoca, dirijat de lectorul universitar dr. Sorin Albu. La chinonic, tinerele interprete de muzică populară Elena Goga, Ana Maria Mariș și Antonia Șamira Pătruțiu au interpretat pricezne. La finalul slujbei, părintele duhovnic Dan Popovici a rostit un cuvânt duhovnicesc și a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor prezenți la hramul mănăstirii. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, mitropolitul Andrei le-a dăruit cărți duhovnicești. Mănăstirea este situată pe un platou înalt, în apropiere de localitatea Someșul Cald, din comuna Gilău. Așezământul monahal, ctitoria familiei Vasile și Angela Salanță, a fost înființat în vara anului 2014 și este singurul din Arhiepiscopia Clujului pus sub ocrotirea Sfântului Vasile cel Mare. Obștea, formată din 10 măicuțe, este condusă de Maica Stareță Maria Vulcu, avându-l ca duhovnic pe părintele Dan Popovici. Potrivit Maicii Starețe, viețuitoarele mănăstirii pictează icoane pe lemn și sticlă. De asemenea, confecționează veșminte monahale și preoțești. Și credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit astăzi binecuvântarea arhierească. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, s-a aflat în parohia Sfântul Ioan Botezătorul de pe Alea Azur din municipiul Cluj-Napoca cu prilejul sărbătoririi hramului. De la ora 10, în paraclisul de la demisolul lăcașului de cult, aflat sub patronajul ceresc al Sfântului proroc Ioan Botezătorul, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit sfânta și dumnezeiască liturghie liturghie, având alături un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care le-a împărtășit credincioșilor sursa de proveniență a prestigiului Sfântului Ioan Botezătorul în tradiția creștină.
2: Într-adevăr, Sfântul

0: Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, dar de fapt întreaga sa viață a fost o adevărată minune, începând chiar cu zămistirea și cu nașterea sa. Și aș vrea să subliniez că nu minunile îi fac pe oameni sfinți, nici nu îi mântuiesc. Din păcate și în zilele noastre unii pun foarte mare preț pe minuni și socotesc că dacă cineva nu face minuni, să fim mai concreți, dacă și un preot dacă nu face ceva spectaculos, unii cred că nu este un preot deosebit. Nu minunile sunt importante. Să dea Domnul să facem din viața noastră o minune a mântuirii. Gândiți-vă că însuși Mântuitorul, care a făcut multe minuni înaintea iudeilor, dar cu toate acestea, câți dintre iudeii timpului aceluia l-au urmat pe Hristos? Câți s-au convertit datorită minunilor? Sigur, unii s-au convertit, dar majoritatea, totuși, cu toate că au văzut minuni, au rămas tot așa, nu s-a schimbat nimic în viața lor. Așa că, deci și noi, să nu ne lăsăm tentați de a pune mare accent pe minuni. Ca să nu mai spun și de faptul că sunt și minuni false. Sfântul Ioan, deci, și-a împlinit misiunea prin lucrarea Duhului Sfânt, care s-a sălășluit în el încă înainte de a se naște. Și ca să, iară, să înțelegem că totuși un copil în pântecele mamei sale nu este doar o bucățică de carne. Din moment ce Duhul Sfânt se sălășluiește și într-un copil nenăscut, înseamnă că este o ființă umană deplină. Și acum să vedem totuși dacă Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune. Totuși, prin ce s-a distins sau prin ce totuși Hristos spune despre el că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie? Care au fost calitățile lui? Eu cred că una dintre cele mai mari virtuți pe care le-a avut Sfântul Ioan și care a dat strălucire cerească sfințeniei sale a fost smerenia.
1: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, răspunsurile liturgice au fost oferite de corul parohiei dirijat de Mihaela Moldovan. La finalul slujbei, părintele paroh Cosmin Vele, care este și redactor Radio Renașterea, a mulțumit ierarhului pentru prezență, împreună slujire și binecuvântare. Un număr mare de credincioși a participat la Sfânta Liturghie și la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Aici, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui arhimandrit Simeon Pintia, ecleziarhul Catedralei Metropolitane. După citirea Sfintei Evanghelii, părintele profesor Ioan Chiril l-a prezentat pe Sfântul proroc Ioan Botezătorul în cadrul cuvântului de învățătură, drept modelul iubirii fertile, cea care naște faptele care nobilează omul.
2: Ioan Botezătorul, prin modelul vieții sale, prin botezul și sfaturile sale, ne îndeamnă și pe noi să ieșim din casa fără de legii și a păcătuirii și să ne încununăm cugetul nostru cu cununele de aur a faptelor celor bune, a faptelor care zămislesc și înmulțesc în lumea aceasta iubirea care întoarce pe mulți de la întuneric la lumină, de la moarte la viață, de la împrăștiere la unirea cea desăvârșită în Cel care este unul și totuși treime nedespărțită. Iubire și viață și vieți, cum am cântat nu de mult.
1: Părintele profesor Ioan Chiril. Răspunsurile liturgice au fost date de cântăreții Catedralei Metropolitane. Slujba a fost transmisă în direct video pe paginile de YouTube și Facebook ale Radio Renașterea. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îl cinstește și pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana. A fost episcop de Remesiana, localitate la sud de Dunăre, timp de aproape 50 de ani, între anii 366-414. Apoi a venit și a propovăduit creștinismul în provincia romană Sciția Minor și în Dacia Mediteraneană. De asemenea, a întemeiat câteva așezări monahale, a înălțat numeroase biserici și a împodobit sfintele slujbe cu cântări. Una dintre cele mai frumoase cântări compuse de el este imnul cu caracter dogmatic, intitulat Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, Te Deum Laudamus. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992. Continuăm cu alte știri. Astăzi este și Ziua Universală a Iei. Aceasta celebrează piesa principală a costumului popular românesc, dar și ideea de feminitate, întrucât termenul Ie este atribuit exclusiv cămășii populare femeiești. Ia este o adevărată matrice culturală, un simbol al identității și creativității spațiului românesc, care dăinuie din timpuri străvechi. Comisia Europeană a virat României 2,25 miliarde de euro din PNRR. Țara noastră atrage astfel peste 60% din alocarea totală a PNRR și mai are timp până la sfârșitul lunii septembrie pentru a depune ultima cerere de plată. Conform informațiilor preluate de la Radio România Actualități, Planul Național de Redresare și Reziliență are o valoare de aproape 21,5 miliarde de euro. Din acești bani, țara noastră a atras odată cu a patra plată circa 13 miliarde. Rămân astfel de absorbit 8,4 miliarde de euro, o sumă destul de mare pentru un termen foarte strâns. Conform calendarului, România ar trebui să îndeplinească toate reformele și investițiile până la 31 august, iar ulterior ar putea depune ultima cerere de plată până la finalul lunii septembrie. A patra plată a României este singura în care nu au existat suspendări ale unor sume. Prețurile la carburanți continuă să crească ușor, urmând tendința ultimei săptămâni, deși prețul petrolului continuă să scadă. Această scădere vine pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, care a dus la redeschiderea strâmtorii Ormuz. La nivel național, prețul mediu al unui litru de benzină este de 8,57 lei de bani, în timp ce Modurina se comercializează la un preț mediu de 9,12 bani. În această perioadă, România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină și pe locul 11 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Meteo. Vremea va fi călduroasă, izolat caniculară la orele amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, iar cele maxime între 32 și 33 de grade. Informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renaș.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
5: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
7: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
8: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
3: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila Ta, într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 24 iunie 2026, la sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Predica a fost rostită la Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj, cu prilejul Hramului de Vară.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! După ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Luca, capitolul 1, versetul 18. Cu multă bucurie am venit astăzi la hramul mănăstirii ocrotite de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Ioan Botezătorul. Am venit și împreună participăm la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Sigur că, așa cum e firesc, vă și pun la suflet un cuvânt de învățătură. Și cuvântul de învățătură îl intitulez așa: credință șovăielnică. L-ați auzit pe Zaharia, preot la templu din Ierusalim, om cu multă evlavie și slujitor al bunului Dumnezeu. Dar a ajuns în vârstă și soția lui era bătrână și cât și-au dorit un copil și copilul n-a venit. Și la un moment dat, așa cum era rânduiala preoției, a intrat în templu să tămâieze, i-a apărut Arhanghelul Gabriel și a spus lucrul acesta minunat: vei avea un copil, soția ta va rămâne însărcinată. Și ce s-a întâmplat cu Zaharia? Zaharia a șovăit în credință, s-a îndoit în credință. Și ce a zis îngerul? Vei rămâne mut până când lucrurile pe care Dumnezeu le-a poruncit se vor împlini. Și s-a dus la casa lui, soția a rămas însărcinată și l-a născut pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și ne spune Evanghelia, pe care tocmai am ascultat-o, că mare a fost bucuria. Citim tot în capitolul 1, în versetul 58, și-au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărimit la sa față de ea și se bucurau împreună cu ea. Sigur că în fața acestei lucrări minunate s-a întărit peste măsură credința preotului Zaharia și-a înălțat imn de slavă lui Dumnezeu, pe care frățiile voastre o să-l citiți acasă. Oricum, predica noastră scurtă, am zis că se intitulează așa: credință șovăielnică sau credință îndoielnică. Vedeți, în Sfânta Scriptură mai sunt cazuri când oameni deosebiți s-au îndoit în credință și Dumnezeu a intervenit și le-a întărit credința. Din robia egipteană, poporul lui Israel, mergând înspre pământul făgăduinței, a trecut prin pustia Sinai și acolo le-au lipsit multe, și pâine, și apă. Și Dumnezeu s-a hotărât să îi adape cu apă din stâncă. Și i-a zis lui Moise să lovească în stâncă. Ne spune Sfânta Scriptură în cartea Numerii, în capitolul 10, că Moise s-a îndoit. Și-a adunat Moise și Aron obștea la stâncă și a zis către obște Moise: ascultați îndărărnicilor, au doară din stânca aceasta vă vom scoate apă. Da, din stânca aceasta te-a scos Moise apă. Moise, omul lui Dumnezeu. Și apoi vă mai dau un exemplu cu credință șovernică. În Evanghelia după Matei, în capitolul 14, ni se relatează că după înmulțirea pâinilor, ucenicii s-au urcat în corabie și treceau înspre celălalt mare. Era noapte, marea era învolburată și la un moment dat Domnul Iisus Hristos mergea pe apă ca pe uscat. Petru, fiind și noapte, a zis: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să-mi vin la Tine pe apă. Și Domnul i-a zis: vino. A făcut câțiva pași, dar a început să se îndoiască în credință, să șovăiască în credință. Și citim în versetul 15 că văzând vântul, s-a temit și începând să se scufunde, a strigat zicând: Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus Hristos l-a scăpat. Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. Acum, că suntem la o mănăstire, vă voi relata o întâmplare pe care poate o și știți. La o mănăstire era un părinte nevoitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte, și nu prea era soare în curtea lui, așa cum este acum aici. Și într-o seară, auzind și el cuvintele lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Hristos, că orice veți cere prin rugăciune, veți primi, într-o seară s-a rugat și el lui Dumnezeu și a zis: Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței. Până dimineață, mută-o aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul: știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință îndoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Am zis că și noi avem credință îndoielnică, chiar dacă nu o spunem. Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, ne spune că va reveni. Poate că mulți se îndoiesc că Domnul Hristos va reveni. Va reveni, va reveni pe acest pământ. Și nu numai că va reveni, ci relatează și ce se va întâmpla. Toți morții vor învia. Pe unii va pune de-a dreapta, pe alții de-a stânga, și va zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, străin am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vor zice cei de-a dreapta: Doamne, când Te-am văzut însetat, flămând, gol, bolnav, în temniță, și am venit la Tine? Și Domnul le va răspunde: ori de câte ori l-ați văzut pe cel mai neînsemnat frate al meu și i-a slujit, mie mi-a slujit. Auziți? Nouă ne spune, nouă creștinilor, că faptele creștine, faptele milei trupești, au repercusiune veșnică. Și noi poate că credem mai puțin. Ar trebui să credem tare, pentru că va veni ziua, va veni. Și cei ce îl slujesc pe el, Cei ce pun în practică faptele milei trupești vor moșteni împărăția cea pregătită lor de la întemeierea lumii. Ar putea fi multe alte lucruri la care să medităm în vremurile acestea ce se secularizează. De pildă, noi toți românii ne-am declarat la recensământ că avem credință, cei mai mulți credință ortodoxă. Și v-am spus poate și acum 2 ani, din toți creștinii aceștia cu credință ortodoxă, mulți, știți cât participăm duminică la slujbă? 10%. Ceilalți 90 unde sunt? Ceilalți 90 așteaptă ca frățiile voastre, misionarii Domnului Hristos fiind, să-i îndemnați să vină duminica la biserică. Și sunt și multe alte lucruri care subliniază credința noastră șovăielnică și slabă. O întărește Dumnezeu dacă îi cerem. Și El intervine atunci când e mai mare nevoie. A intervenit, s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, șovăiala lui Zaharia, prin minune a fost dată deoparte și s-a născut cel mai mare om care a venit pe pământ dintr-o femeie. Gândul acesta, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l pun la suflet. Și am zis că ar trebui să nu fim șovăielnici în credință, credința noastră să se materializeze prin fapte. Și dacă e să dau un exemplu, vezi, zice unul simpluț, vi-l dau. Am binecuvântat acum acest altar de vară pe care, la celelalte lucruri pe care le-a ctitorit domnul Vasile Salanță cu familia lui, l-a adăugat și pe acesta. Și toate aceste preocupări, într-o lume secularizată, sunt modalități de a ne manifesta credința și de a încerca să-L propovăduim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ca încheiere, dorim obștii mănăstirii de la Someșul Cald să crească numeric, preocupările duhovnice să rămână puternice, iar noi, cei ce venim la hram, și din punct de vedere spiritual, și din punct de vedere material, să mergem înainte și să facem ceea ce ne cere Domnul Hristos, ca atunci, în ceasul acela care sigur va fi, să putem da răspuns pozitiv. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 24 iunie 2026. De sărbătoarea nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Predica a fost rostită la Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare de la Someșul Cald, județul Cluj, cu prilejul Hramului de Vară.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați al patrulea episod din prezentarea dedicată pogorârii Sfântului Duh, susținută în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, de către părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

În 1 Corinteni, același capitol 14, revin la un text, versetul 19, dar în biserică, spune el, apostolul Pavel, în biserică, vreau să grăiesc 5 cuvinte cu mintea mea, adică cu logica mea, cu rațiunea mea, ca să-i pot învăța, în alte traduceri, să-i învăț și pe alții, decât 10.000 de cuvinte într-o limbă oarecare. De 10.000 de cuvinte într-o limbă pe care nu înțelege nimeni. 10.000 de cuvinte, multă propovăduire pe care nimeni nu o percepe. Este egal cu zero pentru cei de acolo. 5 cuvinte pe care le înțeleg toți sunt mai importante decât 10.000 de cuvinte. Iubiții mei, ce vrem mai mult decât atât? Cum putem altfel să înțelegem aceste texte în afară de ceea ce spune lămurit, explicit apostolul Pavel? Ce altă rațiune mai putem să găsim în ele? Iată ce ne spune Biblia, ne dă răspuns dacă această harismă mai este astăzi actuală sau mai este nevoie de ea în biserică. Accentul

lor. Și dar numai la o singură concluzie putem să ajungem vis-a-vis de vorbirea în limbă. Nu mai este necesară. Nu este nevoie de ea. Totuși, Apostolul Pavel spre sfârșitul epistolei spune așa, că dacă totuși va exista această harismă, poate cineva să o aibă, să nu fie împiedicat, dar să se facă, spune, în bună rânduială. Adică, în ordine, vis-a-vis de tot ceea ce a spus el aici, cu traducător, deci cu interpret, să vestească și altora ceea ce Dumnezeu i-a descoperit. Dacă i-a descoperit, deci el nu merge categoric pe negare totală acestei harisme, dar cu rânduială și potrivit sfatului său de a fi un traducător. Dacă nu există așa ceva, să tacă în biserică. Adică nu-i nevoie de această harismă. Iar dacă există, atunci potrivit acestei rânduieli. Concluzia, vorbirea în limbi a încetat. La această concluzie am putea să ajungem. Dar ca să nu fim foarte categorici și să lăsăm drum deschis la ceea ce Apostolul Pavel a spus, sub rezerva că dacă totuși ar fi această harismă încă, în cazuri cu totul speciale, atunci să fie un tălmăcitor, un traducător, ca să le spună și altora. Dacă așa ceva nu este, nu e de folos această harismă, deci cu alte cuvinte, nu e nevoie de ea în biserică. Harisma vorbirii în limbi prezentă încă în biserică, răspund acum, dar răspund tot cu ceea ce Apostolul Pavel spunea. Iată ce zice Sfântul Pavel. Prin urmare, frații mei, râvniți a profetiza, deci a proroci, a vesti cuvântul lui Dumnezeu și nu opriți să se grăiască în limbi. Deci a lăsat Apostolul Pavel totuși o portiță. Dacă totuși se întâmplă această minune, nu știa el cum și de ce, totuși să nu fie opriți cei care grăiesc în limbi, dar toate să se facă în cuvință și după rânduiala. Rânduiala am văzut înainte. Traducător. Tălmăcitor. Altfel, să tăceți în biserică, pentru că concluzia altora, dacă nu respectați aceste lucruri, este că sunteți nebuni. Asta o spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 8, se spune așa. Iubirea niciodată nu se trece. Dar ele, profețiile, vor pieri. Cândva și ele se vor încheia. Limbile și ele vor înceta. Știința și ea va pieri. Cândva, când se va încheia lumea asta. Singura care nu se va încheia, niciodată va fi iubirea, pentru că noi și dincolo nu vom înceta să iubim pe Dumnezeu și pe cei ce au făcut voia Lui. De aceea singura harismă care nu trece este iubirea. Toate se vor încheia și limbile vor înceta. Vorbește la viitor. Dar am văzut sub ce condiții. Exprimarea Apostolului Pavel la viitor, vă spuneam înainte, lasă deschis un răspuns. Vorbirea în limbi nu ar mai fi prezentă? Nu, dacă toată lumea înțelege o limbă? Iar dacă totuși s-ar întâmpla ca acest dar să-l aibă cineva, cumva, să aibă traducător și toți să asculte ce a descoperit Dumnezeu. Dacă nu, își vorbește lui și lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are nevoie de limbi străine ca să discute cu noi. Lui Dumnezeu îi spune fiecare în limba lui, păsurile lui, necazurile lui, bucuriile lui, mulțumirile lui, așa mai departe. Deducția logică din cele afirmate de către Apostolul Pavel, din ceea ce spune textul sfânt, este harisma vorbirii limbi nu mai este necesară. Dacă nu mai este necesară, nu există în biserică. Dacă se pretinde că există în biserică și nu este rânduiala respectată a Apostolului Pavel, în dreptul acestei afirmații putem pune semnul egal, bolboroseală, fără de folos. Nu eu spun, ci asta e deducția logică a textului sfânt. Și acum, ceea ce spunea Sfântul Ioan Gură de Aur în secolul IV. Și atunci se întrebau creștinii cum, se întreabă și asta, și v-am spus la început, dar noi de ce nu vorbim în limbi? Noi avem mai puțin Duh Sfânt și alții au mai mult? De ce nu vorbim în limbi?
Și răspunsul îl dă Sfântul Ioan Gură de Aur.

0: ci mult mai târziu de problema pe care Apostolul Pavel a abordat-o, una, doua jumătate secolului I. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și el întreba de creștini, probabil din timpul lui, dar părinte vor fi spus, noi de ce nu vorbim în limbi? Iată, în biserica primară, la cinzecime, a venit harisma aceasta, vorbind în limbi. Apostolul Pavel spune că a existat, dar că la un moment dat spune că nu mai este necesară. Noi de ce nu mai vorbim azi în limbi, secolul IV? Și Sfântul Ioan Gură de Aur dă un răspuns. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur din secolul IV nu este dat pentru biserica ortodoxă. Răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este dat pentru creștinii de atunci, când nu erau împărțiți. Logic vorbind, răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur este valabil pentru toată lumea, pentru toți creștinii, pentru toate bisericile. Pentru că atunci când el l-a dat, nu existau atâtea biserici și nu era fragmentat creștinismul. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur este pentru toți actual. Și toți trebuie să-l ia în seamă. Pentru că el n-a vorbit din interiorul unei confesiuni. Ca să spunem, știți, nu-l îmbrățișăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-l acceptăm că a fost al confesiunii ortodoxe sau catolice și noi nu-l acceptăm protestanți. Nu. El n-a fost nici a confesiunii ortodoxe, nici a confesiunii catolice, nici protestante, că nu existau atunci în secolul IV aceste confesiuni. El a fost sfântul creștinismului neîmpărțit, nedivizat, a moștenirii euharistice, cultice, harismatice, de învățătură a Evangheliei, care n-a fost împărțită. De aceea, ce a spus Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie pentru toți să fie actual. Și toți să ia aminte la ce spune el. Greșim și greșesc cei care îl repudiază pe Sfântul Ioan Gură de Aur, spunând că nu e al bisericii răsăritene. Nu, nu, nu. El este a bisericii universale, a tuturor. Și iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, răspunzând la întrebarea de ce au încetat harismele? Și ca să vedeți că a fost întrebat. Și atunci preocupa pe creștini această problemă. Mai este această harismă a vorbirii limbi, ca de altfel și altele, sau nu? Și iată răspunsul Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată textul. De la mulți se aude aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, care pur vrea să se întreabă, pentru ce atunci toți cei botezați atunci vorbeau în limbi, dar acum nu? Exact ce vă spuneam înainte. Se cunoaște mai întâi ce înseamnă a vorbi în limbi? Cei botezați creiau îndată în limba indienilor, în a egiptenilor, în a perșilor, în a știților, în a tracilor și omul prindea darul vorbirii în multe limbi. Chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezați atunci, deci cei de acum, din secolul IV, dacă ar fi fost botezat atunci, iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Dar atunci rămâne întrebarea deschisă, dar dacă ei sunt botezați în secolul IV, de ce nu vorbesc în limbi? Zice, voi cei de acum, din secolul IV, îndată ați fi grăit în limbi dacă ați fi trăit atunci. Cu alte cuvinte, nu există o deosebire între cei botezați din secolul I și cei botezați din secolul IV. Deosebirea constă numai în folos, în utilitate. Dacă mai este util sau nu, un dar al Duhului Sfânt de care biserica are nevoie sau nu. Iată ce spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci chiar aceștia de acum, dacă ar fi fost botezat atunci, îndată i-ai fi auzit grăind în felurite limbi. Pentru care pricină dar a fost dus și s-a luat dintre oameni acum harul acesta? Pentru că nu era în secolul IV. Și se întrebau, de ce nu avem? Ca și astăzi, exact ce vă spuneam la început. Și iată ce răspunde Sfântul Ioan Gură de Aur mai departe. Nu pentru motivul că Dumnezeu ne necinstește, de nu ne-ar cinsti, ci pentru că ne cinstește foarte mult, adică ne respectă, ne cinstește mult. De aceea nu mai avem această harismă. Pe cum să înțelegem asta? Iată ce spune mai departe. Cum? Întreabă și el. Să vă spun, oamenii erau atunci mai puțin pregătiți, deoarece erau izbăviți de curând de idol, adică au îmbrățișat creștinismul de curând numai. Și mintea lor era încă neascuțită și mai nesimțitoare, adică nu înțelegeau foarte repede cele ale Evangheliei. Erau atrași și încântați de toate cele trupești. Nu aveau încă nicio idee despre darurile netrupești. și nici nu știau ce este harul spiritual, care se contemplă numai prin credință. Sfântul Gură de Aur vorbește de o maturitate creștină și nu o aveau aceia atunci. Pentru aceea se făceau atunci semne, spune mai departe Sfântul Ioan. Unele dintre harismele cele duhovnicești sunt nevăzute și se înțeleg numai prin credință, iar altele se fac prin semne văzute pentru încredințarea celor necredincioși. Adică se face o minune ca cei care nu cred să creadă. Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. A vorbi însă în diferite limbi este și aceasta una din lucrările spirituale ale Duhului, dar dă un semn văzut și ușor de priceput de cei necredincioși. Într-adevăr, vorbirea care se aude afară este o învederare și o dovadă a celei nevăzute. Eu acum, deci, n-am nevoie de semne, spune într-o Gură de Aur în secolul IV. Și întreabă, de ce? Deci pentru ce? Pentru că am fost învățat să cred în stăpânul și fără să mi se dea semn. Adică spune, păi ați ajuns deja la o maturitate, nu mai nevoie de aceste semne. Cel care nu crede are nevoie de zălog, dar eu care cred, n-am nevoie de zălog și nici de semn. Adică zălog, lucruri evidente, ceva argumente, sensul acesta. Știu că am fost curățit de păcate, chiar dacă n-aș vorbi în limbi. Cei de atunci nu credeau dacă nu primeau semne. Pentru aceasta li se dădea semne ca un gaj al credinței în care credeau. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși ca să ajungă credincioși. De fapt, Sfântul Ioan Gură de Aur aici trece dincolo de uzul vorbirii în limbi pentru răspândirea Evangheliei, ca toți cei care înțeleg repede să se convertească. El vorbește aici de faptul că cei care stăteau la îndoială, care erau îndoielnici, care au auzit cuvântul, dar încă nu erau convinși și imediat îl vedea pe unul că vorbește în limbi, ei socoteau aceasta o minune. Și că dacă socoteau aceasta o minune și se vedea minunea, e un semn că trebuie să îmbrățișeze creștinismul. Deci acesta e un semn că trebuie în această parte să meargă. La acest lucru se referă Sfântul Ioan Gură de Aur, când vorbește de vorbirea în limbi ca semne. Adică ceva mai mult care să-l determine pe cineva să se hotărească totuși să se încreștineze. Și acest semn era vorbirea în limbi ca o minune. Dar spune acum, când suntem maturi, când am auzit despre Evanghelie, nu mai e nevoie de semn. Pentru că dacă credem numai în semne, cu alte cuvinte, nota noastră, să spunem așa, ar însemna mereu să ne târguim cu Dumnezeu. Vrei să cred în tine? Cu alte cuvinte, fă o minune, dă un semn. Asta spune Apostolul Pavel. Nu mai avem nevoie să ne târguim cu Dumnezeu pe baza semnelor, cei care credem acum în Dumnezeu. Deci noi nu mai avem nevoie de semn. Am spus asta ca să înțelegem mai bine ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prin urmare, nu se dădeau semne ca la niște credincioși, ci ca la niște necredincioși, ca să ajungă credincioși. Exact ce v-am spus. În acest sens, zice și Pavel, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, semnele nu sunt pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Continuă Sfântul Ioan Gură de Aur și hai să încheie citatul. Vedeți dar că dacă s-au îndepărtat de la noi semnele, nu se datorește faptului că Dumnezeu nu ne cinstește, ci că ne cinstește. A făcut astfel voință să arate credința noastră că noi credem în El fără gajuri și fără semne. Cei de la început, dacă n-ar fi luat mai întâi semn și gaj, n-ar fi crezut în El cu privire la cele nevăzute. Adică n-aveau o credință matură. Aveau nevoie de semne ca să se decidă. Eu însă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și fără semn îmi arăt toată credința. Aceasta este pricina pentru care nu se fac acum semne. Ți-am încheiat citatul din Sfântul Ioan Gură de Aur. El răspunde de ce nu se mai fac acum semne și am văzut la început că vorbea despre glosolalie sau despre harisma vorbirii în limbi. Cuvântul lui din limba greacă, din omilia întâi, îl avem tradus în românește, în Cuvântări la praznice împărătești, apărut în 1942 la București, în pagina 258 260, luat acest citat. Și dar, iubiții mei, aceasta este învățătura despre vorbirea în limbi, potrivit textului sfânt, și în loc de concluzii, două citate, pe care n-am să le explic, dar la care să reflectăm. Pentru că adesea ni se spune, uite, în comunitatea noastră vorbim în limbi, avem un dar special, iată, mai mult Duhul Sfânt prezent decât la voi, că avem acest dar. Atunci, spre reflecție, v-aș da două citate. Primul, din Sfântul Ioan, din prima epistolă sobornicească a Sfântul Ioan, din capitolul 4, versetul 1. Și în vremea aceea, pe sfârșit de secolul I, erau unii care spuneau că sunt mai mult decât trebuie. Și atunci Sfântul Ioan zice așa, iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu. Adică cercetați, nu vă grăbiți. Căutați o anumită înțelegere a lor. Nu vă grăbiți cu concluzii. Asta se numește ispitiți duhurile de sunt de la Dumnezeu sau nu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 11, 14, de ce? Pentru că nu este de mirare, deoarece însuși Satana se preface în înger al luminii. Un text foarte greu acesta. Însuși diavolul se preface în înger de lumină. Și atunci, desigur, ne întrebăm, păi dacă diavolul se preface în înger de lumină, atunci cum mai poți să deosebesc? Dacă e Satana sau un înger? Pe aia se preface în înger de lumină și îl poți imediat depista dacă este înger bun sau înger rău. Când vine și îți spune și ai impresia că e îngerul tău păzitor și zice, uite, am venit să te povățuiesc, am venit să te ajut, am venit să-ți fiu de folos, am venit să te conving de ceva, să te sprijin, să te mângâi, să-ți vorbesc în așa fel încât să-ți alung întristarea, pentru că eu pot, eu am această putere, am acest dar. Când a spus așa, deja nu mai înger. El este de lumină, salvarea ta, dar întotdeauna îngerul de lumină, care nu este îngerul bun, ușor îl vei putea depista când își atribuie lui ceva și nu lui Dumnezeu. Și atunci, imediat, ți-ai dat seama. Cine spune, am venit să te ajut, poate lucrează Dumnezeu prin mine. Am venit să-ți vorbesc, poate mă luminează Dumnezeu să te fac să înțelegi. Am venit să te ajut să-ți întind mâna, pentru că și mie mi-a întins-o Dumnezeu. E cu totul altceva. Atunci Apostolul Pavel asta le spune, îngeri mulți sunt de lumină, dar care sunt ai diavolului? Și când s-a dus diavolul la Iisus, l-a ispitit în modul cel mai logic. Diavolul, amintiți-vă când am vorbit despre ispitire, el niciodată nu-ți prezintă ceva ce nu-i logic. Atenție, ce nu-i logic, ce nu-i rațional, mai departe, ce nu poate fi împlinit, el niciodată nu spune ceva, nu te ispitește cu un lucru care nu poate fi împlinit. Și, trei, necesar. Deci el niciodată nu o să te ispitească cu ceva ce nu e necesar. Păi foarte necesar. Și atunci, iubiții mei, când te ispitește logic, când îți prezintă în față ceva ce e posibil, când îți prezintă în față ceva ce e necesar, păi cum să mai îl deosebești? Dar Iisus, când i-a spus, uite, fă din aceste pietre pui, era nevoie că Iisus era flămând după tot postul, mai departe. Era posibil că El ca Dumnezeu putea să facă acest lucru și era logic, după atâta post, să facă acest lucru. Dar Iisus îi zice, omul nu numai cu pâine trăiește. Adică există și o altă hrană. De ce nu îmi spui, asta a spus Iisus, de ce nu vorbești despre altă hrană? Adică despre cuvântul lui Dumnezeu. Și imediat Iisus a ieșit din logica lui. Deci iată cum putem să-l deosebim pe îngerul de lumină, care nu-i înger de lumină, ci Satana. Tot ce e mai mult decât ne spune textul sfânt, ispitiți dacă vă vine de la un înger de lumină.
1: L-am ascultat pe părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană cu o prezentare din cadrul programului de studiu biblic cu tematica Harisma vorbirii în limbi. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până data următoare vă dorim toate cele bune!
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sănătate, bine ne reauzim pentru această ediție. Profesorul, omul care caută, Valentin Vișinescu, s-a născut în comuna Stelnica, Ialomița, în 1931, s-a stabilit la Turda încă din tinerețe. Adunat de-a lungul anilor din biblioteci, arhive, a publicat în colaborare foarte multe cărți, monografii ale unor localități, lăcașuri de cult și personalități.
3: De unde sunteți deloc, domnule Valentin Vișinescu?
4: Eu sunt din comuna Stelnica, județul Ialomița. Din Bărăgan, din inima Bărăganului.
3: De-a cui erați de acolo?
4: Eram fiul învățătorului Ioan Vișan Vicinescu,
3: da,
4: care se modernizase, așa făceau atunci în regat, își dădeau numele Cuiescu. Am făcut clasa primară cu un învățător, n-a vrut să mă dea la maică mea sau la tatăl.
3: Că ei erau învățători, da?
4: Erau învățători și era director, daică. Și atunci, o învățătoare foarte bună și îmi plăcea poveștile de istorie, poveștile satului și numai acum, la bătrânețe, am aflat în arhivele statului din București că mama și tata și-au dat gradul didactic 1 cu monografia școlii și monografia comunei.
3: Acum ați aflat?
4: Acum am aflat și le-am aici. Dar pasiunea aceasta de istorie a fost mereu în mine, m-a purtat. Mine și mi-a și plăcut. Am și scris un articol cum am devenit arheolog. Pasiunea asta a început să mă...
3: Să nu vă dea
4: pace. Să ducă pe mai departe și venind la Turda, care...
3: Cum ați ajuns aici?
4: La Turda am venit printr-un noroc, că sora mea se căsătorise în zonă din părinți cu soțul care era contabil șef la UNIAS la Teaca, cu vinuri de tradiție. Eu am crezut că la repartizare în București am găsit două localități cu aceeași denumire, Petrești. Dar n-a fost să credeam că este Petrești de lângă Sebeș.
3: Alba, da.
4: Alba, o localitate unde exista o fabrică de
3: hârtie.
4: Da. Și n-am avut norocul ăsta atunci.
3: Acolo ați vrut?
4: Acum am zis, e aproape de Sebeș, la 5 km de Sebeș, sau cam așa distanță. Era, de fapt, Petrești de jos.
3: Da.
4: Și așa am venit să-mi fac datoria de profesor, director, inspector metodist și apoi inspector șef al raionului Turda.
3: În ce an era?
4: În 1955. Sunt 63 de ani, parcă, de când m-am legat de satul respectiv și atunci... Hai să facem treabă.
3: Ce era acolo când ați ajuns?
4: Era o școală îmbătrânită, fără local, o școală care a avut înainte dascări buni, înainte de război.
3: Da. Știați ceva de locurile astea?
4: Nu știam, decât știam că vin aproape de Turda, că este o fabrică mare de ciment, de unde mai venea și la noi cărămidă de lângă, la Câmpia Turzii. Știam că aici a fost înmormântat Mihai Viteazul, știam acest lucru. Și am zis că este mediul în care mă pot dezvolta ca personalitate și ca cercetător în istorie. Și lucrul acesta a făcut ca să mă interesez de biserici, de școli, de istoria lor și să scriu. Și mi-am găsit parteneri care mi-au dat materiale la timp, profesori, colegi. I-am rugat când am fost inspector pe colegi, mai ales cei de istorie, să-și facă un muzeu din ce știe, să adune din sat, să facă fiecare să-și facă un muzeu al școlii, că altfel predai la școală cu un obiect de pe timpul lui Decebal, decât vorbești de Decebal.
3: Da.
4: Și am găsit lucruri interesante și apoi mi-am dat gradele didactice și m-am ocupat cu predarea limbii române, că aveam și specialitatea română principală și istoria tot principală, așa era anii aia. Și am reușit să mă apropii de literatură, să scriu.
3: Oamenii cum mi s-au părut? Oamenii de aici?
4: Oamenii, i-am încercat să-i ajut să învețe. Erau încă mulți analfabeți și se simțea treaba aceasta în dezvoltarea lor. Multe serii i-am învățat și le-am fost ca un părinte și acolo, și mai ales i-am protejat după ce am ajuns la Turda ca și profesor, fie la o școală profesională, fie la un liceu teoretic sau industrial. Atunci a început și perioada aceasta orașul Turda să dezvolte economic, pentru că avea bogăția aceasta subsolică gazul și tot subsolică
3: sarea.
4: Am reușit să-mi fac trei lucruri în viață cu care mă mulțumesc: să am un copil, să sădesc pomi, am o grădină și acum în care vorbesc cu plantele și cu pomii și cu vița de vie, că îmi place să beau un vin bun și acum,
3: da,
4: și am aici în curte viță de vie și am și la o căbănuță de vacanță la apropiere, la Stejerii, și îi spune la Stejerii, unde mă simt și unde îmi încarc bateriile ca să vin de acolo liniștit și cu putere de muncă. Chiar dacă lucrez și acum, lucrez în grădină la 87 de ani,
3: mulțumesc.
4: Și chiar dacă lucrez cu scăunelul, știu că am făcut o treabă, știu că mă așteaptă prieteni, colaborez prin ziaristică cu multe ziare și reviste din țară și uneori și din străinătate. acum bucuria noastră este că suntem amândoi cu soția, ea e învățătoare, a fost învățătoare.
3: E de aici deloc?
4: Nu, tot din Bărăgadă lângă, i-am făcut curte acolo când eram elev, în Călăraș. Ea era la liceul pedagogic, eu la liceul Știrbei Vodă, așa se numea.
3: De acolo vă știți?
4: Da, de acolo ne știm, ne-am cunoscut și ne-am adaptat mediului din zonă, ne-am făcut prieteni, am devenit nași, aici avem fiini în multe localități din zonă și ne respectăm unii pe alții. Aș vrea să particip la multe activități culturale, dar mai puține, pentru că nu-mi permite timpul. Timpul este foarte scurt și valoros. Orice minut pentru mine este important ca să fiu încă sănătos. Am trecut și prin mâinile unor medici foarte buni. S-au gândit că trebuie să mă încurajeze inima, să bată inima românească. Și văd că suport și...
3: Câte cărți a scris până acum?
4: Am scris până acum 122 de cărți. Asta e până în 1980.
3: Când ați împlinit 80 de ani.
4: 80 de ani. La 80 de ani am scos bibliografie.
3: Da.
4: Și la
3: 85.
4: 85 altul. Și acum...
3: Urmează 90.
4: Da. Și am în pregătire, în cei 2 ani, de la, în 3 ani acum, încă 7 volume și cu cele 4 care le scot anul ăsta.
3: Deci e vorba de sărbătoarea centenarului Marii Unirii în Comuna
4: toate,
3: Mihai Viteazul.
4: Toate sunt legate de centenar, toate.
3: Da. Deci astea. Asta este prima. Celelalte trei?
4: Tot la centenar, la Moldovenești.
3: Da.
4: Eroii, o altă carte, eroii din primul război mondial, mărturii ale foștilor camarazi de pe front. Așa se numește. E gata. Și domnul Albu vrea să-i scot domnul Albu, șeful epigramiștilor,
3: da.
4: Să scot încă un volum. Și colaborez la ziare și acum colaborez la Astra, ziarul Astra,
3: da.
4: La ziarul refugiaților, da. Promemoria.
3: Promemoria, da.
4: Așa. La un ziar de literatură acum aici, se numește Ecouri, unde am scris și...
3: Aici la tur, da.
4: Da. Unde am scris și despre o carte, a apărut un album în sudul Basarabiei. Am făcut legătura cu românii de acolo din zonă și cu primărița din Cahul,
3: da.
4: Ca să schimbăm cărți. Ei au nevoie de carte,
3: da.
4: De biblioteci și să văd oameni de treabă și români care speră prin liniște să înfăptuiască Marea Unire.
3: Marea Unire?
4: Da. Că au rămas totuși vitregiți în fond de țesăturile marilor puteri. Ca și acum.
3: Poate acum mai tare ca altă dată.
4: Da.
3: Deci asta e la 85 de ani.
4: Da.
3: E încă o cărticică bibliografia asta. Aici aveți o pagină a 4, un document pe care unde l-ați găsit?
4: Da. Am găsit în arhiva personală un material legat de Marea Unire pe care vreau să-l pregătesc și am impresia că trebuie să adunăm tot ce se poate ca să defilăm cu ceva document. Eu am impresia că trebuie să mai apelăm încă la civilizația dacilor și romanilor. Să simte nevoia în Ardeal de civilizația acestora, care e foarte puternică și nici nu trebuie să mergem altfel decât să amintim de ei. S-au făcut fel de fel de speculații, dar eu zic că merită chiar și în Turda. Am încercat și avem materiale și vreau să mai fac un volum despre prietenii mei, colaboratori.
3: Faceți un volum?
4: Da, vreau să fac.
3: Despre cei care de-a lungul
4: ar fi lipsă de politețe din partea mea să nu vorbesc și să-l admir pe președintele Academiei Ion
3: Aurel Pop,
4: pentru că acum vreo 35 de ani eu am scos o revistă serioxată, Plaiuri Turdene,
3: da,
4: pe timpul comuniștilor. Și printre cei invitați au venit și profesori universitari.
3: La prezentarea primului număr.
4: Da.
3: Da.
4: A venit și Pompiliu.
3: Teodor.
4: Da. A venit și Turdean de-al nostru, Camil Mureșan.
3: Academicianul, da.
4: Și alții. Era un ultim an de studiu al istoriei.
3: Da.
4: Și le-a prins bine că ei nu aveau posibilitatea să manifeste la Cluj. Era o perioadă mai dificilă. Și am reușit să-i aduc aici și să facem o sesiune de comunicări științifice,
3: da,
4: și fiecare au venit cu părticica lui și am făcut-o și pe tematic la un moment dat. Și a durat vreo 5-6 ani. Eu eram președintele Societății de Istorie, filiala Turda. I-am obligat pe colegii mei de istorie să-și facă lucrări ca să avanseze și mental, că să mai uită în ani dacă nu și lucrezi. Și să-și ia gradul întâi, că și din punct de vedere financiar le prinde bine și mutațiile de viitor. Și am reușit toți profesorii de istorie din zona Turda, Câmpia Turzii, să aibă gradul întâi în istorie. Unii au reușit și au devenit chiar istorici, adică, și am mai făcut o treabă care mi se pare mie de bun augur. Am colaborat cu tineri absolvenți de facultate, chiar cu doctori în istorie, să scriem, să facem întâlniri științifice, întâlniri amicale, pe bază de documente, ca am făcut și istoria localității Turda, o lucrare mare.
3: Ați înțeles locurile astea, istoria locurilor, istoria oamenilor de aici?
4: Da. Am reușit să cunosc oamenii, ardeleanul la el acasă. Pot să spun că m-am apropiat și de sufletul lor și de puterea lor de muncă. Ne leagă chiar satul meu, se leagă de Turda, pentru că aici este mormântul Mihai Viteazu, iar Mihai Viteazu și cu doamna Stanca s-au născut în zonă, adică nu s-au născut, au activat ca și personalitate istorică în satul meu, vorbește foarte mult. Eu am scris 7 cărți despre Mihai Viteazu și am mai avut și norocul că 2 ani am fost, părinții au fost mutați în cetatea de Floci și am cunoscut ruinele centrului, îi zicea Pioa Petre până la un moment dat, și m-am informat, m-a pus pe gânduri că eu trebuie să scriu despre el.
3: Despre Mihai Viteazul. În prima carte ce ați spus?
4: Chiar am făcut legătura asta, drum, de la, așa se numește cartea, de la Stelnica la Turda. În orice caz am...
3: 7 cărți despre Mihai Viteazul.
4: Da. Și acum am aici o noutate de care îmi stă pe suflet, că Mihai Viteazul a construit o biserică ortodoxă,
3: da,
4: în Pioa Petre, a avut acolo în cetatea de Ploci acolo, și am găsit materiale, am primit materiale de la un cercetător că a construit și acolo o biserică ortodoxă. Și zic eu că încă mai sunt de folos societății.
3: În 2018, la 100 de ani, de la 1918, vorbim despre documente, vorbim despre lipsa unor documente,
4: da,
3: că n-am clarificat și vorbeam de majoritatea localităților, le spunem din zona noastră, da? Unde știm că monumentele din primul, din al doilea război mondial sau monumentele noi care se fac, spuneați și dumneavoastră, unele s-au făcut pentru că așa și-aducea aminte comunitatea, preoții, învățătorii, cei care aveau documentație pentru,
4: da,
3: punerea pe troițe, pe plăci, în piatră a numelor celor din primul și al doilea război mondial. Tot dumneavoastră îmi spuneați că sunt mulți care au fost trecuți la morți, dar ei între timp s-au întors.
4: Sigur.
3: Și încă listele, când povesteam despre arhivele de la Sibiu, nu coincid.
4: Se întâmplă treaba asta. E făcută în 22.
3: Da.
4: S-a făcut în 22. S-au schimbat boierii, s-au schimbat și oamenii, s-au schimbat, s-au făcut mutații. Noi nu le știm toate mutațiile care s-au făcut. Mari mutații.
3: Da.
4: Și acum se fac tot așa mutații. Că populația mișcă. Am, de exemplu, o predilecție către Japonia.
3: Personal aveți
4: o stimă pentru
3: cultura lor, da,
4: și pentru statul în sine, statul
3: japonez.
4: Foarte modul bine organizat.
3: De organizare vă referiți.
4: Da? Organizarea politică, organizarea economică. Acolo oamenii, de exemplu, sunt angajați pe viață. Nu se mai întâmplă să ceară un loc de muncă.
3: E pe viață.
4: Da, loc pe viață și îi se asigură tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Dar el trebuie să fie așa cum e ceasul japonez, la minut. Așa trebuie să fie și în viață. Noi îngenunchem în fața altor fenomene de influență modernă care nu se potrivesc toate cu stilul nostru de viață, cu stilul nostru de... Și în toate... Și s-a creat un dezacord între oameni. S-a cultivat ura.
3: Ura, da.
4: Ura.
3: Dezbinarea
4: care aduce rău. Face rău și aduce suferință. Nu mai se înțelege om cu om.
3: Din păcate.
4: În toate mediile. În biserică, în școală, în armată.
3: Da.
4: În armată. Pentru că, într-un fel, sunt și unii îmbogățiți peste noapte, care și-a alocă niște drepturi materiale puternice,
3: da,
4: prin care supune pe ceilalți și îi jignește. Și cel mai suferind român este țăranul. Țăranul cu particularității lui de veșnicie. Și acolo intră zânzania.
3: Da.
4: Și acolo intră zânzania. Și omul cinstit, omul curat, omul țăranul care e legat de pământ, e legat,
3: da,
4: de...
3: Da.
4: Pentru el...
3: Are o rânduială acolo, în curtea lui.
4: În curtea lui știe, să, știe, da, când trebuie să are. Da. Nu trebuie să ducă activistul,
3: nu,
4: să-i spună culege porumbul astăzi.
3: Nu.
4: Nu. Că au dat greș. Și el este cel mai lovit, dar trebuie o mână de fier. O mână de fier. Dar s-au schimbat și relațiile internaționale.
3: Absolut.
4: S-au schimbat și nu toate în bine. Și nu toate în bine, pentru că râvnesc toți la bogățiile României. Și am să vă dau un exemplu, o carte de suflet.
3: Ion Mureșan?
4: Da, asta a fost frate cu scriitorul Teodor Mureșan.
3: Ion Mureșanu?
4: Da. A fost deputat.
3: Ce zice în cartea asta?
4: Tot ce trebuie.
3: Dumneavoastră ați reeditat-o?
4: Da.
2: Omul din biblioteci și arhive, Valentin Vișinescu. Sunt Vasile Tomoiagă, cu bine!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Catisma a patra. De la psalmul 24 până la psalmul 31. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

rostivirii, deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni, după mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile Sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele, vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legile și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne.

Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, te-a căutat fața mea, fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pre el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și ridică până în viac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Domnul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Și va sfărâma pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în viac. Domnul tărie poporului său va da.
Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui, că iuțime este într-o mânia lui și viață într-o voia lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o destularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, într-o voia ta dată ai frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu, apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară, și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta. Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine, să se rușineze necredincioșii să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui,
că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduieți întru Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele, căci strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea de necazul meu ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținti voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața în păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește. Înotând peluciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe și neavând gândul ocrâmuitor, ca Petru strig către tine, mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită. Greșit am ție cu știință și cu neștiință, îndurate. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostivește-te și mă miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ție, Doamne, celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La tine cad eu nevrednicul strigând, greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele, ci Tu, Doamne, al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, cel ce ești singur bun și milostiv, ca întru ele să mă rog ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec, despărțindu-mă de trup, și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să-mi ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașii mei, bunule Doamne, nici să zică, iată, ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita îndurările tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legile mele și nici fața ta nu ți-o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă și îmi dă nedefăimată calea cea către Tine, bunule Doamne.
căci deși am greșit, dar al doctor nu am năzuit. Nici nu mi-am întins mâinile mele către vreun Dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea ta și întărește inima mea întru frica ta. Facă-se harul tău peste mine, Doamne, ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră am sărbătorit astăzi nașterea Sfântului proroc Ioan Botezătorul. Tot astăzi a fost prăznuită aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, iar vremea devine caniculară. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi la sărbătoarea nașterii Sfântului proroc Ioan Botezătorul un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre felul în care venirea în lumea a Botezătorului Ioan a fost prevestită de profeții legii vechi.
3: Sfântul Ioan Botezătorul este deci un om pregătit de Duhul Sfânt pentru lucrarea lui Dumnezeu în lume. El a fost prezis încă din Vechiul Testament prin prorocul Isaia, care îl numește glasul Domnului, cel ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Isaia, capitolul 40, versetul 3. Iar prorocul Maleahi vorbește despre înger al Domnului în trup, care va merge înaintea feței Domnului. Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Voi trimite pe îngerul meu înaintea feței tale. Fața lui Dumnezeu este fiul său, chipul său. Deci îngerul acesta nu va merge înaintea ta, a zis, ci înaintea feței tale, adică înaintea fiului tău, care este chipul tău sau fața ta, care va lua apoi și față de om sau chip de om. Cu alte cuvinte, atât prorocul Isaia cât și prorocul Maleahi au profețit deja pe cel ce va fi înainte mergător al lui Mesia în lume, adică pe Sfântul Ioan Botezător.
2: Patriarhul României a subliniat apoi că Sfântul proroc Ioan Botezătorul este și ocrotitor al familiei creștine.
3: Sfântul Ioan Botezătorul este un om plin de curaj și de smerenie în același timp, un dascăl al pocăinței, dar și un profet al mântuirii, al bunei vestiri, că Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și prin trimiterea Duhului Sfânt peste ucenici, ridică păcatul lumii, curățește lumea de păcate și dăruiește oamenilor viață veșnică în împărăția cerului. Sfântul Ioan Botezătorul mai este astăzi sărbat și ca ucrotitor al familiei, fiindcă el s-a născut într-o familie credincioasă a preotului Zaharia și a soției sale Elisabeta. Și este pentru toți cei care au copii un rugător, este un păzitor sau ucrotitor al familiilor și un ajutător pentru cei care nu au copii, însă doresc să poată primi darul acesta al lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunii, a postului și a milostenii.
2: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, predica Patriarhului României, rostită astăzi, o puteți asculta integral la ora 21 în cadrul emisiunii Lumini pentru Suflet. Biserica Sfântului Ioan Domnesc din Piatra Neamț a sărbătorit astăzi hramul Sfântului Ioan Botezătorul, este și ocrotitorul municipiului Piatra Neamț. Evenimentele organizate cu acest prilej au început aseară cu slujba veceniei unită cu litia. După slujbă a urmat procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântului Ioan Botezătorul și ale Sfântului Gheorghe Pelerinul. Evenimentele festive au continuat în această dimineață cu Sfânta Liturghie, săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul a adresat un cuvânt de învățătură celor prezenți, în care a reliefat importanța cultivării virtuților.
4: Împlinirea poruncilor este atât de importantă încât condiționează ascultarea rugăciunii noastre de către Dumnezeu. Căci mărturisește un bătrân al pustiei, cel care dorește ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile, să împlinească poruncile lui. Celui care nu împlinește poruncile Domnului, Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunile. Pentru că porunca lui Dumnezeu împlinită înseamnă a te uni cu Dumnezeu. Căci noi suntem chemați să ne împărtășim cu Dumnezeu în mai multe feluri. Și în mod principal, în trei feluri. Cu trupul și sângele Domnului Hristos la Euharistie, prima formă și cea mai importantă a împărtășirii noastre cu Dumnezeu. Cea de-a doua este citirea Scripturii și a scrierilor sfinte, prin care de asemenea ne împărtășim cu voia lui Dumnezeu. Și cea de-a treia formă este împlinirea virtuților, căci spune cu tărie Sfântul Maxim, mărturisitorul, cu multe veacuri în urmă, că Domnul Hristos este cuprins în taina virtuților, care esențiale sunt credința, nădejdea și dragostea.
2: Al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica cu Hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Cireșnica al municipiului Sibiu. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre numele de Ioan vestit de Sfântul Arhanghel Gavril.
5: Elisabeta a avut în pântece, a născut pe fiul său și în momentul în care a trebuit să-l taie pe jur și să-i pune numele, Elisabeta a spus Ioan să fie numele lui. Ceilalți au spus nu se poate pentru că n-aveți pe nimeni în neamul vostru cu numele de Ioan. Și atunci am zis să-l întrebăm și pe Zaharia. Și întrebându-l, i-a dat o tăbliță și el a scris Ioan va fi numele lui. Va fi numele lui, nu să fie. N-a poruncit el, ci a transmis mesajul dumnezeiesc. Îndată ce a văzut și a acceptat și a primit cu bucurie darul acesta dumnezeiesc, el a primit har prorocesc și a început să vorbească și să prorocească despre fiul său născut în darul lui Dumnezeu.
2: Al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, la final, Părintele Paroh Nicolae Cătălin Mirișan, consilier în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a oferit o cruce de binecuvântare. Zi de mare sărbătoare a fost și la mănăstirea de la Someșul Cald din Arhiepiscopia Clujului. Sute de credincioși în straie populare și oficialități au participat la hramul de vară al așezământului monahal. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a sfințit noul altar de vară și a săvârșit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a avut loc două hirotonii. În cuvântul de învățătură intitulat Credință Jovelnică, ierarhul a vorbit despre fragilitatea credinței în lumea modernă.
6: Credință șovielnică, din nefericire, de multe ori avem și noi. La o mănăstire era un părinte nevuitor, rugător, postitor, numai că avea chiliuța așezată sub o stâncă, sub un munte și nu prea era soare în curtea lui. Și într-o seară, auzind și el cuvântul Domnului Hristos că orice veți cere prin rugăciune veți primi, a zis, Doamne, vezi muntele acestea, stânca aceasta, îmi țin mereu umbră chiliuței. Până dimineață, mută-o aici. S-a culcat și dimineață, timid, a tras perdeaua de la fereastră și stânca nu se mutase. Și zice bătrânul, știut am eu că nu se mută. Vedeți? Credință îndoielnică. Credința noastră ar trebui să fie tare. Credința lui Zaharia a devenit tare. Sfântul Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, s-a născut și a fost înainte mergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Credința noastră șovăielnică și slabă o întărește Dumnezeu dacă îi cerem și El intervine atunci când e mai mare nevoie.
2: Anunțarea de rugăciune a fost completată de grupul saltic Sfântul Ioan Damaschin, iar la final tinerii pelerini au primit cărți duhovnicești. Situată pe un platou înalt în comuna Gileu, mănăstirea a fost înființată în anul 2014 prin eforturile ctitorilor Vasile și Angela Salanță. Astăzi, obștea celor 10 măicuțe, condusă de stăreța Maria Vulcu, este cunoscută pentru pictarea de icoane și confecționarea de veșminte preoțești. Și credincioșii clujeni din cartierul Europa au primit binecuvântarea arhierească. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a venit astăzi din parohia Sfântului Ioan Botezătorul din cartierul Clujan Europa cu prilejul sărbătoririi hramului. Dimineață, în paraclisul de la demisurul lăcașului de cult, aflat sub patronajul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Părintele Episcop Samuel a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, preasfinția sa a rostit un cuvânt de învățătură în care le-a împărtășit credincioșilor sursa de proveniență a prestigiului Sfântului Ioan Botezătorul în tradiția creștină.
7: Într-adevăr, Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, dar de fapt întreaga sa viață a fost o adevărată minune, începând chiar cu zămistirea și cu nașterea sa. Și aș vrea să subliniez că nu minunile îi fac pe oameni sfinți, nici nu îi mântuiesc. Din păcate și în zilele noastre, unii pun foarte mare preț pe minuni. Socotesc că dacă cineva nu face minuni, să fim mai concreți, și un preot, dacă nu face ceva spectaculos, unii cred că nu este un preot deosebit. Nu minunile sunt importante. Să dea Dumnezeu să facem din viața noastră o minune a mântuirii. Și noi să nu ne lăsăm tentați de a pune mare accent pe minuni. Ca să nu mai spun și de faptul că sunt și minuni false. Dacă Sfântul Ioan Botezătorul n-a făcut nicio minune, prin ce s-a distins? Sau prin ce totuși Hristos spune despre că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie? Care au fost calitățile lui? Eu cred că una dintre cele mai mari virtuți pe care le-a avut Sfântul Ioan și care a dat strălucire cerească sfințeniei sale a fost smerenia.
2: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrița, nu episcopicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Credincioși din întreaga țară, dar și români din afara granițelor, au participat astăzi la hramul mănăstirii Sfânt Ioan cel Nou din Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, împreună cu alți 8 arhierei. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre folosul rugăciunii.
8: Auziți cine ascultă rugăciunile celor care își pleacă genunchii? Dumnezeu, să nu crezi că te rogi neavând niciun martor. Fiecare dintre noi ne rugăm singuri într-un colț de casă. Acolo te aude Dumnezeu. Să nu vă îndoiți că orice rugăciune o rostiți, n-o aude Dumnezeu. Fiți conștienți când vă puneți în genunchi și spuneți-i inimii: inimă, roagă-te cu foc că ne ascultă acum Dumnezeu. Orice rugăciune care îți va fi de folos, o împlinește Dumnezeu. Nu vă mai rugați doar să-mi citesc din ceaslov rugăciunile, ci rugați-vă cu foc că vă ascultă Dumnezeu rugăciunea la fiecare.
2: În alt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, la finalul Sfintei Liturghii, a rostit un cuvânt și în alt preasfințitul Părinte Carinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a explicat că Sfântul Ioan cel Nou nu întârzie să mijlocească pentru cei care se roagă lui.
9: Întâlnirea cu Sfântul Ioan este o formă de catarsis colectiv, căci fiecare rugăciune rostită în fața raclei Sfintelor sale moaște nu este doar o formă de descărcare emoțională, ci și exprimarea unei dorințe profunde de vindecare trupească și sufletească. Iar Sfântul Ioan nu întârzie să mijlocească pentru toți cei care își pleacă în rugăciunii genunchii trupului pentru a ne arăta iar și iar că Dumnezeu lucrează cu putere direct ori prin Sfinții Săi acolo unde inima este curată.
2: În alt preasfințitul Părinte Călnic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, la rândul lor, credincioșii veniți în aceste zile la Suceava spun că simt de fiecare dată ajutorul Sfântului Ioan în momentele dificile ale vieții. Ei vin an de an să se roage cu credință și dau mărturie că au găsit de-a lungul timpului putere, speranță și alinare în fața moaștelor sale.
10: Cu dragoste și cu evlavie, prin an de an, la Sfântul Ioan, încă de mic copil, cu părinții, am venit și în timpul sesiunii pe doi fugit de la examen și am venit la Sfântul. Mereu mă aduce dragostea și evlavia față de Sfântul aici, an de an. Putem lua ca exemplu viața și ceea ce a reușit la o vârstă atât de fragedă să facă.
11: Am ajuns în regiunea Cernăuții pentru a se bucura de această sărbătoare, fie mai aproape de Sfântul. și pentru mântuirea sufletului. Este important foarte mult. Este totul pentru un tânăr. Avea liniște în suflet, avea gândul spre Dumnezeu și a fi aproape de biserică în fiecare duminică, în fiecare zi și în fiecare secundă.
12: Pentru mine Sfântul Ioan este cel mai bun prieten, aș putea spune. De fiecare dată când am venit la el cu o rugăminte, cu o dorință, s-a îndeplinit și este ca un mentor, urmărind viața lui și patimile pe care le-a săvârșit.
2: În această după-amiază la cetatea de Scăuna Suceava a fost oficiat parastasul voievozilor. La această oră, la altarul de vară, din curtea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, este oficiată privegherea în cinstea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea. Și la Alba Iulia, sute de credincioși pelerini au participat la hramul mănăstirii nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită acolo de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, care a rostit și un cuvânt de învățătură în fața obștii monahale condusă de părintele protosinghel Ioan Cojan. Momentul a avut o încărcătură aparte, marcat și de hirotonirea unui nou ierodiacon. În cuvântul său, părintele arhiepiscop Irineu a subliniat importanța spirituală a acestei zile.
13: Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți. Că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte. Astăzi este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii.
2: Așezământul monahal de la Porele de lui Mamut are o istorie zbuciumată. Înființat în 1937, schitul a fost închis forțat de autoritățile comuniste în anul 1966, iar obștea a fost alungată. Viața spirituală a fost reluată abia după căderea regimului în 1990. Inima mănăstirii este astăzi o biserică de lemn, monument istoric, adusă din statul Lacmariu și datată din anul 1768. În prezent, la complexul monahal se lucrează la ridicarea unui nou locaș de cult. Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din Bacău și-a cinstit astăzi ocrotitorul și în acest an sărbătoarea hramului a fost marcată printr-o serie de evenimente duhovnicești derulate de luni 22 iunie, evenimente ce au culminat cu Sfânta Liturghie de astăzi, săvârșită de înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul slujbei au fost citite rugăciuni pentru elevii și studenții care se află în examene, iar la final ierarhul a adresat cuvânt de învățătură celor prezenți.
14: Credința este elementul esențial din viața noastră a fiecăruia. Ai credință, ai rezolvat toate inadvertențele care par a fi. Dumnezeu are un dialog cu fiecare, care rămâne taina sufletului său. Nu știm toate tainele pe care Dumnezeu le varsă peste noi. Cuvântul care zidește este un atribut al lui Dumnezeu. Dar nu-l putem măsura aici pe pământ. Nici intensitatea, nici lungimea, nici înălțimea și nici o unitate de măsură nu poate să măsoare cuvântul. Cuvântul care zidește, verbul care creează. Deci el a zis, s-a făcut, era poruncit, s-a zidit. El a făcut lumea și tot ceea ce a făcut în lume ca materie. Dar materia mișcă, totul este mișcător. În Dumnezeu nimic nu este static. La Dumnezeu este o energie necreată care Dumnezeu, frumusețea lui, o așează în noi și noi trăim prin Dumnezeu și cu Dumnezeu prin energiile lui.
2: Părintele Marius Popescu, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din Bacău, a mulțumit în altura Sfințitului Părinte Ioachim pentru bucuria și binecuvântarea pe care a adus-o comunității parohiale și a evidențiat frumoasa lucrare pastoral-misionară care se săvârșește la acest sfânt lăcaș. Sărbătoarea mare a fost astăzi și în județul Argeș. Mănăstirea Antonești din comuna Corbeș a prăznuit ocrotitorul spiritual de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sute de credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în costume populare specifice zonei pentru a marca și ziua universală a ei, au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului. Ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța acestei zile și istoricul mănăstirii situată la poalele Transfăgărășanului.
15: Fiindcă Maica Domnului este mama noastră și Sfântul Ioan Botezătorul este cel care îndeamnă și luminează, îndeamnă la pocăință, pentru că se spune, și așa este, că Doamne Dumnezeule, fii cu îngăduință și dă-ne timp de pocăință pentru neputințele noastre. Aceasta e cheia. Acesta este și rostul sărbătoririi, primul rând. În al doilea rând, suflarea aceasta românească și mondială de data asta, iată, suflarea mondială înțeleaptă de data asta, că a hotărât de Sinzienie, 24 iunie, când se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul, a hotărât ziua mondială a iei. Acest veșmânt celebru românesc, straiul românesc, bărbătesc și femeiesc, sunt unice în lume prin varietatea și modul artistic de a fi fost executat.
2: Sfânta liturghie a fost urmată de un parastas pentru ctitorii așezământului monahal, ridicat inițial în anul 1943 și renăscut după Revoluție. Mănăstirea din Corben, sfințită oficial în anul 2004, după ample lucrări de reconstrucție, a devenit în timp un punct de referință pentru pelerinii și turiștii care vizitează barajul Vidraru sau parcurg traseul montan Transfăgărășan. Astăzi a fost zi de hram și la mănăstirea Măxinen din județul Brăila. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La slujbă au participat numeroși credincioși și copii din grupurile catehetice parohiale din zonă îmbrăcați în ei. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Casian a subliniat că sărbătoarea de astăzi este dedicată atât familiei cât și tradițiilor românești.
16: Aici este o altă familie, ascetică, monahală, harnică, tânără, armonioasă, care se școlește deodată la școala rânduielilor noastre monahale, dar și la școala pe care ne-au lăsat-o voievozii țării românești, toți, în cetatea apărării credinței și neamului, unității, demnității și solidarității noastre. Toate se văd într-o prezență impresionantă a copiilor încoronați cu florile câmpului, rodnic și plin de frumusețe, și în același timp familiile lor ocrotitoare și o serie întreagă de adolescenți și tineri care vin la școala deodată a credinței și tradiției, dar și la școala istoriei, tradiției și culturii noastre românești din această importantă parte de țară, la Mănăstirea Voievodală de la Măxinen. Sărbătoare de suflet, sărbătoarea familiei și sărbătoarea tradiției învelișului celui mai frumos, ia românească, care e purpura frumuseții, rodniciei, hărniciei și credinței poporului român.
2: În alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. La final, ierarhul a mers împreună cu tinerii la biserica ridicată pe locul ruinelor vechi biserici, unde a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Mănăstirea Măxineni este ctitoria domnitorului Matei Basarab al țării românești în perioada 1636-1637. Vechea biserică a mănăstirii a avut un rol însemnat în apărarea țării. Și Mănăstirea Băbătașe a sărbătorit hramul de vară în prezența unui număr mare de credincioși veniți din mai multe localități ale județelor Sălaj și Satu Mare. Bucuria sărbătorii a fost sporită anul acesta de aducerea pentru prima dată în Episcopia Sălajului a moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, canonizat anul trecut. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii și preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Sinavdia. După citirea Sfintei Evangheliei, cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
17: E o adevărată binecuvântare să fim cu toții astăzi aici, în curtea acestei mănăstiri, care ne aduce bucurie și har, prăznuindu-l pe cel care astăzi vine în lume să ne arate semnul iubirii dumnezeiești, pe Ioan cel binecuvântat, Ioan prorocul și înainte mergătorul, îngerul Domnului, cum l-a văzut Maleahi, ultimul dintre proroci, cu 400 de ani înainte, dar și Isaia, care a vorbit despre cel care trebuia să vină să pregătească calea Domnului. Cel care ne arată că Dumnezeu este cu noi, așa cum l-a văzut acest proroc binecuvântat, că Dumnezeu n-a părăsit poporul său cel iubit.
2: La rândul lui, preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălașului, a subliniat că Sfântul Ioan Botezătorul este icoana monahului.
18: El este reprezentat cu aripi, însemnând cinul monahal, cinul îngeresc, pe care îl presupune viața de mănăstire. Și de aceea, Sfântul Cuvios Serafim de la Sâmbăta de Sus a venit să se întâlnească cu Sfântul Ioan Botezătorul în mănăstirea aceasta și să ne binecuvinteze pe noi, pe toți. Așadar, este bucurie pentru că ne-am putut închina la moaștere Sfântului Cuvios Serafim, care au poposit în eparhia noastră, în mănăstirea de la Bobota, pentru două zile, cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, căruia îi mulțumim, și cu bunăvoința înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului, de acolo de unde vin moaștele Sfântului, și îl rugăm pe Părintele Vicar Bogdan Fluieraș, care este și fiul al Sălașului, să-i transmită mulțumirile noastre înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu.
2: La finalul slujbei, Părintele Arhimandrit Mina Pletosus, starețul mănăstirii Bobota și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălașului, le-a mulțumit celor trei ierarhi pentru slujire, precum și delegații Arhiepiscopiei Sibiului, pentru aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.
19: Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, darul, binecuvântările, sfințenia care ne-ați adus-o. Acum vă și rugăm, facem și apel, că suntem și îndrăzneți, să ne purtați în rugăciune măcar 2-3 ani, să ne purtați în rugăciune pe toți pelerinii și obșa mănăstirii, când simțim că slăbește rugăciunea, vă rechemăm. Vă mulțumim și promitem că și noi o să vă purtăm în rugăciuni până când o să ne revedem. Vă mulțumim de suflet, preasfinția voastră, pentru că preasfinția voastră ați mulțumit tuturor. Eu mulțumesc celor care s-au implicat aici și au făcut curățenii, toți voluntarii, toți ajutătorii, toți ostenitorii și preasfinției voastre.
2: Părintele Arhimandrit Mina Pletosu, starețul mănăstirii Bobota și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălașului. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este ziua de prăznuire a hramului mănăstirii Poiana Mărului din județul Caraș-Severin. În ajunul hramului, manifestările au început prin procesiunea cu icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din parohia Măru până la mănăstire. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caraș-Sebeșului, la altarul de vară al mănăstirii. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Casian Rușeț, duhovnicul mănăstirii Poiana Mărului, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la organizarea hramului.
20: Mulțumesc parohiei Măru și tuturor parohiilor din comuna Zăvoi, în special parohiei Măru, pentru sprijinul nemijlocit în organizarea hramului. Pentru că, iată, de 19 ani aducem aici icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, care are o vechime de mai bine de 500 de ani și care ne demonstrează întotdeauna un lucru important, că într-o mănăstire, Maica Domnului este stăpâna casei. De aceea noi ne bucurăm să o primim întotdeauna pe Maica Domnului aici, acasă, în casa ei, și ea este de fapt cea care ne primește pe noi în rugăciunile ei înaintea lui Dumnezeu. Mulțumesc întregii comunități pentru dragostea pe care o au și oferă în fiecare an hrană pentru toți pelerinii la hramul mănăstirii. Mobilizarea de către Părintele Paroh a credincioșilor, a Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial dovedește, nu într-un mod ostentativ, ci într-un mod firesc, că biserica, comunitatea, comuniunea înseamnă modalitate, lucrare împreună și frățietate.
2: În continuare, preasfințitul Părinte Lucian a rostit un cuvânt de învățătură.
21: I-am cinstit astăzi și pe părinții
0: Sfântul Ioan Botezătorul, preotul Zaharia și soția sa Elisabeta. Pentru că întotdeauna, la nașterea unui sfânt sau la nașterea unui om, trebuie să-i cinstim și pe părinții care dau naștere. Sfântul Ioan Botezătorul a venit ca o binecuvântare pentru părinții săi, Zaharia și Elisabeta. A fost o revărsare de har, o bucurie de plină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și cred că toți cei prezenți astăzi aici vor pleca la casele lor cu mai multă putere și determinați să împlinească poruncile și rânduielile divine.
2: La slujba au participat câteva sute de pelerini din întreg Banatul, dar și din alte zone ale țării. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psalticetos ale Episcopiei Caransebeșului. Cei prezenți la sărbătoarea hramului s-au putut închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului din parohia Măru. Printre activitățile administrative, călugărițele vețuitoare se îndeletnicesc și cu confecționarea de veșminte preoțești în atelierele de croitorie și broderie. La final, datele meteo de la NME. Până mâine seară este activă o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic. Detalii avem de la meteorologul Robert Manta.
21: În mare parte din țară vorbim de maxime de până la 35 de grade. În mare parte din zonele de câmpie vor fi apropiate de 30-31 de grade, iar în același timp trebuie menționat că această vreme călduroasă va persista și în perioada următoare, așa că până la finalul săptămânii ne așteptăm ca temperaturile să rămână ridicate, mai ales în partea de vest și de centru, unde se va depăși chiar și pragul caniculei.
2: Până la ora 21 astăzi sunt în vigoare două avertizări cod galben, una pentru temperaturi deosebit de ridicate și alta pentru furtuni și vijelii.
21: Vorbim despre zona de vest și de nord-vest, unde maximele se vor apropia astăzi de 30 și poate chiar 35 de grade izolat, iar în al doilea rând vorbim despre o atenționare meteorologică ce expiră în această seară și vizează averse semnate cantitativ, instabilitate atmosferică, izolat grindină și vijerii și cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Ea vizează zona de centru a țării, să spunem, zona de munte și izolat zona de sud-est a țării, inclusiv în capitale ne așteptăm după amiază la averse și descărcări electrice, însă peste tot în țară trebuie menționat că vremea continuă să rămână călduroasă.
2: A fost pentru Radio 30, meteorologul Robert Manta. Mâine, în capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil cu unele norări după amiază. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
22: Aici, Radio Renașterea.

Tu te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului.

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele

Nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Oamenii cei drept credincioși spre Tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur, bucură-te, prietenul mare lui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minuni.

Bucură-te, Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc!

Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te, dulceața a toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete, bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciune.

către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostaș, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și trecând ziua praf,

Mira într-un ceas, pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

preamărite, bucură-te cela ce ești cu nume mare, bucură-te preamărite, bucură-te hrănitorul pusnicilor, bucură-te învățătorul înfrânării, bucură-te îndreptarea celor rătăciți, bucură-te că altceva nu știu să

binecuvintească Te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica Ta de Dumnezeu purtătorule de multe feluri de necazuri și năvăliri, izbăvindu-i, Părinte, pe cei ce după Dumnezeu spre Tine cu credință

Alți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Bucură-te, sabia ascuțită care tai nedumnezeirea! Bucură-te, întărirea credincioșilor! Bucură-te, omorârea celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire! Bucură-te că ai legat resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile

precum ai auzit pe voievozii cei legați, dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției, bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te, cel ce ai afundat.

Ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, cela ce ai rușinat

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe arie cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel

al tău sprijin, aducând-ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prea lăudate și să mă învrednicesc

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vecernia de duminică seara are un caracter special, pentru că după ea facem cateheză și la cateheză încercăm să prezentăm învățăturile importante ale bisericii noastre. Acum, înainte de a începe cateheza, vă voi spune un lucru pe care frățiile voastre îl știți. Cartea cărților este Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură e cuprinsă învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Folosindu-ne de ea, încercăm să ne mântuim sufletele noastre. Da, rugăciunea rugăciunilor pentru noi creștinii este Tatăl nostru. Și cei ce veniți de obicei duminică seara la vecernie, știți că acum de o vreme ne ocupăm de Tatăl nostru. Primele trei cereri din Tatăl nostru le-am analizat. Suntem la a patra cerere. Oricum, Tatăl nostru l-a învățat ucenicii Domnului Hristos de la el, de la Domnul Hristos. Ne spune evanghelistul Matei că la un moment dat ucenicii au venit la Domnul Hristos și i-au zis să-i învețe să se roage. Iar Domnul Hristos i-a învățat. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, Domnul Hristos zice: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și acum a patra cerere: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Aici am ajuns, la pâinea noastră cea de toate zilele. Știți că din cât de importantă este pâinea noastră cea de toate zilele. Acum, cei ce iubiți Sfânta Scriptură, și eu vă îndemn ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citiți în toată ziua. Cei ce iubiți Sfânta Scriptură știți că în momentul în care evreii au fost eliberați din robia egipteană, în drumul înspre pământul făgăduinței, au trecut prin pustiu. Și la un moment dat, n-aveau mâncare, n-aveau pâine. Și în Cartea Ieșirii, în capitolul 16, ne relatează Moise cum le-a dat Dumnezeu în mod minunat pâine, pâinea cea de toate zilele, pâinea cea de toate zilele pe care o cerem și noi în Tatăl nostru într-a patra cerere. Vă citesc doar câteva versete. Plecând din Elim, a venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în ziua a 15-a a lunii a doua, după ieșirea din Egipt. În pustia aceasta, toată obștea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron. Și au zis către ei fiii lui

încerc dacă va umbla după legea mea. Și în fiecare zi Dumnezeu le dădea din cer mană și aveau pâinea cea de toate zilele. Acum în Tatăl nostru noi așa îi cerem, pâinea cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea de toate zilele. Și evrei, la un moment dat, unii dintre ei au început să adune mai multă decât le trebuia. Pâine mai multă decât le trebuia. Și ce s-a întâmplat? Pâinea care întrecea nevoia lor s-a stricat. Mai mult, le-a zis Dumnezeu ca în ziua a șasea să adune de două ori pâine decât în celelalte zile, pentru că ziua a șaptea era ziua odihnei. Și unii dintre ei au adunat și în ziua a șaptea, dar ceea ce au adunat atunci s-a stricat. Deci este o prefigurare a pâinei noastre cele de toate zilele pe care ne-o dă Dumnezeu aici, în Cartea Ieșirii, și vă pun la suflet să citiți capitolul 16 din Cartea Ieșirii. Dar vă mai spun încă ceva. Acum pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața, până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu. Știți că atunci când se apropiau patimile, Domnul Hristos a organizat cina cea de taină. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, citim cum a avut loc cina cea de taină, când Domnul Iisus Hristos a întemeiat Sfânta Liturghie. În Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26, citim: iar pe când mâncau ei, Iisus luând pâine și binecuvântând, aflând, și-a dat ucenicilor săi și-a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, alege celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Domnul este pâinea vieții. Sfânta Liturghie, întemeiată de Domnul Hristos, prescura se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Iar noi, dacă ne-am pregătit, dacă ne-am spovedit, dacă ne-am rugat, suntem poftiți la cina cea de taină. Pentru că Sfânta Liturghie, aceasta este cina cea de taină, ospătul credinței la care suntem chemați cu toții. Deci, Tatăl nostru, rugăciunea cea mai importantă, Domnul Hristos ne-a învățat rugăciunea aceasta. Știm cu toții cum zicem: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și am zis că pâinea aceasta care ne dă viață, de care avem nevoie pentru a ne întări, prefigurează pâinea vieții, prefigurează Sfânta Euharistie. Domnul Hristos

citit din Evanghelia după Ioan, ne spune lucrul acesta: eu sunt pâinea vieții. Vă voi citi o poezie foarte, foarte cunoscută și foarte, foarte faină. Poezia respectivă a fost scrisă în perioada interbelică. Și poezia respectivă ne-a lăsat-o nouă, Nichifor Crainic. Și ea subliniază cât de importantă este pâinea vieții, sfânta cuminecătură, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos.

ne-am oprit la a patra cerere din Tatăl. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Acum am zis că pâinea noastră cea de toate zile prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Zice Domnul Hristos, eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Poezia de care vă pomeneam, scrisă de Nichifor Crainic, mie tare dragă mi-a fost întotdeauna și când o citit, cred că și dumneavoastră. Ia ascultați! Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu un fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, dând abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă mană de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate-s prin tine, tu pâine de-a pururi a neamului meu. Când coarda de viță ce-nfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea, copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin noi la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și voie înspumate, copile grăiră, e mult sânge, mult sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfântă Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi a neamului meu. Și concluzia? Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și frânge-te în pâine, tu viață de-a pur a neamului meu. Așa că, la sufletelul tinerilor noștri, le punem acest îndemn sfânt, ca destul de des să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În fiecare an, la 24 iunie, prăznuim nașterea Sfântului Proroc, înainte Mergătorul și Botezătorul, o sărbătoare de mare bucurie în toiul verii. Suntem obișnuiți ca sărbătorile Sfinților să fie ținute de obicei în ziua trecerii lor, din această existență în eternitatea fericită din Împărăția lui Dumnezeu. De altfel, în vechime, ziua martiriului se numea Dies Natalitie sau ziua nașterii. Această zi marca nașterea în Împărăția lui Dumnezeu și nu ziua venirii pe această lume sau nașterea firească, ce face trimiterea la starea încă neîmplinită a omului. În cazul Sfântului Ioan Botezătorul însă, nu prăznuim numai martiriul său, ci și nașterea sa, chiar și zămislirea sa. Biserica face astfel o paralelă între ultimul proroc al vechiului legământ și Fecioara Maria, cea care avea să se facă scară pe care se va pogorî prin întrupare cuvântul lui Dumnezeu. Numai născătoarei de Dumnezeu și înainte Mergătorului, biserica le comemorează liturgic atât zămislirea cât și nașterea, dar și mutarea din această viață. Desigur, acest lucru se datorează locului și misiunii pe care Sfântul Ioan și împreună, sigur, și Fecioara Maria le-au avut în planul economiei dumnezeiești. Totul este uimitor în destinul înainte Mergătorului. Domnul face despre el în fața mulțimii o mărturisire tainică, spunând despre el că el este mai mult decât un profet, decât un proroc. Sigur, un proroc dezvăluie planurile tainice ale lui Dumnezeu și transmite oamenilor cuvântul său. Sfântul Ioan este însă un martor care adeverește evenimentul, luând parte el însuși la el. El este mai mult decât un proroc, căci mărturia lui este una dintre condițiile omenești ale misiunii lui Hristos în lume, după cum bine se poate observa din adresarea pe care Hristos i-o face înainte de a primi botezul lui Ioan, care se sfia să-l boteze pe stăpânul. Așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre sărbătorile vechi. Este atestată deja între secolele al IV-lea, al V-lea. Din această perioadă ni s-au păstrat și ni s-au transmis cuvântări pe care fericitul Augustin le-a rostit cu prilejul acestui praznic. Ca dată, data de 24 iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este la o distanță de 6 luni de nașterea Mântuitorului Hristos, nu la 25 decembrie. Potrivit mărturiei cuvântului Evangheliei, nașterea lui Ioan Botezătorul a fost fixată pe această dată mai întâi după ce biserica a stabilit data Crăciunului, pe data de 25 decembrie. De asemenea, praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul stă în strânsă legătură cu un eveniment astronomic, și anume solstițiul de vară, data la care ziua este cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă din an. După această dată, ziua începe să scadă până aproape de Crăciun, când ea începe din nou să crească. Astfel, lumina care descrește e pusă în legătură cu mărturia pe care Sfântul Ioan Botezătorul o face despre Hristos la începutul misiunii sale publice, după ce ucenicii lui Ioan constată că toți se duc după el, toți se duc după Hristos. Ioan le dă atunci următorul răspuns, privind către Hristos, acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Ne aducem aminte că la Crăciun Hristos este numit Soarele Dreptății și Răsăritul cel de Sus, cel puțin așa cântăm noi în troparul praznicului. Iar imnele praznicului de astăzi, de la praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, adeseori îl numesc pe Ioan Luceafăr de dimineață care merge înaintea soarelui, Sfeșnicul Luminii care arată soarele. Iată această corespondență între lumina înainte mergătorului și lumina lui Hristos. Sărbătoarea se fundamentează pe relatarea Sfântului Evanghelist Luca, care istorisește evenimentul în primul capitol al Evangheliei sale. Evenimentul se încadrează în pasajul de la începutul Evangheliei după Luca, ce are ca denumire obișnuită Evanghelia copilăriei. Pentru că în acest pasaj, în această secțiune din Sfânta Evanghelie după Luca, sunt istorisite evenimentele legate de nașterea și de copilăria Mântuitorului Hristos, pe baza mărturiei pe care evanghelistul le-a primit de la însăși Născătoarea de Dumnezeu, cea care păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Părinții lui Ioan Botezătorul erau preotul Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, și soția lui era Elisabeta, care se trăgea din seminția lui Aron. Numele Zaharia înseamnă cel de care își amintește Dumnezeu. Potrivit tradiției transmise de poezie imnografică a răsăritului ortodox, Zaharia era arhiereu, adică era mare preot, în timpul venirii Mântuitorului Hristos în lume. El este marele preot care a întâmpinat-o potrivit tradiției pe Fecioara Maria, atunci când a fost adusă la vârsta de 3 ani în templu. Și tot el este cel care ar fi fost arhiereu, fiul al lui Varahia, despre care Mântuitorul Hristos zice că iudeii l-ar fi ucis între templu și altar, conform Evangheliei după Matei, capitolul 23. Soția sa, Elisabeta, era rudenie cu Maica Domnului. Este semnificativ faptul că Ioan se înrudea prin mama sa Elisabeta cu Maica Domnului. Această legătură de sânge între cel ce închide epoca Vechiului Testament și Hristos venit să ne mântuiască și să deschidă o nouă eră în istoria omenirii, arată că între cele două perioade a existat o legătură organică. Iisus era legat prin fibre multiple de acela care avea să-i fie precursor și care se afla la hotarul celor două testamente. Aceasta arată că între Hristos și întreaga istoria lui Israel nu există o prăpastie, ci o continuitate pe planul împlinirii. Potrivit Sfântului Evanghelist Luca, Zaharia împreună cu soția sa Elisabeta erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. Dincolo de apartenența la casta preoțească a lui Israel, Zaharia aflase har înaintea celui preanalt prin viața sa curată. Cei doi nu se margineau doar la respectarea formală a poruncilor legii, ci se străduiau ca prin întreaga lor ființă să slujească lui Dumnezeu și astfel dobândiseră neprihănirea. Ei alcătuiau una dintre acele familii de drepți ai vechiului legământ care împlinea rânduielile legii așteptând cu nerăbdare era mesianică și ei formau acea rămășiță a lui Israel care așteptau venirea lui Mesia în lume. Evanghelia reține faptul că cei doi nu aveau niciun copil deoarece Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor, erau bătrâni. Faptul că cei doi soți atinseră o vârstă înaintată fără a avea copii, ceea ce la evrei din vremea aceea constituia semnul unei părăsiri din partea lui Dumnezeu, va fi de natură să confere nașterii Sfântului Ioan Botezătorul caracterul de dar hărăzit de Dumnezeu. Nerodirea soților Zaharia și Elisabeta are precedente în istoria sfântă. În Vechiul Testament sunt menționați numeroși drepți care se nasc din părinți bătrâni, în urma unei făgăduințe solemne. De altfel și lecturile din Vechiul Testament, paremiile care se citesc la vecernia praznicului, amintesc de nașterea lui Isaac din părinți sterpi și înaintați în vârstă și de nașterea lui Samson tot așa din părinți sterpi. Potrivit tradiției, acesta va fi cazul și cu venirea în lume a Maicii Domnului, născută din Ioachim și Ana, când aceștia atinseseră deja limita bătrâneții. Prin asemenea exemple, Dumnezeu a vrut să atragă mereu atenția că astfel de zămisliri se datorau exclusiv bunătății sale și că cei ce se nășteau astfel erau investiți de el cu o misiune deosebită. Nașterea sa, deși ținând de cauzalitatea biologică, va avea totuși un caracter miraculos. Anume, nu va fi atât rodul firesc al unor porniri trupești, cât al unei intervenții de sus, care își pregătea astfel vasul ales în vederea unei misiuni speciale. Ea s-a împlinit ca o depășire a legilor biologice, tocmai pentru a arăta că economia darului este mai presus de rânduielile trupului, de care se slujește pentru a-și atinge țelurile. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită, la fel ca și nașterea Domnului Hristos, de către Arhanghelul Gavril, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Faptul că Îngerul Gavril vestește atât nașterea ultimului profet, care va încheia epoca legii, cât și întruparea Fiului lui Dumnezeu, trimis în lume prin întrupare ca să inaugureze timpul Harului, dovedește încă o dată legătura tainică dintre Hristos și înainte mergătorul său, precum și legătura indisolubilă dintre cele două alianțe. Potrivit Sfântului Ioan Gură de Aur, solia Arhanghelului Gavril către Zaharia ar fi avut loc la sărbătoarea corturilor, adică cu 6 luni înainte de buna vestirea făcută Fecioarei Maria în Nazaret. Este vorba despre sărbătoarea ce reamintea sălășluirea vremelnică a iudeilor în corturi pe timpul pelerinajului lor în pustiu. Cu acest pelerinaj aveau loc mari ceremonii la templul din Ierusalim, iar Zaharia fusese ales prin sorți ca să intre în templu și să tămâieze. Tămâierea preceda jertfa și coincidea cu rugăciunea publică. Ea avea loc în sfânta încăpere unde se afla așezat altarul tămâierii. Despărțită printr-o perdea de partea anterioară a templului sau pridvor unde se aflau poporul adunat, cufundat în acea clipă în rugăciune. Într-un astfel de moment liturgic solemn l-a trimis Dumnezeu pe mesagerul ceresc să-i vestească lui Zaharia nașterea lui Ioan. Vestirea nașterii ultimului profet al Vechiului Testament a avut loc la templul din Ierusalim, adică în centrul religios al iudaismului, în sanctuarul Vechii Alianțe și chiar în timpul săvârșirii cultului, ceea ce arată încă și mai mult că Ioan Botezătorul va fi exponentul autentic al legii lui Moise. Desigur, capacitatea lui Zaharia de a sesiza prezența spirituală a îngerului se datorează unei purități interioare, unei adevărate vrednicii de a primi revelații de ordin duhovnicesc. Am zis că el era drept, avea o curăție, o sfințenie. Este adevărat însă faptul că prima reacție la perceperea prezenței îngerului a fost teama, frica. Aici este vorba despre acel tremendum sacrum, frica de sfințenie, frica de sacru, provocată de contactul direct cu ființa cerească, de pătrunderea în lumea imanentă a unor trimiși veniți din alte sfere ale existenței. Înțelegând această frică, arhanghelul îl liniștește pe Zaharia, spunându-i că rugăciunea i-a fost ascultată și că, și că soția sa îi va naște un fiu. Se pare că împlinirea rugăciunii se referea nu numai la dobândirea unui fiu, nădejde pe care, sigur, o pierduseră probabil de multă vreme pentru că deja erau bătrâni, dar această rugăciune se referă și la sosirea vremurilor mesianice, așteptată cu nerăbdare de acești oameni evlavioși, după cum reiese și din cântarea de bucurie pe care Zaharia o va înălța la nașterea fiului său, cântare ce are un pronunțat caracter mesianic și care și-a aflat loc în cultul liturgic al răsăritului ortodox, în special la slujba de dimineață, la slujba utreniei. Îngerul Bunei Vestiri descoperă lui Zaharia și numele pruncului care a fost hotărât de Dumnezeu mai înainte de zămislire și arată că destinul lui era prevăzut în sfatul cel veșnic. Se cunoaște faptul că în Sfânta Scriptură numele proprii au semnificația lor și determină într-un fel destinul celor care îl poartă. Astfel poate exista o corespondență tainică între om și între numele său. Numele vestit de înger este Ioan, nu așa cum doreau rudenile și apropiații să-l numească pe prunc mama sa Elisabeta după numele tatălui său, Zaharia. Ea însă se opunea și a spus Ioan să fie numele lui. Ioan care se tâlcuiește, Dumnezeu este îndurător și sublinează acest nume caracterul de dar pe care nașterea pruncului l-a avut în raport cu părinții săi, însă și cu poporul lui Israel în zorii erei mesianice, prin rolul pe care avea să-l aibă în pregătirea plinirii vremii. Îngerul îi făgăduiește lui Zaharia că nașterea lui Ioan îi va aduce bucurie și veselie și că mulți se vor bucura de nașterea sa. Deci, iată, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este un eveniment de bucurie, Un eveniment de bucurie pentru Israel în primul rând, dar și pentru întreaga omenire, pentru că prin nașterea sa a venit în lume bucuria zorilor mântuirii. De altfel, această vestire a bucuriei legată de nașterea lui Ioan Botezătorul și bucurie care va fi prezent apoi în întreaga Sfântă Evanghelie, marchează de fapt mesajul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la un capăt la celălalt. Imnografia sărbătorii de la 24 iunie, de la praznicul nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, surprinde această bucurie aplicată în primul rând la părinții săi. Iată, citesc într-o parte din cadrul slujbei: Bucură-te, tată, veselește-te, mamă, că proroc ați născut pe pământ astăzi din făgăduință pe mergătorul înainte, cel de Dumnezeu chemat. Cea stearpă hrănește cu lapte prunc pe Botezătorul și se bucură Zaharia de cel născut. Însă această bucurie se extinde apoi la întreaga lume. Se veselește toată făptura dumnezeiește într-o nașterea ta, zice un alt tropar, că tu înainte, mergătorule, înger pământesc și om ceresc te-ai arătat, pre Domnul, pe Dumnezeul ceresc întrupat mai înainte, vestindu-l. Arhanghelul va rezuma într-o fulgerătoare anticipare tot sensul misiunii Sfântului Ioan Botezătorul, descoperindu-i lui Zaharia în ce va consta solia Botezătorului. Zice Arhanghelul, căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu, nu va bea nici vin, nici sicheră, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților ca să gătească Domnului un popor pregătit. Observăm că elementul care va sta la baza genezei personalității Sfântului Ioan Botezătorul va fi revărsarea darului Sfântului Duh asupra sa încă din pântecele mamei sale. Această prezență a Duhului s-a manifestat sensibil atunci când cele două mame, Maria și Elisabeta, s-au întâlnit, iar pruncul Elisabetei a săltat în pântecele ei, recunoscându-l pe Hristos tainic în mitrasul Mariei. Esența misiunii lui Ioan va consta în aceasta, de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia. Menirea lui va consta în a-i face pe fiii lui Israel să se întoarcă la Dumnezeu, deschizând astfel epoca mesianică. Propovăduirea lui va fi axată pe readucerea poporului ales la matca sa tradițională, de care se va fi îndepărtat prin deformarea sensului revelației, prin formalismul fariseic și prin bigotismul sterp. Zaharia a avut o clipă de îndoială și l-a întrebat pe trimisul ceresc cum va cunoaște că cele vestite se vor adeveri. Pe linia tradiției iudaice, el cere semn pentru a putea crede. Are nevoie de o certitudine, de o confirmare. Nu se lasă în voia harului, ci așteaptă o probă tangibilă care să întărească făgăduința cerească. Pentru îndoiala sa, el va rămâne mut până la împlinirea celor vestite. Când a ieșit din templu, fără a mai putea grăi, poporul a știut că a avut o viziune cerească. Când s-au împlinit zilele, Elisabeta a născut un fiu. La 8 zile, când trebuia să fie tăiat împrejur și să îi se pună numele, cei prezenți au vrut să-l numească Zaharia după tatăl său, dar Elisabeta se împotrivi, cerând ca el să se numească Ioan, spre uimirea tuturor. Zaharia, întrebat în privința numelui fiului său, ceru atunci o tăbliță pe care scrisese numele Ioan. Îndată însă își recăpătă glasul și începu să vorbească, lămurit, lăudând pe Domnul sub inspirația Duhului Sfânt. Sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, ne cheamă ca prin reflecția asupra evenimentului legat de venirea pe lume, viețuirea și misiunea înainte mergătorului Ioan, eveniment ce se înscrie în planul cel veșnic al lui Dumnezeu de mântuire și desăvârșirea lumii, să ne reînnoim și noi angajamentul la o viață de credință și ascultare în iubire, știind că acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, chiar în fragmentul care se citește la Sfânta Liturghie de astăzi. Epistola către Romani, capitolul 13, este pericopa apostolului. Avem în acest fragment un întreg program de viață creștină prin care Sfântul Apostol Pavel arată care sunt îndatoririle creștinilor în epoca Harului. În popor, sărbătoarea de azi se mai numește și Sânziene, de aceea de această sărbătoare se leagă multe obiceiuri frumoase și datini populare. Țăranii spuneau că începând cu ziua de Sânziene, plantele nu mai cresc, fiindcă soarele strălucește cel mai puternic pe bolta cerului, în acest timp se culeg florile de leac. De asemenea, aveau loc rituri de căsătorie și de întemeiere de familie. Multe biserici și mănăstiri au ca hram sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Este suficient să ne amintim de marele pelerinaș care a luminat evul mediu românesc și până astăzi, anume sărbătoarea de la Suceava, unde se adună mulțimi de credincioși, deoarece acolo se prăznuiește și aducerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, iată, tot la această sărbătoare a Sfântului Ioan Botezătorul. Cu aceste gânduri am venit în fața dumneavoastră la această zi de sărbătoare, la acest praznic de lumină, praznic de vară, praznic frumos, dorindu-vă tuturor ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie mijlocitor și aducător de bucurie și de veselie pentru toți. Pace și bucurie tuturor!
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.